0: Lúc này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị có thể tạm yên tâm hơn là phía khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng do là nhịp đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố gây ra tình trạng ùn ứ và xung đột. Nhưng mà hiện là đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết rồi nên quý vị chúng ta hãy cố gắng là bình tĩnh đi theo sự điều tiết và phân luồng của lực lượng chức năng để làm sao mà sớm có thể lưu thoát được với lộ trình này. Hồ Tùng Mậu đi Mai Dịch ùn tới tận trừ phía khu vực Đại học Thương mại rồi. Đó là từ Hồ Tùng Mậu đi Mai Dịch cũng là một trong những cái lộ trình khá là khó khăn ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cập nhật thông tin từ vành đai 3 trên cao hướng trung tâm đang ùn rất dài và bắt đầu đó là từ đoạn Kim Văn Kim Lũ. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại từ Kim Văn Kim Lũ theo hướng đi về trung tâm. Các bạn thính giả mất rất nhiều thời gian mà chưa thể nào mà di chuyển hết được với lộ trình này. Đường Phạm Hùng trước cửa bến xe Mỹ Đình thì thính giả Văn Thêm cho biết là mật độ cũng khá là ngột ngạt rồi. Cầu Thăng Long khó đấy ạ, cầu Thăng Long khó ngay từ khi bắt đầu khung giờ cao điểm chứ không phải là cho đến bây giờ. Và anh Long cũng là một trong những cái thính giả mà đang băn khoăn là không biết là có vụ việc gì mà ùn đến như vậy, gần như là tất cả các phương tiện phải đứng im rồi. Thì trả lời là tại đây đang có công trình thi công, rồi cộng thêm với lưu lượng giao thông của giờ cao điểm, thậm chí là thời tiết có mưa nữa cũng khiến cho ai cũng vội vàng hơn với lộ trình của mình. Đó là rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
2: Yeah.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metufan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
0: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
0: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
3: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
0: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
4: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi chia sẻ với quý vị với rất nhiều những khó khăn mà các bạn gặp phải. Quay trở lại một chút với vụ va chạm giữa xe buýt và xe con ở ngay Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Không biết là đã giải quyết được xong hay chưa? Chúng tôi ghi nhận cách đây chừng khoảng 15 phút đồng hồ rồi. Hy vọng là các bác tài đã có thể giải quyết xong vụ va chạm để di rời cho phương tiện của mình, tránh việc xảy ra tình trạng ùn ứ tại đây. Ở trên tuyến phố Hai Bà Trưng thì cũng khá là đông, nhưng chỉ là đông thôi. Các bạn tuân thủ theo những nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì vẫn có thể ổn hơn đấy ạ. À chưa, anh Hiệp Phong có nhắn là chưa giải quyết xong đấy ạ. Thế thì chúng tôi rất mong là sẽ có thêm những cái diễn biến giao thông cụ thể hơn từ phía qua Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Không những là từ phía khu vực chúng tôi vừa đề cập có va chạm mà lại thêm một vụ va chạm nữa được ghi nhận. Anh Xuân Dũng cho biết là vành đai ba trên cao va chạm giữa hai xe con đoạn nút Nguyễn Hữu Thọ theo hướng đi về Mai Dịch. Vậy là vành đai ba trên cao thì chắc chắn là ở thời điểm hiện tại lúc này không thể nào mà mang lại cảm giác dễ chịu và thư thả cho chúng ta khi di chuyển rồi. Có rất nhiều áp lực, đông đúc, chậm chạp, cộng thêm với việc là có những cái vụ va chạm nữa thì sẽ khó hơn rất là nhiều. Mong là các bạn chúng ta giữ sóng của VOV Giao thông để kịp thời cập nhật cho mình những cái diễn biến giao thông để cân nhắc với việc di chuyển. Cầu Hữu Hòa theo hướng ra cầu Biêu, do là đèn đỏ, tức là việc dừng chờ đèn đỏ quá lâu mà đèn xanh thì chỉ có mấy chục giây thôi, khiến cho tình trạng ùn ứ tại đây thường xuyên xảy ra. Đó là những phản ánh của thính giả Phương Thảo, chúng tôi xin được ghi nhận những chia sẻ của chị. Và lúc này đây thì các bạn thính giả cho biết là các bạn đi từ cầu Hữu Hòa rồi cầu Biêu ạ, không dễ dàng đâu, là những cái khó khăn mới vừa được tiếp tục ghi nhận. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, ngay sau đây sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, bảo đảm giao dịch phái sinh không bị gián đoạn trong một số trường hợp phá sản, đến chấn chỉnh việc phát triển vùng trồng sầu riêng theo hướng nâng chất lượng và gắn với thị trường, Chính phủ đang đưa ra những giải pháp cụ thể cho cả môi trường kinh doanh và sản xuất. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật phục hồi phá sản. Cụ thể, hợp đồng phái sinh có lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án đưa ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của luật phục hồi phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi phá sản. Chính phủ xác định 6 nhóm nhiệm vụ để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Tại thông báo số 429 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai, đầu tư và bảo đảm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh. Một nhiệm vụ khác là giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính. Mục tiêu xuyên suốt là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng trồng không phù hợp về đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng. Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
4: Đúng là thời tiết, vừa mưa xong đã nắng được rồi. Tây Hồ còn mưa không chứ ở quán xứ thì Hồng Nhung thấy nắng lên bắt đầu rực rỡ hơn rồi đấy ạ. Khu vực nào mà thời tiết đang tiếp tục có mưa hay là có sự thay đổi rồi các bạn cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi nhé. Chứ còn điều mà Hồng Nhung quan tâm nhất lúc này và cũng là mối bận tâm của rất nhiều quý vị thính giả. Không biết là Hồ Tùng Mậu đi mai dịch có vụ việc gì mà ùn dài đến như vậy, ùn tới tận Đại học Thương mại rồi. Chúng tôi nhắc lại đây là một cái khu vực với điểm nóng giao thông và nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị thính giả. Đầu cây cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài như chúng tôi đã nhắc rồi, hiện tại là cũng đang đông chậm và cũng nhận được những cái chia sẻ rất là cụ thể đến từ quý vị thính giả. Anh Hữu Hùng thì có nhắn là đầu phía Đông Anh có công trình thi công mà hiện là nhà thầu đổ đất nền do không lưu kỹ, trời mưa, đất lún làm mặt đường gồ ghề, khiến các phương tiện đi qua gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với xe gầm thấp. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho phía khu vực này trong những ngày qua gặp phải tình trạng ùn ứ khá nhiều, không chỉ là trong mỗi khung giờ cao điểm đâu. Và chúng tôi rất mong là phía cơ quan chức năng thì sẽ có những cái biện pháp để khắc phục, giúp cho tình trạng lưu thông tốt hơn, hạn chế việc ùn ứ trong khung giờ cao điểm. Cảm ơn những cái phản ánh đến từ quý vị thính giả. Tiếp theo là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi bệnh viện ca đang ùn rất dài rồi. Vì theo phản ánh của nhiều các bạn thính giả cho biết là vẫn còn tình trạng là xe dừng đỗ sai quy định ở nơi cổng viện, dừng đỗ không đúng quy định, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua đây, nhất là trong những cái khung giờ cao điểm như ở thời điểm hiện tại đấy ạ. Đường vành đai ba trên cao hướng cầu Thanh Trì đi Linh Đàm đang ùn dài tới mấy cây số rồi. Xin nhắc lại là hướng đi về cây cầu Thanh Trì cũng ùn. Còn tiếp theo là hướng từ Pháp Vân đi về Mai Dịch cũng ùn rất dài do là có va chạm ở tại làn số 2. Vậy là theo cả hai chiều vành đai 2 trên, xin lỗi quý vị là vành đai 3 trên cao đấy ạ, đều đang gặp khó khăn. Và đường bên dưới thì cũng chẳng mấy dễ đâu thưa quý vị, đường Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến đông chậm ùn dài. Đó là những từ khóa mà chúng tôi nhận được đến từ quý vị thính giả. Xuân Thủy cũng đang ùn tắc cục bộ rồi, tức là ảnh hưởng rất nhiều từ phía khu vực Hồ Tùng Mậu, rồi Mai Dịch, rồi qua phía Đại học Thương mại đến đường Xuân Thủy. Thời điểm hiện tại thì các bạn thính giả cũng gặp nhiều khó khăn tại đây. Đó là những cái cập nhật trong ít phút vừa qua. Cảm ơn quý vị đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn nếu các bạn di chuyển từ phía khu vực ngã ba Sa La, Viện Ca Tân Triều, rồi cầu Hữu Hòa, cầu Biêu thì các bạn vẫn cứ nên ghi nhớ thông tin của chúng tôi đã chia sẻ trước đó là vẫn đang ùn quý vị nhé.
7: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
8: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía Đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
7: Có gì khác biệt thế anh?
8: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
7: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
8: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
7: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
8: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía Đông Hà Nội.
9: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và chạy tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
10: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
9: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
10: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Thưa quý vị, cầu Noi cũng đông đấy ạ, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi bắt đầu có tin từ cây cầu Vĩnh Tuy rồi, hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm, ùn đến cầu vượt Cổ Linh. Và như các bạn biết rồi, nguyên nhân chủ yếu là tại đây cũng đang có những công trình thi công. Còn hướng ngược lại thì ổn thôi, không khó đâu ạ. Không nhưng chưa thấy có thông tin từ Vành Đai 2 xuất hiện, các bạn Trồng Nhung biết thêm thông tin để có thể yên tâm hơn, chia sẻ tin từ Vành Đai 2 với các bạn thính giả. Khu vực Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, không biết là có vụ việc gì không mà mất đến 3 nhịp đèn đỏ rồi. Hiện tại là lực lượng chức năng đang tạm cấm các phương tiện rẽ vào khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, tức là từ Nguyễn Chí Thanh đi vào Huỳnh Thúc Kháng cũng tương tự như vậy. Hồng Nhung thì tiếp nhận khá nhiều những thông tin quanh phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh hay là Chùa Láng thì thường nhận được những cái thông tin ùn ứ chủ yếu là do tại đây có rất nhiều những cái phương án phân luồng giao thông để phục vụ cho các công trình thi công thôi. Trên cầu Đông Trù có một cây xà cừ gãy đổ hướng đi về Long Biên là những cái thông tin mới mà chúng tôi nhận được. Thế thì Hồng Nhung khá là băn khoăn đấy ạ, nhờ anh Thế Lê chia sẻ rõ và cụ thể hơn với chúng tôi để Nhung xem là có vụ việc gì chính xác ở trên cây cầu Đông Trù và cần phải khuyến cáo gì với người tham gia giao thông đây. Nhất là đi trên cầu thì sẽ rất là nguy hiểm. Anh Thạch Ninh anh nhắn là từ Pháp Vân tới nút giao Bixi Thăng Long Vành Đai 3 trên cao mất đúng 50 phút mới di chuyển hết được với lộ trình này. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn thính giả là chúng ta

0: thì vừa nắng vừa mưa, mà các phương tiện thì vừa đông lại vừa tắc. Đó là trạng thái giao thông và thời tiết trên phía khu vực đường Chu Văn An, đi Phạm Tu và đi Nguyễn Xiển. Các bạn lưu ý với những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Còn thưa quý vị thính giả, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu các phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết vào hôm qua, ngày 17 tháng 8 tại hội nghị của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi. Việc mở rộng diện hưởng có thể giúp thêm nhiều người cao tuổi không có lương hưu được tiếp cận lưới an sinh. Tuy nhiên, chính sách nên bao phủ đến đâu, xác định đối tượng thế nào để hỗ trợ đúng người và vẫn bảo đảm nguồn lực lâu dài. Cụ thể, theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc tiếp tục hạ tuổi hưởng trợ cấp là hướng đi tích cực. Tuy nhiên, trước khi thực hiện cần đánh giá kỹ cả tác động xã hội và khả năng cân đối ngân sách.
1: Không phải tất cả những người từ 70 tuổi trở lên ai cũng khó khăn như vậy. Ví dụ, nguồn thu của người ta từ tích lũy, từ là tiết kiệm tài sản đất đai nhà cửa người ta có thể tồn tại được. Từ con cái và trợ cấp ở tất cả các nguồn khác. Vậy thì nếu mà chúng ta đánh đồng như vậy thì có nghĩa rằng là cái người cũng không cần phải nhà nước hỗ trợ, chúng ta cũng hỗ trợ thì có nên hay không? Cho nên một là chúng ta phải khảo sát đánh giá rất cụ thể số người từ 70 tuổi trở lên đến 74 tuổi. Thì chúng ta xem rằng là cái đối tượng này bao nhiêu người cần phải giải quyết khó khăn, chúng ta phải xử lý ngay.
0: Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi cho rằng, cho điều kiện kinh tế số, xã hội số, dữ liệu cần đủ chi tiết để phân loại đối tượng. Ông cũng nhấn mạnh, việc hạ tuổi, hưởng trợ cấp là hướng đi tích cực, nhưng phải đồng thời đánh giá tác động kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bởi chính sách an sinh muốn bền vững thì phải gắn với nguồn lực thực hiện. Vâng thưa quý vị, đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi nhận về từ biên tập viên Xuân Tú. Hồng Nhung cũng xin được dành thời gian để chia sẻ ngay cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những lộ trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Phải nhắc đến cây cầu Trương Dương rồi. Đấy, đúng như những dự đoán cứ độ hơn 7 giờ thôi. Cây cầu Trương Dương sẽ gặp khó theo hướng đi về trung tâm thành phố. Rất nhiều các bạn thính giả đứng im tại chỗ rồi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Tâm đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Đường Tân Mai cũng đang ùn dài. Từ phía trường Tân Mai ra đến Trương Định đang di chuyển khá là chậm chạp với những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Còn với vụ việc đó là vụ va chạm trên vành đai ba trên cao, nếu các bạn thính giả quan sát thêm thấy những diễn biến mới thì vui lòng chia sẻ thêm cùng chương trình.

0: Nhôm Dinosta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Cầu Thăng Long đứng yên theo hướng đi về sân bay rồi. Phải nói rằng là cầu Thăng Long, để mà nhắc với quý vị thì chúng tôi đã nhắc với các bạn từ ngay khi bắt đầu khung giờ cao điểm.

0: sáng nay và cho đến bây giờ là 7 giờ 23 phút, tức là gần một tiếng đồng hồ. Rất nhiều các bạn thính giả gặp khó khăn tại đây rồi. Khu vực Nguyễn Trãi vẫn tắc. Chúng tôi xin dùng từ là vẫn tắc vì đây đã là thông tin Hồng Nhung nhớ rằng đã cập nhật với các bạn thính giả từ trước đó rồi. Tắc dài, tắc từ đoạn phía Thượng Đình theo hướng về ngã tư Sở. Và lên được ngã tư Sở thì không rõ là lên trên cầu vượt thì các bạn đi có ổn hay không. Chúng tôi cập nhật một cái thông tin xa hơn một chút là từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết trên cao tốc từ km 123 đến 149, nhà thầu đang thi công giai đoạn 2. Báo cáo kế hoạch đội bảo trì thực hiện cắt tỉa trúc đào từ km 25 đến 27, giải phân cách giữa và cũng có một đội bảo trì cắt cỏ ở giải phân cách giữa km 116 cộng 300 đến km 116 cộng 600, km 120 cộng 200 đến km 123. Với những vị trí mà chúng tôi đã vừa khuyến cáo, mong rằng là các bạn hãy chậm lại giữ khoảng cách an toàn. Không biết là thời tiết trên tuyến thì có mưa hay không. Và nếu mà thời tiết mà có mưa thì các bạn càng nhớ là phải cẩn trọng hơn để đảm bảo sự an toàn cho mình. Vành đai 2 thì vẫn ổn thôi, nhưng mà vành đai 3 thì không ổn một chút nào khi mà vừa có va chạm, vừa đông vừa chậm. Rồi lối dẫn lên cũng tương tự như vậy, từ đại lộ Thăng Long bắt đầu đông đúc hơn rất là nhiều rồi. Khu vực Hồ Tùng Mậu cũng gặp nhiều khó khăn, từ đoạn Trần Bình hướng đi về Xuân Thủy, rồi quanh phía Đại học Thương mại cũng là một lộ trình gặp khó từ khá là lâu rồi. Có một số những cái lộ trình khác vẫn ổn thì chúng tôi chia sẻ nhanh một chút để các bạn yên tâm. Khu vực Hào Nam, Đê La Thành này, rồi với phía khu vực Tràng Tiền và Trần Quang Khải thời điểm hiện tại các bạn đi được. Đê Nguyễn Khoái thì Nhung chưa thấy có ai nhắc gì cả. Phía Hà Đông thì có đoạn Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều vẫn đi được. Chúng tôi trở lại với thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn 123 đến 244 vẫn là đoạn mà đang có khu vực thi công đấy ạ. Các bạn hãy lưu ý để đảm bảo sự an toàn khi đi qua những khu vực mà đang có rào chắn và biển cảnh báo thi công. Và nếu khi mà cần sự trợ giúp thì hãy liên hệ số hotline 1900 8099.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ừ. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung thì vẫn khá yên tâm với cây cầu Nhật Tân để chia sẻ với quý vị thính giả. Nhưng đó chỉ là thời điểm cách đây ít phút thôi. Vì cầu Thăng Long tắc mà, nên chúng tôi sẽ khuyến cáo các bạn mà đi về Nội Bài thì đi qua cầu Nhật Tân. Nhưng lúc này từ đoạn cầu Nhật Tân cũng đã có xảy ra một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con rồi. Hai chủ phương tiện vẫn đang giải quyết giao thông và nó ùn ngay từ đoạn lối rẽ từ cây cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương. Nên thôi thì chúng ta vẫn cứ hy vọng rằng là trên cây cầu Nhật Tân không bị ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình này. để các bạn thính giả đang gặp khó từ cây cầu Thăng Long suốt từ sáng đến bây giờ, mà lại nhất là những ai có chuyến bay, có thể chủ động đi sang cây cầu Nhật Tân. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thôi, còn ít phút tới nếu cây cầu Nhật Tân mà lâm vào trạng thái khó khăn hơn thì nhờ các bạn chia sẻ cùng với chúng tôi. Từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái rất đông và rất chậm, rõ ràng rồi ạ. Trên tuyến đê Nguyễn Khoái thì những ngày vừa qua có những cái công trình thi công rào chắn rất nhiều diện tích để di chuyển mà. Vành đai 2 có tin gì đây? Đây là đoạn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở đang ùn dài mất rồi, di chuyển khó khăn. Vậy là vành đai 2 thì thay đổi rồi, đổi thay rồi, không còn mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta như trước đây nữa. Cái từ trước đây thì nó cũng mới chỉ cách đây chừng khoảng 15-20 phút gì đó thôi. Tức là cái cảm giác mà chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Bây giờ là lúc mà vành đai 2 đang ùn rất là dài rồi. Các bạn cố gắng di chuyển an toàn bằng cách là chúng ta giữ khoảng cách tốt này. Rồi đừng quá vội vàng, đi đúng phần đường làn đường tránh lấn làn. Nguyễn Trãi vẫn đang ùn rất dài. Đó là trên tuyến đường Nguyễn Trãi đang ùn rất dài theo hướng đi về ngã tư Sở. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa cùng với quý vị. Còn quanh khu vực Hà Đông thì cũng có nhiều khó khăn, như là cầu Biêu này, ngã Ba Sa La, Viện Ca Tân Triều. Rồi đi từ trục Phạm Tu theo hướng về Nguyễn Xiển. Mà đến được Nguyễn Xiển rồi để đi được ra đường Khuất Duy Tiến thì cũng lại cả là một vấn đề. Chúng ta phải cộng thêm thời gian đấy ạ.
4: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng. Các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à? Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, rất nhiều những từ khóa đó là khó, ùn, chậm, tắc là những thông tin mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được đến từ quý vị thính giả. Và cụ thể là ở đâu đây? Đó là vòng xuyến Sipucha đang rất là khó. Nút đèn tín hiệu giao thông từ cầu Biêu đến Phạm Tu thì không hoạt động, không rẽ được nên là nó cũng gây ra rất nhiều khó khăn tại đây. Khu vực đường Bạch Thành Phong hướng đi Mỹ Đình đang ùn dài tận vào phía khu vực Trung Văn rồi. Từ cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái đường rất đông đúc và chậm chạp. Cầu Thăng Long thì cực kỳ khó khăn rồi. Cầu Nhật Tân thì bắt đầu khó vì là có xảy ra va chạm này. Vành đai 2 ùn dài từ ngã tư Vọng cho đến ngã tư Sở. Rồi tiếp tục đó là phía khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng và trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp cận thông tin và rất mong lực lượng chức năng sẽ chia sẻ thêm cùng với chương trình từ đây. Các bạn thính giả cũng đang thắc mắc là không biết là vì lý do gì mà dẫn đến việc là hiện tại sẽ không được rẽ từ phía khu vực Huỳnh Thúc Kháng đến Nguyễn Chí Thanh đâu. Đó là những cái thông tin trước đây chúng tôi nhận được thôi. Nếu mà đã có những cái sự thay đổi nào khác thì nhờ quý vị cập nhật thêm. Thêm một lộ trình khác các bạn cũng cần lưu ý là phía khu vực đường Nguyễn Trãi tắc dài theo hướng đi về ngã tư Sở. Trở lại với vành đai 3 trên cao với một thông tin mới mà chúng tôi vừa ghi nhận là hướng về cây cầu Thanh Trì. Ngay phía trên ngã tư Đỗ Đức Sục Phạm Hùng có một chiếc xe container gặp sự cố đã đỗ gần với lại làn khẩn cấp rồi. Tuy nhiên là cũng khiến cho vành đai 3 trên cao đã khó lại càng áp lực hơn, cộng thêm với những cái vụ va chạm trước đó nên chúng tôi nhắn lại với quý vị là cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao các bạn có định di chuyển vào thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc dừng chờ khá lâu đấy ạ. Chỗ quay đầu ở Lê Quang Đạo và Mễ Trì tắc lắm. Xin chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị thính giả. Vòng Nhung sẽ quay trở lại sau chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
7: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
8: Giới thiệu chính sách thuế.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Đây được xem là cú hích tài chính quan trọng, mở ra hy vọng khôi phục và bứt phá cho hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh. Phân tích rõ hơn về các ngưỡng doanh thu và ưu đãi trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, ông Phạm Thái Sơn, chuyên gia kế toán thuế độc lập lưu ý.
10: Chúng ta đang có dự thảo giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một thông tin cực kỳ là vui nếu được thông qua. Về cơ bản, đối với hộ cá nhân kinh doanh, theo quy định thì nếu mà có mức doanh thu từ 0 đến 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được miễn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay gọi là miễn thuế cá nhân. Tại dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026-2027 đối với hộ kinh doanh cá nhân doanh có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng. Ví dụ chúng ta có doanh thu năm 2026 là 9 tỷ thì chúng ta sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu mà chúng ta có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta đã thuộc mức miễn rồi nha, đối với cả doanh nghiệp, cả hộ kinh doanh.
9: Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
11: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
9: Còn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
12: Thực ra chính sách về ngưỡng này tôi cho rằng là phải đảm bảo nhiều mục tiêu. Trước hết là mục tiêu mà phải tạo ra thuận lợi cho những cái hộ kinh doanh mà công tác an sinh xã hội là nhà nước phải đảm bảo. Tức họ tự kiếm sống và họ phải được tạo điều kiện cho quá trình này. Nhưng mà chính sách ngưỡng này cũng phải phục vụ cho mục tiêu là bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tức là các hoạt động kinh doanh thì cần phải đóng thuế và những cái doanh nghiệp mà đóng thuế đầy đủ, những doanh nghiệp mà cũng phải có sự cạnh tranh công bằng. Điểm thứ ba nữa, nó cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
9: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vẫn đang được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập đến tháng 11 năm 2026. Việc xác định chính xác số thuế được giảm sẽ căn cứ trên dữ liệu quyết toán cuối năm. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026. Với phạm vi áp dụng cho kỳ tính thuế các năm 2026 và 2027. Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế giai đoạn 2026-2027 dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn. Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Cảm ơn những thông tin của biên tập viên Như Ngọc. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin mà lực lượng chức năng và các bạn thính giả đang đưa về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay để trực tiếp trên tần số FM 91 MHz. Trước tiên là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trung tâm điều hành cho biết km 200 đến 204 có công nhân cắt cỏ lề đường hướng Cầu Rẽ, còn từ km 204 đến 207 thưa quý vị, hướng trung tâm thành phố cũng đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Các phương tiện hết sức lưu ý các bạn giảm tốc từ xa giúp để đảm bảo cho sự an toàn của chính mình cũng như là những công nhân đang thực hiện công việc trên tuyến cao tốc này. Trở lại với thông tin từ phía vành đai 3 trên cao. Các bạn ạ, nếu mà các bạn di chuyển trên vành đai 3 trên cao, những ai đang gặp khó khăn rồi thì Hồng Nhung thực lòng là chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn với những ai mà chưa di chuyển lên vành đai 3 trên cao thì tốt hơn hết và các bạn nên cân nhắc. Đường bên dưới thì cũng có đông đấy ạ, nhưng mà đông chủ yếu là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chỉ ít ra là chúng ta sẽ không phải dậm chân tại chỗ như trên vành đai 3 trên cao. Vì vành đai 3 thì vừa có xe gặp sự cố lại vừa có cả những cái vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay nên nó sẽ khá là khó khăn. Tuy nhiên nếu các bạn đi được đến cây cầu Thanh Trì thì các bạn yên tâm là lên được đến cây cầu Thanh Trì thì đó sẽ là như một món quà cho các bạn đấy ạ. Theo cả hai chiều đều có thể di chuyển tốt, đặc biệt là theo hướng đi về quốc lộ 5. Đường 70 tại vị trí cầu Ngà tắc cứng theo cả hai chiều rồi. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông tại đây, hỗ trợ cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn Huỳnh Thúc Kháng để đi được ra phố Nguyễn Chí Thanh đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Cảm ơn anh Phạm Khương đã chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi để Hồng Nhung chuyển tin cho quý vị thính giả. Vòng xuyến Sipucha khó quá ạ. Rồi đoạn cầu Thăng Long lối ra hướng về Nội Bài cũng chẳng mấy dễ dàng đâu. Xa hơn thì chúng tôi có thông tin từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng từ Hà Nội lên cây cầu Như Nguyệt. Đông chậm ùn đến tận cầu Đại Phúc rồi. Không biết là có nguyên nhân gì anh Bá Viện có nắm được không thì chia sẻ thêm giúp cho Hồng Nhung. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Cầu Trương Dương có vụ gì không mà 30 phút rồi chưa đi nổi được 200m? Hiện tại là Hồng Nhung chưa ghi nhận vụ việc gì trên cây cầu Trương Dương cả. Chỉ có là những cái thông tin đông chậm do giờ cao điểm mang lại thôi. Đó là trên cây cầu Trương Dương. Vành đai 2 không những là ùn từ Vọng rồi mà bây giờ ùn từ tận Time City đến ngã tư Sở.
13: Anh này,
14: ơi,
13: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
14: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
13: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
14: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
13: Đúng rồi,
14: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
15: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
14: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
16: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, đào thảo thức giấc.
6: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại chia sẻ với các bạn những khó khăn ở thời điểm hiện tại trong khung giờ cao điểm. Trên tuyến đường Lê Văn Lương xếp hàng dài từ Khuất Duy Tiến cho đến cầu Vượt theo hướng đi về Láng Hạ, di chuyển khó khăn. Đấy, Hồng Nhung chưa nhắc đến khu vực đường Láng đấy. Không rõ là đường Láng theo hướng đi về ngã tư Sở thì có ổn hay không. Chứ còn để từ vành đai 2 xuống được ngã tư Sở đi theo hướng đường Láng thì các bạn sẽ mất một cái lộ trình rất dài, coi như là gần như toàn tuyến vành đai 2, vì nó bắt đầu ùn từ Time City hướng về ngã tư Sở, xuống đến ngã tư Sở đi theo hướng về đường Láng. Thế còn đường Láng qua những cái điểm giao cắt thì ra sao ạ? Và nhất là tuyến đường bên dưới, vậy thì liệu ở thời điểm hiện tại các bạn thính giả mà chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới đi qua những khu vực như là Tôn Thất Tùng hay là Đại học Y thì có ổn hơn hay không? Đường Trường Sa hướng đi cầu Đông Trù không quan sát thấy có cây đổ đâu ạ. Có vẻ như bạn thính giả có phản hồi lại là một cái thanh sắt hay là một cái vật cản nào đó thôi. Chồng nhau nghĩ là không phải có cây đổ trên cây cầu Đông Trù đâu. Tuy nhiên các bạn cứ chú ý với thông tin này, chú ý quan sát một chút, cẩn trọng thêm một chút. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn cách cầu Chui khoảng chừng 2 cây số có một xe bồn thường xuyên đỗ mà lại không đặt cảnh báo đâu. Đây cũng là theo hướng đi về phía cây cầu Đông Trù. Chúng tôi xin được ghi nhận những phản ánh của quý vị thính giả.
17: Phương, ôi chị Hương,
18: ừ.
17: Chị mua gì thế?
18: Sican ạ.
17: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
18: À, Sican hiệu quả không chị?
17: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
18: Ôi, hay quá chị nhỉ.
17: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
18: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
19: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Chafaco
20: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Vẫn còn rất nhiều những khó khăn, cả cũ cả mới vẫn chưa qua. Cũ thì chưa xong mà mới thì bắt đầu đến rồi. Chúng tôi chia sẻ với quý vị từ đường Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng, giao thông di chuyển khá là ì ạch đấy ạ, là thông tin mới nhất mà Nhung vừa ghi nhận này. Còn vành đai 3 trên cao thì không nhắc, chắc các bạn thính giả cũng biết rồi. Từ sáng đến giờ áp lực vô cùng theo cả hai chiều và đến bây giờ thì vẫn chưa hạ nhiệt về trạng thái giao thông đâu. Đường Láng ra từ Láng Hạ cũng đang xếp hàng rất dài, bắt đầu từ đoạn Lê Văn Lương rồi. Qua những cái khu vực này, rất nhiều những cái điểm giao cắt cũng kéo theo đó gặp khó khăn. Đường Senco 5 đoạn trại giam Thanh Xuân có xảy ra va chạm gây cản trở theo hướng đi về trung tâm. Vậy là lại có thêm một cái vụ va chạm nữa được ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay. Khá nhiều va chạm rồi, ông Nhung cũng không nhớ được nổi hết là đã có bao nhiêu vụ va chạm xảy ra. Cùng với thông tin này thì chúng tôi cũng muốn nhắn với quý vị là chúng ta hãy chủ động, thận trọng hơn, tránh để xảy ra xung đột, tránh để xảy ra va chạm. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với khu vực Đại học Thương mại đi. Ổn hơn chút nào chưa? Hay là các bạn thính giả vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại đây? Cầu Vĩnh Tuy vẫn đông đấy ạ. Cầu Trương Dương thì chắc chắn rồi. Hướng về trung tâm thành phố chưa thể nào mà lưu thông được với tốc độ các bạn mong muốn đâu. Thậm chí là bắt đầu từ khu vực đường Nguyễn Văn Cử, các bạn cũng cần chú ý. Phóng viên của chúng tôi anh Trấn Hải đang có mặt từ đường Đàm Quang Trung hướng đi quốc lộ 5. Có rào chắn mở rộng thi công, các phương tiện gặp khó khăn qua đây. Anh Đào Ngọc Dũng thì có báo tin là các phương tiện đi từ đường Ngô Quyền đoạn từ cầu Chuồng Ngòi đến ngõ 20 chú ý mặt đường khá là lầy lội và một phần nguyên nhân cũng là do đang có thi công. Khu vực Vũ Phạm Hàm và đường Láng tắc kéo dài. Vậy là khu vực đường Láng như đã chia sẻ với quý vị thính giả. Những băn khoăn của chúng tôi đã được các bạn trả lời giải đáp là cũng gặp khó khăn đấy ạ. Và những cái điểm giao cắt như là từ phía khu vực Vũ Phạm Hàm này, giao cắt ra phía đường Láng gặp khó này. Cái cầu 361 giao cắt đường Láng thì thế nào? Rồi quanh các cái lộ trình khác cũng tương tự như vậy. Còn hướng từ đường Láng mà để đi về ngã tư Sở, nhất là đoạn cây xăng, đoạn này Hồng Nhung rất là lo đấy ạ. Đoạn cây xăng ở đường Láng, các bạn mà có tin thì cho Hồng Nhung biết thêm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta kết nối với phóng viên Trấn Hải đang có mặt từ tuyến Đàm Quang Trung. Xin mời anh.
21: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Đàm Quang Trung, cụ thể là ngay từ lối dẫn xuống của cầu Vĩnh Tuy và hướng đi quốc lộ 5. Thì trong cái thời gian một vài ngày vừa qua, cụ thể là hôm 15 tháng 8, thì đơn vị thi công cũng đã mở rộng cái rào chắn tại cái nút này, cho nên nó khiến lòng đường cái chỗ này tạo thành một cái nút cổ chai. Theo những quan sát của tôi thì hiện nay là cũng là ùn khá dài, và cái hướng mà từ trung tâm để mà đi Đàm Quang Trung về ra quốc lộ 5 hay là rẽ vào Cổ Linh này đang rất là đông đúc và di chuyển hết sức là chậm chạp. Với các bạn chúng ta mà có di chuyển vào đây chú ý và quan sát tại các cái vị trí mà đã có biển báo, biển hướng dẫn. Còn nếu như để không mất thời gian thì chúng ta có thể cân nhắc cái lộ trình của mình là di chuyển sang bên phía cầu Trương Dương cũng như là cầu Thanh Trì để giảm bớt áp lực giao thông cho tuyến đường Đàm Quang Trung trong các cái khung giờ cao điểm, kể cả như buổi sáng hay buổi chiều. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Đàm Quang Trung mà tôi theo như tôi quan sát hiện nay rất là đông đúc và đang phải di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn, nhất là qua cái đoạn rào chắn mà có tạo thành nút thắt cổ chai này. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Đàm Quang Trung. Xin mời chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình.
6: Xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải đưa tin cùng với chương trình. Anh có đưa ra gợi ý cho quý vị thính giả là chúng ta nên chuyển đổi lộ trình. Thay vì việc là đi phía khu vực cầu Vĩnh Tuy thì các bạn có thể đi cầu Trương Dương và cầu Thanh Trì. Nhưng bản thân là người đồng hành từ sáng đến giờ với quý vị thính giả rồi thì đối với cái cầu Trương Dương, Hồng Nhung nghĩ rằng cũng không phải là lựa chọn quá tốt lúc này. Còn cầu Thanh Trì thì các bạn cũng nên chuyển hướng đi sang cây cầu Thanh Trì vì xuyên suốt từ sáng đến giờ cầu Thanh Trì chưa có tin khó khăn đâu. Tuy nhiên với vành đai 3 trên cao vẫn nhắc đi nhắc lại vẫn nhắc với quý vị rất nhiều lần, điều gì quan trọng là phải nhắc đi nhắc lại đúng không ạ? Là vành đai ba trên cao theo cả hai chiều vẫn còn rất nhiều khó khăn. Rồi đến được đoạn Sipucha mà đi theo hướng về cầu Thăng Long đi Nội Bài thì đó cũng là những cái tiếng thở dài của các bạn thính giả suốt từ 6 giờ 30 phút sáng đến giờ. Chiều ngược lại đến được cầu Thanh Trì thì mới ổn hơn đấy ạ. Tiếp theo là một lộ trình giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận sự khó khăn, đó là khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch và Lưu Hữu Phước cũng tắc lắm rồi.
0: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi, mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
22: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu, nhưng rủi ro thì không báo trước.
1: Nếu cẩn thận thì chắc cũng chả sao.
22: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
1: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
22: Chính xác. Đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
1: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
6: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại và đưa tin cùng với chương trình. Từ công ty công trình giao thông 2 cho biết, đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ thành phố Giao Lưu đến nút giao Hoàng Quốc Việt, mật độ xe cũng đang gia tăng theo thời gian, tức là theo từng phút một đấy ạ, đông và chậm là những gì mà

chúng tôi nhận được từ lộ trình này. Trở lại với đường Senco 5, giao thông vẫn gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội và như đã chia sẻ cùng với quý vị rồi, tại đây có xảy ra va chạm. Một vụ va chạm khiến cho áp lực giao thông tăng cao từ đường Senco 5 theo hướng đi về trung tâm. Đường Nguyễn Văn Linh cũng đông, cũng chậm theo hướng đi về cây cầu Đông Chủ. Bên cạnh đó thì còn có những cái phản ánh là tình trạng vẫn còn xe dừng đỗ gây cản trở giao thông cơ. Phía đường Huỳnh Thúc Kháng để rẽ về Nguyễn Chí Thanh, trên tuyến phố này vẫn có thể di chuyển được bình thường. Nhưng Hồng Nhung thì băn khoăn về áp lực giao thông tại đây thôi. Thường thì đường Nguyễn Chí Thanh hay là tuyến Chùa Láng thì những cái khung giờ cao điểm, do là xung quanh đang có những công trình thi công, nhiều đoạn thì cấm mô tô một chiều, các phương tiện cũng phải chú ý để chấp hành theo các biển báo, cảnh báo tại đây để có được cho mình những cái lộ trình tốt nhất. Vành đai 2 trả lời quý vị vẫn đang ùn dài. Xin nhắc lại với quý vị là vành đai 2 ùn từ khu đô thị Tham City đến ngã tư Sở. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì đối với thời tiết, chúng tôi vẫn chia sẻ với quý vị là nắng mưa đan xen, các bạn vẫn chủ động với lộ trình của mình. Và trong ngày thì khả năng là mưa rông sẽ xuất hiện đấy ạ. Vậy nên các bạn nhớ mang theo những vật dụng che chắn. Rồi, giao thông rồi, tình hình thời tiết cập nhật lại rồi. Bây giờ là y tế và sức khỏe đi. Thưa quý vị và các bạn, với dịch sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, thì năm nay dịch bệnh sốt xuất huyết đến sớm hơn và số ca mắc tăng cao hơn nhiều so với năm trước. Đặc biệt là tại Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng và tính đến nay Hà Nội đã ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt. Vậy Hà Nội sẽ làm gì để phòng ngừa sốt xuất huyết gia tăng? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội, chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, nơi này đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết, điều trị nội trú. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao liên tục, đau đầu và mệt mỏi kéo dài. Nằm trên giường bệnh với gương mặt còn khá mệt mỏi, em Nguyễn Duy Văn, một sinh viên đang thuê trọ tại phường Cầu Giấy, chia sẻ. Ban đầu, em không hề nghĩ mình mắc sốt xuất huyết, chỉ đến khi các cơn đau đầu và sốt không dứt, gia đình mới vội vã đưa em đi thăm khám.
1: Hôm nay điều trị thì em cảm thấy là cái thể trạng của mình đã tốt hơn bởi vì là được các bác sĩ cho uống thuốc và cho truyền, thấy người cũng đỡ hơn. Mẹ rồi thì chắc em sẽ về tổng vệ sinh lại khu trọ của mình.
0: Câu chuyện của Duy Văn cũng là tình cảnh chung của nhiều bệnh nhân khác. Sự chủ quan trước những vật dụng chứa nước đọng ngay trong không gian sống chính là cái bẫy hoàn hảo để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, diễn biến lâm sàng của sốt xuất huyết rất đa dạng và có thể trở nặng nhanh chóng nếu không được theo dõi sát sao. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết.
2: Dịch hàng năm là dịch diễn biến thì bệnh nhân sẽ số lượng bệnh nhân sẽ đông dần từ tháng 7 đến tháng 11. Thế và các bệnh nhân vào thì nói chung bệnh cảnh lâm sàng cũng rất đa dạng. Nhưng mà đa số chúng tôi gặp là những bệnh nhân chủ yếu là có những bệnh nền kèm theo. Tuy nhiên là với kinh nghiệm điều trị những bệnh nhân sốt huyết thì những bệnh nhân vào chúng tôi thì tương đối sau khi được chăm sóc và điều trị kịp thời thì nói chung bệnh nhân đều ổn định và tiến triển tốt.
0: Không chỉ tại các bệnh viện, những con số từ CDC Hà Nội cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ trong một tuần trở lại đây, toàn thành phố đã ghi nhận 316 ca mắc tại 74 xã phường, tăng 81 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thủ đô đã có gần 1.600 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, số ca mắc năm nay tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết nóng ẩm kèm mưa nhiều đang tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh phát triển. Dự báo trong thời gian này, khi học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới, nguy cơ dịch bệnh phức tạp hơn là điều khó tránh khỏi. Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ổ dịch mới. Tuy nhiên, để kiểm soát triệt để, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, vai trò của chính quyền cơ sở và ý thức của cộng đồng là yếu tố then chốt. Trao đổi về giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
3: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đặc đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
0: Thưa quý vị, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Khẩu hiệu này chưa bao giờ là cũ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như hiện nay. Ngành y tế khuyến cáo mỗi hộ gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi cuối tuần để lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và chủ động ngủ màn để tránh muỗi đốt. Đừng để sự chủ quan biến ngôi nhà của mình thành ổ dịch. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc.
4: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, vì vậy chúng ta đừng chủ quan. Mỗi ngày dành ít phút, mỗi tuần dành ít phút để dọn sạch nơi nước đọng, diệt lăng quăng và chủ động phòng muỗi đốt. Chúng ta đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình rồi, và hãy cùng chung tay phòng sốt xuất huyết ngay từ những cái việc nhỏ nhất. Đó là thông tin của phóng viên Hoàng Hà vừa chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, Nguyễn Trãi là tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi vẫn cần nhắc lại với quý vị thính giả. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi đang ùn rất dài, ùn cả tuyến rồi, theo hướng đi về ngã tư chờ sở, chứ không riêng một đoạn, một điểm nào ở trên đường Nguyễn Trãi nữa đâu. Nên chúng tôi vẫn khuyên cáo các bạn phải dành thêm thời gian và sự bình tĩnh, nhắc lại là cần phải thêm rất nhiều sự bình tĩnh đối với lộ trình này. Và tương tự như vậy là vành đai 3 này, hay là vành đai 2 này, rồi cầu Thăng Long này. Và với những cái tuyến đường như là phía khu vực đường Khuất Duy Tiến, đường Phạm Hùng này, và rất nhiều những cái lộ trình từ sáng đến giờ chúng tôi cập nhật với quý vị, như đường Nguyễn Văn Cừ đi cây cầu Trương Dương và trung tâm thành phố. Hầu như điểm nhanh lại như vậy thôi. Và nếu chúng tôi có còn bỏ sót bất cứ thông tin ở lộ trình nào, nhờ các bạn tiếp tục phản ánh cùng với chương trình qua số máy là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đêm ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 300mm, cục bộ có nơi hơn 450mm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Từ hôm nay ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, thành phố Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% trẻ em, học sinh thuộc đối tượng trước ngày khai giảng năm học mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến Sanh Tỉnh Long An cũ. Tuyến đường hiện hữu chỉ rộng từ 20 đến 25 mét sẽ được đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng để mở rộng gấp 3 lần lên 60 mét với 10, 12 làn xe, xây thêm loạt cầu vượt, hầm chui hiện đại tại các nút giao Kinh Dương Vương, Bình Thuận nhằm giải quyết dứt điểm nạn kẹt xe kéo dài, triệt hạ sức lưu thông của cửa ngõ phía Tây Nam. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận nếu Mỹ không thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vài tuần tới. Quan chức này nhấn mạnh thêm, nếu Mỹ bỏ lỡ thời hạn trên và nỗ lực ngoại giao thất bại, Tehran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự chính xác và kịp thời nhằm phá vỡ sự phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội và bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỷ đồng để được cấp giấy phép và cấp phiếu trả lời cho các công ty. Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũ đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị cáo đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ Tết. Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Với hành vi này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố tội nhận hối lộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, đó là những thông tin thời sự dân sinh. Còn bây giờ quay trở lại với những phản ánh của các bạn thính giả cho biết, trên tuyến phố Trần Quang Khải, từ Hàng Mắm cho tới Lò Sũ đấy ạ, mặc dù là đã có biển cấm xe du lịch vào giờ cao điểm, nhưng mà ngày nào cũng vẫn còn tình trạng rất nhiều xe dừng đỗ đón trả khách, tạo thành những cái nút thắt cho phía khu vực này, khiến cho tình hình giao thông tại đây thì cũng gặp nhiều sự cố và khó khăn. Anh Hiếu Hòa có nhắn mỗi một câu là tắc cứng thôi, không rõ là anh đang muốn chia sẻ lộ trình nào thì anh bổ sung thêm giúp Hồng Nhung nhé. Cầu Vĩnh Tuy tắc rất dài theo cả hai chiều rồi, chiều từ Time City đi Long Biên tắc từ ngay lối lên cầu, tức là ở cổng khu Time City để lên được cầu, còn hướng ngược lại thì tắc từ giữa cầu. Đó một lần nữa thì chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn là có thể lựa chọn đi sang hướng cây cầu Thanh Trì, chứ cầu Vĩnh Tuy thì tắc, cầu Trương Dương cũng vẫn tắc, chúng tôi chưa thấy có tin phản hồi lại là cầu Trương Dương đi được đâu. Tiếp tục là khu vực Giảng Võ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, tắc đến tận Láng Hạ rồi, nhờ VOV chia sẻ giúp. Cảm ơn anh Vũ Phòng, chúng tôi sẽ khuyến cáo với quý vị thính giả lộ trình khu vực này. Nguyên nhân chủ yếu thì Hồng Nhung nghĩ rằng vẫn là do có nhiều cái điểm rào chắn công trình thi công và có nhiều đoạn cấm một chiều ô tô thôi. rất nhiều xe máy đi vào, đó là trên cây cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài và hướng ngược lại cũng vậy, hướng trung tâm cũng thế. Chúng tôi kính truyền thông tin đến phía lực lượng chức năng. Đây là tình trạng mà hầu hết trong các khung giờ cao điểm chúng tôi vẫn nhận được đến từ quý vị thính giả. Đường Châu Văn Liêm thì cũng đang ùn rồi. Ôi sao tố hữu tắc dài thế, rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây, chia sẻ những khó khăn cùng với anh Mạnh Quân và các quý vị thính giả di chuyển tại khu vực này. Một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở đường vành đai ba trên cao đoạn đối diện với Keng Nam. Thế tức là có vẻ là chiếc xe này gặp sự cố từ khá lâu rồi. Có nhung nhớ là đã có thông tin này rồi, đã bật cảnh báo rồi nhưng mà vẫn chiếm mất một phần của làn số 2, khiến cho các phương tiện gặp khó theo hướng từ Mai Dịch. Và đi qua được cái điểm xe gặp sự cố này xuống được đến Nguyễn Trãi thì các bạn có thể lưu thông được bình thường. Tắc quá Hồng Nhung ơi, cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Cảm ơn anh Nam Anh đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Không rõ là có va chạm gì không, Nhung thấy là xe máy đi khá lộn xộn đấy ạ. Các bạn lưu ý quan sát nhé. Và bây giờ tiếp theo sẽ là chuyên mục gõ cửa sàn, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
2: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những diễn biến kinh tế tài chính nổi bật trong ngày. Thưa các bạn, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra với 438 cuộc. Tổng số tiền vi phạm về kinh tế phát hiện qua công tác thanh tra là hơn 562.000 tỷ đồng, đồng thời nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tài chính. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố những nội dung chủ yếu của dự thảo sửa đổi bổ sung luật chứng khoán. Trong đó, cơ quan quản lý đang hướng tới việc cho phép công ty chứng khoán chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài giao kết hợp đồng với khách hàng bằng hình thức điện tử, giúp mở tài khoản online hoàn toàn. Đây là nội dung mới vì trước đây các công ty chứng khoán phải ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng. Còn với hoạt động của ngành ngân hàng, hơn 11 triệu tỷ đồng tiền gửi dân cư đang nằm trong hệ thống ngân hàng, riêng 6 tháng đầu năm nay tăng thêm khoảng 733.000 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, dòng vốn tín dụng này đã được định hướng rõ ràng để hỗ trợ các ngành sản xuất ưu tiên. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ đều đạt những con số ấn tượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Với thị trường bất động sản, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thay vì coi bất động sản là lĩnh vực có mức độ rủi ro đồng nhất và áp dụng một cơ chế kiểm soát chung, nhà chức trách nên định hướng dòng vốn theo từng loại dự án. Cơ quan này đề xuất phân loại thành 3 nhóm dự án theo khả năng triển khai và phục hồi. Nhóm A là những dự án đủ pháp lý, có khả năng hoàn thành, tác động lan tỏa lớn. Nhóm B là những dự án có khả năng phục hồi nhưng cần cơ cấu lại. Nhóm C gồm những dự án không còn khả năng phục hồi, cần chuyển nhượng hoặc thanh lý. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy, Việt Nam đang sản xuất 52% sản lượng giày và 34% trang phục của hãng thể thao Nike. Với tỷ lệ này, Việt Nam tiếp tục giữ khoảng cách với các trung tâm sản xuất khác trong khu vực, đồng thời duy trì vị thế cứ điểm gia công lớn nhất toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa bật tăng mạnh khi thỏa thuận ngừng bán giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực, làm gia tăng nguy cơ leo thang và rủi ro nguồn cung. Dầu WTI tăng 3,1% lên 85 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 3% lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm, S&P 500 giảm 0,52%, Nasdaq Composite giảm 0,32%, còn Dow Jones giảm 0,51%. Với thị trường chứng khoán trong nước, đa giảm trên VN Index tạm thời chững lại với phiên giao dịch phân hóa cân bằng ngày hôm qua. Tuy nhiên, trạng thái kỹ thuật của chỉ số chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể, khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế. SSI Research cho rằng, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, kháng cự 1.740 đến 1.760 và hỗ trợ gần cần lưu ý là 1.700 đến 1.710 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Một lần nữa cảm ơn biên tập viên Như Ngọc với những thông tin mà anh mang lại trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục phải điểm tên những lộ trình mà các bạn thính giả đang gặp khó và nếu đi vào sẽ khó khăn. Đó là đường Lê Văn Lương, vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về Láng Hạ. Đường Châu Văn Liêm cũng ùn tắc rồi. cầu Tó cũng đang tắc rồi, khu vực quanh viện ca cũng rất đông do là có nhiều xe vẫn còn dừng đỗ sai quy định khiến cho giao thông gặp cản trở. Rồi nếu các bạn hướng về khu vực đường Phạm Tu đấy ạ, đi Nguyễn Xiển, đi Khuất Duy Tiến cũng phải cộng thêm nhiều thời gian. Và nếu các bạn đi thẳng lên phía một viện 103 thì không rõ là đoạn tuyến Phùng Hưng có ổn hay không, nhưng tiếp tục di chuyển theo hướng về trung tâm thành phố là đi trên dọc tuyến con đường Nguyễn Trãi thì cực kỳ khó, nguyên toàn tuyến theo hướng đi về ngã tư Sở. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận đến từ quý vị thính giả. Còn những thông tin trước đó thì như các bạn đã biết rồi, vành đai 3, vành đai 2 không dễ một chút nào cả. Các cây cầu thì có cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy gặp nhiều khó khăn. Đối với cầu Vĩnh Tuy thì nhất là theo hướng sang Long Biên. Còn làn ô tô trong cây cầu Trương Dương hướng về trung tâm trở thành làn hỗn hợp mất rồi, chứ không còn là làn dành riêng cho ô tô nữa. Tương tự như vậy là trên cây cầu Nhật Tân cũng rất nhiều các phương tiện xe máy đi vào trong làn ô tô, quá nguy hiểm. Chúng tôi cảnh báo để các bạn chú ý quan sát.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
6: Ôi chồng ơi,
7: gì đấy?
6: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
7: Đây,
6: em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
7: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết, gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình, đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
6: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
7: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy, miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
6: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
8: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
0: Để mà đánh giá khung giờ cao điểm sáng nay, có lẽ là Hồng Nhung cũng phải nhận xét đây là một giờ cao điểm mà có quá nhiều những áp lực với các bạn thính giả. Và một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị. Từ khu vực cầu Diễn về Hồ Tùng Mậu theo hướng về cầu vượt Mai Dịch vẫn đang tắc quá. Xin dùng từ là vẫn đang tắc quá vì đây là một thông tin rất là lâu rồi. Từ giữa khung giờ cao điểm, chúng tôi đã nhận được lúc chừng khoảng hơn 7 giờ sáng cho đến bây giờ. Khu vực này vẫn đang ùn ứ và thậm chí là bây giờ đến tận cả cầu Diễn rồi. Chứ không riêng gì là qua phía Đại học Thương mại nữa. Vành đai 2 có đấy ạ. Vành đai 2 từ Tham City theo hướng đi về ngã tư Sở. Còn chiều ngược lại từ Tham City mà đi lên cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng rất nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều, chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn là nếu có thể thay đổi được lộ trình thì tốt nhất là các bạn nên thay đổi lộ trình. Cầu Vĩnh Tuy xuống dốc Cổ Linh, Ion Môn có va chạm nên phần nào đấy thì cũng khiến cho cái việc có công trình thi công rồi cộng thêm với va chạm làm cho cầu tắc rất là dài. Ngã ba Tam Trinh, Lĩnh Nam đến cầu Mai Động cũng đông đúc và cũng chậm chạp. Cảm ơn bác tài Duy Năng, lâu rồi mới thấy anh phản ánh thông tin. Đường Hoàng Hoa Thám góp mặt vào danh sách của buổi sáng ngày hôm nay. Ùn toàn tuyến rồi, không rõ là lý do vì sao đây. Hồng Nhung hy vọng rằng là không có va chạm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận trong ít phút vừa qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
9: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
10: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị thân mến, vẫn là vành đai 2 đấy ạ. Vành đai 2 bắt đầu từ Time City, rồi nhất là đoạn ngã Tư Vọng thì các xe xếp hàng rất dài cho đến được ngã Tư Sở. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chia sẻ khó khăn cùng với quý vị thính giả. Khu vực Lê Văn Lương, đèn xanh cũng đứng im rồi, không biết là có sự cố gì không. Đèn xanh mà phải đứng im thì tức là anh phải xếp hàng rất dài ở phía sau. Các phương tiện đang dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông để có thể đi qua được cái nút giao này rồi. Chứ Hồng Nhung thì chưa thấy có ai phản ánh là từ phía khu vực Lê Văn Lương có va chạm hay là xe gặp sự cố đâu. Có lẽ là do quá đông, và cũng hy vọng là chỉ là do đông rồi có điểm thôi. Chứ còn nếu mà có va chạm hay là xung đột giao thông thì sẽ rất là khó khăn. Từ phía khu vực cầu Diễn, ùn đến cầu vượt Mai Dịch rồi, cũng là một lộ trình ùn rất dài. Quanh phía khu vực Phạm Hùng có ổn không thưa quý vị? Từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, các bạn có

0: Đó là những cái tổng hợp của chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thành phố đẩy nhanh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu 100% người dân có nhu cầu được khám đầy đủ. Hà Nội cũng triển khai cơ chế khai thác giá trị gia tăng thêm tại các khu vực TOD, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, giao thông công cộng. Cùng với đó, 26 khu đô thị phải hoàn thành nạo vét, duy tu khắc phục tồn tại và bàn giao hệ thống thoát nước trong năm 2026, góp phần chủ động phòng chống úng ngập. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, phấn đấu bảo đảm 100% người có nhu cầu được khám đầy đủ. Thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ tiến độ, xác định rõ những người chưa được khám, những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm hoặc thiếu dữ liệu, từ đó điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực phù hợp. Việc tổ chức khám được yêu cầu thực hiện thuận tiện, thiết thực, đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt các xã phường phải có phương án phù hợp với người cao tuổi, người neo đơn, người đi lại khó khăn và các nhóm yếu thế. Cùng với đó, thành phố huy động tổ dân phố, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, y tế và định danh điện tử để quản lý, theo dõi kết quả khám chính xác đầy đủ hơn. Hà Nội sẽ triển khai cơ chế thu phần giá trị tăng thêm tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD, tức phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị. Cách làm này nhằm khai thác phần giá trị đất đai, bất động sản tăng lên khi hạ tầng giao thông được đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư cho hạ tầng và giao thông công cộng. Theo kế hoạch mới, thành phố sẽ xây dựng quy định cụ thể về hệ số lợi thế TOD, tỷ lệ thu từ khai thác hạ tầng đường sắt, phí cải thiện hạ tầng và phí kết nối giao thông công cộng, đồng thời quy định rõ quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu này. Các chính sách được công khai, giám sát chặt chẽ, nguồn thu được hạch toán, quản lý và sử dụng đúng quy định, góp phần tạo nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, giảm áp lực ngân sách cho đầu tư hạ tầng. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị khẩn trương nạo vét, duy tu, khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cống, mương, hố ga, hồ điều hòa, đồng thời khắc phục các khiếm khuyết, hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho cơ quan quản lý. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hạn chế nguy cơ úng ngập và không để hạ tầng trong khu đô thị ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Đáng chú ý, 26 khu đô thị phải hoàn thành tiếp nhận, bàn giao trong năm nay. Trong đó, 13 khu đã cơ bản hoàn thành đầu tư phải bàn giao trước ngày 10 tháng 10. 13 khu còn lại hoàn thành trong quý tư. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra hàng tháng, xác định rõ tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm nếu chậm trễ, đồng thời công khai danh sách chủ đầu tư chưa hoàn thành bàn giao. Các xã phường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống sau bàn giao. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Hồng Nhung lại nhận được thông tin từ cây cầu Thăng Long rồi. Và phải nói với quý vị là nó là một thông tin mới, nhưng không phải là hết ùn, mà là ùn theo hướng ngược lại luôn. Vì là do có một chiếc xe con gặp sự cố đấy ạ. Tức là hướng trung tâm xe gặp sự cố khiến cho cầu Thăng Long cũng bắt đầu đông rồi. Ít phút tới, hy vọng là xe này sẽ được di rời nhanh chóng, khắc phục nhanh chóng. Chứ còn chiều ngược lại là từ 6 rưỡi sáng nay luôn rồi, là theo hướng về Nội Bài, đông đúc chậm chạp khó khăn do có công trình thi công gây ảnh hưởng đến việc di chuyển. Các phương tiện phải giảm tốc, phải chậm lại rất nhiều. Còn tiếp theo chúng ta kể đến lộ trình số 2 là trên tuyến đường Trần Duy Hưng đang ngay ngắn xếp hàng dài qua tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Thôi các bạn cứ xếp hàng ngay ngắn là chúng tôi hy vọng rằng là sẽ sớm có thể lưu thoát và không xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Chứ còn không ai nhường ai mà lại còn điền vào chỗ trống nữa thì tạo ra những lối đi riêng thì không biết những lối đi này sẽ dẫn tới đâu đâu ạ. Đó là trên tuyến phố Trần Duy Hưng, ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt ùn ứ. Vành đai 2 từ Tham City về Vọng đi ổn hơn rồi, nhưng từ Vọng về ngã tư Sở thì sao? Đã ổn hơn hay chưa ạ? Quốc lộ 21B đoạn đường tàu đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó theo hướng về Ba La.

0: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á. Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
1: Thưa quý vị thân mến, đã 8 giờ 25 phút rồi mà phải nói rằng rất nhiều lộ trình suốt từ sáng đến giờ chưa hạ nhiệt, chưa có sự thay đổi chút nào cả. Hy vọng là càng về gần cuối giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin tốt để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Nhưng bây giờ thì chưa đâu. Bây giờ thì là lúc mà Nhung quan sát thấy từ khung hình camera. Đoạn nhà hát lớn rẽ phải đi Trần Quang Khải, đông đấy ạ. Hướng đi về cái đoạn quay đầu lên cây cầu Trương Dương cũng đông. Rồi lối dẫn xuống đoạn nhà hát lớn ở ngay Trần Quang Khải, các bạn cũng phải xếp hàng dài cỡ hai nhịp đèn cho chiếc xe ở cuối cùng đang dừng chờ. Đó là cái khoảng cách mà chúng tôi áng chừng thôi. Phía đường Trần Duy Hưng cũng vậy, qua tuyến phố Nguyễn Chí Thanh xếp hàng dài cũng lâu đấy ạ. Ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt vẫn ùn ứ. Có một cái điểm sáng là từ Time City về Vọng đã ổn hơn một chút rồi. Nhưng từ Vọng thì chúng tôi đang chờ thêm thông tin xem là đi về ngã tư Sở thì đã nhẹ nhàng hơn hay chưa, hay là các bạn vẫn cứ phải thở dài trên vành đai 2. Rồi vành đai 3 cũng lâu rồi chưa thấy có ai phản hồi lại tin, không rõ là vụ va chạm với xe gặp sự cố được giải quyết xong hay là vẫn còn đang án ngữ tại hiện trường của vụ va chạm đây. Thì trong Nhung biết thêm thông tin để có thể kịp thời chia sẻ cho các bạn khán giả yên tâm hơn ạ.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Chúng tôi lại tiếp tục có tin mới. Những thông tin cũ thì hy vọng là các bạn vẫn nhớ nhé, để chúng ta cân nhắc cho lộ trình của mình nếu có định di chuyển vào những lộ trình mà chúng tôi đã khuyến cáo. Còn những thông tin mới như sau, đó là với từ phía khu vực cầu vượt Trịnh Văn Bô, va chạm hai xe máy. cả hai người điều khiển xe máy đều đang nằm ở giữa đường. Tôi hy vọng rằng là vụ va chạm qua loa thôi. Xin được gửi đi những lời chúc bình an đối với hai người điều khiển phương tiện xe máy này. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Đức Thọ rồi. Nguyễn Trãi đi ngã Tư Sở vẫn đông, vẫn ùn, vẫn chậm, vẫn ì ạch. Đường Phạm Hùng hướng đi về Mai Dịch vẫn là ùn khá dài. Đây là thông tin cũ rồi. Đường Phạm Hùng theo hướng đi về Mai Dịch. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N65, hai xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Hiện bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Đông chậm là điều khó tránh rồi. Một cái thông tin để các bạn thính giả yên tâm hơn, đó là đường Senco 5 đoạn T16, các phương tiện đã có thể di chuyển bình thường, không ùn tắc nữa. Nếu Nhung nhớ không nhầm thì sáng ở đây có va chạm thì phải. Nhưng hiện tại là bình thường rồi. Còn đây, nhắc lại về vành đai 2, Hồng Nhung có hỏi đi hỏi lại rằng là từ phía ngã Tư Vọng có còn tắc theo hướng ngã Tư Sở không, thì các bạn thính giả cho biết là không những là chiều ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở mà với chiều ngược lại đấy ạ. Là từ ngã Tư Sở đi ngã Tư Vọng cũng tắc, là do lối xuống ngã Tư Vọng quá đông nên nó khiến cho cái việc là ùn lại từ lối dẫn xuống ở trên vành đai 2. Qua số nhà 331 Nguyễn Xiển có xe ô tô gặp sự cố. Xin nhắc lại với quý vị một chiếc xe gặp sự cố. Vẫn nhắc lại và vẫn chia sẻ lại với quý vị, đúng thực sáng nay là một khung giờ cao điểm áp lực hơn rất nhiều so với những khung giờ cao điểm trước đó mà Hồng Nhung đồng hành với các bạn. Hồng Nhung xin gửi đến quý vị một bài hát rất nhẹ nhàng, viết cho tháng 8 qua tiếng hát của Huy, bài hát mang tựa đề Tháng 8 của anh.

0: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
1: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
1: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc rất nhẹ nhàng viết cho những ngày tháng 8 thì chúng ta quay trở lại với khá nhiều áp lực giao thông vẫn còn đeo bám ở thời điểm hiện tại. Đường Xuân Thủy đoạn số nhà 101 đang ùn dài khó khăn theo hướng đi về Mai Dịch. Và có lẽ là không chỉ riêng đoạn số nhà 101 đâu mà từ sáng đến giờ rồi, khu vực đường Xuân Thủy chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin về nhiều đoạn đang gặp khó hướng đi về Mai Dịch. Rồi, thế là cây cầu Nhật Tân hướng đi đường Võ Chí Công đã ùn dài từ giữa cầu rồi thưa quý vị. Vậy là theo hướng đi về đường Võ Chí Công ùn từ giữa cầu rồi. Cầu Thăng Long cũng khó này. Hồng Nhung nhớ rằng là cầu Trương Dương trước đó cũng là thông tin khó, chưa thấy ai chia sẻ lại. Cầu Trương Dương các bạn còn nhắn cho Hồng Nhung là làn ô tô còn thành làn hỗn hợp rồi cơ. Không biết là bây giờ thì đã ổn hơn hay chưa. Rất mong là các phương tiện xe máy thì đi đúng vào làn của mình để bảo đảm cho sự an toàn và tránh xảy ra xung đột giao thông. Cầu Vĩnh Tuy cũng ùn theo cả hai chiều, có mỗi cầu Thanh Trì là từ sáng đến giờ chưa thấy ai phàn nàn gì thôi. Cầu Phú Đồng thì sáng cũng có vật cản, chưa rõ là vật cản gì nhưng chúng tôi vẫn đang khuyến cáo với quý vị thính giả. Đấy là những cây cầu mà vẫn còn trong ký ức và trí nhớ đến thời điểm hiện tại của Hồng Nhung trong giờ cao điểm sáng nay. Và nếu chúng tôi bỏ sót thông tin thì các bạn thính giả bổ sung giúp để Hồng Nhung chia sẻ kịp thời cho quý vị thính giả qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: The Windsor Collection, một kiến tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và công Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Là lại là khu vực đường Phạm Tu được nhắc đến tên. Các bạn thính giả cho biết nãy chỉ ùn, bây giờ là ùn cục bộ rồi thưa quý vị. Ngã ba Phạm Tu và Quang Liệt đang ùn tắc cục bộ. Bây giờ có lẽ là thời điểm chúng tôi vẫn phải nhắc về hai cây cầu. Đó là cầu Thăng Long ùn tắc theo hướng về trung tâm. Còn cầu Nhật Tân thì có va chạm giữa hai phương tiện. Giao thông đang ùn về hướng đường Võ Chí Công. Nên các bạn cân nhắc với hai cây cầu này để có được cho mình cái lộ trình di chuyển thuận lợi nhất, đặc biệt là theo hướng đi về Nội Bài. Trở lại với khu vực Vành Đai 3, từ khoảng độ 20 phút trở lại đây, Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh gì thêm về Vành Đai 3. Hay là do Hồng Nhung có bỏ sót thông tin thì các bạn nhắc lại giúp cho. Còn với những lộ trình như là phía khu vực đó là đường Xuân Thủy vẫn đang ùn dài này. Ngã tư Sở đi Trường Chinh, đường trên cao đấy ạ, bắt đầu từ ngã tư Vọng ùn từ lối lên rồi. Anh Hải đang muốn nhắn điều gì đấy ạ? Anh Hải đang có thể nhắc lại giúp Hồng Nhung. Tức là anh đang nhắc về bến xe Yên Nghĩa đúng không ạ? Vì là do phần tin chưa được rõ ràng lắm để nhờ anh phản ánh cụ thể hơn cùng với chúng tôi. Hồng Nhung nhắn với quý vị thính giả đường đi vào đường Quan Nhân lắm nữa, tắc lắm, gần một tiếng đồng hồ rồi chưa thoát ra được. Vậy là một cái điểm nóng giao thông khác mà chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhớ tại đây cùng với quý vị. Đó là phía khu vực đường Quan Nhân, tắc rất lâu rồi. Để xem còn thông tin nào nữa đây. Cầu vượt Trịnh Văn Bô thì vẫn đang có va chạm quý vị nhé. Không biết là người điều khiển phương tiện xe máy bị thương đã được xe cứu thương tiếp cận hỗ trợ đưa đi cấp cứu hay chưa. Gửi VOV Giao thông, cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn đang ùn ra đến lối Phù Đồng. Cảm ơn bạn Lương Duyên. Thông tin này chúng tôi có nhận rồi đấy ạ. Và bây giờ vậy là đến thời điểm hiện tại là 8:41 thì khu vực tuyến cao tốc này vẫn chưa thể quay trở lại di chuyển bình thường. Ngã ba Ba La tắc đến đường tàu rồi theo hướng quốc lộ 21B. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đang tiếp tục liệt kê cùng với quý vị thính giả. Tôi vừa đi cầu Thanh Trì hướng đường 5 không có vụ va chạm nào cả. Đường thông thoáng. Một lộ trình khác nữa thì thấy các bạn thính giả chỉ có gửi hình ảnh thôi, thì chúng tôi cũng chưa nhận định được rõ xem là đây là tuyến nào để có thể phản ánh cùng với quý vị thính giả. Cầu Thăng Long lại có tin rồi quý vị ơi, không phải tin tốt, không phải tin giải quyết xong mà là tin có thêm một xe gặp sự cố trên cầu. Vậy là theo hướng về trung tâm thành phố đang ùn rất dài do là hai xe gặp sự cố.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng. Vinhomes Warner City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích, Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
2: Bây giờ là 8:43 rồi, về gần 9:00 rồi mà áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng. Nhất là với cây cầu Thăng Long, liên tục có những cái thông tin đưa về việc là xe gặp sự cố. Cầu Nhật Tân thì có va chạm, theo hướng đi về đường Võ Chí Công. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng có xe gặp sự cố, rồi thêm cả với việc là có công trình thi công nữa. Ba cây cầu. Cầu Trương Dương thì Hồng Nhung chưa thấy có ai phản hồi thêm. Để Nhung xem nào, xem là cây cầu Trương Dương có tin chưa. Chưa có đâu quý vị ạ. Còn vành đai ba hướng đại lộ Thăng Long thì phải nói rằng là một cái lộ trình mà các bạn thính giả sẽ phải cộng thêm rất nhiều thời gian. Có bạn thính giả bạn ấy ước chừng bạn ấy đi khoảng 9 cây số thôi mà mất đến 50 phút theo hướng đi về đại lộ Thăng Long, không rõ là bắt đầu từ đoạn nào đây. Hồng Nhung chắc là sẽ phải điểm nhanh thông tin thôi. Trở lại với cầu Thăng Long một chút nhé, vì vừa có tin theo hướng đi Nội Bài thưa quý vị, bắt đầu giảm áp lực rồi, chỉ còn là ùn thôi. Hướng ngược lại thì như đã chia sẻ vẫn đang bị tắc. Cầu vượt Trịnh Văn Bô, hướng từ đường 70 đến Mỹ Đình, sáng nay có một vụ va chạm rất là nghiêm trọng. Và đoạn đường này thì thường xuyên xảy ra va chạm. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ có thêm những cái biển, có thêm các biện pháp. Như là có thính giả Lê My có nhắn là nếu mà có thêm những cái biển gắn cảnh báo nguy hiểm hay là biển báo hạn chế tốc độ, giờ gờ giảm tốc thì sẽ hạn chế được hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ thính giả đã cập nhật. Đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang ùn nhất là từ đoạn ga Metro Thượng Đình hướng đi về ngã tư Sở. Anh Hữu Cường cũng đã loay hoay rất lâu với lộ trình này rồi. 43 phút từ cầu Diễn đến Xuân Thủy là chia sẻ lộ trình của anh Quang Việt. Từ ngã tư Hoàng Quốc Việt Phạm Văn Đồng đến cầu vượt Mai Dịch vẫn đang ùn tắc rất dài. Từ hơn 7 giờ rồi cho đến bây giờ là 9 giờ kém rồi đấy thưa quý vị. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng vậy. Hiện tại là chiều đi thẳng và rẽ trái đang đi cùng nhau một lúc nên đôi lúc sẽ rất dễ xảy ra tình trạng xung đột giao thông do là vào những khung giờ cao điểm khá là đông. Đó cũng là một trong những chia sẻ của các bạn thính giả khi mà thường xuyên đi qua khu vực này. Khu vực vòng xuyến Trần Đăng Ninh đông bất thường, có vẻ như đây là một lộ trình quen của anh Vũ Đinh Anh rồi. Anh cho biết là hôm nay Trần Đăng Ninh đông hơn mọi hôm rất là nhiều. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có xe máy lưu thông theo hướng đi Liêm Tuyền, các bạn chú ý quan sát đảm bảo sự an toàn.
5: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
6: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
7: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
6: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
7: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
6: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
7: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
8: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời chạm tổ ấm.
2: Rất nhiều, chứ không phải là nhiều các bạn thính giả, chia sẻ những khó khăn từ vành đai 2. Cái khoảng độ đầu giờ sáng thì vành đai 2 khá là êm, nhưng đến hơn 7 giờ thì bắt đầu gặp khó rồi. Gặp khó là theo hướng từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, sau đó ùn tới Tham, từ Tham đến ngã tư

vọng thì bây giờ lại ổn rồi, nhưng mà ngã tư vọng đi ngã tư sở thì vẫn khó, và bây giờ còn khó thêm theo cả chiều ngược lại, tức là từ ngã tư sở đi về ngã tư vọng. Nguyên nhân chủ yếu là do phía ngã tư vọng đông nên ùn ứ lại và dồn nén áp lực lên vành đai 2 rất là nhiều. Bạn khán giả đi vành đai 2 thì chúng ta lưu ý có lẽ là chúng ta nên chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới thôi để giảm bớt áp lực cho vành đai 2. Đây rồi, Hồng Nhung có tin từ cây cầu Trương Dương rồi, nhưng mà không phải là tin tốt, tức là tắc từ lối dẫn lên cầu. Các bạn sẽ phải xếp hàng rất dài mới lên được cầu. Anh Nguyễn Hưng anh mất đến 30 phút mới đi được lên trên cầu. Một ít phút tới thì Hồng Nhung mong rằng là các bạn thính giả khi mà hoàn tất được lộ trình cây cầu Thanh Trì, xin lỗi quý vị là cây cầu Trương Dương rồi, thì cho chúng tôi biết thêm xem là trên cầu theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ thì có khó không. Còn như vừa rồi là Hồng Nhung cập nhật theo hướng ngược lại đấy ạ, từ đường Nguyễn Văn Cừ để lên được cầu Trương Dương mất quá lâu thời gian. Khả năng cao là trên cầu thì cũng chưa hạ nhiệt đâu, nên các bạn thính giả vẫn cân nhắc. Cầu Thanh Trì vẫn là một lộ trình nhận được rất nhiều lời khen trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Các bạn thân mến, không chỉ là có xe máy lưu thông vào tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ mà phía khu vực cây cầu Nhật Tân, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản ánh về tình trạng đó là xe máy đi vào trong làn ô tô quá nguy hiểm khi mà đi trên cầu, các phương tiện ô tô đi với tốc độ rất là cao. Mà các bạn thính giả lại vẫn đang có rất nhiều người cố tình di chuyển vào trong làn ô tô. Rồi trên cây cầu Trương Dương cũng nhiều xe máy từ làn hỗn hợp đi vào trong làn của ô tô nữa. Thế thì một lần nữa chúng tôi cũng khuyên cáo lại để các bạn thính giả chú ý quan sát và kính chuyển thông tin đến lực lượng chức năng để sớm có những cái chế tài với việc là xe máy vẫn còn di chuyển rất nhiều vào những cái khu đường dành riêng cho ô tô. Khu vực vòng xuyến Trần Đăng Ninh thì anh Vũ Đình anh ấy có phản hồi lại rồi. Hóa ra là do có va chạm nên hôm nay phía Trần Đăng Ninh mới đông đến như vậy. Một lần nữa chúng tôi lại gửi đi những lời chúc bình an, mong rằng là những cái vụ va chạm trong sáng nay chỉ là những vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa thôi. Cái điều va chạm là việc mà ai không ai muốn cả, là các bạn chủ động thôi. Vành đai 3 hướng trung tâm cũng tắc cứng đến bến xe Yên Sở rồi, vẫn là vành đai 3 trên cao thôi. Từ hơn 6 rưỡi sáng cho đến bây giờ, vành đai 3 trên cao vẫn làm cái lộ trình mà liên tục có rất nhiều thông tin từ va chạm ùn ứ cho đến xe gặp sự cố. Cầu Phù Đồng hướng từ trung tâm đi Bắc Ninh ùn dài, đứng im trên cầu chưa rõ nguyên nhân. Cảm ơn anh Đào Dương đã cập nhật thông tin. Từ 7 giờ sáng đến giờ, anh chưa thấy đường nào thoáng cả. Đi làm ra đường mà áp lực quá, có lẽ là phải dừng lại để chờ đến giờ ăn trưa mất thôi. Cảm ơn anh Phước đã tâm sự cùng với chương trình. Thôi thì cùng với một chút tâm sự này thì ông Nhung gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc để các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên những lộ trình của mình. Và hãy luôn giữ tần số FM 91 MHz nhé. Một bản cover mang tựa đề là Tình Thôi Xót Xa, mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chín giờ sáng rồi, hy vọng là chúng ta sẽ không có thêm những cái thông tin ùn ứ mới mà chủ yếu là giải quyết những cái thông tin cũ còn đó thôi. Vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy chậm ở phía đang có công trình thi công, còn lại thì trên cầu đã có thể lưu thông được bình thường theo cả hai chiều rồi. Cầu Nhật Tân vẫn có xe máy đi vào làn ô tô. Hiện tại thì thấy rằng là người điều khiển xe máy đang rất là loay hoay, có vẻ là như đi nhầm và thôi. Các bạn thính giả thì cũng đang hết sức thông cảm, tuy nhiên là chúng ta lưu ý rằng là có những trường hợp đi nhầm nhưng mà có những trường hợp là vẫn cố tình đi vào đấy ạ. Từ đường Khuất Duy Tiến ùn tắc đến Lĩnh Nam trên vành đai ba trên cao theo hướng về cây cầu Thanh Trì. Chiều ngược lại thì cũng là có khó khăn. Bạn thính giả bạn vừa nhắn là một chiếc xe ô tô đi nhầm vào trong làn xe máy. Hiện tại thì bác tài đang gặp rất là nhiều khó khăn và cũng loay hoay trên phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Bây giờ không biết là phải đi tiếp hay đi lùi đây. Đúng là một cái trường hợp mà không biết là bác tài sáng nay vội đi làm quá hay là có tâm trạng gì mà lại đi nhầm được cả vào trong làn xe máy như vậy. Quanh khu vực ngã tư Vọng giao thông ùn dài, di chuyển rất khó. Và từ vành đai 2 đi xuống ngã tư Vọng đã khó rồi. Rồi ngã tư Vọng tiếp tục các bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn. Hiện tại là anh Nguyễn Ngọc Hữu cũng cho biết là sau này mà đông thế, gần như là các tuyến đường đều tắc. Mình thường xuyên đi giờ cao điểm nhưng mà chưa thấy hôm nào tắc nhiều như hôm nay. Đúng, Hồng Nhung cũng có chung cảm nhận với anh đấy ạ. Đã rất lâu rồi Hồng Nhung dẫn một khung giờ cao điểm mà mới có nhiều áp lực như hiện tại. Thôi thì chúng ta hãy luôn ở bên cạnh nhau để chia sẻ quý vị nhé. Tỉnh lộ 419 đoạn khu công nghiệp Đình Phú giao thông đang ùn dài khó theo cả hai chiều. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City hiện tại là lưu lượng vẫn còn cao, chậm theo cả hai chiều. Xin nhắc lại đó là những cái lộ trình mà chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin. Và Hồng Nhung sẽ còn quay trở lại với quý vị sau ít phút tới.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Tháng 8 đến rồi, một Toyota thôi. Ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
7: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Đấy là chưa kể, khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch sửa xe cho nóng.
7: Nhất trí.
6: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Chín giờ ba phút sáng rồi, trên cây cầu Nhật Tân, Hồng Nhung xem nào, cây cầu Nhật Tân cả hai chiều đều ổn rồi. À, chúng ta đã bắt đầu có những cái thông tin tốt rồi. Nhưng mới chỉ có một bạn thính giả gửi tin về thôi, nên là Hồng Nhung thì cũng chưa thể dám chắc hoàn toàn được. Chờ thêm thông tin để Hồng Nhung mới có thể khẳng định được thông tin ở trên tuyến cây cầu Nhật Tân được. Vì sáng đến giờ cầu Nhật Tân cũng khá là áp lực rồi. Ngã tư Tôn Thất Tùng Trường Chinh tắc theo tất cả các hướng. Vậy là với một cái lộ trình thay thế đi xuống tuyến đường bên dưới thì có lẽ là bây giờ chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm với quý vị thính giả rằng là dù đường bên trên hay đường bên dưới thì chúng ta cần cộng thêm một điều duy nhất, đó là sự bình tĩnh thôi, chứ không thể nào mà đi nhanh được. Thôn Bầu theo hướng về cây cầu Thăng Long cũng tắc dài. Tiếp theo là về Âu Cơ, đường Âu Cơ thì vẫn còn đông, tức là từ cầu Nhật Tân mà các bạn rẽ về đường Âu Cơ thì vẫn còn đông. Và qua đường hướng về Âu Cơ đi từ đường Thanh Niên thì có những cái đoạn đang thi công cầu vượt Tứ Liên đấy ạ. Sáng nay thì không biết là có đông hay không, chứ bình thường Nhung thấy là có những hôm cả khung giờ thấp điểm, áp lực giao thông mà gia tăng thì cũng sẽ đông vì diện tích di chuyển thu hẹp lại rất là nhiều. Rồi bây giờ thì với những cái lộ trình cũ mà chúng tôi đã nhận được thông tin đến từ quý vị như là ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, rồi Hoàng Quốc Việt hay là Phạm Hùng, Mai Dịch, khu vực cầu Giấy, đường Xuân Thủy, rồi các cái lộ trình như là phía đường Nguyễn Chí Thanh, vân vân, những cái lộ trình trước đó chúng ta có đề cập đến với nhau. Thế bây giờ nếu mà có những cái tuyến phố nào đã quay trở lại bình thường để sớm kết thúc được giờ cao điểm rồi, các bạn thính giả cũng cho chúng tôi biết thêm nhé.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
9: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Primerland, dự án được phát triển bởi SGO.

0: Đây là một thông tin mới xin được ghi nhận cùng với quý vị từ tuyến đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn cầu vượt Hoàng Xá. Có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện đi theo hướng về Hòa Lạc lưu ý. Với những thông tin cũ thì chắc là Nhung xin phép không nhắc lại nữa, trừ khi là có những cái diễn biến giao thông mới để các bạn lưu ý thôi. Còn bây giờ là đại lộ Thăng Long, vậy thì cũng xin được hỏi là đại lộ Thăng Long lên vành đai ba trên cao, các bạn đang di chuyển với tốc độ ra sao, ổn không, có khó khăn gì không thì chia sẻ thêm cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng tôi chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng của gọi VoLTE hoặc của gọi 4G. Nếu máy chưa được hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Thưa quý vị thân mến, một lần nữa chúng tôi chia sẻ những khó khăn với tất cả quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Khi mà bình thường thì có lẽ là với cái khoảng thời gian này thì áp lực giao thông sẽ hạ nhiệt nhanh rồi, nhưng không, hôm nay thì vẫn còn rất nhiều những khó khăn trước đó vẫn còn đeo bám chúng ta. Hy vọng rằng là khi mà chuyển sang khung giờ của đời sống thị thành rồi, các biên tập viên của chúng tôi có thể chia sẻ được với quý vị những cái thông tin nhẹ nhàng hơn. Và có lẽ thì đến đây Hồng Nhung cũng xin gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết và chúc quý vị luôn bình an di chuyển trên mọi lộ trình. Một bản nhạc rất nhẹ nhàng dành cho những mối tình đầu với bản cover của F47. Và đến đây thì giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Thúy Dương và Mai Lan xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe Đời Sống Thị Thành phát sóng trên VOV Giao thông tần số 91MHz. Thưa quý vị, sau những nhịp di chuyển hối hả của giờ cao điểm, đường phố thủ đô lúc này đã có phần thông thoáng hơn. Nhưng buổi sáng vẫn đang tiếp diễn và thành phố vẫn đang không ngừng chuyển động với những câu chuyện rất gần gũi với đời sống mỗi ngày. Và bây giờ cũng là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, từ câu chuyện của giao thông, dân sinh cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị, từ tháng 3 năm 2027, kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô sẽ có một số thay đổi đáng chú ý. Vì vậy, những người chuẩn bị học và thi bằng lái cần nắm rõ quy định mới để tránh nhầm lẫn trong quá trình ôn tập và sát hạch.
0: Theo thông tư 108 thì phần thi lý thuyết sẽ tăng từ 30 lên 50 câu hỏi, thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút. Thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 45 trên 50 câu để đạt yêu cầu. Nội dung vẫn tập trung vào quy định về trật tự an toàn giao thông, văn hóa và đạo đức người lái xe, kỹ thuật lái, biển báo, xử lý tình huống cùng các kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
1: Đáng chú ý, kỳ thi được tổ chức theo trình tự, gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Thí sinh không đạt phần thực hành trong hình sẽ không được tiếp tục thi đường trường. Quãng đường sát hạch trên đường cũng được tăng từ tối thiểu 2 lên 5 km với nhiều tình huống giao thông thực tế.
0: Còn đối với bộ đề lý thuyết thì vẫn gồm 50 câu, được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ 600 câu hỏi do cơ quan chức năng biên soạn. Đặc biệt là nếu trả lời sai câu hỏi thuộc nhóm 60 tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, thí sinh có thể bị đánh giá không đạt bài thi lý thuyết. Vì vậy, thay vì chỉ học mẹo, người dự thi cần nắm chắc kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu sát hạch mới.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu mạnh mẽ truyền cảm hứng về tinh thần bền bỉ và khát khao chinh phục thử thách, ca khúc Warriors của Imagine Dragon. Hy vọng những âm thanh này cũng sẽ tiếp thêm năng lượng cho chúng ta để tiếp tục cho một ngày mới với thật nhiều những cảm hứng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài không chỉ gây mất nước, kiệt sức mà còn có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng, thậm chí dẫn tới tổn thương thận cấp nếu cơ thể không được bù dịch đúng cách. Nguy cơ đặc biệt đáng lưu ý với người thường xuyên làm việc và vận động ngoài trời hoặc là ra nhiều mồ hôi.
0: Theo các bác sĩ, khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể mất nước qua mồ hôi và nếu chúng ta không kịp bổ sung kịp thời, thể tích máu tuần hoàn giảm, kéo theo lượng máu đến thận suy giảm và làm giảm khả năng lọc của cơ quan này. Tình trạng thiếu máu nuôi thận kéo dài có thể khiến tổn thương chức năng ban đầu, tiến triển thành tổn thương thực thể, làm quá trình hồi phục khó khăn hơn.
1: Các bác sĩ khuyến cáo là trong thời tiết nắng nóng, không nên đợi đến khi khát mới uống nước. Cần chủ động bổ sung từng lượng nhỏ và thường xuyên trong ngày, phù hợp với mức độ mất nước. Người ra nhiều mồ hôi có thể cần bổ sung điện giải theo hướng dẫn.
0: Khi xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hoặc mệt lả, cần ngừng ngay lao động, nhanh chóng di chuyển đến nơi mát, bổ sung nước phù hợp và đi khám nếu triệu chứng không cải thiện. Đặc biệt, người suy tim, suy thận mạn hoặc đang chạy thận không nên tự ý uống nhiều nước mà cần tuân thủ lượng dịch theo chỉ định của bác sĩ.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái, xử lý nghiêm vi phạm, công khai vùng cấm bay và phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ phương tiện được định danh số. Tại địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định tổ chức cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Trước phản ánh về tình trạng công chức thuế nhũng nhiễu, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, Cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Cục Thuế đề nghị người nộp thuế phối hợp làm sạch mã số thuế, không thỏa hiệp với hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu và kịp thời phản ánh đến đường dây nóng.
0: Thông tin về việc thu phí tài khoản giao thông 6.600 đồng một tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC và ePass cho biết, việc thu phí nhằm duy trì hạ tầng phương tiện thanh toán là ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông. Nếu không đồng ý với mức phí quản lý mà ví điện tử Viettel Money hay ví điện tử VETC đưa ra, chủ phương tiện hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp hơn như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa, Mastercard.
1: Gạo ST25 của Việt Nam ngày 17 tháng 8 đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối trong toàn hệ thống siêu thị bán buôn Selfcross Cash and Carry tại Đức, mở thêm một kênh tiếp cận trực tiếp thị trường và người tiêu dùng châu Âu cho một trong những sản phẩm gạo chất lượng cao của Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại siêu thị Selfcross Lichtenberg ở thủ đô Berlin trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, đến đầu tháng 7 năm 2026, tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục 11,07 triệu tỷ đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, huy động vốn nửa đầu năm 2026 đạt 6,151 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%.
1: Đánh giá về xu hướng này, tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, trưởng khoa tài chính thuộc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sự gia tăng tiền gửi hiện nay duy trì ở mức ổn định, không có đột biến, kinh tế tăng trưởng nhanh giúp thu nhập và khả năng tích lũy của người dân ngày càng cải thiện. Đồng thời, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, bảo mật cao đã tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Hơn hết, ngân hàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn, giúp người dân bảo toàn vốn trong bối cảnh các thị trường đầu tư khác vẫn còn nhiều biến động.
2: Thì chúng ta có thể thấy là thứ nhất là cái tiền gửi tăng lên một phần, đó là do cái mức độ tăng trưởng kinh tế chung. Và thứ hai, lượng tiền gửi ngân hàng nó có mối quan hệ nhất định với lại các cái kênh đầu tư khác. Trong bối cảnh mà các kênh đầu tư khác như là bất động sản, vàng đang gặp những cái khó khăn nhất định và lãi suất ngân hàng cũng đang tương đối tốt, thì người dân có thể người ta sẽ tạm thời sử dụng số tiền mặt đang có để người ta có thể gửi tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng để ta tìm kiếm cái nguồn thu nhập và chờ đợi quan sát các thị trường, các cái kênh đầu tư khác và sau đó người ta sẽ có cái phân bổ tài sản cho nó phù hợp.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày.

0: rửa đều. Nước súng miệng Valentine là nước súng miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn. Ôi,
1: nước súng miệng Valentine
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi massage cổ vai gáy. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về cách xử trí khi gặp cơn hút cấp cho các bác tài.
8: Lái khỏe, về nhà, bình an.
9: Lái khỏe, về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông FM 91. Hy vọng những thông tin hữu ích về y tế và sức khỏe có trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn cùng các thành viên trong gia đình có được nguồn năng lượng dồi dào và luôn có sức khỏe đồng hành để chinh phục những công việc ở phía trước.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngừng thở khi ngủ là bệnh khá thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót bởi người bệnh thường không nhận ra những cơn ngừng thở xảy ra khi đang ngủ. Đây là tình trạng nhịp thở bị gián đoạn, lặp đi lặp lại trong lúc ngủ, mỗi lần kéo dài trên 10 giây. Và mỗi cơn ngừng thở như vậy thì có thể đồng thời tạo ra nhiều tác động bất lợi cho hệ tim mạch. Đầu tiên là tình trạng thiếu oxy ngắt quãng. Khi lượng oxy trong máu giảm, tim phải đập nhanh và mạnh hơn để bù đắp. Tiếp đó là hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt, adrenaline tăng cao khiến nhịp tim và huyết áp tăng đột ngột, buộc tim phải làm việc nhiều hơn. Mọi người có thể tự kiểm tra một số dấu hiệu gợi ý ngừng thở khi ngủ. Đó là ngáy to, được người thân phát hiện có những lúc ngừng thở hoặc là hụt hơi khi ngủ, sáng dậy thì đau đầu hoặc là khô miệng, ban ngày buồn ngủ dù đã ngủ đủ. Nếu có từ hai dấu hiệu trở lên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá.
0: Túi mật là cơ quan nhỏ hình quả lê nằm dưới gan, có chức năng lưu trữ mật do gan sản xuất. Khi các tế bào trong túi mật xuất hiện những thay đổi bất thường trong DNA, chúng có thể phát triển và nhân lên khiến mất kiểm soát hình thành khối u. Ung thư túi mật thường không gây biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khi xuất hiện, triệu chứng có thể tương tự nhiều bệnh lý khác ở đường tiêu hóa hoặc túi mật như đau bụng, thường ở vùng bụng trên bên phải, trướng hoặc đầy bụng, sụt cân không chú ý, vàng da, vàng lòng trắng mắt, buồn nôn, nôn, sốt, vân vân. Khi có những dấu hiệu nghi ngờ, quý vị hãy đến ngay các cơ sở y tế thăm khám để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
2: Ăn quá mặn, ăn nhiều thịt đỏ hay ăn quá no sát giờ đi ngủ đều là những thói quen ăn tối không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nói chung và gây hại cho tim mạch. Để duy trì sức khỏe tim mạch, các bác sĩ khuyến nghị nên chia khẩu phần theo nguyên tắc 2-1-1, tức là 50% rau xanh, 25% thực phẩm giàu đạm nạc và 25% tinh bột nguyên hạt hoặc tinh bột hấp thu chậm như là khoai lang, gạo lứt. Hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa trong bữa tối, ưu tiên hấp, luộc hoặc là áp chảo ít dầu thay cho chiên rán.

0: ăn tối trước khi ngủ ít nhất từ 2 đến 3 tiếng, tránh ăn quá no vào buổi tối.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, đau mỏi cổ vai gáy là tình trạng khá phổ biến ở những người phải ngồi sau vô lăng trong thời gian dài. Sau nhiều giờ tập trung lái xe, cảm giác căng cứng vùng cổ vai là điều không ít bác tài từng gặp phải.
0: Và khi xuất hiện những cơn đau mỏi này, nhiều người thường lựa chọn là massage, xoa bóp như một cách thư giãn và giảm bớt cảm giác khó chịu. Đây cũng là phương pháp được khá nhiều bác tài lựa chọn sau những ngày làm việc kéo dài.
4: Các chuyên gia cho biết massage cổ vai gáy có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc thư giãn cơ, giảm cảm giác đau mỏi và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt được khi người bệnh được chỉ định và thực hiện đúng kỹ thuật, bởi đau cổ vai gáy chỉ là một triệu chứng và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người chỉ bị căng cơ do ngồi lâu hoặc sai tư thế, nhưng cũng có trường hợp liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm hoặc những bệnh lý khác ở vùng cột sống cổ.
0: Trên thực tế, không phải ai cũng dễ dàng nhận biết khi nào cơn đau chỉ là mỏi cơ thông thường và khi nào cần đi khám trước khi đi massage. Chính vì vậy, không ít bác tài gặp phải tình huống mới massage được vài hôm thì tình trạng đau mỏi đã quay trở lại, như trường hợp của vị thính giả dưới đây, một tài xế đường dài ở Hải Phòng.
5: Tôi thường chạy xe đường dài nên là cổ vai gáy cũng rất là hay đau mỏi. Mỗi lần đau như thế thì cũng đi massage, cảm thấy cũng thoải mái hơn và cổ cũng đỡ cứng hơn. Nhưng mà chỉ được vài hôm thì cái cơn đau lại ập đến nên là tôi cũng băn khoăn, không biết là có nên tiếp tục massage hay là phải đi khám để mà tìm nguyên nhân.
4: Theo các chuyên gia, nếu tình trạng đau cổ vai gáy kéo dài, tái phát nhiều lần thì chúng ta không nên tiếp tục massage mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
0: Việc xác định đúng nguyên nhân không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn hạn chế nguy cơ massage sai chỉ định. Bởi trong một số trường hợp, nếu vùng cổ vai gáy đang có tổn thương mà vẫn tiếp tục xoa bóp hoặc là tác động không phù hợp thì có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.
4: Mặt khác, sau khi được thăm khám và xác định massage là phương pháp phù hợp, điều tiếp theo các bác tài cần quan tâm chính là lựa chọn nơi thực hiện. Vùng cổ vai gáy tập trung nhiều cơ, mạch máu, dây thần kinh và các cấu trúc quan trọng. Vì vậy, việc xoa bóp, bấm huyệt hay các thao tác tác động lên khu vực này cần được thực hiện bởi người có chuyên môn và được đào tạo bài bản.
0: Nếu có nhu cầu massage cổ vai gáy, các bác tài nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở y tế hoặc các cơ sở có chuyên môn về y học cổ truyền, phục hồi chức năng hoặc là vật lý trị liệu. Đây cũng là cách giúp việc massage phát huy hiệu quả, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó thì trong suốt quá trình massage, các bác tài cũng cần theo dõi những phản ứng của cơ thể để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như là xuất hiện cảm giác đau tăng lên rõ rệt, tê lan, chóng mặt, buồn nôn thì cần thông báo ngay với người thực hiện và dừng massage để được đánh giá lại tình trạng sức khỏe.
4: Một lưu ý khác là không nên cố chịu đau với suy nghĩ đau mới hiệu quả. Massage chỉ thực sự có ích khi được thực hiện đúng kỹ thuật và phù hợp với tình trạng của từng người. Nếu cơ thể đã phát đi những tín hiệu bất thường thì việc tiếp tục massage có thể làm tăng nguy cơ xảy ra những tổn thương không mong muốn.
0: Thưa quý vị, massage có thể giúp giảm cảm giác đau mỏi trong một số trường hợp, nhưng để hạn chế tình trạng đau mỏi cổ vai gáy, điều quan trọng vẫn là thay đổi những thói quen hàng ngày, đặc biệt với các bác tài thường xuyên phải ngồi sau vô lăng trong thời gian dài.
4: Theo các chuyên gia, khi làm việc liên tục, các bác tài không nên giữ nguyên một tư thế quá lâu. Nếu điều kiện cho phép, nên tranh thủ nghỉ ngắn giữa hành trình, đứng dậy đi lại hoặc thực hiện một vài động tác vận động nhẹ nhàng để các nhóm cơ vùng cổ, vai và lưng được thư giãn. Bên cạnh đó, các bác tài nên chú ý điều chỉnh tư thế ngồi xe sao cho phù hợp, giữ cổ và lưng ở tư thế thoải mái, hạn chế cúi đầu hoặc xoay cổ quá lâu trong cùng một tư thế. Những thay đổi nhỏ này tuy đơn giản nhưng có thể góp phần giảm áp lực lên vùng cột sống cổ trong quá trình làm việc.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến bệnh gút, nhiều người vẫn cho rằng đây là căn bệnh chủ yếu gặp ở những người thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu đạm hoặc là sử dụng rượu bia. Tuy nhiên thực tế, số người mắc gút đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Trong đó, không ít bác tài cũng thuộc nhóm có nhiều yếu tố nguy cơ do đặc thù công việc và thói quen sinh hoạt.
0: Điều khiến nhiều người chủ quan là bệnh có thể âm thầm tiến triển trong một thời gian dài mà gần như không có biểu hiện rõ ràng. Chỉ đến khi cơn gút cấp đầu tiên xuất hiện, nhiều người mới biết mình đang mắc bệnh. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm những dấu hiệu khởi phát của cơn gút cấp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp các bác tài chủ động đi khám, điều trị sớm mà còn hạn chế những ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Vậy một cơn gút cấp thường khởi phát như thế nào và vì sao đây lại là thời điểm nhiều người lần đầu phát hiện mình mắc bệnh? Mời quý vị cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Gút cấp không chỉ xuất hiện ở bệnh nhân gút mãn tính đâu. Những cái đợt tấn công của gút cấp lại là những cái tình huống mà giúp người bệnh có thể nhận diện và phát hiện được họ bị gút. Tại vì có một số tình huống người bệnh bị tăng cái acid uric trong máu, trước đó nó không có triệu chứng gì cả. Đến một ngày buổi tối ngủ gần sáng tự nhiên thấy đau ở bàn chân một cách dữ dội, đau không thể đi được. Thì lúc đó là những cái cơn gút cấp nó tấn công cái khớp và là những cái thời điểm mà để cho bệnh gút họ được phát hiện và cần phải điều trị.
4: Như vậy, cơn gút cấp có thể là dấu hiệu đầu tiên giúp bác tài phát hiện mình đang mắc gút. Nhưng điều mà các bác tài quan tâm đó là nguyên nhân nào khiến cơn đau ấy bùng phát dữ dội? Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu cho biết thêm.
7: Thường là do người bệnh gút, thứ nhất là họ không phát hiện, thành ra họ ăn uống một cách thoải mái, thậm chí là uống những cái chất có cồn một cách quá nhiều, thì nó làm cho cái tình trạng tăng cái acid uric trong máu một cách đột ngột và sẽ lắng động ở các cái mô của cơ thể, ví dụ như là gan, thận, tim, đặc biệt là khớp. Acid uric nó lắng động ở khớp thì nó sẽ gây mài mòn những cái sụn khớp và làm viêm những cái màng của cái khớp, thì như vậy nó sẽ làm những cái cơn đau rất là dữ dội, làm cho người bệnh gút đứng ngồi không yên hoặc là thậm chí là ảnh hưởng rất nhiều tới cái vận động.
0: Có thể thấy cơn gút cấp không chỉ dừng lại ở cảm giác đau nhức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động của người bệnh. Với các bác tài, điều này đồng nghĩa với công việc và hành trình cũng có thể bị gián đoạn. Thế nhưng đứng trước một cơn đau dữ dội, cần xử trí như thế nào để vừa giảm đau đúng cách, vừa tránh làm bệnh diễn tiến nặng hơn? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những hướng dẫn từ chuyên gia.
7: Trước tiên, các cái khớp nó đau nhiều thì phải cho khớp nghỉ ngơi, không có cố gắng vận động đi lại. Thứ hai là mình chườm mát, tại vì tình trạng gút nó sẽ liên quan tới tình trạng viêm, thì nó sẽ sưng, nó đỏ lên. Bên cạnh đó, uống thật là nhiều nước để mà cho nước nó sẽ lọc cái acid uric ra bằng cái đường nước tiểu. Và cái thứ tư là mình sẽ phải ăn uống kiêng khem lại, không có dùng rượu bia, những cái chất có cồn. Trong trường hợp mình đã dùng những cái biện pháp như vậy rồi mà đau đớn nó càng ngày càng nhiều thì tốt nhất là nên đi khám để có thể dùng những cái thuốc kháng viêm mạnh hơn.
4: Bên cạnh những hướng dẫn vừa được bác sĩ chia sẻ, các bác tài cần lưu ý nếu chườm lạnh để giảm đau khi cơn gút cấp xuất hiện, hãy bọc đá trong khăn mềm, tránh đặt trực tiếp lên có thể khiến bỏng lạnh. Với những vị trí đang sưng có thể kê cao khi nghỉ ngơi để giúp giảm cảm giác khó chịu.
0: Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh hợp lý trong thời gian xảy ra cơn gút cấp. Các bác tài nên hạn chế các thực phẩm chứa nhiều purin như một số loại thịt đỏ, đồng thời tránh các loại đồ uống có đường fructose và duy trì tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần làm tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.
4: Đặc biệt, các bác tài không nên tự ý mua hoặc sử dụng thuốc giảm đau khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo sưng nóng đỏ nhiều hơn, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Phát hiện sớm, xử trí đúng ngay từ cơn gút cấp đầu tiên không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn được.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu rất độ ấm áp và thân thương qua ca khúc Đi Về Nhà, một sản phẩm kết hợp giữa Đen và Justity. Hy vọng là bài nhạc đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng đọng và cảm giác bình yên trên mọi chặng đường. Quý vị và các bạn thân mến, có những điều rất nhỏ giữa phố phường mà nếu không chậm lại, ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Một tiếng chim trong buổi trưa, một chút hương hoa thoảng qua hay bông hoa sữa đầu tiên của mùa. Giữa cuộc sống bận rộn, đôi khi chính những rung động ấy lại giúp chúng ta giữ được sự mềm mại trong tâm hồn. Và hôm nay, mời quý vị hãy cùng bộ hành qua phố, đi tìm những điều đơn giản khiến ta thêm yêu một thành phố quen thuộc.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Nếu cứ đi làm rồi tất bật ấy thì em rất là sợ mình sẽ kiểu trở nên khô cứng ấy, mình không còn rung động được trước những cái đơn giản như vậy ấy, nên em cũng kiểu cố gắng nuôi dưỡng.
4: Bạn Kim Linh, một nhân viên văn phòng, dành khoảng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày cho công việc như bao công dân thành thị khác. Trong đó bạn luôn ưu tiên dành khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi buổi trưa để dạo bước quanh vườn hoa nhỏ gần nơi làm việc và tìm thấy nhiều điều đơn giản để yêu phố, yêu không gian nơi mình sống nhiều hơn. Tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao Thông. Nếu bạn đã quen thuộc với hành trình của Bộ Hành Qua Phố, chắc bạn cũng được nghe nhiều câu chuyện từ những người giống như Kim Linh. Đó là những người luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày, bước thật chậm trên phố và tìm thấy những điều đơn giản để yêu.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Cách mà Kim Linh nuôi dưỡng cảm xúc, nuôi dưỡng sự rung động trong cuộc sống tất bật nơi phố thị cũng thật đơn giản, như niềm vui bạn mới có được hôm qua.
2: Như hôm qua nhá, thì em vừa đi về em thấy có hoa sữa rồi, sớm thế. Cái khoảnh khắc mà thấy cái bông hoa sữa đầu tiên của mùa ấy, em thấy với em nó cũng là một cái điều đặc biệt. Và với mấy đứa mà cũng chơi với em mà cũng kiểu thích hoa sữa ấy, tụi nó cũng sẽ hay kiểu, ơ, có hoa sữa rồi kìa ấy, kiểu thế. Thế như hôm qua là em rất thích thú đấy. Hôm qua em xách rất là nặng, em đi về quê ra, em có rất là nhiều đồ ấy, nhưng mà em vẫn kiểu cố để dùng lại để chụp được cái hoa sữa đấy. Nó ở ngõ nhà em ở Trại Găng, hồi còn yêu đương ấy, hồi chưa chồng con ấy, em với cả bạn người yêu là sẽ rất hay kiểu đi dọc mấy con phố đấy, cứ đi chậm chậm vòng đi vòng lại để ngửi ấy, thì vẫn thích lắm. Thế mỗi hôm mà đi làm về thì sẽ đi qua cái chỗ đấy, hôm nào mà ngửi thấy mùi hoa sữa vẫn cảm thấy kiểu hạnh phúc ấy.
1: Hạnh phúc của Kim Linh là tìm thấy bông hoa sữa đầu tiên của mùa, hay hạnh phúc vì thấy mình còn cảm xúc, còn biết rung động với những điều đơn giản đến thế trong cuộc sống bộn bề này? Chắc hẳn là vì cả hai. Cũng thật vô tình, khi bộ hành qua các con phố, tôi trò chuyện thêm với một bạn trẻ khác cùng tên Linh. Ngọc Linh cũng yêu con phố Trần Quang Diệu mà mình đã gắn bó hơn 30 năm qua, bởi sự yên bình, bởi sự tiện lợi, thú vị, có nhiều quán cà phê xinh, quán ăn ngon. Và cách để Ngọc Linh thể hiện tình yêu này đơn giản chỉ là cùng giữ cho chiếc lá đổi màu của cây lộc vừng nằm lâu hơn trên ngõ phố nhà mình.
3: Không gian này em gắn bó được 30 năm rồi, gắn bó lâu nhưng mà vẫn thấy nó rất là đẹp. Và cây lộc vừng ở đây nghe lá thì cũng rất là nhiều bạn đến đây để chụp ảnh. Mùa lá đỏ thì em cũng nhiều mọi người là không quét lá ở ngoài đường để lưu trữ lại cái hình ảnh của mùa lá đỏ để chụp ảnh giữ lại kỷ niệm. Mỗi một lần thay lá thì em thấy là khung cảnh thì nó khác, mang lại nhiều màu sắc mới trong cuộc sống hơn. Lúc nào cũng thấy yêu nó.
1: Những cô gái tên Linh trong câu chuyện của bộ hành qua phố hôm nay có những góc nhìn thật thú vị mà cũng thật đơn giản để yêu hơn không gian sống quanh mình. Nhất là trong sự tấp nập của phố xá, cùng bao áp lực của cuộc sống, công việc, họ vẫn luôn tìm thấy những điều đơn giản để yêu, để kết nối và lan tỏa những cảm xúc của mình với mọi người, với thiên nhiên. Và họ tìm cách nuôi dưỡng cảm xúc, rung động, đẹp đẽ đó cho tâm hồn theo những cách không cần chút cầu kỳ.
2: Ví dụ như buổi trưa này mà ăn cơm xong thì em sẽ có khoảng nửa tiếng. Thì em ra cái vườn hoa, cứ đi bộ lòng vòng, rồi cuối tuần em đi chạy ở công viên. Em sẽ kiểu cố gắng ưu tiên những hoạt động ngoài trời ấy, cố gắng để có thể đi bộ. Em thấy cái việc đi bộ nó cho mình cơ hội để nhìn ngắm xung quanh được dễ hơn. Mình có thể dừng lại khi mà mình thấy một cái gì đẹp. Có thể cái việc mà mình viết lên Facebook về những cái mình quan sát thấy, em nghĩ cũng là một cách để nuôi dưỡng. Mình nghĩ về nó nhiều hơn.
1: Dạo bộ, tìm thấy, cảm nhận, viết lại, kể lại và chia sẻ nhiều hơn cho những người xung quanh, để những cảm xúc rung động ấy được tự nhiên lan tỏa trong một không gian nào đó. Bộ hành qua phố cũng nhờ những câu chuyện chia sẻ như vậy mà đã có biết bao câu chuyện chạm vào được cảm xúc của nhiều người. Phố luôn có những điều thật đơn giản để bộ hành yêu và gắn bó. Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành qua phố và tìm thấy những điều đơn giản để yêu. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu êm dịu của ca khúc Hà Nội và Em với tiếng hát của Thái Đinh. Những phút gần đây thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông thính giả thông báo đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn ngõ 9 va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía Thái Hà. Xin nhắc lại là đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn ngõ 9 đã có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía Thái Hà. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
1: Quay về với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, hội nhập quốc tế đòi hỏi thủy sản Việt Nam không chỉ mạnh về sản lượng mà phải chuẩn mực về pháp lý. Việc chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn để bảo vệ thương hiệu quốc gia và gìn giữ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau. Mỗi con tàu ra khơi đúng luật chính là một mắt xích vững chắc xây dựng nên một nền kinh tế biển hiện đại. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về những điểm mới của nghị định này. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục này.
5: Vĩnh Long còn hơn 80 tàu cá nằm trong nhóm nguy cơ cao vi phạm EU. Gia Lai tăng cường tuyên truyền các quy định mới về chống khai thác IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mục tiêu trọng tâm trong tháng cao điểm toàn quốc về chống khai thác IUU vừa được triển khai.
4: Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long, tình hình vi phạm khai thác hải sản trái phép không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Toàn tỉnh còn hơn 80 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao và 105 tàu quá hạn đăng kiểm. Nhiều tàu thường xuyên hoạt động tại khu vực gần ranh giới, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng mất tín hiệu giám sát hành trình đã giảm đáng kể nhưng vẫn xảy ra. Trong tháng 7 năm 2026, có 65 chuyến biển của 49 tàu mất kết nối VMS từ trên 6 giờ đến 10 ngày. Các trường hợp này được xác định thực hiện theo quy định, không ghi nhận tàu mất kết nối trên 10 ngày hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.
5: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển. Qua công tác tuần tra, Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra 14 tàu, thì đã có 8 tàu vi phạm các lỗi như đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác thủy sản, không làm thủ tục xuất nhập bến.
4: Để phòng chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển khẩn trương rà soát toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU, tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và chủ động đối chiếu, khắc phục triệt để các nội dung theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Kết quả kiểm tra và phương án khắc phục sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra của EC trong thời gian tới.
5: Thưa quý thính giả, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực.

0: nhiều quy định mới và mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm. Từ đầu tháng 7 tới nay, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây cũng là động thái thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU của tỉnh Gia Lai.
1: Sau những chuyến biển kéo dài hàng tuần trên biển, mỗi khi trở về bến, ngư dân Đỗ Văn Tiến, trú tại phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, lại dành thời gian để nghiên cứu những quy định mới về IUU vừa được ban hành. Ông cho biết, nghề biển bây giờ ngày càng có những quy định chặt chẽ. Các hành vi như khai thác không có giấy phép, khai thác sai vùng, sai nghề, vượt ranh giới cho phép, không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, không ghi hoặc ghi không trung thực nhật ký khai thác, sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài đều bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, việc nắm chắc các quy định đã trở nên rất quan trọng trong mỗi chuyến vươn khơi.
2: Chúng tôi vẫn biết rằng là khi mà trái pháp luật của nhà nước đưa ra thì phải là xử phạt. Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành theo cái nghị định của nhà nước, chính phủ đưa ra là bên thủy sản để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thiếu quan để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt. Để đánh bắt xa bờ của chúng tôi là khi mà xuất khẩu được gỡ thiếu vàng ra qua thì giá cả là đánh bắt thủy sản của chúng tôi là được tăng lên.
1: Còn đối với ngư dân Nguyễn Hữu Kính, trú tại phường Quy Nhân Nam, việc cập nhật các quy định mới về IUU không chỉ là tránh bị xử phạt, mà còn là để bảo vệ chính mình và giữ gìn sinh kế lâu dài. Ông Kính chia sẻ.
3: Hôm nay là chúng tôi được là coi như đồng phòng cửa khẩu, rồi là coi như tuyên truyền, giáo dục vấn đề luật pháp, thực hiện các cái nội quy định biển, để cho bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, rồi coi không làm sai các quy định trên. Thì chúng tôi cũng là những người có phương tiện cố gắng thực hiện theo chương trình và luật pháp được trên tuyên truyền, và coi như là cũng cảm ơn cái sự quan tâm của cơ quan biên phòng và các cấp đã cho chúng tôi biết các cái quy định chung và cái nội dung đó để chúng tôi thực hiện.
1: Ngay sau chính phủ ban hành nghị định 246 để thay thế cho các nghị định trước đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điểm mới trong nghị định này đến từng ngư dân, chủ tàu khi họ làm thủ tục cho tàu cá xuất và nhập bến. Đồng thời, thành lập tổ công tác xuống các xã, phường để phổ biến quy định mới của pháp luật về khai thác IUU. Trong đó, nội dung tập trung vào các chế tài xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với những hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 246. Trung tá Vũ Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá để tổ chức tập trung tuyên truyền và tuyên truyền nhỏ lẻ. Đồng thời là có mã quét QR đối với các cái hành vi không được vi phạm các cái quy định của EU. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và sự đồng lòng hưởng ứng từ phía bà con ngư dân, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng đi vào nền nếp. Đây không chỉ là bước đi quan trọng góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là nền tảng vững chắc hướng tới một ngành thủy sản minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
0: Thưa quý thính giả, để sớm khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong chống khai thác IUU, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU trên phạm vi toàn quốc. Và trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những mục tiêu trọng tâm của tháng cao điểm này.
1: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Trong công tác chỉ đạo và thực hiện, các cơ quan áp dụng nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
0: mục tiêu tổng quát được đặt ra là xử lý dứt điểm các tồn tại của tàu cá, liên thông dữ liệu số và quyết liệt gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Để đạt được mục tiêu này, trong tháng cao điểm, các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung xử lý các vấn đề còn vướng mắc, gồm
0: xử lý tàu cá 3.0, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về đăng ký, đăng kiểm và cấp phép tàu cá,
1: quản lý thiết bị hành trình, lắp đặt và duy trì ổn định kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS trên các tàu cá,
0: kiểm soát bến bãi, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến và nhập bến,
1: minh bạch dữ liệu, cập nhật dữ liệu nghề cá chính xác và đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản rõ ràng,
0: số hóa quản lý, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, dữ liệu hải quan, xử phạt và kiểm soát tàu ra vào bến, áp dụng nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử,
1: xử lý vi phạm nhanh chóng, xác minh và xử lý triệt đề các vụ việc vi phạm trong thời hạn không quá 60 ngày.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vừa rồi là ca khúc Start Over qua sự thể hiện của Gaho. Đây cũng là một ca khúc nhạc phim rất nổi tiếng của Hàn Quốc và mang đến thông điệp về khát vọng và kiên trì vượt qua thử thách. Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin thính giả báo về là đường Định Công Thượng, đoạn số nhà 148 có ổ gà to, đường kính khoảng 2m, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý và mong là đơn vị chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với đời sống thị thành sáng nay, giao thông xanh chúng ta thấy rằng đang dần thoát khỏi khái niệm của một xu hướng để trở thành một cam kết cho tương lai. Từ những dòng xe điện êm ái trên đường phố đến những giải pháp hạ tầng giảm phát thải, tất cả đang từng bước định hình nên diện mạo mới cho các đô thị hiện đại. Chuyển đổi xanh không chỉ làm thay đổi cách chúng ta di chuyển, mà còn nâng tầm tư duy của cả một cộng đồng hướng tới sự bền vững.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chương mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mai Lan và Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
2: Đường xanh.
3: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, không chỉ ô tô, xe máy điện đang tăng trưởng mạnh, trở thành động lực mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Từ nhu cầu người dùng, chi phí vận hành, hạ tầng sạc đến sự đa dạng của sản phẩm, đâu là những yếu tố đang thúc đẩy làn sóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện? Và liệu xu hướng này có tiếp tục tạo lực đẩy cho giao thông xanh trong thời gian tới? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Cà Mau đang đẩy mạnh xanh hóa giao thông hướng tới 100% phương tiện và hạ tầng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2050. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh ưu tiên phát triển trạm sạc, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang xe điện, năng lượng sạch. Từ năm 2027, 100% xe buýt nội thị thay mới hoặc đầu tư mới phải sử dụng năng lượng xanh. Đến năm 2031, tối thiểu 50% xe buýt, taxi chuyển đổi sang năng lượng xanh và 100% taxi thay mới sử dụng năng lượng sạch. Cà Mau cũng từng bước phát triển cảng, bến thủy xanh, giảm nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm phát thải và xây dựng giao thông bền vững.
1: Đà Nẵng đang đẩy mạnh xanh hóa giao thông với trọng tâm chuyển đổi xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện, năng lượng sạch. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2050, thành phố phấn đấu hoàn thành chuyển đổi 100% xe buýt khu vực đô thị vào năm 2030. Các tuyến mở mới đều sử dụng phương tiện điện hoặc năng lượng xanh. Thành phố đồng thời phát triển mạng lưới trạm sạc, ưu tiên sạc nhanh tại

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý. Đó là xe máy điện không còn chỉ là lựa chọn của một bộ phận người tiêu dùng, mà đang ngày càng trở thành động lực tăng trưởng mới của toàn thị trường. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2026, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng tới 118% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu điều gì đang tạo nên cú hích cho xe máy điện và đâu là những yếu tố khiến ngày càng nhiều người dùng sẵn sàng chuyển từ xe xăng sang xe điện.
1: Tại một đại lý xe máy điện ở Hưng Yên, anh Lê Văn Nam, một nhân viên văn phòng, đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Với nhu cầu đi lại hàng ngày, anh tìm hiểu kỹ về chi phí sử dụng, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.
2: Tôi chọn xe điện ý, trước hết là về chi phí sử dụng này. Đi lại hàng ngày tôi thấy khá là tiết kiệm, xe cũng êm và dễ điều khiển ấy. Trước đây tôi vẫn nghĩ xe điện chỉ phù hợp học sinh thôi. Nhưng bây giờ thì có nhiều mẫu dành cho người đi làm này, thiết kế cũng đẹp và hiện đại hơn nữa.
1: Theo báo cáo mới nhất của Motorcycle Data về thị trường xe máy Việt Nam nửa đầu năm 2026, xe máy điện là nhóm tăng trưởng mạnh nhất, đóng góp đáng kể vào đà phục hồi của thị trường. Riêng VinFast tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm trước. Tại các đại lý, sự thay đổi này cũng được cảm nhận rõ qua lượng khách và nhu cầu tìm hiểu sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Hội, chủ đại lý xe điện ở Hưng Yên cho biết.
3: Tôi thấy là xe máy điện thì cũng đang hội tụ khá nhiều những điều kiện thuận lợi. Một mặt là nhu cầu đi lại ở trong đô thị cũng đã thay đổi rất nhiều. Người tiêu dùng thì quan tâm đến chi phí sử dụng và yếu tố môi trường. Mặt khác thì các doanh nghiệp liên tục đưa ra các sản phẩm mới khiến cho lựa chọn của người tiêu dùng cũng ngày càng phong phú.
1: Không chỉ sản phẩm đa dạng hơn, bài toán sử dụng xe điện cũng đang có những thay đổi. Công nghệ pin được cải thiện, quãng đường vận hành ngày càng phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày. Trong khi chi phí năng lượng và bảo dưỡng là những yếu tố khiến xe điện có thêm sức hút. Theo ông Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, phía sau những thay đổi về sản phẩm và thị trường còn là một sự chuyển biến quan trọng từ chính người tiêu dùng. Cách nhìn về giá trị của một phương tiện giao thông đang dần thay đổi.
4: Nhận thức của người dân, của người tiêu dùng cũng đã thay đổi rất là đáng kể. Không chỉ là câu chuyện là chọn theo cái nghĩa là chỉ là chi phí, mà họ nhìn thấy cái lợi ích của mình gắn với cái lợi ích cộng đồng và phát triển đất nước.
1: Khi nhu cầu chuyển đổi tăng lên, hạ tầng cũng trở thành một mắt xích quan trọng, quyết định tốc độ phát triển của thị trường. Với người sử dụng xe điện, câu hỏi không chỉ là mua xe nào mà còn là sạc ở đâu, thời gian sạc bao lâu và việc tìm kiếm điểm sạc có thuận tiện hay không. Chị Phương Hoa, một người đang sử dụng xe điện, cho biết.
5: Tôi quan tâm nhất trước khi mà tôi chuyển sang xe máy điện đó là cái chuyện sạc pin. Nhưng bây giờ khi mà đi trong thành phố, tôi thấy cái việc mà tìm điểm sạc khá là thuận tiện. Do vậy mà nếu mà cơ sở hạ tầng tiếp tục được phát triển thì tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều người chuyển sang xe điện trong tương lai.
1: Từ nhu cầu thực tế của người dùng, sự đa dạng của sản phẩm, chi phí vận hành đến hạ tầng ngày càng được cải thiện. Nhiều yếu tố đang cùng lúc tạo lực đẩy cho xe máy điện. Để duy trì đà tăng trưởng và trở thành lựa chọn phổ biến, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện công nghệ pin, hạ tầng sạc đổi pin, giá thành và dịch vụ sau bán hàng. Nhưng một điều đã trở nên rõ ràng, sự chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện đang diễn ra ngay trên đường phố và những chiếc xe không cần đến xăng đang trở thành một động lực mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, từ một lựa chọn còn khá mới mẻ, xe máy điện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố và trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Một chiếc xe điện được lựa chọn hôm nay không chỉ là một thay đổi trong cách di chuyển, tạo nên những cung đường ít phát thải và một đô thị xanh hơn. Đường Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
6: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: kiến ba khoang. Một khi đã được danh làm tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
1: trèo lên quá dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung mô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Quy lực mạnh gấp hai lần.

0: phòng trộm vồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt trong vồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trộm vồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
2: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
1: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
2: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
1: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm. Ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn ấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem. Vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
2: Thật á? Cảm ơn cậu nhá. Để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào giờ trưa, Hà Nội bước vào một nhịp giao thông khác, đường phố vẫn đông, những dòng xe vẫn nối nhau và phía sau tay lái là những câu chuyện như mối quan tâm đang diễn ra từng giờ. Trong chương trình ngày hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 8, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật nhanh những diễn biến đáng chú ý trên các tuyến đường, thông tin về giao thông, thời tiết, đô thị và đời sống, đồng thời kết nối với những câu chuyện đang được quan tâm trong ngày. Và như thường lệ, VOV Giao thông sẽ đồng hành cùng quý vị trên mọi hành trình để mỗi chuyến đi giữa trưa nay chủ động hơn và an toàn hơn. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ có thể chia sẻ những thông tin giao thông mà quý vị có được qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây khoảng 10 phút trước khi giờ cao điểm lên sóng thì có hai thông tin giao thông đáng lưu ý mà chúng tôi nhận được. Một thông tin được thính giả cho biết là đầu cầu Thanh Trì xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Và một thông tin khác đến từ công ty đường bộ 1 cho biết là chúng tôi cũng đang không rõ là khu vực này được báo là ở đâu. Đó là khu vực ở Thường Tín hướng đi về cảng Hồng Vân ạ. Hiện xí nghiệp thoát nước đang dừng đỗ xe để nạo vét rãnh và quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng chú ý. Trong những phút tiếp theo thì chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm được thông tin ở khu vực về vụ va chạm ở cầu Thanh Trì giữa xe tải và xe 4 chỗ để xem là va chạm đang được giải quyết đến đâu rồi và khó khăn thì đến với quý vị và các bạn như thế nào. Vì cách đây khoảng 10 phút là thông tin ban đầu chúng tôi nhận được. Rất mong là sẽ có những thêm thông tin phản hồi trong những phút tiếp theo của chương trình Giờ Cao Điểm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, hiện trời nhiều mây, có lúc có nắng với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 30 độ, độ ẩm 77%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất khoảng 30-32 độ, trời khá oi dù có gió nhẹ. Tuy nhiên, nếu như quý vị có kế hoạch di chuyển, cần lưu ý mang theo vật dụng che mưa, bởi theo dự báo, trong ngày hôm nay, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới điều kiện đi lại. Để đảm bảo an toàn khi lái xe dưới trời mưa, quý vị nên giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Ban đêm trời mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật thời tiết của thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Và không chỉ có nắng mà chiều đến tối nay cũng có thể có mưa, dông bất chợt xảy ra. Và có một diễn biến thời tiết cũng đáng chú ý trên Biển Đông trong sáng nay khi mà vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trong bối cảnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng đang bước vào đợt mưa lớn. Cụ thể là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông và trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây, sau đó di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Và đến ngày 20 tháng 8 thì tâm áp thấp được dự báo cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ vẫn ở cấp 6, giật cấp 8. Đáng chú ý là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2-3,5 m, biển động. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến, kiểm đếm tàu thuyền và chủ động tránh xa khu vực nguy hiểm. Như vậy là dù áp thấp nhiệt đới hiện chưa mạnh, diễn biến và hướng di chuyển vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là với các phương tiện đang hoạt động trên biển. Và VOV Giao thông cũng sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết tới quý vị và các bạn. Còn trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi đã có thông tin phản hồi từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 166+200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng đi quốc lộ 5, vụ va chạm giữa hai xe ô tô là va chạm tại làn số 3. Hiện nay thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn, đồng thời là cũng báo lực lượng chức năng đến để có thể giải quyết vụ việc xe đông và các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm những thông tin về vụ va chạm này để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình cũng như là tìm những cung đường vòng tránh khác. Như chúng ta đã biết là như chiều qua thì cũng có một vụ va chạm, hai vụ va chạm liên hoàn ở trên cầu Nhật Tân cũng khiến cho tình hình giao thông phía Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân và hướng sân bay Nội Bài rất là khó khăn. Do đó là có những vụ va chạm ở trên những cây cầu như thế này thì chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin liên tục được các bạn thính giả phản ánh về để chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật xem là đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm nào thì vụ va chạm sẽ được giải quyết và chúng ta có thể an tâm để có thể lựa chọn tuyến đường đó để di chuyển. Và rất mong là trong những phút sắp tới, nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở những cung đường tuyến phố nào đó mà ghi nhận thông tin giao thông đáng chú ý, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
7: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
6: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
7: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
6: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh chúng tôi đã có thêm thông tin ở khu vực về vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam rồi ạ. Hiện nay là hai

xe đã được chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Còn về tình hình giao thông thì xe đông, các phương tiện cũng đang đi chậm theo hướng đi phía quốc lộ 5. Cảm ơn Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông đã liên tục cập nhật những thông tin phản hồi về vụ va chạm này đến với chúng tôi để có thể chia sẻ với các bạn thính giả. Như vậy là chúng ta cũng có thể phần nào đấy an tâm lựa chọn lộ trình này để có thể di chuyển rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong khi ngành thuế đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông dòng tiền, một số hồ sơ vẫn cần được kiểm tra kỹ do có dấu hiệu rủi ro cao. Theo Cục Thuế thì hiện toàn ngành đang tiếp tục giải quyết 1.927 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đề nghị hoàn là hơn 34.500 tỷ đồng. Và trong số này, 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài, chiếm khoảng 1,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trong kỳ. Đây chủ yếu là những hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh trước khi thực hiện hoàn thuế. Cơ quan thuế cũng đã thông báo để người nộp thuế phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và số tiền đề nghị hoàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh đối với một số doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao. Đáng chú ý là việc kiểm soát rủi ro được thực hiện song song với mục tiêu đẩy nhanh hoàn thuế. Và tính đến ngày 11 tháng 8 vừa qua, ngành thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền hơn 111.700 tỷ đồng, tăng 32% về số tiền so với cùng kỳ. Và 87% hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc. Như vậy là mục tiêu của ngành thuế đó là vừa khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, vừa siết chặt kiểm soát để ngăn ngừa gian lận, trục lợi chính sách hoàn thuế. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ biết được những thông tin về chính sách hoàn thuế trong thời gian vừa qua của Cục Thuế. Còn bây giờ, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Vương Bình với ca khúc Thành phố phía Đông.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày hôm nay, Hà Nội bắt đầu bước vào cao điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em, học sinh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để người dân thủ đô được tiếp cận chương trình khám sức khỏe hoặc là sàng lọc miễn phí ngay tại địa bàn. Tại hội nghị kiểm điểm tiến độ tổ chức khám sức khỏe toàn dân vào chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu các xã phường tiếp tục rà soát, phân nhóm đối tượng, tổ chức lịch khám thuận tiện, đảm bảo 100% người dân có nhu cầu được khám đầy đủ. Và đến ngày 15 tháng 8 thì toàn thành phố đã khám cho hơn 953.000 lượt người, trong đó khu vực xã phường đạt hơn 764.000 người. Đáng chú ý là từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em tại các cơ sở mầm non và học sinh phổ thông, phấn đấu hoàn thành cho 100% đối tượng trước năm học mới. Không chỉ là một đợt khám sức khỏe, Hà Nội đang hướng tới cách tiếp cận chủ động hơn, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, theo dõi sức khỏe thường xuyên và từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đến nay, hơn 61.000 hồ sơ sức khỏe điện tử đã được cập nhật lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế. Có thể nói là mục tiêu của Hà Nội là hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11 năm nay. Và điều quan trọng lúc này là tổ chức khám thực chất, thuận tiện để chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí thực sự đến được với người dân. Thông tin về khám sức khỏe của người dân chúng tôi cũng muốn được chuyển đến quý vị và các bạn. Và có một thông tin khác đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên trục đường phát triển phía Nam Senco 5 ở km 15+500 tuyến khu vực xã thuộc xã Liên Châu đã xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và va chạm giữa một ô tô và một con trâu ạ. Các bạn di chuyển theo hướng đi này chú ý quan sát và đảm bảo an toàn giao thông. Cảm ơn thông tin cập nhật từ anh Nguyễn Thành Đồng. Và chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin ở những khu vực như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao, qua các điểm nút lên xuống, rồi qua các cây cầu nữa, cầu Nhật Tân, cầu Trung Dương, cầu Đông Trù hay là khu vực cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy. Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin ở những khu vực này, có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.006 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
4: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, người dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng giao thông phức tạp tại ngõ 211 Khương Trung trong thời gian thi công dự án đường vành đai 2.5. Theo phản ánh, việc nhiều tuyến đường trong khu vực bị rào chắn hạn chế lưu thông đã khiến lượng phương tiện dồn vào ngõ 211 Khương Trung tăng lên đột biến. Ô tô lưu thông hai chiều dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. cư dân ngõ xóm kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
5: Còn tại khu vực trường tiểu học Phú Lương 2, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cổng trường, đặc biệt là vào khung giờ đưa đón học sinh. Theo phản ánh, lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có cả ô tô và xe tải thường xuyên lưu thông qua khu vực, khiến việc di chuyển của phụ huynh và học sinh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm có phương án tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, đồng thời tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
5: Nằm tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian xanh quan trọng của khu vực phía Tây thủ đô. Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000 m², trong đó có hơn 99.000 m² dành cho công viên và Hồ Điều Hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2015-2016. Thế nhưng sau 16 năm, những gì hiện hữu tại đây lại là những bãi cỏ mọc tùm, những khoảng đất hoang, nước đọng và những hàng rào tôn khép kín. Theo phản ánh của người dân, cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm. Ông Nguyễn Tấn Đạt, tổ dân phố 16, phường Yên Hòa cho biết.
6: Chủ đầu tư thường đối phó với chính quyền, huy động máy móc, cần cẩu, xe ủi, rồi mở cửa, cũng làm như là người ta chuẩn bị triển khai dự án đến nơi rồi. Hoặc là thay đổi hàng rào, sơn lại hàng rào, làm lại cái cổng mới, rồi viết thêm tên dự án ABC gì đấy, để cho dư luận xung quanh, người dân như chúng tôi thấy được rằng là chuẩn bị triển khai, hoặc chắc là thành phố cũng quyết liệt làm vấn đề này. Nhưng sau một thời gian thì người ta lại di chuyển những cái phương tiện máy móc. Rõ ràng đây là một cái hình thức đối phó của các cái chủ đầu tư. Đến bây giờ thì dự án vẫn tồn tại rất nhiều năm nay.
5: Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng. Điều họ mong muốn lúc này là một lộ trình cụ thể thay vì những lần khởi động ngắn ngủi rồi lại tiếp tục bỏ dở. Ông Nguyễn Anh Dũng, tổ 14, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội chia sẻ.
7: Khi mà chậm dự án không những là ảnh hưởng cho chung của đô thị mà nó còn ảnh hưởng tất cả những cái vấn đề khác nữa, như là môi trường, như là cuộc sống, như là người dân. Và đồng thời là nó rất lãng phí, đề nghị là chính quyền cả các cấp, tất nhất là những cơ quan chức năng ấy, phải quyết liệt, sát sao hơn.
2: Theo anh Vũ Văn Tuyển, người dân phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, việc nhiều dự án chậm triển khai trên các khu đất có vị trí đắc địa gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Anh Vũ Văn Tuyển cho biết.

0: các cấp chính quyền thực thi luôn theo cái chỉ thị của nhà nước, chứ không để ôm như về đất mãi như thế này rồi lãng phí nguồn đất thu hồi của người dân, phải những cái lợi ích cho người dân.
1: Trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng trở nên thiếu hụt, việc một quỹ đất rộng 11 hecta tiếp tục bị bỏ hoang suốt nhiều năm khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu vui chơi và thể dục thể thao, góp phần cải thiện môi trường và bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội. Nhưng thay vào đó, nơi đây vẫn luôn trong tình trạng dang dở. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông, có thêm khu vực nữa ghi nhận một vụ va chạm, đó là ở vành đai 2 đoạn cầu vượt ngã tư Vọng. Thính giả cho biết là hai xe va chạm với nhau hướng về ngã tư Sở. Còn ở khu vực Lê Đức Thọ hướng ra phố Hồ Tùng Mậu thì các phương tiện cũng đang gặp khó khăn, mật độ tham gia giao thông cao ở khu vực này. Xa hơn đó là quốc lộ 5 đoạn qua chợ Đường Cái ở Văn Lâm, Hưng Yên cũng có một vụ va chạm giữa một xe container và một xe máy. Người điều khiển xe máy cũng bị thương khá nặng và giao thông ùn dài, khó khăn hướng đi về phía Hà Nội. Khu vực cầu Nhật Tân thì được các bạn thính giả báo về đó là thông thoáng theo cả hai chiều đường, không có sự cố nào được ghi nhận tại đây. Chúng ta chỉ có lưu ý ở khu vực vành đai 2 trên cao đoạn cầu vượt Vọng đi về hướng ngã tư Sở và quốc lộ 5 đoạn qua chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên, đó là hai khu vực mà có hai vụ va chạm đang xảy ra tại đây ạ. Chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn cũng sẽ có thể cập nhật thêm những thông tin khác ở các khu vực mà có va chạm này. Một khu vực nữa đó là Lê Đức Thọ hướng ra đường Hồ Tùng Mậu thì các phương tiện cũng đang gặp khó khăn. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục trong triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là kết quả triển khai được đánh giá theo 3 mức độ phát triển, khởi đầu phát triển cao, thay vì chỉ xác định đạt hoặc không đạt. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận này giúp các trường chủ động xây dựng lộ trình, từng bước nâng cao mức độ phát triển thay vì phải đáp ứng một chuẩn chung trong cùng thời điểm. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Resi, đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử Lazada tại Việt Nam, với số tiền 350 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý tổng cộng gần 50.400 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó có hơn 6.100 người lái xe bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.500 tài xế ô tô và xe máy bị phạt nghiêm do vượt đèn đỏ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, vượt đèn đỏ là lỗi cố ý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên cần được xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Chính phủ Pháp sẽ bổ sung 12 triệu euro để hỗ trợ hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng, đó là Gironde và Languedoc, đồng thời cam kết rút ngắn thủ tục cấp phép xây dựng để người dân có thể sớm xây lại nhà ở. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ về thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp.

0: Hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines yêu cầu tăng cường giám sát an toàn bay sau sự cố máy bay tại Đức. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam. Thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định. Bộ cũng yêu cầu báo cáo kịp thời kết quả điều tra sự cố tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực cầu Thăng Long ạ. Cụ thể là đầu cầu Bắc Thăng Long mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn do làm đường. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và ít phút trước thì cũng có một số lộ trình được báo về sự đông đúc và khó khăn. Đó là đường Lê Đức Thọ hướng ra đường Hồ Tùng Mậu. Rồi hai khu vực khác có vụ va chạm, đó là vành đai 2 đoạn cầu vượt ngã tư Vọng hướng về ngã tư Sở và quốc lộ 5 đoạn chợ đường Cái Văn Lâm Hưng Yên va chạm gây khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Chúng tôi mong là các bạn thính giả cũng có thể cập nhật những thông tin về các vụ va chạm tại đây để xem là đến thời điểm hiện nào thì va chạm được giải quyết và tình hình giao thông khi nào thì có sự khả quan hơn. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Selena Gomez với ca khúc Ojos Tristes.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Cho là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Song Is The Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song in the Car.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang được Hà Nội đưa vào một lĩnh vực rất gần gũi với đời sống, đó là cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống và thiết bị điện. Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ thí điểm sử dụng và huấn luyện AI để dự báo cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện tại 3 phường, đó là Xuân Đỉnh, Giảng Võ và Tây Hồ. AI sẽ được huấn luyện trên dữ liệu về tiêu thụ điện, phụ tải, sự cố lưới điện kết hợp với dữ liệu phòng cháy chữa cháy, xây dựng, phản ánh và kiểm tra trên địa bàn. Qua đó hệ thống có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ lặp lại hoặc xu hướng gia tăng sự cố để đưa ra cảnh báo sớm. Điểm đáng chú ý là AI không thay thế con người. Những cảnh báo ở mức cao và rất cao vẫn phải được xác thực bằng dữ liệu đa nguồn hoặc là kiểm tra thực tế trước khi chuyển thành nhiệm vụ xử lý. Nếu thí điểm đạt hiệu quả, từ năm 2028, Hà Nội dự kiến mở rộng mô hình, xây dựng bản đồ rủi ro an toàn điện trên toàn thành phố và tích hợp với các nền tảng quản lý đô thị. Đây có thể là một bước chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn điện cho một đô thị ngày càng phụ thuộc vào hệ thống năng lượng. Và có thể nói khi dữ liệu được kết nối và AI được sử dụng đúng cách thì những dấu hiệu bất thường có thể được nhận diện trước khi trở thành sự cố. Hà Nội đang thử nghiệm cách tiếp cận đó từ những khu vực cụ thể trước khi tính tới việc là nhân rộng trên toàn thành phố. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đoàn tàu du lịch đặc biệt mang tên Cố đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới, dự kiến sẽ chính thức khai trương từ ngày 28 tháng 8 và vận hành thương mại vào ngày 29 tháng 8. Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là một không gian văn hóa di động kết nối các di sản thế giới tại khu vực miền Trung. Ngay từ ngày 17 tháng 8, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé cho đôi tàu HQ1 và HQ2 trên toàn hệ thống. Ghi nhận sau của phóng viên Hoàng Hà.
8: Theo lộ trình được công bố, đôi tàu HQ1, HQ2 sẽ vận hành trên hành trình dài khoảng 190 km, nối liền các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và kết thúc tại ga Thọ Lộc, cửa ngõ của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thời gian di chuyển cho mỗi lượt đi khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Cụ thể, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 và đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55. Ở chiều ngược lại, tàu HQ1 rời ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 và về tới Huế lúc 17 giờ 25 phút hàng ngày. Chia sẻ về việc triển khai tuyến tàu này, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết:
0: Điểm nhấn của đoàn tàu di sản này không nằm ở cái đích đến, tức là cái mục đích di chuyển thông thường, mà còn ở chính cái hành trình trải nghiệm. Các ga đón trả khách đều là các cái cửa ngõ dẫn đến các cái di tích nổi tiếng như là quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt thì đoàn tàu được thiết kế hiện đại với 8 toa xe, gồm có 5 toa xe ghế xoay giúp hành khách thì có thể thưởng ngoạn các cái cảnh đẹp theo cái chiều tàu chạy. Một toa VIP sang trọng, một toa cộng đồng để phục vụ các cái hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là ẩm thực. Và đặc biệt là có một cái toa giải trí độc đáo và lần đầu tiên xuất hiện trên đường sắt Việt Nam.
8: Trong tuần đầu khai thác từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt giảm giá vé tới 50%, chỉ còn dao động từ 210.000 đồng đến 380.000 đồng tùy hạng ghế cho chặng Huế - Phong Nha. Giai đoạn từ ngày 6 tháng 9 đến cuối năm nay, giá vé vẫn được ưu đãi giảm 15% và giảm thêm 10% cho khách mua vé khứ hồi. Việc đưa đoàn tàu Hành Trình Kỳ Quan Di Sản Thế Giới vào hoạt động không chỉ góp phần lột xác diện mạo ngành đường sắt theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho du lịch miền Trung, kết nối sâu rộng hơn với các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của Cố đô Huế và Quảng Trị đến với bạn bè quốc tế.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những tuyến đường ở trong nội đô như là những khu vực Hàm Nam, La Thành, các bạn di chuyển được tốt qua các điểm giao cắt. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng như vậy. Khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông cũng là lộ trình khá là thông thoáng. Chúng tôi đang đặt ra băn khoăn là không biết va chạm giữa hai chiếc xe ở vạch đáy 2 đoạn cầu vượt ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở đã được giải quyết xong chưa, và va chạm giữa xe container và một xe máy ở quốc lộ 5 đoạn qua đường chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên hướng về phía Hà Nội đã được giải quyết đến đâu rồi. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới tại đây, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng thuộc cuộc gọi 4G sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VOLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ kết nối thông suốt. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ dành ít phút để thư giãn về giai điệu âm nhạc của ca khúc Chuyện Hai Người Cô Đơn. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin phản hồi về các vụ việc mà chúng tôi vừa chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực nút giao Phạm Tu Quang Liệt, giao thông đang ùn tắc, cũng không rõ là nguyên nhân do mật độ tham gia giao thông cao hay là có sự cố nào. Nếu các bạn có thêm nguyên nhân tại đây, có thể chia sẻ với chúng tôi. Thính giả cho biết là hiện tại ngã tư trên đường Hoàng Minh Thảo, đoạn gần công viên Hòa Bình, đơn vị thi công cống thoát nước ngầm đã bỏ giải phân cách nhiều ngày cho thông xe nhưng chưa khôi phục lại đèn tín hiệu giao thông, và lưu lượng phương tiện qua nút giao này khá đông, tiềm ẩn nguy cơ khi không có đèn tín hiệu. Cảm ơn bạn thính giả với những phản ánh ở nút giao này, để chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin đến lực lượng chức năng trong những ngày tới để có thể xem xét và lắp lại, khôi phục lại đèn tín hiệu tại khu vực này. Như vậy là có thêm một điểm nút giao thông nữa mà chúng ta lưu ý với sự đông đúc khó khăn, đó là tuyến Phạm Tu Quang Liệt ạ.

0: xuyên những cái sự biến đổi về thiên tai, thời tiết, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay là có những cái biến đổi thời tiết cực đoan, sạt lở đất, lũ lụt, thậm chí là có những cái động đất và đặc biệt những cái dịch bệnh, thì chúng tôi cần phải có một cái tổ đội cấp cứu được đào tạo một cách bài bản. Thì đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những các thầy giáo được đào tạo qua các khóa huấn luyện ở nước ngoài cũng như là ở trong nước, hoặc là đã từng thực hiện các nhiệm vụ về cấp cứu vận chuyển bằng đường hàng không, hoặc là tham gia các bệnh viện dã chiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy tụ gần 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện 175, khóa huấn luyện diễn ra trong 2 tuần, được thiết kế bài bản với 2 giai đoạn trọng tâm. Cụ thể, giai đoạn 1 lý thuyết cơ bản, hệ thống hóa các kiến thức cấp cứu thường gặp theo giáo trình chuẩn của Cục Quân y, đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành, bao gồm cả kiến thức chuyên ngành tiếng Anh cho học viên nhằm đáp ứng yêu cầu cứu trợ quốc tế. Giai đoạn 2, diễn tập thực địa, xây dựng kịch bản sát thực tế đối với các thảm họa nhiều thương vong hoặc bệnh lý phức tạp. Học viên được rèn luyện toàn diện từ khâu chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cá nhân, dụng cụ phẫu thuật đến kỹ năng phối hợp liên ngành ngoài thực địa. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình, ký hiệu CT01, là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất của cửa ngõ phía Nam thủ đô, kết nối với các tỉnh lân cận. Đây là cung đường có mật độ phương tiện vô cùng lớn, đòi hỏi các bác tài phải nắm vững các thông số vận hành để đảm bảo hành trình được suôn sẻ. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình có chiều dài toàn tuyến là 54 km, điểm đầu kết nối với đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và điểm cuối tại nút giao Mai Sơn. Tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn với quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp giải đều hai bên. Hầm chui nút giao Phú Thứ được thiết kế 6 làn xe chạy. Vận tốc tối đa cho phép trên toàn tuyến là 120 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Ô tô chở khách lớn hơn 29 chỗ ngồi và ô tô tải có tải trọng lớn hơn 7,5 tấn bị cấm lưu thông trên làn 1, sát giải phân cách, trừ lúc vượt các phương tiện khác. Sau 15 năm vận hành, tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đã mãn tải. Tuyến cao tốc này đang được đề xuất mở rộng trước mắt lên 6 làn xe cho đoạn Đại Xuyên – Liêm Tuyền, dự kiến sẽ triển khai thi công vào quý 3 hoặc quý 4 năm 2026. Do lưu lượng xe qua đoạn tuyến thường xuyên vượt từ 20% đến 40% so với năng lực thông hành với quy mô 4 làn xe, vì vậy trên tuyến thường xuyên xuất hiện tình trạng hư hỏng và lún cục bộ. Khi vận hành ở vận tốc tối đa cho phép 120 km/h, quý vị cần tập trung cao độ, giữ chắc tay lái để kiểm soát tốt quỹ đạo di chuyển của phương tiện. Đến thời điểm tháng 8 năm 2026, hạ tầng dịch vụ trên tuyến đã được đồng bộ hóa nhằm hỗ trợ tối đa cho người điều khiển. Tuyến bố trí cụm trạm dừng nghỉ song lập quy mô lớn tại km 227 thuộc địa phận huyện Duy Tiên cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Tại đây cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu từ ăn uống, nghỉ ngơi đến kiểm tra kỹ thuật phương tiện. Tuy nhiên, trạm dừng nghỉ này ở cả hai chiều đều chưa có trạm sạc dành cho xe điện. Cảnh báo tại khu vực nút giao Liêm Tuyền và nút giao Cao Bồ. Đây là các cửa ngõ kết nối với các trục quốc lộ lớn, lượng phương tiện giảm tốc để tách làn hoặc nhập làn thường tăng đột biến vào các khung giờ cao điểm, dễ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Toàn tuyến chưa có trạm sạc đồng bộ được đưa vào hoạt động. Các bác tài lưu ý hãy tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin, tránh mắc kẹt giữa đường. Nếu có nhu cầu sạc xe, quý vị hãy xuống các nút giao để đến các điểm sạc như Bixi Hà Nam, các điểm sạc quanh quốc lộ 1A, bến xe Nam Thành, TV Oil Nam Thành, trung tâm thương mại Go Ninh Bình, cửa hàng xăng dầu khu công nghiệp Gián Khẩu. Toàn tuyến được trang bị hệ thống camera giám sát giao thông thông minh ghi hình 24/7, phát hiện vi phạm bằng hình ảnh để thực hiện phạt nguội nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Các bác tài nhớ hãy giữ đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không dừng đỗ trái phép trên làn khẩn cấp. Khi lưu thông ở vận tốc tối đa cho phép 120 km/h, quý vị cần duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 100m với xe phía trước. Trong điều kiện thời tiết mưa bão gây trơn trượt, hãy chủ động giảm vận tốc xuống dưới mức tối đa để đảm bảo an toàn. Sự thấu hiểu hạ tầng và ý thức tự giác chính là người bạn đồng hành tốt nhất của mỗi bác tài.

0: chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Qua fanpage VOV Giao thông, chúng tôi có ghi nhận được một thông tin đến từ bạn thính giả Duy Khánh cho biết là đường Phạm Tuệ gần The Manor có một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Giao thông hiện nay đang ùn tắc cục bộ theo hướng đi về phía Nguyễn Xiển, và bạn Duy Khánh cũng có gửi kèm những hình ảnh để mô tả về vụ va chạm này cũng như là tình hình giao thông lúc này ở tuyến đường Phạm Tuệ gần The Manor. Xin được cảm ơn thông tin và những hình ảnh rất là cụ thể đến từ bạn. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được một số thông tin ở khu vực là đầu cầu Bắc Thăng Long, mật độ giao thông cao và các phương tiện di chuyển khó khăn, một phần nguyên nhân do là đang có công nhân thi công làm đường tại khu vực này ạ. Và ở nút giao Phạm Tu Quang Liệt thì cũng đông đúc và khó khăn. Và ở khu vực ngã tư trên đường Hoàng Minh Thảo, đoạn gần công viên Hòa Bình, ít phút trước thính giả cũng có chia sẻ đó là đơn vị thi công cống thoát nước ngầm đã bỏ giải phân cách nhiều ngày cho thông xe nhưng mà chưa khôi phục lại đèn tín hiệu tại khu vực này. Và lượng phương tiện qua nút giao này thì thường xuyên ở trong tình trạng là đông đúc nên là cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ khi mà không có đèn tín hiệu tại đây. Bạn thính giả cũng mong muốn là cơ quan chức năng sẽ có thể sớm khôi phục lại đèn tín hiệu tại nút giao thông này để có thể đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi di chuyển qua đây. Đó là một số thông tin đáng chú ý trong ít phút đồng hồ vừa qua chúng tôi ghi nhận được. Và nếu còn bỏ sót thông tin nào thì rất mong là các bạn thính giả có thể hỗ trợ tiếp tục qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc có tựa đề Người còn thương em không?

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin cập nhật về vụ va chạm ở quốc lộ 5 qua chợ Đường Cái. Thính giả cho biết là đã được giải quyết rồi, giao thông có thể di chuyển được ổn định qua khu vực này. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã phản hồi thông tin ở khu vực quốc lộ 5 để chúng tôi biết được là vụ va chạm đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết xong rồi, giao thông thông thoáng. Ít phút trước thì quý vị cũng lưu ý là chúng tôi có nhận được thông tin ở đường Phạm Tu gần The Manor có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy. Giao thông cũng gặp tình trạng ùn tắc cục bộ hướng đi về phía Nguyễn Xiển. Nếu như có thông tin mới tại đây thì cũng rất mong là các bạn thính giả có thể hỗ trợ về để chúng tôi cập nhật thêm cho các bạn thính giả khác đang nghe đài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, khi di chuyển trong những con hẻm nhỏ hẹp vào buổi tối, việc né tránh các phương tiện ngược chiều luôn đòi hỏi sự quan sát vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng chỉ một chút thiếu may mắn nơi mép đường sạt lở cũng có thể khiến chiếc xe gặp sự cố bất ngờ. Hãy tưởng tượng, giữa đêm tối, chiếc SUV điện của quý vị đang lùi xe nhường đường thì bất ngờ bánh trước trượt khỏi mép đường, lọt thỏm xuống lạch nước đầy sình lầy. Thân xe nghiêng hẳn sang một bên, bánh xe quay tít mất hoàn toàn độ bám. Với một chiếc xe điện có khối pin nằm ngay dưới gầm, nỗi lo cấn chạm hư hỏng trong không gian chật hẹp lúc đêm muộn thực sự là một trải nghiệm đầy lo lắng cho người cầm lái. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp xe hết ắc quy được hỗ trợ kích bình khẩn cấp tại chỗ, 4 trường hợp gặp sự cố về lốp được kỹ thuật viên hỗ trợ thay lốp dự phòng an toàn, cùng 3 trường hợp xe gặp sự cố động cơ phải điều động xe cầu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV điện bị mắc kẹt bánh xuống lạch nước lầy lội trong hẻm nhỏ tại Vĩnh Long vào buổi tối. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ cấn đụng khối pin dưới gầm đòi hỏi quy trình cứu hộ cực kỳ khéo léo và chuẩn xác. Sự cố sụt lạch đêm tối vô cùng nhạy cảm này đã được đội ngũ cứu hộ tiếp cận và tháo gỡ an toàn ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
5: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Ngọc Quân, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ ở Vĩnh Long. Xin chào anh Quân. Khi tiếp cận hiện trường chiếc SUV điện bị lọt bánh xuống lạch trong hẻm nhỏ, thì thực tế tình trạng xe và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
6: Chào quý vị thính giả. Khi chúng tôi đến nơi, chủ xe đang rất lo lắng. Anh chia sẻ do lùi xe nhường đường vào buổi tối, mép đường lại bị sạt lở nên bánh trước bên phụ lọt ngay xuống lạch xình lầy. Thử nhấn ga tự lùi nhưng lúc trơn trượt chỉ làm xe đào sâu thêm, thân xe nghiêng sát mép đường cứng. Sợ tiếp tục sẽ làm chảy xước gầm hoặc là hỏng bộ khối pin xe điện bên dưới, anh đã dừng lại và gọi ngay tổng đài cứu hộ để yêu cầu hỗ trợ. Đến hiện trường, anh em kỹ thuật đặt chóp nón phản quang và biển cảnh báo. Sau dùng đèn chiếu sáng kiểm tra kỹ khu vực gầm xe, đặc biệt là khối pin, xác định là chưa bị cấn chạm mạnh. Nhận thấy nền đất trơn, thay vì cẩu nhấc trực tiếp dễ gây xô lệch mâm, chúng tôi chốt phương án dùng tời kéo kết hợp trên lót bánh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
5: Quy trình tời kéo chiếc xe điện này lên mặt đường hẹp được thực hiện như thế nào thưa anh?
6: Anh em điều xe cứu hộ lùi vào vị trí thuận lợi, móc cáp vào đúng điểm neo khẩn cấp của xe, đồng thời đội thêm các tấm lót chống trượt chuyên dụng dưới bánh xe mắc kẹt để tạo độ bám. Nhờ lực kéo ổn định từ máy tời, chiếc xe được từ từ đưa lên mặt đường an toàn. Tuy nhiên do xe điện có khối pin nằm dưới gầm, việc sụt hố có thể gây cấn đụng ngầm không thể quan sát bằng mắt thường. Để đảm bảo an toàn tối đa, chúng tôi đã đưa xe lên sàn trượt, trong buộc cố định bốn bánh và cẩu kéo về xưởng dịch vụ ủy quyền để kiểm tra chuyên sâu trước khi vận hành tiếp.
5: Sự cẩn trọng và tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ cứu hộ đã bảo vệ an toàn cho khối tài sản lớn của chủ xe. Vậy từ góc độ kỹ thuật, các bác tài cần lưu ý gì khi không may bị sa lầy? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên Gia.
7: Góc Chuyên Gia.
8: Góc Chuyên Gia.
5: Thưa anh Nguyễn Ngọc Quân, anh có lời khuyên nào dành cho thính giả để xử lý an toàn khi xe bị lọt bánh xuống mương rãnh không ạ?
6: Vâng thưa quý vị, khi xe bị lọt bánh xuống bùn lầy, sai lầm lớn nhất là cố gắng đạp ga mạnh. Việc này khiến lốp quay tít, đào sâu thêm và làm gầm xe chạm sát mặt đường, dễ gây vỡ, cản trở hoặc cấn đụng hỏng hệ thống gầm và khối pin xe điện. Nếu bánh lọt nhẹ, quý vị có thể chêm gạch, đá hoặc là ván gỗ xuống lốp để tạo độ bám rồi từ từ nhích xe. Nhưng nếu gầm đã cận kề mặt đường cứng, hãy dừng lại ngay, bật đèn cảnh báo hazard và gọi cứu hộ chuyên nghiệp để dùng tời kéo thẳng. Ngoài ra, tôi lưu ý các bác tài nên tìm hiểu vị trí điểm móc cáp cứu hộ trên xe mình, thường nằm sau nắp nhựa nhỏ ở cản trước hoặc sau. Hãy chuẩn bị sẵn móc kéo ở trong bộ đồ nghề dự phòng để lực lượng cứu hộ thao tác nhanh chóng, tránh việc móc cáp bừa bãi vào hệ thống treo gây hư hỏng xe.
5: Xin cảm ơn chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Ngọc Quân với những bài học thực tế vô cùng giá trị. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn chủ động ứng phó trước mọi tình huống trên đường. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn bây giờ. Trở lại với những thông tin sau khi mà chúng ta cùng đến với nội dung của chuyên mục cứu hộ toàn quốc 24/7. Thưa quý vị và các bạn, ở các khu vực tuyến phố trung tâm thì mật độ tham gia giao thông đang bắt đầu tăng cao lên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được ổn định ở qua các ngã tư, ngã năm hay là ngã bảy. Và chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn một thông tin khác. Theo lộ trình, từ tháng 9 tới đây thì sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc là rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Và đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Và nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng Vicon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
8: 7 ngày sôi động.
9: 7 ngày sôi động.
10: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay Thái Lan và Singapore sẽ so tài ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 8 giờ tối trên sân vận động Rajamangkala, Thái Lan. Đây là màn tái đấu được chờ đợi khi tấm vé vào chung kết đầu tiên của giải sẽ chính thức được xác định. Thái Lan đang nắm lợi thế lớn sau thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách Jalan Besa ở bán kết lượt đi. Với cách biệt này, voi chiến chỉ cần một kết quả hòa hoặc thậm chí thua tối thiểu vẫn đủ điều kiện góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Thái Lan khi họ thắng 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất. Với lợi thế sân nhà, voi chiến nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận và hoàn tất mục tiêu giành vé vào chung kết. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Ayoub Buadi, tiền vệ trẻ được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu euro, tương đương 85 triệu bảng cho câu lạc bộ Lille để hoàn tất thương vụ này. Việc chiêu mộ Buadi được xem là động thái nhằm khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Rodri để lại sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đến Barcelona. Trong khi đó, sau khi hoàn tất hợp đồng với Rodri, nhiều khả năng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ được đội bóng xứ Catalonia cho ra mắt trong trận đấu ở Cúp Juan Gamper vào ngày 20 tháng 8 tới. Theo kế hoạch, hôm nay thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Barcelona. Nếu không phát sinh vấn đề về sức khỏe, Rodri sẽ tiến hành ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalonia.
8: Tiêu điểm trong ngày.
10: Thưa quý vị, sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đồng thời bắt đầu lắp ghép đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho ASEAN 2026. Trong những ngày đầu tập trung, ban huấn luyện chú trọng củng cố nền tảng thể lực, tăng cường các bài tập đối kháng và đẩy cao tốc độ xử lý. Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu thích nghi đối với 29 cầu thủ được triệu tập. Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết sự khác biệt dễ nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
11: Với cá nhân em thì lần đầu tiên được trải nghiệm dưới thời của bác Phúc thì em thấy những cái bài tập của bác đưa ra rất là cường độ rất là nhanh, và chủ yếu là những cái bài đối kháng và những cái bài bác đưa ra về những sửa lại những cái chiến thuật và những cái bài tập để cho bọn em làm quen và chuẩn bị lắp ráp vào đội hình, và cường độ của bác đưa ra cũng rất là cao.
10: Cũng theo Diễm My, mỗi nhà cầm quân có một cá tính riêng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hiền lành điềm đạm, trong khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn tạo không khí gần gũi thoải mái cho các cầu thủ ngoài giờ tập. Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các mảng miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASEAN.
11: Bọn em mới đây thì bọn em cũng bắt đầu bác cho tập ở những cái đội hình và những cái bài tập và những miếng đánh về phòng ngự phản công, và bọn em cũng đang định hướng về những cái lối đá như để mình gặp những cái đối thủ khác nhau như mình gặp Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan.
10: Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam khi một số cầu thủ kỳ cựu không còn góp mặt. Bên cạnh việc cạnh tranh suất thi đấu, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Hải Yến và Diễm My được kỳ vọng hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập. Diễm My cho rằng vai trò của một cầu thủ giàu kinh nghiệm không khiến cô cảm thấy áp lực mà trở thành trách nhiệm với các đồng đội trẻ.
11: Với bản thân em thì em cũng không thấy áp lực. Như mình là đàn chị đi trước các em, và mình sẽ cố gắng làm gương để cho các em noi theo và mình chỉ bảo những điều mà các em còn thiếu sót ạ.
10: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.
11: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi. Còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi, thì mình thua đội bạn, nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang ngang nhau, thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
10: Trong thời gian tập trung, các tuyển thủ nữ cũng theo dõi và trực tiếp tới sân cổ vũ đội tuyển nam thi đấu tại ASEAN Cup. Diễm My cho biết hình ảnh đông đảo người hâm mộ trên khán đài tạo thêm động lực để đội tuyển nữ nỗ lực thi đấu và thu hút nhiều khán giả tới sân hơn. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu. Ban huấn luyện sau đó sẽ rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ tham dự ASEAN 2026.
12: Ngày sôi động.
10: Đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về thể thao trong 7 ngày sôi động và trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua, không ghi nhận điểm nút giao thông nào gặp khó khăn cả. Và với những khung hình camera giao thông mà chúng tôi có được thì các tuyến đường, tuyến phố tương đối là ổn định về mật độ tham gia giao thông. Có một điểm nút mà quý vị và các bạn cũng đang phải đi chậm, đó là đường D Trần Quang Khải qua đoạn đèn tín hiệu với Tràng Tiền ạ. Đang là khá đông các dòng phương tiện hướng Trần Quang Khải để xuôi về phía cây xăng Lương Yên, và kể cả địa điểm nút mà từ trên D để đi xuống để chúng ta rẽ vào Tràng Tiền cũng đang khá đông. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày mai Quốc hội tiến hành đợt 2 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất với trọng tâm xem xét định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và các dự án luật liên quan. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết như nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi động diễn ra đồng loạt tại nhiều địa bàn trên thành phố. Nhà hát kịch Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng, dự kiến biểu diễn 24 buổi miễn phí tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước, phục vụ nhân dân và du khách. Liên quan đến phản ánh khu đất công hơn 9.000 m2 bị lấn chiếm hơn 35 năm, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TP.HCM cho biết, đến nay các hộ dân đã tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao đất sạch cho phường. Sau khi hoàn tất tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên khu đất này, phường Phước Thắng sẽ tổ chức trồng hoa, cây xanh, tạo thành công viên tạm phục vụ người dân. Giải robot hình người thế giới lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 với quy mô tăng mạnh chỉ sau một năm tổ chức. Theo Tân Hoa Xã, giải năm nay quy tụ 666 đội với hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 6 châu lục. Số đội tham dự tăng 138% so với 280 đội của mùa giải đầu tiên vào năm ngoái. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, điều động tàu SAR-413 tiếp cận tàu cá TG-90368TS để hỗ trợ một ngư dân có dấu hiệu đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa đang chuyển biến xấu. Tại thời điểm báo nạn, vị trí tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 109 hải lý về phía đông nam, cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía đông. Khu vực tàu hoạt động có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đề nghị Đài Thông tin Duyên hải TP.HCM kết nối tư vấn hỗ trợ y tế từ xa cho tàu, đồng thời thông báo phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo nhanh chóng đưa người bị nạn về bờ cứu chữa. Việc khẩn trương điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR-413 trong đêm thể hiện tinh thần chủ động kịp thời và đặt an toàn tính mạng của ngư dân lên hàng đầu của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 với Đài Thông tin Hàng hải, Hồ Chí Minh Radio, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các cơ quan chức năng và chủ tàu trong quá trình xử lý vụ việc trên biển. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với thông tin giao thông, thưa quý vị và các bạn, ở khu vực phố Giáp Nhất, thính giả cho biết là đoạn qua số nhà 109 có nắp hố ga viễn thông bị vỡ nắp ạ. Các bạn di chuyển qua đây, chúng ta chú ý về một sự cố ở khu vực phố Giáp Nhất, đoạn qua số nhà 109, nắp hố ga viễn thông bị vỡ nắp. Các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và quý vị thân mến, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong 90 phút trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là chúng tôi có ghi nhận một số vụ va chạm, nhưng ngay sau đó thì các bạn thính giả cũng đã cập nhật về cho chúng tôi được biết là va chạm đã được giải quyết xong, giao thông đã trở lại ổn định. Một số điểm đường thì được các bạn thính giả báo về việc là chưa khởi động lại nút đèn tín hiệu sau khi mà thi công đường đã hoàn trả mặt đường. Một số khu vực thì có sự cố về ô tô. Tuy nhiên, nhìn chung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng vẫn là một lộ trình khá thông thoáng với quý vị và các bạn trên nhiều những tuyến đường, tuyến phố. Và đến đây thì chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin gửi lời chào, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và để thay cho lời chào kết, mời các bạn cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những thay đổi trong chính sách hoàn thuế, diễn biến mới của lãi suất tiết kiệm, đến đề xuất xây dựng khu kinh tế số và tri thức tự do tại Quảng Ninh, dòng chảy kinh tế sáng nay đang có nhiều điểm đáng chú ý. Những thông tin này sẽ có trong nhịp đập tài chính. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế sẽ đẩy mạnh hoàn thuế giá trị gia tăng, nâng tỷ lệ hoàn trước kiểm tra sau lên 90% vào cuối năm nay và 95% vào quý 1 năm 2027. Từ tháng 9 năm nay, triển khai hoàn thuế nhanh, tiến tới hoàn thuế tự động từ tháng 12 năm 2026. Ở lĩnh vực ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiếp tục có sự phân hóa, trong đó lãi suất tiết kiệm 6 tháng ngày 18 tháng 8 cao nhất là 7,6% một năm tại ngân hàng ACB, Bắc Á Banh 7,05%, còn LP Banh, MBV và VCB Neo ở mức 7%. Đáng chú ý, lãi suất thực tế có thể cao hơn 1-2% nhờ các chương trình cộng thêm của ngân hàng. Quảng Ninh vừa đề xuất thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô gần 26.400 ha trên địa bàn 10 xã phường. Đề án hướng tới thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyển sang tin tức về giá vàng. Giá vàng thế giới sáng ngày 18 tháng 8 đã giảm khoảng 15 đô la Mỹ xuống 4.401 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi, giá vàng thế giới khoảng 140,1 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 4,2 đến 4,7 triệu đồng một lượng. Cũng trong sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng một lượng mua vào và 144,8 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng. Đối với một số loại vàng nhẫn, vàng nữ trang, khoảng cách giữa hai chiều lên tới 4,5 triệu đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đã tăng hơn 2 đô la Mỹ một thùng trong phiên ngày 17 tháng 8 do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc. Dầu Brent ở mức 90,87 đô la Mỹ một thùng, trong khi WTI đạt 84,5 đô la Mỹ một thùng. Ở trong nước, theo kỳ điều hành ngày 13 tháng 8, giá xăng E10 đã giảm 205 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng một lít. Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng một lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng một lít. Cùng xu hướng, giá dầu diesel đã giảm 311 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng một lít. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Mở cửa phiên 18 tháng 8, thị trường diễn biến khá tích cực với sắc xanh chủ đạo của các chỉ số. VN Index có thời điểm tăng gần 9 điểm, HNX Index tăng hơn 1,5 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, trong đó dầu khí, bất động sản, nguyên vật liệu là những nhóm tích cực nhất. Ở nhóm dầu khí, PLX tăng trên 5%, BSR tăng hơn 3%, PVS tăng 2,3%, PVD tăng 1,6%. Nhóm bất động sản cũng đang được dẫn dắt bởi loạt cổ phiếu NVL, VIC, VHM hay VRE. Song song với đó, nhóm cổ phiếu điện cũng đang thể hiện tốt, GAS tăng hơn 3%, PO, NT2 hay là HDG tăng điểm nhẹ. Cổ phiếu nguyên vật liệu xanh từ đầu phiên, sắc xanh trải rộng ở nhóm này. HPG, HHP hay là DCM đồng loạt tăng điểm. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.734 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood On Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tay, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sam Hunt đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành.

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, John Luke đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim siêu anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy là trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Squid Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Squid Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ấm ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành, nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams Are Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được

The Chain, Fleetwood Mac. Năm 1977, Fleetwood Mac phát hành The Chain trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chain tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chain lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chain. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi

0: Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth-pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me, hãy đón nhận em.
1: Kính thưa quý vị, thời điểm này là 13 giờ theo như đồng hồ tại phòng thu, và Phương Uyên xin được chia sẻ cho quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm hướng đi An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 8794. Khu vực đường Võ Trần Chí đoạn qua Thế Lữ đi Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Trên giao lộ Lê Đức Anh giao cắt với Tân Nghệ Tân Quý có va chạm giữa xe tải và ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra, chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ thính giả cho biết đường dẫn DT319 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, từ km 19 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Ghi nhận trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trần Chí đoạn qua Thế Lữ đi Lê Khả Phiêu, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý là có va chạm giữa xe tải và xe ô tô, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Và ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường dẫn 319 DT319 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Trên khu vực tiếp theo, hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Trạm cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết đang hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu hướng từ Tân Vạn về Đồng Nai, hướng từ Tân Vạn từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông trên cả ba ở cả ba làn đường trên khu vực cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận một số những cái thông tin ghi nhận được, đó là đường DT319, một lần nữa xin nhắc lại thông tin này, đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây có rào chắn công trình bị ngã ra đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận được. Còn những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà rất mong quý vị hãy luôn đồng hành, cố định tần số FM 91MHz trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Peter Chuzzi đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Peter Chuzzi. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của B.G. và J.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Terminator Horn and Oath. Năm 1982, Horn and Oath phát hành Terminator, một ca khúc synth-pop far shows với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Terminator thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Terminator xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filament trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại, và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện, một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. Sees Manitor, cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Low Red. Năm 1972, Low Red phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Low Red. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn. Nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day. Just a perfect

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Stranger, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pole, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em Chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, bên em mới nghỉ bên kia rồi em mới qua bên em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định hết trơn rồi, còn bên dịch vụ này á thì mình phải những cái nguồn nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Như mà khách hàng của hôm nay mà khách hàng nhiều quá thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị rớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy, nên nó cũng có khó khăn kiểu đó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhiều khách hàng mà anh phải khách hàng gặp khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Là một việc thứ hai nữa, mình cách trò chuyện với mình có tiếp thụ khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành dịch vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề nó khó khăn và chặt lắm, nó phải giống như đi xe tải mình đi hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi, còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, phải tương tác với khách hàng. Mình khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái thắng kho anh, cái thắng kho mình nói hôm nay dễ hiểu, người còn văn phòng mà trên máy tính, tiếp xúc trên máy tính hàng ngày mà không có gai nắng phơi xương, và khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những thứ việc như là phải phơi nắng phơi xương, phải ba chạm nước kia, mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên ngành tài này thì nó thời gian quạt lắm, khi nó không có cố định giống như mình làm công ty, làm 8 tiếng rồi anh về những nơi có thời gian nhiều hơn, còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng thất thường nó không có ở nhà, thì khi mình mơ ước gì quá nó cũng không được. Nhưng mà thấy cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe, và sức khỏe này mình lo cho gia đình, lo cho ba em nhỏ rồi ba em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, đi lo gia đình được rồi, chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có không thực hiện được, thì chỉ mong cho cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào cũng biết, nhưng mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Ngạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: về giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đang khiến thị trường du lịch sớm tăng nhiệt, nhu cầu tìm kiếm đặt tour tăng, nhất là các chuyến ngắn ngày, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Ngành du lịch đồng thời tăng kiểm soát chất lượng giá dịch vụ và cảnh báo tour tự phát trên mạng xã hội. Hà Nội dự kiến huy động 500 xe khách tăng cường.

0: đường tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Khách được dự báo tăng mạnh từ chiều 28 và ngày 29 tháng 8. Các bến cũng chuẩn bị xe dự phòng để giải tỏa khi cần. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề xuất đền bù phần đất còn lại hoặc khuyến khích hợp thừa nhằm hạn chế phát sinh nhà siêu mỏng sau các dự án chỉnh trang đô thị. Giải pháp hướng tới bảo đảm diện tích xây dựng và mỹ quan đô thị. YouTube đang thay đổi cách tính lượt xem Shorts. Theo đó, video được tính lượt xem ngay khi bắt đầu phát, thay vì phải đáp ứng một khoảng thời gian xem nhất định như trước. Thay đổi này có thể làm tăng đáng kể lượt xem, đồng thời ảnh hưởng đến cách các nhà sáng tạo đánh giá hiệu quả nội dung. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Việt Nam vừa được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026, thuộc giải thưởng NG Hyrax Travel Reader's Choice Awards do độc giả chuyên trang du lịch The New Zealand Herald bình chọn, vượt qua Italia, Nhật Bản, Thái Lan và Pháp. Theo Cục Du lịch Quốc gia, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt đến từ sự phong phú, đậm bản sắc và gắn liền với đời sống địa phương, từ phở, bánh mì, bún, bánh xèo đến ẩm thực đường phố, chợ truyền thống, mỗi món ăn mang đến một cách khám phá văn hóa Việt. Đáng chú ý, ẩm thực ba miền cũng tạo nên nét riêng, từ vị thanh tao của miền Bắc, sự đậm đà cầu kỳ của miền Trung đến hương vị ngọt ngào phong phú của miền Nam. Việc đứng đầu bảng xếp hạng tiếp tục khẳng định ẩm thực là một trong những lợi thế nổi bật, góp phần nâng sức hút của du lịch Việt trên bản đồ thế giới. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tiếng còi xe quen thuộc của trên mọi nẻo đường đã vang lên và chuyến hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đưa các bác tài đi đâu về đâu đây. Mỗi điểm đến sẽ là những kỷ niệm, mỗi điểm đến sẽ là những điều thú vị và chúng tôi cũng hy vọng là những điều thú vị đó sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những niềm vui nho nhỏ sau mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Chúng ta hay nói với nhau, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Vậy đừng ngần ngại, hãy lên xe với trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay để cùng khám phá những địa danh dọc dải đất hình chữ S quý vị nhé. Còn tổng đài để đặt vé lên xe cùng với Như Ngọc và ekip thực hiện trên mọi nẻo đường chắc hẳn cũng đã rất quen thuộc với quý vị thính giả và các bác tài. 024-37-919191, tổng đài của chúng tôi đã mở để các bác tài cầm trên tay tấm vé lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Còn giờ trong lúc chờ đợi những điều thú vị có trong chương trình, chúng ta sẽ khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Trên mỗi hành trình thì chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ có được những cái kỷ niệm. Đó có thể là những kỷ niệm với những người yêu thương, hay đó có thể là những kỷ niệm với những người dân sinh sống tại bản địa, tại khu vực, hay có thể đó sẽ là những kỷ niệm mà quý vị có được khi lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường, đến với một vùng đất mà chúng ta hay nói với nhau là du lịch qua làn sóng radio, để một dịp nào đó từ radio thì nó sẽ trở thành một chuyến du lịch thực thụ. Nhưng trước hết, khi mà chúng ta chuẩn bị ghé thăm một điểm rừng thì không thể thiếu những vị khách mời, không thể thiếu những thính giả lên xe với chúng tôi để trò chuyện, phải không quý vị? Vậy hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên đến với chương trình nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Em chào anh.
0: Dạ, chào đón bác Tài lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình giới thiệu đôi chút về bản thân đi ạ.
1: Dạ vâng, chào anh, em là Hiếu, em ở bên ở Hà Nội. Năm nay em 34 tuổi.
0: Chào bác Tài Hiếu đến với chúng tôi từ khu vực Hà Nội. Nghe giọng có vẻ hơi hơi ngái ngủ hay sao hả Hiếu ơi?
1: Dạ không anh ơi.
0: À, đấy, chưa đã ăn uống gì rồi, rồi mình có thói quen chợp mắt buổi trưa không, hay là một ngày của mình là cứ liên tục từ sáng cho đến tối thì mình mới có thời gian để nghỉ ngơi, hay bạn là một bác tài mà thường phải lái xe đêm và ngày thì mới nghỉ?
1: Em không anh ạ, em chưa ăn cơm no đủ rồi.
0: À.
1: Vừa cũng chợp mắt một lúc buổi trưa rồi anh ạ, khoảng
0: ôi
1: tầm
0: trời.
1: 15-20 phút rồi anh ạ.
0: À, rồi, đấy.
1: Vâng, vâng.
0: Với công việc của những người lái xe hay là những công việc mà liên quan đến xe cộ, đặc biệt là với các bác tài mà lái xe đường dài, để có được những phút giây nghỉ ngơi vào buổi trưa, đơn thuần chỉ là cỡ khoảng 15-20 phút hay là 30 phút thôi, nghe chừng nó là một điều tương đối là xa xỉ. Không rõ là công việc của Hiếu cụ thể là gì, Hiếu có thể mô tả được không?
1: Em kinh doanh ở nhà thôi nhỉ, chứ không lái xe. Hôm nay em đang có công chuyện phải đi trên đường, nhưng mà em đang đỗ lại, có cuộc gọi chương trình thì em đỗ lại.
0: À, rồi, mình buôn bán kinh doanh mặt hàng gì có tiện chia sẻ không? Xin lỗi một chút vì tôi hỏi hơi nhiều, nhưng mà cũng là để một cách để chúng ta hiểu nhau hơn thôi, chứ không phải là giống như cái cách mà các anh cảnh sát khu vực các anh hay hỏi đâu.
1: Em không tiện lắm anh ạ.
0: À, rồi, nhất trí, không sao cả. Đấy, cơ bản là một vị khách đến với chương trình và trong quãng thời gian đang trên đường di chuyển thì có muốn nán lại với nhà xe để chúng ta cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, rồi chúng ta cùng khám phá những cái điều bí mật đang ẩn chứa trong gói câu hỏi của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Hiếu có hay nghe chương trình không?
1: Em cũng cứ đi xe là nghe, tầm tầm này cũng hay phải di chuyển thì em cũng hay nghe thôi, nhưng mà chưa được đăng ký lên bao giờ.
0: À, tính cả lần này là lần đầu tiên lên xe
1: à,
0: với cả Trên
1: nhỉ?
0: Mọi Nẻo Đường.
1: Dạ.
0: Đây là một chuyến hành trình với mục tiêu là đem đến những cái niềm vui, sự trải nghiệm thú vị dành cho các thính giả, và chúng tôi luôn ưu tiên các bác tài lên xe để tham gia chương trình. Đấy, bên cạnh những cuộc trò chuyện về công việc, nghề nghiệp, kinh nghiệm lái xe thì mỗi vị khách đến với Trên Mọi Nẻo Đường sẽ được tham gia một cái phần thử thách nho nhỏ với một gói câu hỏi gồm 3 câu. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD, sẽ ẩn chứa bên trong đó là một vùng đất, một món ăn hay là một điều đặc biệt trên khắp các tỉnh thành dọc theo giải đất hình chữ S thân yêu Việt Nam chúng ta. Đấy, và không rõ Hiếu có sẵn lòng để đến với cái phần thử thách này không?
1: Sẵn sàng luôn rồi anh ạ.
0: Sẵn sàng luôn. Là Hiếu sinh ra lớn lên ở Hà Nội à?
1: Em ở Hà Nội anh ạ, nhưng mà cũng chưa đi đâu nhiều.
0: À, cũng có vẻ là một người mà ưu tiên cho công việc, chứ ít khi mình dành thời gian để có những chuyến du lịch trải nghiệm hả Hiếu?
1: Dạ vâng, cũng
0: ôi trời
1: thực
0: ơi.
1: rất là cũng không chịu nhiều thời gian lắm anh ạ.
0: À, sao?
1: Vâng.
0: Từ đầu câu chuyện đến giờ thính giả này, cái cách nói chuyện này, xong rồi hỏi công việc thì nghe chừng là cũng không muốn chia sẻ nhiều. Xong rồi đến cái đoạn mà có hay đi chơi không thì lại bảo chỉ có đi làm ấy. Tôi đang cảm giác cái bạn có vẻ là chủ tịch hội đồng quản trị, là giám đốc một cái doanh nghiệp nào đấy chăng? Ôi, nói vui vậy thôi chứ ai cũng có công việc riêng của mình. Đấy, điều quan trọng nhất là công việc đó nó phục vụ cho cuộc sống. Nhưng lưu ý là bên cạnh thời gian làm việc thì chúng ta cũng có cái sự cân bằng cuộc sống, Hiếu ạ. Đấy,
1: vâng.
0: có những cái quãng thời gian để đi du lịch rồi đi chơi, nghỉ ngơi để có thêm những cái nguồn năng lượng mới rồi chúng ta mới có thêm các cảm hứng để tiếp tục quay trở lại công việc. Và hy vọng là trên mọi nẻo đường ngày hôm nay cũng sẽ là một chút cảm hứng đem lại cho Hiếu trước khi mà chúng ta đến với giờ làm việc buổi chiều Hiếu nhé.
1: Vâng,
0: Rồi
1: em.
0: thế bây giờ xin mời Hiếu đến với phần thử thách của chương trình. Trước khi đến với phần thử thách này, Như Ngọc có một vài gợi ý, một vài gợi mở cho gói câu hỏi này của chúng ta. Đây là một gói câu hỏi nói về một loại đặc sản ở sông Hồng. Ngay tại Hà Nội
1: Đặc
0: thôi Hiếu ạ.
1: sản ở
0: Ừ,
1: sông Hồng ạ.
0: một loại đặc sản ở sông Hồng. Mà thực chất là khi ekip thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường cùng chuẩn bị gói câu hỏi này thì cá nhân tôi cũng lần đầu nghe tới cái món đặc sản này. Và chắc hẳn là nhiều người Hà Nội có khi là cũng không biết. À, Hiếu có ở xã phường nào gần với cả sông không?
1: Em ở Long Biên anh ạ.
0: À, ô, thế thì hay quá. Để tôi thì lâu lâu cũng có một người anh kết nghĩa ở khu vực Ngọc Thụy. Khu vực Ngọc Thụy mà từ nhà anh ý thì đi bộ ra chỗ mé sông thì chỉ cỡ khoảng tầm 20-30 mét thôi. Ừ, những cái
1: Nhưng mà
0: ngày
1: đặc
0: hè
1: sản
0: nắng
1: nào
0: nóng này
1: mà
0: là mấy anh em tôi là thường chuẩn bị một cái thuyền kayak ấy để mà trèo ra sông chơi, ra chỗ bãi mà ở chỗ chân cầu Long Biên chơi. Kết hợp vừa tắm này rồi vừa cho trẻ con trèo thuyền để sau một ngày nắng nóng thì cũng là một cách để thư giãn. Ở bên Long Biên thì Hiếu đã từng có dịp nào ra sông chơi hay là mình ngồi thưởng thức những cái món đặc sản ven sông chưa?
1: nói chung là ra sông chơi thì cũng đi qua thôi, mấy cả ngày xưa là có đi cái bãi đá anh, bãi đá sông Hồng ấy
0: Rồi, đấy. Nghe chừng ở Long
1: chứ.
0: Biên nhưng mà cũng cũng ít ra sông đúng không? Rồi, thế bây giờ chương trình mời Hiếu ra sông này. Câu hỏi đầu tiên dành cho thính giả Hiếu có nội dung như sau. Con vờ là tên một loại đặc sản ở sông Hồng Hà Nội. Và cái con vờ này nó thường sống trong bao lâu? A. Trong khoảng 30 phút là chết. B. Sống trong 3 ngày. C. Sống trong 3 tuần. Hay là D. Sống trong 3 tháng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Con vờ.
1: Con vợ ấy.
0: Vờ ơ vơ huyền vờ. À. Lần đầu nghe đúng không?
1: Lần đầu nghe luôn anh ạ.
0: Lần đầu
1: Không
0: nghe
1: có
0: luôn,
1: tí thông tin nào luôn
0: không có
1: ạ.
0: một tí thông tin nào. Con vờ một
1: Đáp
0: loại đặc sản sông Hồng Hà Nội, nó thường sống trong bao lâu? Không tính cái thời gian mà nó lên đĩa nha. Đây là thời
1: vâng.
0: gian mà nó sinh sống, nó từ lúc sinh ra lớn lên cho đến lúc chết đi. Thì
1: Anh
0: nó
1: cho em chọn
0: thường
1: phương án B đi ạ.
0: sống trong bao lâu? A 30 phút, B 3 ngày, C 3 tuần hay D 3 tháng. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Thời gian của chúng ta vẫn còn Hiếu nha.
1: Vâng.
0: 30 phút, 3 ngày, 3 tuần hay là 3 tháng.
1: Anh cho em chọn phương án A.
0: Phương án A,
1: 30 phút ạ.
0: 30 phút. Trời ơi, sao cái con này nó khổ thế nhỉ? Nửa tiếng là chết rồi à?
1: Em nghĩ là chắc là chỉ thế thôi ạ.
0: Chắc là chỉ thế thôi. Chốt chưa? Chốt chưa?
1: Chốt chốt ạ.
0: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Khá nhiều thính giả, mặc dù Hiếu vẫn chưa dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến các bác tài, nhưng mà từ nãy giờ chúng tôi cũng nhận được một vài đáp án. Các bác tài cũng nhắn cho chương trình nhưng mà nghe chừng là đáp án sai nhiều lắm.
1: Qua chọn A không ạ?
0: Không ai chọn A chứ. Có người chọn 3 tháng, có người chọn 3 ngày. Rồi sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Con vờ là một loài côn trùng sống ở vùng đất thịt dưới đáy sông Hồng. Cái tên vờ vờ nó xuất phát từ đặc tính bay vật vờ của loài côn trùng này. Ở một số nơi khác thì nó cũng được gọi tên là con vật vờ. Ngoại hình của nó thì nhỏ, có màu trắng, cánh nó hơi mỏng, bay lượn tà tà trên mặt nước. Đại khái là nhìn nó hơi giống con chuồn chuồn nhưng mà nó bé hơn, Hiếu ạ.
1: Vâng.
0: Vòng đời của chúng chỉ vỏn vẹn qua 2 lần lột xác. Lần đầu là ấu trùng dưới đất ngoi lên mặt nước, lột xác trở thành con vờ. Nó bay vật vờ khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục lột xác. Lúc đó nó nhẹ và bay nhanh. Sau hai lần lột xác cỡ khoảng 20 đến 30 phút ở trên cạn, con vờ nó sẽ đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông rồi tiếp tục chờ đủ tháng đủ ngày để ngoi lên mặt nước lột xác. Tuy được ví là loài chết yểu vì vòng đời ngắn ngủi chỉ khoảng vài chục phút, nhưng con vờ lại được xem như đặc sản riêng có ở Hà Nội. À, hay không?
1: Hay anh ạ, lần đầu tiên nghe thông tin này
0: Lần
1: ạ.
0: đầu tiên nghe con vờ đấy, mặc dù thính giả này nhà ở Long Biên, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đấy, cũng thi thoảng cũng ra sông nhưng mà lần đầu nghe thấy con vờ. Rồi, thế thì để xem tại sao con vờ nó lại là một loại đặc sản, chúng ta đến với câu thứ hai nhé.
1: Dạ.
0: Trước hết chúc mừng Hiếu với đáp án chính xác đầu tiên. 30 phút là
1: Dạ
0: đáp án
1: vâng.
0: chính xác.
1: May mắn
0: Rồi,
1: quá anh ạ.
0: sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai này. Con vờ thường xuất hiện vào tháng mấy âm lịch? A. Tháng 2 đến tháng 4. B. Tháng 5 đến tháng 7. C. Tháng 8 đến tháng 10. Hay là D. Tháng 11 đến tháng 12 âm lịch? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Con
1: Anh thì anh
0: vờ.
1: vẫn được quyền trợ giúp đúng không ạ?
0: Đúng rồi, một trong hai quyền trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài.
1: Anh cho em xin quyền trợ giúp đi ạ.
0: Đó là 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài vậy Hiếu?
1: Anh cho em hỏi ý kiến các bác tài đi ạ.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế ở ngoài kia cũng có một kỹ thuật tên là Hiếu. Xin nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể đảo ngược lại thời gian 60 giây để các thính giả có thời gian nhắn tin. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi và bốn đáp án trước khi các bác tài nhắn tin trợ giúp cho thính giả Hiếu. Con vờ đặc sản sông Hồng nó thường xuất hiện vào tháng mấy âm lịch? A. Tháng 2 đến tháng 4. B. Tháng 5 đến tháng 7. C. Tháng 8 đến tháng 10. Hay D. Tháng 11 đến tháng 12 âm lịch? 60 giây bắt đầu ạ. Thính giả Hoàng Vượng, thính giả Thành Trung trợ giúp cho Hiếu đáp án là A. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Thính giả Xuân Dương cũng đưa ra trợ giúp là A. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Ba đáp án đều lựa chọn là A. Bạn là Hoàng Thông, bạn Văn Sơn, bạn là Đức Cốm cũng đều lựa chọn đáp án là A. 6 đáp án lựa chọn là A để trợ giúp cho Hiếu. Chúng ta vẫn còn khoảng
1: Thật
0: 30
1: đúng không
0: giây
1: ạ?
0: nữa, Hiếu cứ chờ một chút nhé để xem
1: Vâng.
0: có ai lựa chọn đáp án khác không. Bạn Đỗ Thắng, bạn Mạnh Cường, bạn Văn Trương cũng đều đưa ra sự trợ giúp là từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. 9 sự trợ giúp đưa ra và đều nghiêng về phía đáp án A. Bạn Đỗ Hoàng lại chọn C, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Tỷ lệ chọn C thì quá ít so với gần 10 đáp án chọn A.
1: Vâng.
0: Thời gian đã hết, xin mời Hiếu đưa ra sự lựa chọn của mình.
1: Dạ vâng ạ, trước hết thì em cũng xin cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ trợ giúp em trong cái câu hỏi này. Thì chúng ta số các anh chị đều chọn là phương án A thì anh cho em chốt phương án A đi ạ.
0: Chốt phương án A. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Con vờ thì nó chỉ ngoi lên mặt nước trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, vài chục phút để mà lột xác vào sáng sớm. Nó thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, nhất là lúc đang nóng ẩm mà lại đổ mưa. Theo quy luật, nếu ngày đầu tiên trong năm vờ nổi lên thì 7 ngày sau sẽ mới có tiếp. Lúc đó những người dân sống ven sông phải canh ngày canh giờ, chờ con vờ nó ngoi lên lột xác. Để bắt được con vờ thì người dân chài sẽ phải dậy từ 3 giờ sáng, rồi dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông. Việc săn con vờ thì không đơn giản, người ta phải canh thời tiết, canh con nước sao cho đúng vào ngày vờ nó lên lột xác thì mới mang dụng cụ đi vớt. Và con vờ nó thường xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Xin chúc mừng Hiếu với đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Vâng, em cảm ơn.
0: Nhờ sự trợ giúp của các bác tài, Hiếu đã có được đáp án chính xác và mình chắc chắn có quà của chương trình rồi. Đấy, còn đáp án nữa, đúng hay sai không quan trọng nhưng mình vẫn cứ trả lời nhé.
1: Câu này là câu khuyến mại anh.
0: Câu này là câu khuyến mại, đúng. Và nhắc tới khuyến mại thì sau đây mời Hiếu đến với câu hỏi mang tính chất là hãy chọn giá đúng. Con vờ có giá khoảng bao nhiêu tiền một cân? A. 30.000 đến 50.000. B. 300.000 đến 500.000. C. 3 triệu đến 5 triệu. Hay là D. 30 triệu đến 50 triệu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chắc là mình mạnh dạn bỏ được luôn đáp án 30 triệu nên 50 triệu một cân thì chắc là ăn bỏ Kobe quá.
1: Đúng rồi anh ạ. Nhưng mà đặc sản thì chắc là cũng có thể có giá tí, chứ đặc sản mà rẻ quá thì chắc
0: không phải. Thì không còn gọi là đặc sản. À, rồi. 30.000 đến 50.000 một cân, 300.000 đến 500.000, 3 triệu đến 5 triệu.
1: Anh cho em chọn phương án B ạ.
0: B. 300.000 đến 500.000.
1: Vâng, vâng.
0: 300.000 đến 500.000. Liệu rằng đây có phải là đáp án chính xác? Món này tại sao nó lại gọi được là đặc sản? Bởi nó có thể chế biến thành nhiều món ăn như là vờ chiên lá mắc mật, nộm vờ, vờ xào rau muống, lẩu vờ riêu cua. Nhưng ngon và phổ biến nhất là món vờ nấu cá ngạnh hoặc là chả vờ. Để xem thính giả Hiếu của chúng ta có đưa ra mức giá chính xác hay không. Sau khi đánh bắt, vờ được đem đãi sạch ngay trên sông, loại bỏ phần xác mềm vừa lột xong. Vờ thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy, vì nhu cầu thưởng thức đặc sản độc lạ của thực khách thủ đô tăng cao. Đầu mùa dân chài vớt được nhiều thì vờ có giá thành vừa phải, khoảng 300-350 một kg. Cuối mùa số lượng vờ thu hoạch được ít hơn, giá có thể đội lên đến hơn nửa triệu bạc mà cũng không có để bắt. Như vậy đáp án chính xác ở đây là 300.000 đến 500.000 một cân. À, bình thường đến bữa ăn thì Hiếu có hay đi chợ không?
1: Em có anh ạ, cũng phụ giúp vợ anh ạ.
0: À, rồi, thế bảo sao
1: nhưng
0: mà.
1: Nhưng mà chưa được đi mua sắm món vợ này.
0: À, ôi, con này thì đi ra chợ thì nhiều khả năng sẽ không có đâu. Bởi vì thường là những cái nhà hàng đặc sản là họ đã gom, họ mua hết rồi. Đấy, rất ít khi mà có ở chợ để mà mình mua. Đấy, may ra thì những cái nhà hàng ven sông Hồng ấy, đấy, hoặc là những nhà hàng nổi ấy, thì sẽ có cái món ăn liên quan đến con vờ này. À, nên hy vọng là thôi một dịp gần nhất thì từ Long Biên mà mình ghé những cái nhà hàng ven sông Hồng thì cũng không hề xa xôi một chút nào cả. Bảo tỉnh thành nào cơ chứ ngay Hà Nội thì đơn giản. Đấy. Nhưng mà cũng phải lưu ý một chút là vì con vờ này nó là một loài, nó cũng có vỏ mà nó cũng là một loài côn trùng, nên là những người mà có cơ địa dị ứng thì chúng ta ăn cũng nên cân nhắc. Đấy, ví dụ là những ai mà dị ứng với cả vỏ tôm, dị ứng với cả gạch cua thì chúng ta cũng nên cân nhắc với cả món ăn này. Đấy, còn ai ăn được thì sẽ rất ngon. Chúc mừng Hiếu với phần quà nho nhỏ từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng của Ít Lòng Nhiều. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết được một loại đặc sản mà có khi nhiều người Hà Nội không biết, Hiếu nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, và
1: phải bớt chút thời gian để đi tìm hiểu và nhậu thử cái món này.
0: Nhất trí. Rồi, rất là tốn rượu, rất tốn bia đấy. À. Dạ. Thế trước khi chia tay nhau thì Hiếu có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Vâng, em cũng nhân dịp này chúc các quý thính giả của đài mình đi nơi về chốn, đi mạnh khỏe và bình an. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống ạ.
0: Rồi, cảm ơn Hiếu rất nhiều. Và sau đây thì chương trình sẽ gửi tặng cho Hiếu, một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhân gói câu hỏi cũng nhắc tới một món đặc sản Hà Nội mà đúng thật là cũng không nhiều người biết đâu. Chúng ta sẽ đến với một ca khúc cũng viết về Hà Nội.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta vừa cùng đến với sông Hồng của thủ đô Hà Nội và thưởng thức đặc sản con vờ. Cùng với đó nghe bài hát Nhớ Về Hà Nội. Thực sự là nghe bài hát này nếu mà ai mà ở xa quê, ở xa Hà Nội thì đúng thật là cũng không thể không xúc động được. Nhất là nghe đến câu mà ôi nhớ chiều 30 Tết. Trời ơi, nói vậy thôi chứ bây giờ cũng đã tháng 7 âm, tháng 8 dương rồi. Vài tháng nữa thôi là cũng đã hết năm rồi. Hy vọng là những người con ở xa quê cũng đang có những công việc ổn định để vun vén, để có thời gian để trở về quê, để trở về Hà Nội trong quãng thời gian cuối năm, quãng thời gian đầu năm sắp tới. Tạm gác lại những câu chuyện của những người xa quê, rồi tạm gác lại câu chuyện về nỗi nhớ Hà Nội. Chúng tôi sẽ mời vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo ạ.
1: Xin chào MC.
0: Dạ vâng, chào đón bác tài đến với chúng tôi trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi anh trò chuyện với chương trình thì Như Ngọc có thể phiền anh một chút là mình có đang dùng tai nghe hay là loa ngoài hay là dùng tai nghe Bluetooth không ạ? Anh có thể vui lòng ngắt kết nối và sử dụng loa thoại thường giúp chương trình với. Vì âm thanh của anh nghe rất là vang ạ.
1: Mình đang ở trong cabin rồi thế mà.
0: Vâng, để có thể hé cửa một chút để cái sóng điện thoại nó giúp cho tín hiệu nó tốt hơn một chút được không anh?
1: Thế mình nghe được rõ chưa?
0: Rồi, đỡ hơn một chút rồi anh ạ. Anh giới thiệu một chút về bản thân đi ạ.
1: Anh tên là Hùng.
0: Anh Hùng, gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
1: Anh đang ở trong Nghệ An.
0: Nghe giọng anh Hùng thì có vẻ là cũng không phải là quê gốc Nghệ An đâu hả anh?
1: Anh người ngoài thành Hà Nội mà.
0: Vâng, thế giờ mình đang có công việc chạy xe vào trong Nghệ An này, hay là mình vào đó mình thăm gia đình này, hay là mình vào đó mình thăm người yêu này, hay là mình có lý do gì để chạy xe vào đó anh?
1: Vào đây nhà quê vợ ở trong này.
0: Dạ, thế là có công việc gia đình hả anh?
1: Anh chơi thôi, này về mà mai này về.
0: Vâng, thế dự kiến là mai mình sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục công việc. Thế đợt này thì mình có đưa các cháu về nữa không anh, hay là chỉ hai vợ chồng về thôi ạ?
1: Không, chỉ một mình về thôi, về có việc mai mình ra luôn.
0: Vâng, công việc thì nghe chừng là cũng khá là tấp cập, mà hôm nay đi và ngày mai thì ra luôn. Thế hy vọng là trong cái quãng thời gian bận rộn đó thì anh Hùng sẽ dành đôi chút phút giây quý báu để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình muốn biết thêm về công việc của anh được không ạ?
1: Anh làm nghề lái xe văn phòng thôi.
0: Lái xe văn phòng.
1: Văn phòng.
0: Dạ. Mình làm ở đội xe có lệnh thì mình đi này, hay là mình chuyên chở anh chị em cán bộ nhân viên, hay là mình chở cho lãnh đạo cấp cao anh?
1: Chở anh em cán bộ nhân viên.
0: Dạ. Thế thì thường có khi là mình sẽ phụ trách một cái xe chắc cũng là 16 chỗ anh, hay là...
1: Anh chạy cái xe Innova thôi.
0: Innova 7 chỗ. Dạ. Thế công việc của mình thì thường có hay phải đi tỉnh không, hay là cũng chỉ loanh quanh khu vực Hà Nội để đưa cán bộ công nhân viên đi đây đi đó, từ nhà anh, lên văn phòng hay là đi công việc không anh?
1: Anh phụ trách kinh doanh, đi cùng với anh em kinh doanh đi khắp cả nước đấy ạ.
0: Dạ. Đây là bộ phận mà rất quan trọng để mà các doanh nghiệp hay là các công ty hay là các cơ sở sản xuất có thể phát triển. Đấy, mình nói theo cái từ tiếng Anh nghe nó sang chảnh một chút là sale đấy.
1: Đi cùng với anh em sale.
0: Vâng, đi cùng anh em sale đấy, thì nhân viên bán hàng đấy, để phục vụ các đối tác doanh nghiệp hay là đi ký những cái hợp đồng. Anh Hùng nhỉ?
1: Có cả ký hợp đồng rồi, vâng. Có đối tác rồi, đi mang hàng mới đi cho khách hàng xem.
0: Vâng, đấy. Nói chung đây bao giờ cũng vậy, là một cái bộ phận không khác gì là phụ trách cái đầu ra của công ty. Đó là còn chưa kể những cái dịp mà để tri ân khách hàng, hay là Tết nhất, rồi có khi dịp mà Trung Thu sắp tới cũng sẽ phải chuẩn bị những cái món quà để cái hợp tác nó bền chặt hơn nhỉ anh Hùng nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cũng bận rộn đấy. Nế thôi, hy vọng là mình lo toan công việc gia đình xong xuôi thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc thường ngày để là một trong những người được gọi là hoa tiêu cán bộ đường lối cho công ty mình anh nhé.
1: Đúng rồi, và cảm ơn MC.
0: Dạ vâng ạ, thế bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Hùng đến với cả phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng không có nhiều thời gian để anh em mình trò chuyện được thêm. Đấy, bởi
1: Rồi.
0: sẽ có hai câu hỏi, hai gói câu hỏi đang chờ đợi chúng ta phía trước. Một
1: Rồi,
0: gói câu hỏi từ
1: ok.
0: chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Anh sẵn sàng tham gia chứ?
1: Rồi, anh ok, anh đang trực câu hỏi đây, anh chờ
0: À,
1: đợi báo tay
0: vâng.
1: ngay rồi.
0: Dạ, chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nếu ngồi ghế nóng mà có cảm thấy vã mồ hôi thì anh cứ dùng khăn lạnh nước mát em để sẵn trên xe anh Hùng nhá.
1: Không, anh bật điều hòa số cao rồi, anh đang
0: Ây
1: trong xe mà bật điều hòa số cao mát
0: chà, à, bác tài này bác ấy cảnh giác lắm, bác ấy
1: rồi.
0: có vẻ là nghe chương trình nhiều nên là kinh nghiệm lắm. Rồi.
1: Không, anh nghe cũng ít lắm, cán bộ ngồi trên xe nhiều lúc anh cũng muốn nghe.
0: Vâng, rồi ạ.
1: Rồi anh nghe
0: Đấy.
1: thỉnh thoảng.
0: Rồi ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Hùng. À, trước khi vào câu hỏi này, Như Ngọc có một câu khởi động. Nếu muốn hỏi anh Hùng là anh Hùng thì quê gốc ở đâu này, rồi mình có hay đi chơi ở các tỉnh miền núi phía Bắc không?
1: Có, anh đi khắp cả nước, không có chỗ nào chưa đi luôn.
0: À, ui chà, có vẻ là Như Ngọc, số phận của Như Ngọc trong gói câu hỏi này là hơi căng rồi đấy.
1: Anh đi có không làm chỗ nào chưa đặt chân,
0: Ôi
1: nếu mà câu
0: chà,
1: hỏi của em hơi
0: dạ,
1: khó thì anh chịu thôi, nhưng mà
0: vâng, rồi không
1: đi
0: sao
1: đi mỏi
0: cả,
1: chân lắm
0: dạ, kiến thức thì nó là vô hạn,
1: rồi.
0: đôi khi chúng ta đến vùng đất này nhưng có khi lại chưa ở lại được lâu hoặc là chưa khám phá kỹ lưỡng mà chúng ta có không biết về một món ăn nào đó, chúng ta không biết về một cái địa danh nào đó thì cũng là một điều không phải là quá lạ lẫm, quá lạ lẫm. Đấy, nhưng như Ngọc tin là với một người đi nhiều như anh Hùng thì sẽ có thể chinh phục được câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên như sau. Tương thối, xin lỗi anh Hùng, nếu mà anh Hùng chưa ăn cơm thì cái món này nghe nó không được
1: Nghe nó hơi lạ rồi đấy.
0: hấp dẫn anh ạ. Vâng. Nghe là muốn bịt mũi rồi đấy. Rồi. Tương thối là đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào ở Tây Bắc? A.
1: Tương thối.
0: Dạ, A Lào Cai, B Sơn La, C Điện Biên hay là D Lai Châu ạ? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,
0: Lào
1: đặc sản
0: Cai,
1: tôi
0: Lào Cai,
1: Sơn
0: Sơn
1: La
0: La, Điện Biên, Lai Châu, tương thối.
1: Sơn La thôi, nhà anh chỉ có người Thái Sơn La thôi, Thái là người Mèo, Thái hoặc Mông. Sơn La, anh nghĩ là Sơn La,
0: Sơn La.
1: Thái chắc là
0: Dạ.
1: người Thái Sơn La rồi.
0: Dạ, Sơn La
1: Thái là hay có đặc sản.
0: là sự lựa chọn của anh Hùng. Mình đã ghé thăm Sơn La nhiều lần chưa
1: Ôi anh gần như 2 3 tháng
0: anh?
1: này lên đấy, vài ngày này về,
0: Ôi
1: một
0: thế
1: năm
0: ạ.
1: lên
0: À?
1: vài lần.
0: Trời ơi, nó có mảnh tình nào vắt vai đấy sao mà lên nhiều thế anh?
1: Ít đây có
0: À,
1: đấy, nhưng
0: suýt
1: mà
0: nữa
1: trong đấy
0: có,
1: có
0: dạ.
1: loại
0: Suýt
1: khác
0: nữa
1: rồi
0: thì
1: em
0: bị
1: ạ.
0: cô gái bản ở trên
1: Ít
0: đây
1: chơi
0: bắt
1: đến này đáng cóc, nhưng
0: cóc.
1: mình cảnh giác là đông đó thì chết rồi em ạ. Lên đấy bây giờ nguy hiểm lắm,
0: Nguy hiểm.
1: xe hai này lên dễ bị bắt lắm.
0: Đấy, bị bắt là rồi, chốt là Sơn La chứ anh?
1: Đó.
0: Chốt rồi, thế sau đây sẽ là đáp
1: Chốt
0: án của
1: Sơn
0: chương
1: La.
0: trình. Dạ. Tương thô ố hay còn gọi là thúa ố hay cũng có thể gọi là tương thối là đặc sản của đồng bào Thái Đen. Đấy.
1: Anh chỉ có thấy cái
0: Đấy,
1: món
0: Thái Đen Sơn
1: cái xa
0: La.
1: lạ nhất là Thái, ta bình bột bình biết cái là Thái hay có cái đồ ăn khó.
0: Và phổ biến nhất chính là ở xã Triềng Sung, trước đây chính là huyện Mai Sơn đấy anh ạ. Vâng.
1: Mai Sơn, cách Sơn La chưa đến thành phố Sơn La.
0: Dạ, trong tiếng Thái thì cái từ thúa nó có nghĩa là hạt đậu. Ố thì là ủ. Thúa ố là hạt đậu tương luộc rồi ủ lên men, sau đó giã và trộn với các loại gia vị tạo thành một thứ nước chấm sền sệt đặc sánh, sử dụng phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của người Thái Đen ở Sơn La. Nếu không ăn quen thì nói chung là cái mùi vị của món ăn này thì cũng không không không được dễ ăn. Là
1: Mang
0: tương
1: kia
0: thối.
1: đấy.
0: Dạ. Khi ăn thì người ta sẽ có thể thêm một chút mì chính hoặc là thêm đường cùng với các loại rau thơm để giảm vị mặn của tương cũng như là làm hài hòa hương vị. Loại tương này kết hợp với các món luộc như là rau luộc, măng luộc, cà luộc, thịt luộc hoặc dùng làm gia vị ướp thịt nướng, trộn trứng rồi đem chưng lên đều rất ngon. Chúc mừng anh Hùng, đúng là không thể múa rìu được qua mắt thợ. À. Mình đếm được câu hai anh nhé.
1: Rồi rồi,
0: Dạ.
1: ok.
0: Pa giảng là món đặc sản được chế biến từ nguyên liệu gì ở Sơn La? Chữ pa giảng là PA Di An Giang hỏi giảng. Đó. Là món ăn được chế biến từ nguyên liệu gì ở Sơn La? A từ cá, B từ ốc núi, C từ thịt trâu hay là D từ thịt lợn rừng ạ? Xin mời anh Hùng.
1: Từ cá cá cá cá
0: Cá.
1: ừ
0: Tại
1: cá
0: sao
1: cuốn
0: mình lại chọn câu hỏi này, à đáp án này anh?
1: vì mình lên Sơn La là mình thấy dân tộc họ hay dùng cá suối hay
0: À, dạ.
1: cá hun khói các cái đồ thịt bò.
0: Dạ. Pa giảng theo như anh Hùng là một món ăn được làm từ cá. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Bốn đáp án: cá, ốc núi, thịt trâu, thịt lợn rừng, và bác tài hùng của chúng ta đang ưu tiên nghiêng về đáp án là cá. Cá Sơn La. Cá Sơn La. Chốt chưa anh?
1: Theo anh thì chắc là chỉ có cá cá
0: Cá.
1: cá cá Sơn La.
0: Mười
1: Sơn
0: giây
1: La
0: cuối
1: có
0: cùng.
1: cá với thịt bò, cá
0: Dạ.
1: có cái gì.
0: Ở đây thì chỉ có thịt trâu, thịt lợn rừng, ốc núi với cá thôi. Chốt là cá nhé anh nhé.
1: Cá, tôi cá
0: Cá.
1: đi.
0: Chốt. Ở Sơn La, món ăn này được tẩm ướp bằng các loại gia vị núi rừng đặc biệt như là hạt dổi, mắc khén, tạo cho món ăn có hương vị rất riêng. Khác với cá nướng là dùng trực tiếp sức nóng của lửa để làm chín món ăn, thì với pa giảng, bà con sẽ treo cá lên gác bếp và làm chín bằng khói bếp. Cách làm này giúp thịt cá săn lại, có độ dai ngon, thấm đều vị và có thể bảo quản được lâu. À. Cá là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Dạ, chúc mừng anh Hùng. Vâng.
1: Cảm
0: À,
1: ơn.
0: dạ, câu thứ ba. À, câu này thì mình có cần dùng đến trợ giúp không ạ anh? Quà thì chắc chắn có rồi.
1: Mình
0: À.
1: chắc là theo hiểu biết của mình khả năng không cần đâu, mình
0: À.
1: sẽ cố gắng.
0: Rất tự tin rồi.
1: Đúng
0: À, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba để xem là câu hỏi này có đủ để làm khó cho anh Hùng không. Loại quả
1: rồi.
0: nào ở Sơn La bà con thường là chờ rụng thì mới nhặt mà có thể làm bánh tráng ăn rất ngon? Chờ rụng mới nhặt mà làm bánh tráng.

0: tam hoa, đào bích nhị, quả thanh mai hoặc là quả mắc chai.
1: Quả mắc chai đi.
0: Mắc chai. Mận tam hoa thì nó ở Bắc Hà, Lào Cai anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Đào bích nhị là một loại đào ở Sapa, ở Lào Cai. Quả thanh mai thì là một loại quả, nó cũng gần giống quả mận và nó là ở Hòa Bình ạ. Vậy là chỉ còn đáp án là quả mắc chai. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Như Ngọc thua tâm phục khẩu phục ạ. Một vài thông tin về loại quả này. Anh Hùng, anh ấy dùng phương pháp loại trừ, tức là anh thấy ba quả trên đều quen thuộc mà chỉ có mỗi quả cuối cùng không quen thì anh chọn.
1: Đúng rồi, quả đấy là nhất, các quả kia không ăn, các thứ ăn rồi nhưng mình không chưa ăn quả cả, đấy quả lạ lạ vậy.
0: Vâng. Ở Sơn La thì đây là một loài cây mọc tự nhiên, nó phân bổ tập trung ở hai khu vực huyện Yên Châu và Mường La cũ. Quả của loài cây này ăn được, nó hình dạng mùi vị thì khá giống là quả muỗng. Vì cây mắc chai có thân cao tới cả chục mét, thẳng đứng nên rất khó thu hái. Song điều thú vị là chỉ cần một làn gió thổi qua, quả mắc chai sẽ tự rụng rơi lộp bộp. Người dân chờ lúc đó thì đi nhặt về, rồi khi ăn, người ta chỉ cần rửa sạch quả mắc chai, rồi nắn bóp xung quanh cho quả thật mềm, rồi cắn một lỗ nhỏ vừa đủ để hút lấy phần thịt vàng óng sóng sánh ở bên trong. Ngoài ăn ngay như các loại quả chín cây khác, quả mắc chai còn được người dân Sơn La sáng tạo thành món bánh tráng thơm ngon. À, hấp dẫn không anh? Dạ, chúc mừng anh Hùng, đúng như anh nói, không cần phải trợ giúp, anh có thể cân tất với cả gói câu hỏi này. À, và sẽ còn có một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ để mời anh Hùng cùng tham gia. Với một phần quà, đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Xin phép anh Hùng cho Như Ngọc đọc một vài thông tin từ nhà tài trợ đã anh Hùng nhé. Dạ, thưa anh Hùng và thưa quý vị, thời tiết nắng nóng oi bức kết hợp làm việc liên tục ngoài trời hay là nơi có môi trường bụi bẩn ô nhiễm luôn được xem là những nguyên nhân chính khiến da gặp phải tình trạng nổi mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và đây là một câu hỏi có thể nói là cực kỳ khó từ nhà tài trợ sẽ gửi tới cho anh Hùng. Câu hỏi có nội dung như sau. Ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là ngày gì? A. Rằm Trung Thu. B. Lễ Vu Lan. Xin mời anh Hùng ạ. À.
1: Ngày Vu Lan.
0: Dạ vâng, câu hỏi này là một câu hỏi
1: anh em mình thì ai mà không nhớ
0: được
1: cái ngày này.
0: Dạ vâng ạ, lễ Vu Lan còn gọi là lễ báo hiếu diễn ra vào ngày 15 tháng 7 hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên, đồng thời nhắc chúng ta tìm về cội nguồn. Chúc mừng anh Hùng ạ với chọn bộ sản phẩm cả quà của chương trình lẫn quà của nhà tài trợ. Và anh có đôi lời nhắn gửi với chương trình và các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không ạ? Xin mời anh.
1: Cho anh gửi lời đến tất cả anh em đang lái xe trong tập đoàn Kangaroo, mở đài để nghe Hùng hôm nay được lên sóng nói với VOV. Dạ. Anh em trong tập đoàn qua đang nghe đài thì được nghe Hùng nói chuyện.
0: Và chúc
1: anh em nói lái xe trên mọi nẻo đường có một ngày lái xe an toàn đi nơi về đến chốn.
0: Nhất trí ạ. Cảm ơn bác Tài Hùng.
1: Biên tập có một ngày vui vẻ.
0: Vâng, chương trình cũng chúc anh Hùng có lộ trình di chuyển Nghệ An, Hà Nội trong cung đường sắp tới cũng sẽ thuận lợi anh nhé. Cảm ơn anh đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay và thời lượng dành cho 60 phút trôi qua thật nhanh. Hy vọng là quý vị cũng đã có những niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười và quan trọng nhất là sự tỉnh táo để chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với làn sóng FM91 vượt qua những chặng đường dài ở phía trước. Tới đây, Như Ngọc xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Văn Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba 18 tháng 8 năm 2026 thì Văn Yến rất vui được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ thời điểm này 14h33 phút cho đến 16h30 phút thưa quý vị, trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Thì Văn Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục, những chương trình ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thể có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Đặc biệt với những bác tài chúng ta đang di chuyển trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông chia sẻ có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay trải ra qua một trận mưa rất là lớn trên diện rộng, ít nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Chiều nay thì Phan Yến lướt qua màn hình camera cũng như là sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng thì thấy là cũng có một số tuyến đường đang vẫn trong trạng thái là xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng từ cơn mưa buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin giao thông có thể giúp cho mọi người ít nhiều trong việc di chuyển của mình. Nói đến giao thông thì sẽ chia sẻ ngay nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có giúp Văn Yến thông tin là tuyến Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư An Sương cho đến Phan Văn Hớn thưa quý vị thì xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh tòa từ ngã tư An Sương cho đến ngã tư Bà Điểm, một đoạn đường khá là dài, xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ là cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn xã Bà Điểm, ở đây thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Cầu vượt An Sương quý vị nhé, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn ở xã Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Cầu Phú Mỹ cũng đang trong trạng thái di chuyển chậm thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì như thế nào ạ? Phản ứng không rõ. Mọi người di chuyển ngoài đường có những thông tin giao thông đáng chú ý thì mong là sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin với chúng tôi bằng cách là ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Và vẫn mong là mọi người sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng được yêu cầu công bố công khai các vùng khu vực cấm bay đối với thiết bị bay không người lái để tổ chức cá nhân biết và tuân thủ. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm việc sử dụng UAV trái phép, nhất là tại khu vực trọng điểm, cảng hàng không, sân bay. Hà Nội ưu tiên nguồn lực cải tạo, sửa chữa, bổ sung phòng học nhằm giảm sĩ số học sinh mỗi lớp trong năm học 2026-2027. Các địa phương được yêu cầu tận dụng tối đa cơ sở vật chất sau sắp xếp trường học, bảo đảm đủ phòng học, phòng chức năng và các điều kiện dạy học, không để việc tổ chức lại trường lớp làm gián đoạn năm học. Thưa quý vị, thị trường bánh trung thu 2026 đang tăng nhiệt sớm khi doanh nghiệp đồng loạt tăng sản lượng, mở rộng điểm bán và đẩy mạnh kênh trực tuyến. Kido đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng, trong khi một số hệ thống bán lẻ tự dự kiến là tăng nguồn cung khoảng 20%. Nhiều mẫu bánh mới, bánh cỡ nhỏ và hộp quà đa dạng cũng được tung ra để đón nhu cầu mua sắm, biếu tặng. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả các bác tài. Sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và đó là bài hát Rơi qua tiếng hát của ca sĩ Hà An Huy. Và thưa quý vị, thời điểm này là 14 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và nhắc nhắc lại một số tuyến đường đang gặp tình huống giao thông khó khăn, xin chia sẻ đến quý vị. Mong là mọi người sẽ nắm rõ được thông tin, xem là hướng di chuyển của mình có ảnh hưởng hay không, và từ đó thì cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh. Tuyến Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư An Sương cho đến ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt An Sương và hướng đi về ngã tư Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Thưa quý vị, chương trình hôm nay bao gồm các nội dung, đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp theo là mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo bảo vệ thính lực cho tài xế. Còn tư vấn cabin ngày hôm nay thì sẽ đề cập đến chủ đề ăn quá nhanh, những hệ lụy dưới góc nhìn y khoa. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Tuy nhiên thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi thông tin giao thông đã. Hy vọng là mọi người sẽ nghe rõ được và có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình với những ai di chuyển về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Như vậy là ở cả hai hướng trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đi qua km số 11 đều có tình trạng giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả thưa quý vị, nên là mọi người có lộ trình đi về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mình hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo nữa là thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là tuyến Nguyễn Thị Tú thì xe đông di chuyển chậm rất là khó khăn ở đây ạ. Nhắc lại tuyến Nguyễn Thị Tú ở địa bàn của Bình Tân cũ á quý vị, thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người hết sức chú ý. Và bây giờ thì như đã chia sẻ trước đó, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, trong đó lần đầu đề xuất cơ chế ghép đổi chéo. Theo dự thảo, đây là hình thức ghép dành cho những cặp người hiến và người nhận trong cùng gia đình nhưng không tương thích, chẳng hạn về nhóm máu hoặc kháng nguyên. Khi đó, người hiến có thể được ghép cho một người bệnh phù hợp ở gia đình khác, đồng thời người bệnh cũng nhận mô bộ phận cơ thể từ người hiến tương thích trong một cặp khác. Bộ Y tế đề xuất Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trở thành đầu mối quốc gia, phối hợp với các đơn vị điều phối tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam để tìm kiếm ghép cặp trên toàn quốc. Việc điều phối được thực hiện qua hệ thống thông tin quốc gia, bảo đảm công bằng, minh bạch và khách quan. Các cơ sở ghép phải có xác nhận hoặc mã điều phối quốc gia. Tiêu chí ưu tiên gồm mức độ cấp cứu, hòa hợp, tình trạng bệnh, hiệu quả dự kiến và thời gian chờ.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sau tuổi 50, thời điểm và chất lượng bữa sáng đều cần được chú ý, đặc biệt để hỗ trợ chuyển hóa và duy trì cơ bắp. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn sáng trong khoảng từ 1 đến 2 giờ sau khi thức dậy là mốc tham khảo phù hợp, nhưng không phải giờ vàng bắt buộc. Buổi sáng, cortisol thường đạt đỉnh, giúp cơ thể tỉnh táo và huy động năng lượng. Ăn sáng tương đối sớm có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và độ nhạy insulin, vốn có xu hướng giảm theo tuổi. Sau tuổi 50, cơ thể cũng giảm khả năng sử dụng protein để duy trì cơ bắp. Vì vậy, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu protein kết hợp chất xơ giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ và kiểm soát đường huyết, tạo cảm giác no lâu. Nếu chưa thấy đói sau khi thức dậy, không cần cố ăn. Quan trọng là lựa chọn bữa sáng cân bằng, uống đủ nước, bổ sung chất béo lành mạnh và duy trì thời gian ăn tương đối ổn định.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sỏi thận là bệnh lý đường tiết niệu phổ biến nhưng có thể phòng ngừa bằng những thay đổi trong ăn uống và sinh hoạt. Theo bác sĩ, sỏi hình thành khi nước tiểu cô đặc khiến các khoáng chất như canxi, oxalat hay là axit uric kết tinh. Trong đó, sỏi canxi chiếm khoảng 80% trường hợp. Uống ít nước, ăn quá mặn, tiêu thụ nhiều đạm động vật, mất cân bằng canxi và oxalat là những yếu tố làm tăng nguy cơ. Đáng chú ý, việc kiêng hoàn toàn thực phẩm giàu canxi vì sợ sỏi tái phát là quan niệm sai lầm, bởi thiếu canxi có thể làm tăng hấp thu oxalat và nguy cơ tạo sỏi. Để phòng bệnh, người trưởng thành nên uống khoảng 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, có thể bổ sung nước cam, chanh có chứa citrat. Đồng thời cần hạn chế muối, thịt đỏ, nội tạng, thực phẩm giàu purin và oxalat, duy trì lượng canxi phù hợp từ thực phẩm, không tự ý sử dụng vitamin C liều cao kéo dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một chủ đề vô cùng thú vị nhưng cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Và trước khi bước vào chủ đề ngày hôm nay, Hiền Công muốn chia sẻ với Phan Yến và tất cả quý thính giả một câu chuyện. Tuần trước thì một người bạn của Hiền Công có sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ. Trong quá trình di chuyển thì người bạn có nghe anh tài xế tâm sự gần đây có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện.
3: Và Phan Yến nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều những anh em tài xế gặp phải tình trạng tương tự như vậy. Bởi vì như chúng ta đã biết thì đặc thù công việc của tài xế là phải thường xuyên di chuyển ngoài đường, gặp phải rất là nhiều những âm thanh cỡ lớn, chẳng hạn như là tiếng còi xe.
0: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục Bảo vệ thính lực cho tài xế, những điều cần biết.
3: Đề tài này thì có vẻ rất là phù hợp với anh em bác tài nhà mình đúng không ạ? Bởi vì thính giác thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lái xe luôn. Nó không chỉ giúp cho chúng ta nghe được tiếng còi, tiếng động cơ mà còn giúp cho chúng ta nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh mình nữa.
0: Một cú phanh gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Hiền Công nghĩ không chỉ có tiếng ồn từ động cơ đâu, mà còn có cả tiếng ồn từ giao thông xung quanh nữa.
3: Dạ, đúng là như vậy. Và đây cũng chính là điểm đặc thù của nghề lái xe. Họ phải đối mặt với nhiều nguồn tiếng ồn khác nhau, như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe, tiếng ồn từ đường phố nữa. Đặc biệt cùng với sự gia tăng nhanh lượng phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn đến mức báo động. Không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ, Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay là thậm chí cả những người đi ô tô cá nhân nữa cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này thì không được khuyến khích một chút nào cả, sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống trong quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường.
0: Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 giờ mỗi ngày, chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn.
3: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là quý vị thính giả, các bác tài, những người thường xuyên di chuyển ngoài đường sẽ rất là thắc mắc là làm sao để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực, đúng không nào?
0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như quý thính giả có thể tự kiểm tra thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà vẫn nghe được. Nếu cảm thấy cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
3: Đây cũng là một mẹo khá là hay. Và Phan Yến thì cũng có biết thêm một mẹo nhỏ nữa, đó là khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh mình hay là không. Chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm ạ.
0: Dạ đúng rồi. Và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải, cảm giác ù tai sau một ngày lái xe dài. Đây không phải là chuyện bình thường đâu các bác tài ạ. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực khi lái xe? Hiền Công tôi chắc rằng đây là câu hỏi mà nhiều anh em tài xế rất quan tâm đi ạ.
3: Và điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là kiểm soát âm lượng. Rất là nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng, cũng như là lấn áp tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vì bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
0: Bên cạnh đó thì với những người lái xe đường dài, nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ khiến thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục nên dừng lại từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tai được thở. Quý vị hãy tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tai được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo ông Hiền Công học được từ các anh em tài xế lái xe lâu năm đi ạ.
3: Đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta cũng đã rút kết được cho mình rất là nhiều những kinh nghiệm khi mà tham gia giao thông. Và Phan Yến cũng đã từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ cho một mẹo khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài cũng cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn nhưng mà không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
0: Những loại nút bịt tai này thường thiết kế để đọc tiếng ồn tần số thấp như tiếng động cơ nhưng vẫn cho phép tiếng còi xe, tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì khi các bác tài dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen ngủ trưa trong xe nhưng vẫn để mở cửa, điều này không giúp tai phục hồi được lâu. Chính vì thế, một nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong những tình huống như vậy đấy ạ.
3: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị phục hồi tốt hơn nhiều ạ.
0: Đôi tai của chúng ta là cánh tay phải đắc lực khi lái xe, hãy chăm sóc chúng thật tốt. Với một đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta lái xe an toàn hơn.
3: Và việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp như là Phan Yến và Hiền Công đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn bao gồm cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên quấy tai bằng tăm, cô tông bớt khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này có thể gây nhiễm trùng tai. Vâng thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai, và thính lực là tài sản quý giá. Một khi mất đi thì sẽ rất là khó hồi phục. Vì vậy, phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là nghề tài xế. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm được kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, nhịp sống ngày càng gấp gáp khiến không ít người hình thành thói quen ăn uống vội vàng, đặc biệt ở những người phải thường xuyên di chuyển như các bác tài. Có những bữa ăn chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 10 đến 15 phút để kịp quay lại công việc.
3: Tuy nhiên thưa quý vị, ăn nhanh không đơn thuần chỉ là một thói quen sinh hoạt đâu ạ, mà còn là vấn đề được nhiều nghiên cứu y khoa quan tâm với những ảnh hưởng đối với sức khỏe. Ăn nhanh tác động đến cơ thể chúng ta như thế nào và vì sao các chuyên gia luôn khuyến cáo là chúng ta nên dành đủ thời gian cho mỗi bữa ăn. Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Trước tiên thì sẽ là những chia sẻ đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh, công tác tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ sẽ chia sẻ xem một bữa ăn nhanh được y khoa định nghĩa như thế nào.
6: Theo những nghiên cứu khoa học cho thấy là cái thời gian gọi là lý tưởng cho một bữa ăn là từ 20 phút đến 30 phút. Như vậy một cái bữa ăn mà ít hơn 20 phút được gọi là ăn nhanh. Khi chúng ta ăn nhanh, tức là chúng ta ăn dưới 20 phút thì thời gian này là chưa đủ để cho vỏ não nhận thức được rằng là chúng ta đã ăn no bụng, thì khiến cho cái người ăn nhanh sẽ phải ăn nhiều hơn cái lượng năng lượng mà họ cần cho một bữa ăn. Bên cạnh đó, cái việc ăn nhanh á, sẽ làm cho cái việc mà nhai cũng như là nghiền nát thức ăn của răng miệng nó bị ít đi và làm cho thức ăn không được nghiền nát kỹ, nó tạo nên một áp lực cho cái dạ dày, nó cũng làm cho tiêu hóa không tốt. Bên cạnh đó thì khi chúng ta ăn vội nhanh như vậy, trong cái trạng thái đó chúng ta sẽ không cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn.
0: Thưa quý vị, dưới góc nhìn của y khoa thì ăn quá nhanh còn được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy người duy trì thói quen ăn nhanh có nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa cao hơn so với người ăn chậm.
3: Và theo Văn Yến thì hầu như tất cả chúng ta đều hiểu là ăn chậm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên giữa áp lực công việc và quỹ thời gian eo hẹp thì các bác tài vẫn phải chọn ăn thật là nhanh để kịp hành trình. Khi mà chưa thể thay đổi ngay nhịp sinh hoạt ấy thì các bác tài nên lưu ý điều gì trong bữa ăn vội? Thì bác sĩ Văn Nhật Minh cũng có tiếp tục chia sẻ như sau.
6: Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mà ăn một cách khoa học được. Nếu buộc phải ăn nhanh thì chúng ta nên ăn những cái gì đó dễ tiêu. Những khi đó chúng ta cần phải kiểm soát cái khẩu phần ăn để vừa đủ cho cái phần năng lượng mà chúng ta cần thiết ở trong một bữa ăn. Trong chế độ ăn chúng ta cần ăn nhiều chất xơ, nên dùng nguồn protein từ thực vật như là ngũ cốc, các loại đậu, các loại hạt nó sẽ tốt hơn so với việc chúng ta tiêu thụ nhiều loại thịt đỏ hoặc là dầu mỡ, chất béo.
0: Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp như chuyên gia vừa khuyến nghị, các bác tài cũng có thể thay đổi một vài thói quen nhỏ trong bữa ăn giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhanh.
3: Đầu tiên chính là tập thói quen nhai kỹ hơn. Việc nhai chậm giúp cho thức ăn được nghiền nhỏ trước khi mà xuống dạ dày, đồng thời tạo đủ thời gian để cơ thể phát tín hiệu no lên não bộ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo bác tài nên dành sự tập trung cho bữa ăn. Thực tế thì nhiều bác tài có thói quen là vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, vừa tranh thủ xử lý công việc. Những yếu tố này rất là dễ khiến cho bữa ăn diễn ra nhanh hơn mà bản thân người ăn không hề nhận ra.
0: Và một lưu ý khác là các bác tài cố gắng duy trì giờ giấc ăn uống tương đối ổn định. Bởi khi để cơ thể quá đói mới ăn, chúng ta thường có xu hướng là ăn rất nhanh và lựa chọn những thực phẩm chế biến sẵn hoặc là thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra thì uống một cốc nước trước bữa ăn cũng là cách đơn giản giúp các bác tài giảm cảm giác đói quá mức. Tuy nhiên, nên ưu tiên nước lọc thay vì các loại đồ uống nhiều đường hoặc là nhiều năng lượng.
3: Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, áp lực công việc đôi khi khiến cho việc ăn uống đúng giờ, đúng cách trở thành một điều không dễ, đúng không ạ? Tuy nhiên, mỗi bữa ăn, các bác tài chỉ cần chậm lại một chút hay là tập trung vào bữa ăn hơn một chút, thay vì vừa ăn vừa làm việc hay là vừa sử dụng điện thoại, đều là những thay đổi tích cực. Điều quan trọng là duy trì những thói quen đó một cách đều đặn để cơ thể có đủ thời gian tiếp nhận, tiêu hóa. Hy vọng là chuyên mục ngày hôm nay có thể giúp cho các bác tài có thêm một góc nhìn khác về việc tưởng chừng rất là quen thuộc nhưng lại có tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản thân mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
12: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
11: các bạn. Nước súc miệng Valentine.
10: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
13: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 15 giờ, từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Các ba tài chúng ta có lộ trình đi về đây thì mình lưu tâm ha. Cách đây ít phút thì Văn Yến cũng có nhận được là khu vực cầu vượt An Sương và di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm thì có xe container gặp sự cố, tình hình giao thông rất là phức tạp. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì xe container gặp sự cố đã được khắc phục, di dời hay là chưa? Tình hình giao thông hiện tại như thế nào rồi? Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực cầu vượt An Sương hướng đi về ngã tư Bà Điểm, có thông tin giao thông mới thì chia sẻ giúp Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 02839919191. Còn quý vị thính giả di chuyển ở khu vực thành phố Hà Nội có những tuyến đường nào đang gặp tình trạng đông xe hay là có những sự cố giao thông nào đó thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ từ quý vị về hotline 02437919191. Còn nếu như hiện tại quý vị nào di chuyển về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị cũng chú ý hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tính đến hôm nay, hơn 50 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung với tổng hơn 16.000 chỉ tiêu, trong đó có trường tuyển tới 2.600 sinh viên. Các ngành tuyển bổ sung khá đa dạng, gồm cả y khoa, răng hàm mặt, công nghệ thông tin. Thí sinh cần lưu ý hạn xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Hà Nội vừa đề xuất nếu hố đào chiếm quá 2/3 chiều ngang mặt đường, đơn vị thi công phải hoàn trả toàn bộ mặt đường, quy định nhằm hạn chế tình trạng vá đường, chấp vá, gây nứt lún và ảnh hưởng giao thông. Với đường đông xe, việc thi công phải chia đoạn và hoàn trả tạm ngay trong đêm. Hiện có gần 300 tiểu thương đang hoạt động không phép bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gây khó khăn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương đang vận động các hộ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau 15 ngày, nếu không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp hành chính. Thưa quý vị, ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ nổ súng tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines vào sáng ngày hôm nay. Nghi phạm được xác định là một học sinh của trường mang theo súng và nổ súng trước khi vụ việc được khống chế. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tấn công.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Đây cũng là năm thứ năm ngành ngân hàng triển khai chuỗi sự kiện chuyển đổi số, đồng thời tổng kết kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trọng tâm năm nay là khai thác dữ liệu và AI để phát triển dịch vụ ngân hàng thông minh an toàn, đồng thời tăng cường bảo vệ khách hàng trước nguy cơ gian lận lừa đảo. Ngành ngân hàng đang triển khai các lớp bảo vệ từ xác thực sinh trắc học, định danh khách hàng đến cảnh báo giao dịch nghi ngờ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết.
1: Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả trên ứng dụng AI có trách nhiệm để phát triển các dịch vụ ngân hàng thông minh, cho phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu chi phí với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, qua đó góp phần tạo động lực phát triển chung.
0: Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, hoạt động triển lãm trải nghiệm sản phẩm dịch vụ mở cửa phục vụ người dân đến trưa ngày 19 tháng 8 với nhiều chương trình ưu đãi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến có nhận được một cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Một thính giả có cho biết là đường Tây Mỗ đoạn số nhà 211 có xe trộn bê tông đang hoạt động, di chuyển khó khăn qua đây. Nhắc lại thông tin này nhé, đường Tây Mỗ đoạn số nhà 211 thì có xe trộn bê tông đang hoạt động, di chuyển khó khăn qua khu vực này, mình lưu ý một chút. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp tục là cập nhật thông tin mới đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Có những chiều hướng thay đổi, một hướng thì khả quan hơn nhưng mà một hướng lại phức tạp hơn rất là nhiều. Cụ thể như sau, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, tình hình có khả quan hơn so với ít phút trước theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tuy nhiên ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Thưa quý vị, mình sắp đi về Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý nha. Km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm, rất là dài, khoảng 14 cây số ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Gần đó thì 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt cũng vậy, lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình di chuyển hơi chậm. Tiếp theo nữa, ở xa trung tâm thành phố, ở khu vực là Lê Khả Phiêu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì xe đông di chuyển hơi chậm ở khu vực này, thưa quý vị cũng không quá đáng ngại đâu. Vẫn nhắc lại là ở kích ít phút trước thì Phan Yến có nhận được thông tin là cầu vượt An Sương và hướng đi về Bà Điểm thì có xe container chết máy và tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là hiện tại tình hình giao thông có khả quan hơn hay là không. Nếu mà có thông tin mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ từ quý vị. Nhất là các cổng tương tác ở hai miền của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của anh Tú và Bùi Công Nam, ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa qua phần thể hiện của anh Tú và Bùi Công Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội có cho biết phía nam cầu Thăng Long và hướng đi sang Đông Anh có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, phía nam cầu Thăng Long và hướng đi sang Đông Anh, ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội rất là nhiều. Còn ở khu vực phía nam thì cách đây ít phút, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km thưa quý vị. Km số 7 là đâu đó khoảng nút giao vành đai 3. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, đêm qua hơn 1.000 người đã được tuyên quang huy động xuyên đêm để dập cháy rừng tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn cũ. Các lực lượng phải xuyên rừng nhiều km làm đường băng cản lửa và khống chế đám cháy trong điều kiện địa hình hiểm trở, gió lớn. Vụ cháy khiến khoảng 20 hecta rừng tự nhiên bị thiệt hại và một người tử vong khi mà tham gia chữa cháy. Dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn với tổng vốn hơn 5.750 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công dồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường dài hơn 28 km được kỳ vọng tăng kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho Bắc Cạn và khu vực. Các địa phương đang chủ động rà soát đất đai, tài sản và nhu cầu tái định cư để chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Riêng đoạn qua Ninh Bình dự kiến dài khoảng 86 km, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân và nhiều công trình. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 17 đến 21 tháng 8, khu vực này có thể có mưa từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Các địa phương phải rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao và chủ động phương án ứng phó. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Vì sao ngồi xe máy ở Bangkok lại giống như một ván cược sinh tử? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.

0: Các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
1: Hãng hàng không Turkish Airlines thông báo sẽ nối lại các chuyến bay kết nối Moscow đến La Habana, Cuba qua điểm quá cảnh Istanbul từ ngày 25 tháng 10 tới. Trước đó, hãng phải tạm dừng đường bay này từ tháng 3 năm 2026 do khủng hoảng nhiên liệu tại các sân bay Cuba và sự sụt giảm nhu cầu du lịch. Việc khôi phục đường bay mang ý nghĩa quan trọng khi du khách Nga chiếm phần lớn thị trường của hãng tại Cuba. Trong bối cảnh ngành du lịch đảo quốc Caribe đang suy giảm nghiêm trọng, khi 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 39,3% lượng khách so với cùng kỳ.
0: Giá xăng tăng cao không khiến cho người Mỹ lập tức chuyển sang xe điện. Ngược lại, ngày càng nhiều người tiêu dùng tìm đến xe hybrid, lựa chọn dung hòa giữa chi phí nhiên liệu, giá xe và thói quen sử dụng. Trong tháng 7, doanh số xe hybrid tăng gần 20%, giúp các hãng xe châu Á như Toyota, Hyundai và Honda bứt phá, chiếm 86% thị phần phân khúc này. Trái lại, doanh số xe điện của các ông lớn Mỹ như là Ford, GM sụt giảm nghiêm trọng, buộc họ phải lùi tiến độ chuyển đổi. Dù chưa thể bán trực tiếp do rào cản thuế quan, lợi thế xe điện giá rẻ vẫn giúp các thương hiệu Trung Quốc gia tăng sức ép, từng bước mở rộng ảnh hưởng qua các thị trường láng giềng như Canada và Mexico.
1: Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây. Nhịp tim bạn tăng nhanh, bạn nhận ra mình đang vô thức nín thở. Bạn căng cứng người khi người lái len lỏi giữa các phương tiện đang di chuyển, chỉ cách chúng vài cm trong gang tấc. Đó chính là trải nghiệm đi xe ôm ở Bangkok.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của Thái Lan vào năm 2021 là 25,4 người trên 100.000 dân. Xếp quốc gia này vào nhóm kém nhất thế giới về an toàn đường bộ và nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Thống kê cho thấy có tới 16.580 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc trong thời gian kể từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 45 người thiệt mạng.
1: Đằng sau những con số đáng báo động đó là sự cộng hưởng của ba yếu tố: thiết kế hạ tầng giao thông bất cập, hành vi lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro và việc chấp hành luật giao thông còn lỏng lẻo. YouTuber Drew Bisky từng có cơ hội đến du lịch Thái Lan chia sẻ cảm nhận.
0: Họ tạt đầu xe khác, chuyện là bất ngờ, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, vượt đèn đỏ và thản nhiên chặn đứng các ngã tư. Rất nhiều trong số những người lái xe liều lĩnh này đi xe máy. Có tận 5 người trên một chiếc xe máy. Điều này có thể giải thích cho số lượng người tử vong lớn đến như vậy. Dường như số lượng xe máy nhiều ngang ngửa ô tô trên đường và phóng vèo vèo qua những hàng dài xe cộ chờ đợi hàng km.
1: Dù Bangkok đã áp dụng nhiều giải pháp an toàn trong những năm qua, ông Kasim Chocharukun, trưởng khoa kỹ thuật dân dụng tại Đại học Chulalongkorn cho rằng chúng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của một vấn đề sâu xa hơn. Khi đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy hầu như tất cả mọi người đều đội mũ bảo hiểm, nhưng ở Bangkok thì hoàn toàn ngược lại, ông lưu ý. Mặc dù quy định pháp luật Thái Lan bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, nhiều tài xế và người ngồi sau vẫn thản nhiên phớt lờ. Theo ông Rick Brown, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Handmade Hero Thái Lan tại Pattaya, những thói quen xấu có thể mang tính lây lan.
0: Vấn đề lớn hơn là nếu bạn nhìn xung quanh, dù bạn là khách du lịch đến Thái Lan hay thậm chí là một đứa trẻ đang lớn lên ở đây, bạn nhìn xung quanh và thấy phần lớn tới 95% bạn cùng lớp hoặc là những người xung quanh không đội mũ bảo hiểm. Vì vậy, tất nhiên khách du lịch sẽ có cảm giác, tôi đoán việc đó không bắt buộc và mình cũng không cần phải đội đâu.
1: Thái Lan đã tăng mức phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm lên tới 2.000 baht, tương đương khoảng 1,5 triệu tiền Việt Nam từ tháng 6 năm 2025, nhưng việc xử phạt vẫn thiếu sát sao. Bà Kunawi Kanipong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Thái Lan thuộc Viện Công nghệ Châu Á IIT khẳng định, thực thi pháp luật yếu kém là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến số ca tử vong tăng cao. Nhiều người đi đường không sợ vi phạm luật giao thông vì họ tin rằng khả năng bị bắt hay xử phạt là rất thấp. Ông Sachit Chalampong, giám đốc viện vận tải thuộc Đại học Chulalongkorn, đồng tình với quan điểm này. Đó là tâm lý sa bai của người dân. Đội mũ bảo hiểm vừa làm hỏng kiểu tóc lại vừa gây đổ mồ hôi. Trong tiếng Thái, sabai có nghĩa là cứ thong thả hoặc mọi chuyện rồi sẽ ổn. Phản ánh tâm lý xem nhẹ quý

0: Bên cạnh đó, tại các tuyến đường sắt qua khu vực đông đúc, cần xây dựng nút giao khác mức, cầu cạn hoặc hầm ngầm để tách biệt hoàn toàn đường sắt với đường bộ thay vì giao cắt đồng mức.
1: Giới chuyên gia nhận định hạ tầng giao thông Thái Lan từ lâu được quy hoạch xoay quanh xe ô tô với mục tiêu di chuyển con người từ điểm này sang điểm khác nhanh nhất có thể. Ông Sajid cho biết chính phủ vẫn tiếp tục ưu ái các đại dự án như đường cao tốc trong khi bỏ ngỏ các tuyến đường nội khu và ngõ ngách. Các chính khách mải mê phát triển các siêu dự án, những công trình đơn lẻ quy mô lớn có thể hoàn thành nhanh chóng vì nó phục vụ mục đích chính trị, tạo ra những kết quả dễ dàng nhìn thấy. Ông nói thêm, thay vào đó, Bangkok nên tập trung vào việc xây dựng những con phố an toàn hơn bằng cách cải thiện giao thông công cộng, giúp việc đi bộ và đi xe đạp trở nên dễ dàng và kết nối tốt hơn.
0: Việc làm cho đường phố an toàn hơn đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Thái Lan đang già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng. Hơn 1/5 người dân Thái Lan hiện đã trên 60 tuổi và đến năm 2037, quốc gia này sẽ trở thành một xã hội siêu già với hơn 28% dân số từ 65 tuổi trở lên. Cho đến khi những thay đổi đó diễn ra, những con đường ở Bangkok vẫn sẽ tiếp tục đòi hỏi một điều mà lẽ ra không bao giờ nên có. Mỗi hành trình đều phải bắt đầu bằng một hơi thở sâu và kết thúc bằng một cảm giác nhẹ nhõm, thầm lặng.
1: Tương tự tại Việt Nam, xe máy cũng là phương tiện đi lại chủ yếu ở các đô thị lớn, trong khi hạ tầng giao thông chưa thực sự ưu tiên cho người đi xe hai bánh và người đi bộ. Dù tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2026 đã giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế. Theo các chuyên gia, để giảm tai nạn một cách bền vững, Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào chế tài xử phạt mà cần đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông. Việc hạ tốc độ trong khu dân cư, tăng cường kiểm soát vi phạm, phát triển giao thông công cộng cùng với xây dựng vỉa hè, điểm sang đường và làn đường an toàn cho xe đạp, xe máy sẽ giúp cho người dân có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, qua đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và kéo giảm tai nạn giao thông một cách thực chất. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15:32 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là chân cầu vượt chữ C phía Chùa Bộc, ở đây có một xe con gặp sự cố đang được cứu hộ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, chân cầu vượt chữ C phía Chùa Bộc, ở đây có một xe con gặp sự cố đang được cứu hộ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn ở khu vực phía Nam thì Phan Yến cũng có nhận được một số thông tin giao thông như sau. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh cho đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Thêm một lộ trình nữa thưa quý vị, đó là đường Phan Thúc Duyện đoạn từ giao lộ Trần Quốc Hoàng đến giao lộ Thăng Long hướng đi cầu vượt nhà ga T3 thuộc phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Tiếp tục là diễn biến giao thông mới trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc này. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đã di chuyển ổn định trở lại rồi, không có khó khăn gì cả. Hướng ngược lại là từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Đồng Nai, đi về Dầu Dây, Phan Thiết. Nhắc lại nha, trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy lộ trình Lê Khả Phiêu với lại vòng xoay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ở đây lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Tiếp theo nữa, ở lộ trình là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đông và phía Bắc Tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ạ. Đặc biệt là ở khu vực giữa giao lộ quý vị thì có những cái xung đột giao thông, mong là mọi người khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì cũng sẽ nhường nhịn nhau, tham gia giao thông một cách văn minh để mình có thể cùng nhau di chuyển đều đều ổn định qua các cung đường, không gặp khó khăn gì cả. Tiếp theo là một cập nhật giao thông mới ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm thành phố mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Nhắc lại nha, đầu cầu Nhật Tân hướng đi về phía trung tâm thành phố thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng rất là nhiều. Cảm ơn vì mọi người đã luôn đồng hành, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát động xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc sắc theo hướng đổi mới sản phẩm, gia tăng giá trị và nâng tầm điểm đến. Các địa phương doanh nghiệp được kêu gọi khai thác thế mạnh văn hóa, tài nguyên bản địa để tạo trải nghiệm khác biệt, tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu ghép thận và hoàn cảnh khó khăn của người bán, đưa ra mức giá là 1,4 đến 1,5 tỷ đồng mỗi ca, rồi hưởng chênh lệch bất chính. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Hàn Quốc sẽ chấm dứt hoàn toàn ngành chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh chó lấy thịt từ tháng 2 năm 2027. Trước thời điểm này, khoảng 80% trang trại nuôi chó lấy thịt đã đóng cửa, trong khi các cơ sở còn lại được hỗ trợ chuyển đổi hoặc là ngừng hoạt động. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông, thưa quý vị. Ở thời điểm là 15 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu ở khu vực thành phố Hà Nội, thì một thính giả đã giúp Phan Yến thông tin là hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long thì vẫn chưa được khắc phục, giao thông ùn dài từ Sibutra hướng đi Nội Bài. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long chưa được khắc phục, giao thông đang ùn dài hướng từ Sibutra hướng đi Hà Nội, thưa quý vị. Tiếp theo là tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Lê Đức Anh, quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Văn Linh đi qua Phạm Hùng thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Lê Khả Phiêu với lại vòng xoay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng xe đông di chuyển chậm theo từng thời điểm. Ở trung tâm một chút là ở khu vực 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Và vẫn mong sẽ nhận thêm được những thông tin giao thông mới đến từ quý vị thính giả. Mọi người di chuyển trên đường có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thêm thông tin giúp VOV giao thông ạ. Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ gọi về số 02839919191. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh. Tuyến rạch dài khoảng 2,24 km, trong đó tuyến chính dài hơn 1,9 km và một tuyến nhánh dài 275 m, dự kiến ảnh hưởng 1.025 trường hợp, trong đó thì 746 trường hợp giải tỏa toàn phần và 279 trường hợp giải tỏa một phần. Với số lượng lớn nhà đất bị ảnh hưởng, câu chuyện bồi thường và tái định cư là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Lĩnh với ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thạnh Mỹ Tây sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hiện tại các phương án định mức giá bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng đã được đưa ra cụ thể như thế nào và tiến độ hiện nay ra sao thưa ông?
4: Về tiến độ của dự án thì Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây cũng đã thực hiện xong cái việc mà đo đạc, kiểm đếm đối với đất đai, tài sản của người dân, cũng đã ban hành các cái quyết định thu hồi đất đối với các cái hộ dân trong phạm vi dự án. Thì hiện nay ngày 10 tháng 8 năm 2026 vừa rồi, Ủy ban phường cũng đã niêm yết cái dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các cái hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Thì hiện nay thì trong thời gian niêm yết thì phường cũng sẽ tổng hợp các cái ý kiến đóng góp của người dân để sau đó hoàn thiện lại cái phương án. Về tiến độ thì phường cũng đã chỉ đạo ban quản lý đầu tư xây dựng của phường và phòng kinh tế hạ tầng phối hợp trong cái việc mà lập nhận định cái nguồn gốc pháp lý nhà đất để mà lập phương án chi tiết đối với các cái hộ dân. Thì hiện nay là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của phường có thêm bổ sung thêm là bên ban bồi thường thành phố hỗ trợ và phòng kinh tế hạ tầng đô thị của phường phối hợp trong cái việc mà thẩm định nguồn gốc pháp lý nhà đất. Và song song đó thì trong cái việc mà trong thời gian mà đang niêm yết cái phương án tổng thể, hiện nay là phường cũng đang thực hiện cái việc mà lập phương án chi tiết cho từng hộ, do là số lượng hộ dân trong dự án lớn trên 1.000 hộ, và để đảm bảo cho kịp cho cái tiến độ thực hiện cái gói thầu xây lắp XL1 để xây lắp và thực hiện triển khai thực hiện theo kế hoạch của thành phố, thì phường thực hiện các cái bước này theo hình thức cuốn chiếu. Vừa qua thì phường cũng đã niêm yết cái dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án. Thì trong đó là có cái mức giá đất để bồi thường. Thì hiện nay cái mức giá cao nhất là ở trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ với giá khoảng gần 257 triệu đồng một mét vuông.
3: Đối với các hộ dân bị giải tỏa toàn bộ, chính sách và việc bố trí tái định cư cho người dân đang được thực hiện theo các phương án cụ thể như thế nào?
4: Thì thành phố đã bố trí cho dự án là 391 căn hộ tái định cư. Và hiện nay trong dự án thì chưa được thành phố bố trí các nền đất để tái định cư. Thì các cái dự căn hộ tái định cư này cũng nằm trong phạm vi của quận Bình Thạnh cũ. Đây cũng là một cái thuận lợi để cho người dân lựa chọn cái nơi tái định cư. Trong đó thì có 5 căn hộ ở chung cư Lô Đê, phường Thạnh Mỹ Tây, 16 căn hộ ở chung cư 1050 ở đường số 4 Phan Chu Trinh. Và mới đây thì thành phố có bố trí cho dự án là 70 căn hộ ở chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định. Và trong dự án thì thành phố cũng có bố trí là 300 căn hộ ở nhà ở xã hội hiện nay đang xây dựng ở số 4 Phan Chu Trinh. Ở đây có cái thuận lợi là đối với các cái căn hộ tái định cư ở đây thì nằm ở trong cái phạm vi quận Bình Thạnh cũ, thuận tiện cho trong cái việc mà tái định cư của các hộ dân trong dự án, cũng không ảnh hưởng tới cái việc mà đi làm, đi học khi mà người dân phải di chuyển chỗ ở. Thì về số lượng căn hộ tái định cư thì hiện nay là đã được thành phố bố trí, tuy nhiên cái số lượng còn thiếu do trong dự án thì có tới 746 trường hợp bị giải tỏa toàn phần, có khả năng là chọn phải di dời và tái định cư. Thì thành ra là cái số lượng còn thiếu thì phường hiện nay là vẫn đang đề xuất với thành phố và sở xây dựng để có cái rà soát và bố trí cái quỹ thêm, sau khi mà phường, cái việc này là sau khi phường tiếp xúc lấy ý kiến của các hộ dân và xác định cái nhu cầu tái định cư và cái nhu cầu cái việc mà tự lo nơi ở mới của người dân, thì sau đó sẽ tổng hợp số liệu về cái nhu cầu để báo cáo lên sở xây dựng để tham mưu cho thành phố để có cái rà soát và bổ sung thêm cái quỹ tái định cư cho dự án.
3: Trong các trường hợp thu hồi một phần diện tích, có những gia đình mà phần diện tích còn lại không đủ điều kiện để sử dụng, sửa chữa hoặc có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thì đối với những trường hợp cụ thể như thế này thì phường có những phương án xử lý ra sao?
4: Đối với những cái hộ dân giải tỏa một phần, phần còn lại nhỏ, không đủ điều kiện để xây dựng, thì hiện nay là chủ trương của phường là vẫn đối với những trường hợp này là phường cũng sẽ vận động, tuyên truyền vận động để người dân để có thể là bàn giao toàn phần để mà có thể là chọn tái định cư hoặc là lo nơi ở mới. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà vẫn xác định là không giải tỏa một phần á, thì về cái việc sửa chữa thì phường cũng sẽ hỗ trợ, nếu mà có nhu cầu sửa chữa, nếu mà đảm bảo có phần chỗ ở thì phường cũng sẽ hỗ trợ trong cái việc mà sửa chữa nhà. Tuy nhiên thì về chính sách này cũng như là một số dự án trước đây thì để mà đảm bảo cái mỹ quan của dự án thì trong cái hội nghị phản biện vừa rồi của Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức thì cũng có ý kiến, thì phường cũng đã ghi nhận ý kiến này và cũng sẽ có cái xem xét, rà soát và cũng sẽ có xin ý kiến, cũng có sẽ có tham mưu trên các sở ngành để xin ý kiến trong cái việc chủ trương giải quyết đối với các cái trường hợp này để đảm bảo cái mỹ quan của dự án sau khi mà hoàn thành. Về phía Ủy ban Nhân dân phường cũng đã lắng nghe, nhận các cái ý kiến đóng góp và cũng sẽ có cái điều chỉnh trong cái phạm vi thẩm quyền của phường. Những cái mà không có trong phạm vi thì phường cũng sẽ tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của các sở ngành và thành phố.
3: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá Bảng A ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
15: Con muốn mổ cận bố ạ.
14: Ừ.
15: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
14: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
15: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân.
14: Ừ.
15: Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
14: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
15: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên.

0: đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
1: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
0: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
1: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
0: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Và quý vị thân mến, đó là Cai Đinh cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Bây giờ là 15:58 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9868 đã chia sẻ thông tin giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy được khu vực lân cận, đó là 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt. Lượng phương tiện đổ về cũng rất đông và do ảnh hưởng từ vụ va chạm ở 3 tháng 2 và Lê Đại Hành. Nên là các bác tài khi mà di chuyển về đây mình cũng phải di chuyển với tốc độ rất thấp ạ. Nhắc lại 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển rất chậm. Còn 3 tháng 2 Lê Đại Hành thì ở đây có va chạm giữa xe tải và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng hỗ trợ xử lý vụ va chạm giữa xe tải và xe taxi ở khu vực là giao lộ 3 tháng 2 và Lê Đại Hành, giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đã bước vào khung giờ cao điểm chiều rồi. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 23 đến km số 7, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, mình đi chậm trong khoảng 16 km quý vị nhé. Và nếu mà quý vị di chuyển ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả cho đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã giúp VOV Giao thông thông tin sau. Tại trụ P4, P5 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, có ô tô gặp sự cố tông vào giải phân cách. Hiện tại thì đơn vị quản lý đang đảm bảo giao thông và đã báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Nhắc lại thông tin này nha, tại trụ P4, P5 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, có ô tô gặp sự cố tông vào giải phân cách. Hiện tại đơn vị quản lý đang đảm bảo giao thông và báo cơ quan chức năng tới giải quyết. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Ở Hà Nội thì chúng ta sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Orange cùng với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài hát Gặp lại năm ta 60 qua phần thể hiện của Oren. Thời điểm hiện tại 16 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phản Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình. Đơn vị có cho biết, trên tuyến cao tốc này, đoạn từ km số 211+100 đến km số 211+300 hướng Ninh Bình đang sửa chữa công trình liên tuyến ở làn 1, các phương tiện đi trong làn 2 và làn khẩn cấp. Nhắc lại thông tin này nhé, trên tuyến cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình, đoạn từ km số 211+100 đến km số 211+300 hướng đi về Ninh Bình đang sửa chữa công trình liên tuyến ở làn 1, các phương tiện đi trong làn 2 và làn khẩn cấp. Dạ, đó là thông tin giao thông mới nhất được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình. Vẫn nhắc lại là khu vực 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Còn cách đây ít phút thì có ghi nhận là giao lộ 3 tháng 2 Lê Đại Hành có va chạm giữa xe tải và xe taxi. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trạm dừng nghỉ bắt buộc phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hà Nội điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026. Huế tạm phân luồng xe tải ô tô qua khu vực thi công trên tuyến tỉnh lộ 4, giảm 50% giá vé đôi tàu di sản kết nối Huế với Phong Nha trong tuần lễ khai trương và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trạm dừng nghỉ bắt buộc phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng với VEC, VDV và các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ. Các đơn vị cần rà soát báo cáo tiến độ về cục trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Ngoài mức tối thiểu 10% vị trí đổ xe sạc điện theo QCVN 43/2024, Cục khuyến khích nghiên cứu bố trí số vị trí sạc cao hơn nhu cầu thực tế. Dừng đổ xe trái quy định trên cao tốc để nghỉ và ngủ vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đang tăng cường xử lý, trong đó có các trường hợp dừng xe tại nút giao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế mệt mỏi buồn ngủ cần chủ động tìm nơi phù hợp để nghỉ, tuyệt đối không dừng trên làn xe chạy, nút giao hoặc là vị trí cấm. Trường hợp khẩn cấp phải bật đèn cảnh báo và đặt cảnh báo nguy hiểm. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và các tuyến lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Phương án áp dụng đến ngày 30 tháng 12 năm 2026. Cụ thể, tổ chức giao thông một chiều trên đường Trần Khánh Dư hướng từ Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn. Đường Lê Quý Đôn hướng Trần Khánh Dư đi Trần Thánh Tông và cấm chiều ngược lại trên đường Nguyễn Huy Tự. Sở Xây dựng thành phố Huế tiếp tục thông báo từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026, tạm phân luồng xe tải ô tô qua khu vực thi công trên tuyến tỉnh lộ 4. Các phương tiện từ quốc lộ 1 đến chợ đầu mối đi theo hướng là quốc lộ 1 đường Tăng Bạc Hổ, cầu Bãi Dâu, chợ đầu mối và ngược lại. Xe máy, xe đạp thì vẫn được lưu thông theo hướng dẫn. Người dân lưu ý biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc. ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé đội tàu di sản kết nối Huế với Phong Nha, ga Thọ Lộc. Trong tuần lễ khai trương từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, giá vé được giảm 50%, dao động từ 210.000 đồng đến 380.000 đồng một vé cho chặng Huế-Thọ Lộc. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, mức giảm còn 15%, hành khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Tuyến tàu kết nối nhiều điểm du lịch di sản nổi bật của miền Trung như là quần thể di tích cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Đến với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, giá vé máy bay nhiều chặng trọng điểm tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8, vé Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines vượt 4,3 triệu đồng một chiều. Chiều về ngày 2 tháng 9, vé Nha Trang Hà Nội có thể lên là 3,7 triệu đồng. Các hãng hàng không đã tăng chuyến bổ sung hàng chục ngàn chỗ phục vụ nhu cầu đi lại. Hành khách có kế hoạch bay dịp lễ được khuyến cáo chủ động đặt vé sớm, kiểm tra kỹ giá giờ bay và lựa chọn hành trình phù hợp, tránh mua vé qua các nguồn không chính thức. Và vừa rồi là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây.
4: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: rồi. Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin nhà chức trách thông báo cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của vòng thu và Phan Yến sẽ tiếp tục đến với những thông tin giao thông quan trọng. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc thì thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 42 ở đây có va chạm 8 xe. Ở làn 120 km, giao thông di chuyển chậm hướng Nội Bài, mưa to, các phương tiện chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 42 có va chạm 8 xe ở làn 120 km, giao thông di chuyển chậm hướng Nội Bài, mưa to, các phương tiện hết sức chú ý. Thêm một thông tin nữa ở khu vực Hà Nội, thưa quý vị, cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc được chia sẻ từ quý vị thính giả các bác tài. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ tuyến Lê Quang Đạo đoạn ngã ba Hồng Châu hướng từ cầu An Hạ đi về ngã tư An Sương thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Tuyến Lê Quang Đạo quý vị nhé, đoạn qua ngã ba Hồng Châu và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm. Quay trở lại với thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 41 gần nút giao Yên Bình thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe con, giao thông di chuyển chậm hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 41 gần nút giao Yên Bình ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe con, giao thông di chuyển chậm hướng đi về Hà Nội. Thêm nữa, thính giả có cho biết là hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục. giao thông vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Rất là mong lực lượng chức năng chúng ta sẽ có mặt tổ đến đây, đến khu vực này để phân luồng giao thông. Thêm nữa là đường vành đai 3 trên đường vành đai 3 trên cao, thưa quý vị, đoạn nút giao Sabutra đang ùn tắc dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Trên cầu Thăng Long thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai hướng. Rất là nhiều những tuyến đường đang trong tình huống giao thông khó khăn ở khu vực Hà Nội. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến chia sẻ thì mọi người đã kịp thời tiếp cận và từ đó thì cũng sẽ tìm được lộ trình phù hợp nhất với công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
8: Trải nghiệm tiêu dùng.
9: Xin chào các bạn đang theo dõi trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chỉ cần lướt mạng xã hội một chút, không khó để bắt gặp những đoạn video quảng cáo vòi sen tăng áp với những tia nước bắn rất mạnh, xối ào ào, thậm chí được giới thiệu là có thể hoạt động hiệu quả mà không cần đến máy bơm tăng áp. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Nhưng câu hỏi đặt ra đó là vòi sen tăng áp thực sự có thể làm nước mạnh đến đâu ạ? Và có thể thay thế được máy bơm hay không? Và để đi tìm câu trả lời, mời các bạn cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
10: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Các bạn thân mến, hôm nay thì chương trình của chúng ta hân hạnh chào đón anh Vũ Minh, một kỹ thuật viên chuyên lắp đặt đường nước cho các công trình. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian để góp mặt cùng với chúng tôi ạ.
11: Xin chào chương trình và các bạn nghe đài.
9: Anh Minh này, trước khi mà mình nói đến chuyện tăng áp ấy, thì có một cái điều khá nhiều người đang có vẻ nhầm. Đó là cứ gọi vòi sen tăng áp thì bản thân chiếc vòi này có thể tạo thêm áp lực nước. Thực tế thì có đúng như vậy không ạ?
11: Không hoàn toàn như vậy. Về cơ bản, vòi sen tăng áp không phải là một chiếc máy bơm thu nhỏ. Nó không tự tạo thêm áp lực cho nguồn nước. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế phần đầu vòi. Các lỗ phun thường được làm nhỏ hơn và bố trí theo cách phù hợp để khi cùng một lượng nước đi qua, tia nước tạo ra cảm giác mạnh và tập trung hơn so với một số loại sen tắm thông thường. Nói đơn giản, nó tối ưu cách dòng nước được phun ra chứ không phải tự nhiên tạo ra thêm một nguồn áp lực mới.
9: Như vậy là những đoạn video ở trên mạng mà chúng ta thấy là tia nước phun ra rất là mạnh là cũng có một phần cơ sở, nhưng không có nghĩa là cứ lắp vòi sen tăng áp vào đâu thì nước ở đó cũng mạnh, đúng không ạ?
11: Đúng vậy. Đây là điều người mua cần đặc biệt lưu ý. Hiệu quả của vòi sen vẫn phụ thuộc rất nhiều vào áp lực nước đầu vào, đường ống, độ cao bồn nước, nguồn cấp và tình trạng hệ thống nước của gia đình. Nếu nhà bạn vốn đã có áp lực nước tương đối tốt, một chiếc sen có thiết kế phù hợp có thể tạo cảm giác tia nước mạnh và tập trung hơn. Nhưng nếu nguồn nước quá yếu thì chiếc vòi cũng khó có thể biến dòng nước yếu thành một dòng nước mạnh như máy bơm tăng áp.
9: Thế tức là nếu như là gia đình chúng ta đang gặp phải tình trạng nước chảy yếu thì việc đầu tiên đó là chưa phải nghĩ ngay tới việc là mua một vòi sen tăng áp đâu, phải không anh?
11: Thấy nước yếu là nghĩ ngay đến mua vòi sen tăng áp. Đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi thấy nước ra không được như ý. Theo tôi thì trước tiên nên tìm nguyên nhân. Có thể do nguồn nước, đường ống, vị trí bồn chứa hoặc thậm chí do vòi sen cũ bị bám cặn. Nếu áp lực nước đầu vào thực sự quá thấp thì giải pháp phù hợp có thể phải là kiểm tra và cải thiện hệ thống cấp nước.
9: Qua tham khảo, tôi thấy trên thị trường hiện nay vòi sen tăng áp có rất nhiều những mức giá khác nhau, có vài chục nghìn, có cả triệu đồng. Và mức giá thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của vòi sen tăng áp anh?
11: Không thể nói cứ đắt là nước sẽ mạnh hơn, giá thành còn liên quan đến chất liệu, độ hoàn thiện, thiết kế đầu phun, độ bền, khả năng tháo lắp và vệ sinh. Điều quan trọng là người dùng đừng chỉ nhìn vào quảng cáo siêu tăng áp hay phun cực mạnh mà nên quan tâm đến thông số và điều kiện sử dụng thực tế.
9: Có nhiều lựa chọn như vậy thì anh Minh sẽ khuyên người tiêu dùng nhìn vào những điểm nào đầu tiên ạ?
11: Tôi sẽ quan tâm đến 3 điểm. Thứ nhất là chất liệu. Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước nóng nên có vật liệu phù hợp, chắc chắn và chịu nhiệt tốt. Người mua nên xem rõ thông tin vật liệu thay vì chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Thứ hai là đầu phun. Lỗ phun nhỏ có thể giúp tia nước tập trung hơn, nhưng nếu quá nhỏ thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn. Vì vậy, thiết kế phải cân bằng giữa khả năng phun và việc vệ sinh. Thứ ba là khả năng tháo lắp, vệ sinh. Đây là điểm rất nhiều người bỏ qua khi mua. Một chiếc sen dùng ban đầu có thể cho tia nước rất đẹp, nhưng sau một thời gian cặn khoáng hoặc chất bẩn tích tụ ở đầu phun sẽ khiến nước yếu dần. Nếu thiết kế cho phép tháo ra vệ sinh thì việc sử dụng về lâu dài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
9: Vâng, đây thì cũng chính là vấn đề mà tôi muốn cũng như trải nghiệm với anh. Những chiếc vòi sen tăng áp mà cái lỗ phun nó nhỏ như vậy thì liệu đó có phải là nhược điểm không anh?
11: Đúng vậy, lỗ phun nhỏ giúp tia nước tập trung nhưng đồng thời nhạy cảm hơn với cặn bẩn. Đặc biệt ở những khu vực nguồn nước có nhiều cặn khoáng, sau một thời gian sử dụng, một số lỗ phun có thể bị tắc hoặc tia nước không còn đều như lúc mới mua. Vì vậy, người sử dụng nên vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
9: Rất nhiều quảng cáo khiến cho người mua có một cái cảm giác, tức là chỉ cần thay vòi sen tăng áp vào là chúng ta vừa tiết kiệm nước mà lại còn có dòng nước rất là mạnh. Điều này không hoàn toàn đúng phải không anh?
11: Không nên hiểu đơn giản như vậy. Mức tiêu thụ nước còn phụ thuộc vào lưu lượng thiết kế của vòi, áp lực nguồn nước và thói quen sử dụng. Một đầu sen có thể tạo cảm giác tia nước mạnh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong mọi trường hợp nó sẽ tiết kiệm nước. Nếu muốn tiết kiệm, người dùng nên xem thông số lưu lượng của sản phẩm và kết hợp với thói quen sử dụng hợp lý.
9: Qua những gì mà anh Minh vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là vòi sen tăng áp có tác dụng nhưng nó không phải là mối phép màu. Nếu như chúng ta có hệ thống nước tốt thì vòi sen tăng áp sẽ giúp tia nước tập trung và tạo ra cảm giác mạnh hơn. Còn nếu như là nguồn nước quá yếu thì chắc chắn là không thể được như kỳ vọng là thay thế cho một hệ thống bơm tăng áp rời đâu ạ.
11: Chính xác. Và tôi nghĩ người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những quảng cáo quá mức. Đừng chỉ nhìn vào một đoạn video trên mạng rồi kỳ vọng rằng sản phẩm sẽ cho kết quả giống hệt ở nhà mình. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn nước của gia đình đang như thế nào và sản phẩm có phù hợp với hệ thống đó hay không.
9: Vâng, như vậy là một chiếc vòi sen tăng áp tốt có thể mang lại trải nghiệm tắm dễ chịu hơn, nhưng rõ ràng là không thể giải quyết mọi vấn đề.

0: cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 16 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Ở khu vực phía Bắc thì công trình giao thông có chia sẻ là cầu Nhật Tân tại trụ P4, P5 hướng đi Nội Bài có ô tô gặp sự cố tông vào giải phân cách. Hiện thì đơn vị quản lý đang đảm bảo giao thông và báo cơ quan chức năng tới giải quyết. Công trình giao thông cũng cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long có 2 xe tải. Một là xe tải lớn và một là xe tải nhỏ gặp sự cố về máy, hiện thì vẫn chưa được khắc phục. Giao thông đi lại chậm hướng Nội Bài, các phương tiện chúng ta chú ý. Công trình giao thông cũng có cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết km 42 hướng Hải Phòng đi về Hà Nội có 5 xe va chạm, tuần đường và lực lượng chức năng đang tiếp cận, các phương tiện di chuyển theo điều tiết của lực lượng chức năng. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ, đường Đỗ Mười đoạn từ trạm 2 đi về cầu vượt Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Và đó là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Hoàng hôn tháng 8, tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Kính chào các bạn, và đây là khung giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông. Đã có rất nhiều những thông tin, đã có rất nhiều những băn khoăn, đã có rất nhiều những câu hỏi được gửi đến cho chúng tôi. Báo hiệu là trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải gặp nhiều vất vả đây, nhất là khi mà bầu trời đang trở nên nhiều mây và hoàn toàn có thể có những cơn mưa xuất hiện vào giờ tan tầm chiều nay. Làm cách nào để chúng ta tham gia giao thông an toàn? Bên cạnh sự cẩn trọng thì những nguồn tin được các bạn thính giả, được các đơn vị chức năng cung cấp cũng sẽ chính là một phần để giúp cho chúng ta nắm bắt lộ trình của mình với sự chủ động hơn. Sự chủ động đó cũng đang ở chính trong tay các bạn. Hãy luôn giữ sóng FM 91MHz và tương tác, giữ sóng và liên lạc với chúng tôi ngay qua số điện thoại 02437919191. Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn ạ, rất nhiều xe ô tô đã va chạm liên hoàn ở phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại km số 42 theo chiều về phía Hà Nội. Và Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mới đây có thông báo với chúng tôi là đơn vị chức năng đang cố gắng tiếp cận hiện trường. Ở đây thì mưa rất là lớn, và như chúng tôi đề cập tới, chính vì điều kiện thời tiết xấu như thế này nên là chúng tôi cũng có lý do để lo lắng, không chỉ ở những tuyến đường nội đô đâu, ngay cả những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ hay là cao tốc chúng tôi còn lo lắng hơn nhiều, nơi mà chúng ta đang di chuyển với một tốc độ rất là cao. Và các bạn thính giả hãy để ý là theo hướng về Hà Nội, ít nhất là đang có 5 xe còn đang dừng đỗ tại đây. Thông tin vào thời điểm ban đầu chúng tôi nhận là 7 xe, 8 xe. Có lẽ là cũng không ai có kịp thời gian để đếm cả, mình chỉ đi lướt qua thôi. Và Trung tâm Điều hành vào lúc 16 giờ 30 phút có thông báo với chúng tôi hiện còn 5 xe đang dừng đỗ tại hiện trường. Lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận để có thể là giải quyết. Nên là tới thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn đang rất là vướng theo chiều đi về phía Hà Nội. Cầu Nhật Tân cũng là một trong những cây cầu rất là nản với chúng ta, không chỉ là hôm nay, hôm qua mà bây giờ ngay trong ngày hôm nay nữa. Linh Đàm đã bắt đầu lắc rắc có mưa các bạn ạ. Và đó cũng là điều mà có thể là chúng ta lường trước khi bầu trời trong buổi sáng ngày hôm nay nó trở nên trong đã nhiều mây rồi, và đến chiều thì chúng ta thấy rõ ràng là những sự thay đổi về mặt thời tiết đến với chúng ta một cách rõ rệt, mưa và làm chúng ta gặp khó. Bên phía khu vực ngã tư Liễu Giai cũng đã bắt đầu dồn nghẽn hướng đi về phía Đào Tấn các bạn ạ. Và các bạn có hỏi chúng tôi là vì sao mà cầu Thăng Long đang khó khăn đến như vậy. Chúng tôi trả lời là hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long vào lúc 16 giờ 30 vẫn chưa có giải quyết xong theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn. Cũng ở thời điểm này thì chúng tôi cũng trả lời với các bạn là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi qua nút giao Yên Bình gần đó, do có va chạm giữa một xe tải và một xe con dẫn tới là việc mà chúng ta đi lại cũng trở nên khó khăn về phía khu vực Hà Nội. Có thêm bất cứ mọi thông tin mới ở những cái điểm nóng này, chúng tôi sẽ thông báo ngay với quý vị và các bạn. Còn bây giờ như thường lệ là lúc mà chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe thông tin dự báo thời tiết.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội cuối giờ chiều trời nhiều mây, không khí thì khá oi, với nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 31 độ, độ ẩm là 79%. Về chỉ số chất lượng không khí thì vẫn đang ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nền nhiệt giảm dần, một số khu vực đang có mây đối lưu phát triển và dự báo có mưa rông như ở phía Phù Đồng, Thuận An, sau đó mở rộng sang các xã phường lân cận như là Gia Lâm, Việt Hưng, Phúc Lợi. Trong mưa rông có thể kèm theo lốc sét và mưa gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới điều kiện đi lại vào cuối ngày. Nếu lái xe dưới trời mưa, các bạn hãy chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Về đêm nay trời mát với gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai dự báo Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai cao nhất từ 28 đến 30 độ. Các bạn thân mến, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Phần tin dự báo thời tiết cũng có một cái điều rất là quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc lại một chút xíu, đó là hoàn toàn trong giờ tan tầm chiều nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn mưa lớn, và mưa như vậy thì ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông. Nên là với các bác tài, giờ này nếu ở đây là thuần túy nếu như là chúng ta đã khép lại công việc mà trở về nhà ấy ạ, thì chúng ta cũng nên cố gắng lựa chọn những cái thời điểm mà thời tiết còn ổn như thế này để đi ngay, tránh trạng thái vừa kẹt nghẽn lại vừa gặp mưa lớn. Cầu Thanh Trì đã bị ùn theo hướng đi về phía quốc lộ 5 do tai nạn trên phía cầu Nhật Tân, nên là hướng đi về phía Nội Bài chúng ta gặp rất là nhiều trở ngại các bạn ạ. Ùn nghẽn từ phía đèn tín hiệu giao thông điểm giao ở bên mạn Nguyễn Hoàng Tôn như chúng tôi có đưa thông tin. Bên cạnh đó, chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trình thi công nên là mặt đường tương đối xấu, kết hợp cùng với bụi mù nên là tầm nhìn của chúng ta tại đây khá là kém. Các bạn thấy giả nào đi tại đây thì chúng ta sẽ để ý hơn một đôi chút. Tuyến đường Võ Trí Công hướng cầu Nhật Tân đi sang Đông Anh vẫn tiếp tục kẹt nghẽn, và nguyên nhân thì cũng đến từ phía tai nạn ở trên cầu Nhật Tân chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Và chúng tôi thì cũng đã đề cập tới lối từ Vành Đai lên phía cầu Nhật Tân thì còn có thêm một cái xe tải gặp sự cố nữa, nên là hy vọng các bác tài khi tiếp nhận được thông tin này thì chúng ta sẽ sớm là nắm bắt được tình hình. Còn va chạm ở thời điểm trên cầu Nhật Tân mà chúng tôi đề cập tới đấy ạ, hướng Âu Cơ lên va chạm giữa hai xe ô tô, nhưng va chạm này vừa mới xảy ra thì cũng gọi là nhẹ nhàng thôi. Thì hy vọng là qua thông tin mà chúng tôi đề cập đây thì các bác tài cũng đã nắm bắt được tình hình. Còn các bác tài trong vụ va chạm, đó là điều mà không ai mong muốn. Nếu va chạm nhẹ, cố gắng để chúng ta cũng giải quyết nhanh gọn, giúp cho các xe lưu thoát qua các bạn ạ. Nay về sớm hơn thì các bác tài có cho biết là việc mà đi lại ở phía cây cầu Trương Dương thì cũng đã bắt đầu nhỉnh xe lên một đôi chút rồi các bạn ạ. Các bác tài đi tại phía khu vực Trần Nhật Duật lên bờ Nam thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ chờ đợi một đôi chút. Tiếp tục là một cái thông tin tai nạn ở quốc lộ 18 gần với ngã ba cây xăng Côn Sơn, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Và tại đây thì các bạn ghi nhận là có một người điều khiển xe máy thiệt mạng, giao thông bị ùn tắc theo hướng đi về phía Quảng Ninh đang rất là khó khăn. Chúng tôi chờ thêm những thông tin mới để mang tới cho các bạn thính giả ngay.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
6: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
5: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
6: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
5: Bưu điện Việt Nam,
6: trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 545481.
7: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa

0: Không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông. Thực sự là đã nóng vì hôm nay chúng ta cũng thấy là thay đổi thời tiết, nên là áp lực đến từ phía những con đường đến rất sớm. Khu vực nút giao Thạch Bàn Vũ Xuân Thiều chúng ta đang đi lại khó khăn. Ở đường 5 thì từ phía cầu Thanh Trì ra thì chúng ta đã xếp hàng rất là lâu rồi. Cây cầu Nhân Tân, rất nhiều bạn thính giả nói rằng là sao trong ngày hôm nay mà lắm tai nạn thế. Thực sự thì chúng ta cũng khá là chăn trở với những diễn biến giao thông tại đây. Từ hôm qua thì cũng là 7-8 xe, hôm nay thì cũng là những vụ tai nạn và dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn ít nhất là trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến bây giờ là chúng ta đi lại đã khó khăn rồi. Hai vụ va chạm liên tục và gây ra rất nhiều trở ngại để chúng ta di chuyển cầu Nhật Tân hướng đi về phía Nội Bài. Cây cầu Thăng Long hướng về trung tâm thì vẫn đang tiếp tục ùn. Và như chúng tôi có đưa thông tin, hai xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long vào lúc 4 rưỡi chiều chưa có giải quyết xong. Trong khi đó thì còn có việc là thi công ở phía bên mạn Đông Anh dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn ngay tại đây các bạn ạ. Đi lại quả thực là đáng ngại với những gì mà chúng tôi vừa mới nêu. Ở những ngã đường khác trong phố thì có Đào Tấn, Liễu Giai, rồi bên cạnh đó thì hướng từ Trần Nhật Duật để chúng ta đi cầu Trương Dương cũng đã trở nên là khó khăn hơn rất là nhiều các bạn nhé. Nếu có những diễn biến nào mới trong khoảng thời gian tới đây, đặc biệt ở phía cây cầu Nhật Tân cũng như cây cầu Thăng Long, thì chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn trực tiếp ngay trên tần số FM 91 MHz.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết sự cố xe mất lái đâm vào giải phân cách tại trụ P4-P5 trên cây cầu Nhật Tân đã được xử lý và lúc này thì sẽ ổn định hơn trong khoảng thời gian tới. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải chờ rồi, bởi vì dẫu sao thì các bạn biết đấy ạ, lượng xe nghẽn lại quá nhiều như vậy không thể giải quyết nhanh về áp lực giao thông trong vòng phút 1, phút 2 được. Chúng ta phải vui lòng chờ đợi thôi. Trước cổng Sipucha đang kẹt nghẽn và các xe đang tới thời điểm này là chưa có di chuyển được. Bạn Nguyễn Hoài vừa mới đưa thông tin về một lộ trình mà sẽ lấy đi của chúng ta một đôi chút thời gian trên con đường trở về nhà. Trước cổng phía Sibucha đang bị kẹt nghẽn các bạn nhé. Khu vực đường 70 từ phía trước cổng khu Formosa ra tới bên các bạn đang đi ra đây ở trong cái trạng thái khá là chậm. Thông tin đến từ phía bạn Hoàng Thông. Cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục hướng về trung tâm thành phố ở thời điểm là 5 giờ kém 20 phút. Thì chúng tôi ghi nhận là vẫn đang ở trạng thái ùn nhẹ các bạn ạ. Thì đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có được để có thể là chuyển tới cho quý vị và các bạn. Nếu có bất cứ một thông tin nào mới mà các bạn muốn phản ánh với chúng tôi, vui lòng gọi tới số máy là 02437919191 để chúng ta có thể là hỗ trợ thông tin cho nhau trong buổi chiều mà đang biến động về mặt giao thông cùng với thời tiết như thế này.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
6: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Trong ngày tháng 8 và chúng ta thấy rằng là những con đường trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ không được như ý về giờ tan tầm chiều đâu các bạn ạ. Nhìn ở góc độ giao thông thì thấy rằng là cũng chưa bước hẳn vào trong trạng thái nhập học của các em sinh viên học sinh mà đường đã đông như thế này rồi. Chúng ta thấy đấy ạ, giờ tan tầm đến với chúng ta dường như sớm hơn so với thường lệ. Tất nhiên là có nhiều sự thay đổi, khối lượng công việc nó cũng khác đi và lượng người tham gia giao thông ở những cái thời điểm như thế này nó không còn thuần túy là từ lúc 5 giờ mới đông nữa. Chúng ta thấy hôm nay từ lúc 4 giờ xe đã đông và với trạng thái kẹt nghẽn đến với chúng ta sớm hơn rất nhiều. Mặc dù hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ, cũng chỉ là một cái ngày đi làm như thường lệ thôi. Bây giờ là thông tin đến từ phía tuyến đường Nguyễn Văn Viên, đoạn rẽ phải vào từ bên mạn đường Nguyễn Khoái cũng đang khó khăn này. Đường nối từ phía khu vành đai 5 đi qua Vĩnh Phúc qua Hồ Đại Lải, một xe tải đang bị lật tại đây, giao thông căng quá các bạn ạ. Cũng đang bị ùn nghẽn, mặc dù ở đây thì chúng tôi cũng chưa nhận được. Đường 70 tiếp tục được phản ánh trong trạng thái đông chậm qua phía cầu Ngà rồi qua phía bên mạn ngã tư Phương Canh nữa. Trong buổi chiều mà ai cũng sợ rằng là mình về vào gặp vào lúc mưa rồi ngập đường, việc tính toán mà chúng ta về sớm hơn, thu xếp công việc sớm hơn để trở về nhà cũng là điều dễ hiểu thôi. Vẫn đang tiếp tục ùn dài từ phía khu vực siêu thị HC trên tuyến đường Phạm Văn Đồng để đi lên cầu Thăng Long trước phía Sibucha, xe thậm chí kẹt nghẽn đứng im như là có bạn vừa mới cung cấp cách đấy ít phút đồng hồ đấy ạ. Bên phía Senco 5 Thanh Hà thì mưa đang rất là lớn, điều này thì gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc mà chúng ta tham gia giao thông tại đây. Vừa đây khoảng mấy phút thì có một bạn cũng nói rằng bên phía Linh Đàm đã bắt đầu lắc rắc cũng có mưa rồi, tức là ở phía nam thành phố chúng ta đã bắt đầu thấy điều kiện thời tiết xấu đi nhiều. Hoàn toàn có thể là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đối mặt với một cơn mưa lớn. Cảm ơn các bạn thính giả đã báo tin đến với chương trình, và về tới nhà an toàn là những gì mà chúng tôi muốn mang tới cho quý vị, gửi gắm thông điệp này tới quý vị và các bạn nhiều nhất. Nên là hãy chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ với các bác tài khác, chia sẻ với đơn vị chức năng những thông tin giao thông, những trở ngại mà các bạn đang phải đối mặt, để đơn vị chức năng sớm có hướng giải quyết, để các bạn thính giả khác sớm lựa chọn được những phương án tham gia giao thông tối ưu với quỹ thời gian hay là lộ trình của mình. Xin được cảm ơn một lần nữa.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
7: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
7: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
7: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
9: Phương, Phương,
10: ôi chị Hương,
9: ừ.
10: Chị mua gì thế?
9: Sican ạ?
10: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
9: À, Sican hiệu quả không chị?
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
9: Ôi, hay quá chị nhỉ.
10: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
9: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
11: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Mười sáu giờ 51 phút, phía đường Láng vẫn đang di chuyển được ổn theo cả hai chiều, ít nhất là cái thông tin này. Với thông tin giao thông ở phía đường Láng cũng cân bằng lại cho chúng ta một cái trạng thái tâm lý một đôi chút, bởi vì vừa rồi thì chúng ta thấy ấy, rất nhiều những con đường ở trong trạng thái trở ngại, kẹt nghẽn hoặc là mưa làm chúng ta bị ảnh hưởng. Nhưng đây là một cái thông tin nó dịu dàng hơn trong một ngày tháng 8 như thế này, và sẽ giúp cho chúng ta biết rằng à, không phải con đường nào cũng tệ như những gì mà chúng ta vừa phải chia sẻ với nhau. Rồi sau một cái thông tin tốt như vậy, chúng ta sẽ quay trở lại với một thông tin lại tệ ạ, đó là vành đai 3 ở phía Nguyễn Trãi, để chúng ta đi về phía Linh Đàm, xe đang nối đuôi nhau rất là dài tại đây các bạn ạ, đi lại khó lắm. Vậy thì trong ít phút đồng hồ vừa qua, chúng ta đã phải đối mặt với những gì ạ? Đó là đường 70, chúng ta đang đông chậm ở những cái cầu ngang ngã tư Vương Canh, những điểm mà chúng ta cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, hay là ở phía mạn đường nối điểm vành đai 5 đi qua Vĩnh Phúc qua Hồ Đại Lải, có một xe tải đang bị lật và giao thông bị ùn, tôi cũng chưa rõ xe tải này xe tải lớn này là loại xe tải 2 tấn rưỡi đây. Phải chờ thêm thông tin các bác tài nhá, tạm thời lúc này chưa có ạ. Từ phía tuyến đường Phạm Văn Đồng đi lên cầu Thăng Long thì có những thời điểm mà giao thông của chúng ta kẹt nghẽn khá là nặng, nên là chúng ta cũng để ý dùm cho. Đường bên phía Senco 5 là địa điểm mà chúng tôi đối mặt với thông tin nói về thời tiết xấu, mưa đang rất lớn, tầm nhìn kém các bạn ạ. Thì tại đây thì chúng ta khó mà có thể lái xe một cách nhanh được. Sự quan trọng, điểm quan trọng nhất bây giờ đó là duy trì được một trạng thái đều đặn, giữ khoảng cách an toàn và chú ý xử lý tình huống. Vậy thôi các bạn ơi. Liên tục là những phản ánh đến từ phía tuyến đường vành đai 3 trên cao. Các bạn cho biết là đi đang rất là khó khăn vành đai 3 để chúng ta đi về phía khu vực bên Nội Bài này, tắc từ phía Đại học Quốc gia lên đến cầu Thăng Long này, hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long ùn rất là nặng. Trong phố, bạn Lê Anh cho biết là khu vực Nguyễn Hữu Huân và đường Lý Thái Tổ hướng qua phía Mạn Cung Thiếu Nhi thì tại đây di chuyển được ổn định. Cầu Vĩnh Tuy đang dày đặc cả 3 làn xe hướng sang Mạn Long Biên, và đến thời điểm hiện nay thì ngay từ phía khu vực đường Minh Khai đi lên, chúng ta đã thấy bắt đầu trở ngại rồi các bạn ạ. Đường Võ Chí Công chiều từ Nhật Tân về sân bay Nội Bài đang ở trạng thái di chuyển chậm, nhiều xe tải lớn, taxi quay đầu, nên là chúng ta đôi khi thấy ngột ngạt hơn một đôi chút so với thường lệ trong buổi chiều ngày hôm nay do điều kiện thời tiết xấu các bạn ạ. Nên là nhiều xe cũng hối hả hơn, tâm lý chung thôi. Từ đường Nguyễn Thanh Bình đoạn đi qua trường quốc tế Nhật Bản, các xe đang dừng đỗ đón học sinh, chiếm mất một làn đường qua đây nên là di chuyển tương đối là chật vật. Xin được cảm ơn bạn Khánh Phong đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Khu vực Võ Chí Công chúng tôi bổ sung thêm thông tin là chiều từ bên Mạn Nhật Tân về sân bay đang ùn khi mà rất nhiều việc mà chúng ta phải đối mặt với xe tải lớn, ùn từ lối ra quốc lộ 2 tới nhà ga T2 các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Phú Minh để chúng ta đi về thì mưa đang rất lớn và với tầm nhìn hạn chế, chúng ta lái xe cẩn trọng các bạn nhé. Một chiếc xe tải đã đâm vào cột đèn ở giữa cầu trên cây cầu Thăng Long và làm chúng ta đang gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Có một phần nguyên nhân các bạn ơi. Và khó khăn mà chúng tôi đề cập tới vẫn là một cái cung đường rất là quen thuộc với các bác tài vào buổi chiều. Đó là Trần Nhật Duật hướng đi cầu Trương Dương, tắc ở đây thì các bạn cho biết là tắc nặng hơn so với ngày thường, so với 1-2 ngày trước đây, nên là chúng ta đi ở đây là rất là khó khăn. Từ đê Hồng Hà đi cầu Đất lên cầu Trương Dương thì cũng đã bắt đầu kẹt nghẽn rồi. Thì các bạn thấy đấy ạ, từ phía bạn đê Hồng Hà chúng ta đi lên là đã vô cùng trở ngại, là một trong những thách thức về mặt thời gian với những bạn thính giả nào muốn di chuyển lên đến phía đường dẫn cầu Trương Dương. Thế còn vào tới cầu thôi thì sẽ ổn hơn một đôi chút.
0: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
12: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và rất nhiều những khó khăn mà chúng ta đã phải đối mặt trong ít phút đồng hồ vừa qua, và tới giờ thì tất nhiên là những khó khăn đó chưa dừng lại. Hiện giờ thì chúng ta đang đi từ Võ Chí Công chiều Nhật Tân về sân bay đang tiếp tục ùn. Các bạn để ý như vậy, ùn từ lối quốc lộ 2 ra tới sảnh nhà ga T2. Trong khi đó, đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc dự kiến theo như các bạn đi qua thấy rằng là áp lực giao thông quá lớn, nên là chắc chắn là trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ không dễ thở đâu. Ở phía cầu Thăng Long đang tiến hành thi công công trường nên là rất là khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đội cảnh sát giao thông số 6 trực ban có khuyến cáo là chúng ta nên di chuyển sang phía cầu Nhật Tân, khi mà ở thời điểm hiện nay thì cây cầu Nhật Tân đã giải quyết xong va chạm và tình hình giao thông đã dịu hơn một đôi chút các bạn ạ. Chúng tôi tiếp nối với quốc lộ 21B, bạn Minh Tùng cho biết là đoạn đi qua phố Xốm và quanh khu vực này thì giao thông các xe đang gặp khó và bắt đầu ở trong trạng thái đan cài vào nhau. Tổ dân phố tạm thời cũng chưa có hỗ trợ như là mọi ngày nên hôm nay sẽ vất vả hơn một đôi chút các bạn ạ. Trong trung tâm thành phố khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì mưa đã lớn và điều kiện thời tiết xấu như thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi đường của các bác tài vào giờ cao điểm tan tầm như hiện nay. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đang mưa lớn và chúng tôi cũng nhắc tới điều kiện thời tiết xấu thì có Senco 5 bên Mạn Thanh Hà cũng đang mưa to, rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta trở về Hà Nội cũng đang có một cái đoạn mưa đang rất lớn, qua khu công nghiệp Hiệp Hòa đang mưa to và điều đó thì gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc cảm giác lái xe của các bác tài khi đường trơn và tầm nhìn sẽ giảm sút xuống thấp trong điều kiện thời tiết xấu như thế này. Đó là những thông tin và cùng với những khuyến cáo mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên sẽ chưa đầy đủ đâu, nếu như có bất cứ một thông tin nào mới được các bạn thính giả hỗ trợ ở trong khoảng thời gian tiếp theo qua tổng đài 02437919191 hoặc là qua những kênh tương tác khác của VOV Giao thông, chúng tôi sẽ lại gửi tới quý vị và các bạn trực tiếp trong giờ cao điểm chiều nay ngày.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Cục Dân số Bộ Y tế sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, được diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung xoay quanh bình đẳng giới, hệ lụy và giải pháp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Hà Nội dự kiến bổ sung 6.117 camera AI giao thông trong tổng số hơn 21.600 camera trên toàn thành phố. Hệ thống sẽ hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, hướng tới xây dựng giao thông thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh. Tin thế giới, tại Nhật Bản, du lịch giấc ngủ đang trở thành xu hướng mới khi nhiều khách sạn cung cấp các gói lưu trú chuyên biệt giúp cho du khách ngủ sâu, thư giãn và phục hồi năng lượng. Đây được xem là hướng đi mới kết hợp với du lịch và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng lô đất hơn 10.000 m2 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá khởi điểm là hơn 2.967 tỷ đồng, tương đương vào khoảng 295 triệu đồng một m2. Dự kiến phiên đấu giá này được tổ chức trong tháng 9 năm 2026. Lô đất thuộc phường An Khánh có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Các tổ chức tham gia phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo đúng với quy định của pháp luật. Đáng chú ý, đây chính là lô 312 đã từng gây chú ý tại phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vào năm 2021 khi công ty Ngôi Sao Việt trả giá 24.500 tỷ đồng, nhưng sau đó xin hủy kết quả và chấm dứt hợp đồng. Nay thì lô đất được đưa trở lại đấu giá với mức giá khởi điểm là hơn 2.967 tỷ đồng. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Nhật Tân thì tạm thời lúc này mặc dù là tai nạn đã được giải quyết xong, tuy nhiên khá nhiều xe vẫn đang di chuyển ở trong cái trạng thái chậm và kẹt kẽn. Khu vực Xuân Thủy Cầu Giấy đã bắt đầu mưa rồi, như vậy là các bác tài và những bạn đi đường ở phía mặn khu vực Cầu Giấy Xuân Thủy sẽ trở nên là khó khăn hơn, đặc biệt là với phía khu vực Xuân Thủy đi qua những điểm đường quan trọng mà chúng ta thường hay đề cập tới và đi qua phía Đại học Sư phạm là sẽ rất là khó khăn. Mỹ Đình, ở bên phía Mỹ Đình thì mưa rất là nặng hạt các bạn nhé. Bạn Hoàng Đăng Cương vừa mới thông tin đến với VOV Giao thông trong thời điểm hiện nay và chắc chắn là điều kiện thời tiết xấu cũng sẽ ảnh hưởng tới việc lái xe của chúng ta. Xuân Thủy, bên phía Xuân Thủy Cầu Giấy và phía Mỹ Đình là những khu vực mà chúng ta đang trở ngại về mặt thời tiết. Tiếp theo là mỗi thông tin mà chúng tôi đề cập tới ở Đại lộ Thăng Long ạ. Hướng đi về phía Hòa Lạc, xe đang đông và lúc này thì dưới hầm đã bắt đầu đông đúc hơn để các bạn lưu thoát từ phía Trần Duy Hưng ra. Đó là một trong những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Để chúng ta cũng chuẩn bị sẵn về mặt thời gian. Thí giả Nguyễn Yến, bạn đi ở Phạm Văn Đồng và cho biết là đang đi về phía khu vực cầu Thăng Long thì không di chuyển được nữa trong thời gian này, đặc biệt là ở phía Sipucha, khi mà đây là một trong những thời điểm mà chúng ta gặp quá nhiều khó khăn. Cũng kết hợp từ lối Phạm Văn Đồng thì bạn Hải Đăng có cho biết là từ ngoại giao đoàn rẽ ra phía Phạm Văn Đồng đi lên cầu Thăng Long thì việc mà chúng ta tại đây khó quá. Một thính giả tên là Dương cho biết là từ phía lối cầu Thanh Trì đi Lĩnh Nam thì tới 4 làn xe và nếu như là các bác tài đi xe lớn thì chúng ta cũng cố gắng là tập trung vào 1-2 làn xe thôi. Các làn còn lại chủ động nhường cho các xe khác di chuyển trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay khi đang đối mặt với áp lực giao thông quá lớn. Với tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, thính giả Vũ Phong cho biết là xung quanh khu vực này thì đang bị ùn nghẽn và tất cả các hướng đều đông cả. Xung quanh Lạc Long Quân, Âu Cơ đang bị ùn nghẽn các bạn nhé. Cảm ơn thính giả Vũ Phong đã mang thông tin tới cho chương trình. Đoạn cầu vượt Đại Mỗ thì mưa đang lớn và tầm nhìn của chúng ta cũng kém đi nhiều. Mong các bác tài sẽ để ý hơn cho việc mà chúng ta lái xe khi điều kiện thời tiết đang không ủng hộ chúng ta trong việc là di chuyển.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc

0: tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp. Mua Ambient ngay thôi. Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng.
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
4: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
3: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
4: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
3: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
4: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
3: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
4: Hotline 0389 819 268.
5: Đã hơn 5 giờ chiều và rất nhiều những con đường của chúng ta đang đối mặt với mưa lớn ở phía khu vực Nguyễn Trãi. Mưa bắt đầu đã dày hơn các bạn ạ. Còn ở phía Mỹ Đình thì mưa quá nặng hạt, thậm chí là có những thời điểm mưa ào ạt đến mức mà chúng ta không thể quan sát được đường nữa các bạn ạ. Vì đó, việc đi lại của chúng ta bất tiện hơn nhiều. Ở phía cây cầu Nhật Tân hôm nay trời đã bắt đầu mù mịt quá, những camera HD của chúng tôi cố gắng để làm sao lắp tại đây để quan sát tình hình giao thông mà cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều các bạn ạ. Nên là khó quan sát hơn. Thì các bạn biết là điều kiện thời tiết tại đây xấu như thế nào. Quốc lộ 18 vẫn trạng thái di chuyển chậm, địa phận Bắc Ninh thì đang mưa trắng trời các bạn ạ. Đây là những thời điểm mà chúng ta thấy là mưa đang có xu hướng lan rộng hơn. Khu vực Nguyễn Trãi này, Mỹ Đình này, rồi đang lan rộng ra mưa ở phía cao tốc Pháp Vân bên Bắc Ninh. Đó là những nơi mà chúng ta lái xe thấy sẽ vô cùng là khó khăn các bạn ạ. Bên vành đai ba trên cao từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long thì các bạn cho biết là cả tiếng đồng hồ vừa qua thì vẫn cứ nhúc nhích đi chậm vậy thôi. Đang rất là khó các bạn ạ. Bên phía cầu Noi Cổ Nhuế hiện thì chưa có mưa nhưng các phương tiện thì tạm thời vẫn đang có thể di chuyển được trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Đó, hướng đi về phía Nguyễn Chí Võ Chí Công rồi là Lạc Long Quân Âu Cơ đi cầu Nhật Tân thì cũng vẫn đang duy trì ở một trạng thái ùn dài vô cùng khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Vành đai 2 thì chúng ta đang bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Vành đai 2 về ngã tư Sở đường đã bắt đầu nghẽn hơn các bạn nhé. Hướng ngã tư Sở đã bị ùn từ phía nút lên rồi các bạn để ý zoom. Thực ra thì vành đai 2 này cũng không quá xa lạ với tất cả chúng ta. Nó thông thoáng thì mới là lạ, chứ còn áp lực ở hai phía đầu cầu, hai bên đầu đòn gánh là ngã tư Vọng và ngã tư Sở thì nó cũng là điều mà có lẽ là chúng ta cũng nằm trong tính toán rồi. Chúng ta buộc lòng phải chấp nhận điều đó để di chuyển trong một buổi chiều mưa như thế này.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
7: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific.

0: Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực sự đây là những thời điểm mà chúng ta không muốn đi ra ngoài đường một chút nào cả, đặc biệt là với những vành đai 3, vành đai 2, Mỹ Đình, cầu Giấy, rồi bên phía cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì thì có một cái giai đoạn thời điểm mà chưa mưa thì đi về phía khu vực đường 5 cũng đã đông đúc và thậm chí xuống Lĩnh Nam khó khăn hơn. Bây giờ thì ở thời điểm hiện nay chúng tôi chưa cập nhật thêm một lần nào nữa, cũng đã 10 phút đồng hồ trôi qua, 15 phút rồi. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên mưa lớn và làm cho tầm nhìn của chúng ta rất là kém, nhìn căn xe phía trước cũng trở nên là khó khăn hơn. Các bác tài cẩn trọng thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là bật thêm các loại đèn để làm sao các xe khác có thể quan sát được mình trong cái thời điểm như thế này. Đường Trần Nhật Duật qua số nhà 16, một xe 45 chỗ đang dừng đỗ và gây ra nghẽn ứ lại tại đây. Sự cố ở cầu Nhật Tân hiện được lực lượng chức năng giải quyết nên là các xe đang di chuyển ở trong trạng thái chậm như thế này tại cầu Nhật Tân. Không biết là có thêm mưa gió gì không các bạn ơi, để chúng ta nắm được tình hình, chứ còn kẹt nghẽn thì vẫn đang khó nha các bạn nhé. Đại lộ Thăng Long mưa rất là lớn và đúng theo nghĩa là mưa trắng trời luôn, không nhìn gì được. Cách đây ít phút thì các bạn cho biết là hướng về phía đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc là sẽ kẹt rồi đấy, thì đến bây giờ thì chúng ta thấy đấy ạ, áp lực giao thông cộng với những điều kiện thời tiết xấu đang làm chúng ta gặp khó khăn hơn. Trời tối sầm lại và đang có xu hướng mưa lan rộng nên là nhiều xe ô tô thì cũng rất là chủ động bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát rồi. Khu vực nào chưa có mưa thì tất cả mọi người đều trở nên rất là hối hả. Nên là các bạn thính giả lái xe cũng cẩn trọng dùm một đôi chút nhé. Điều bây giờ sẽ là an toàn và an toàn ạ.
1: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Tiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
3: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
1: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
3: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
1: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ,
6: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng,
6: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Các bạn đang theo dõi Giờ Cao Điểm và chúng tôi thì vẫn đang cố gắng có thật nhiều những thông tin giao thông quan trọng kết hợp với điều kiện thời tiết để mang tới cho quý vị và các bạn. Những thời điểm này thì việc đi lại từ đại lộ Thăng Long là không hề dễ khi mà mưa lớn, Mỹ Đình mưa lớn, khu vực Nguyễn Trãi mưa đã nặng hạt hơn. Tất nhiên là không phải là mưa trắng trời, mưa xối xả, nhưng các bạn thấy đấy ạ, cũng làm tạo điều kiện cho các bạn mà đi lại ấy, thì chúng tôi phải nói rằng là cũng thực sự là vẫn ổn thôi, thế nhưng mà cũng không phải là tốt lắm. Ở phía đoạn Trần Phú Nguyễn Khuyến thì mưa đã ngớt hơn một đôi chút để chúng ta có thể tham gia giao thông tại đây. Đầu cầu Thăng Long thêm một xe container gặp sự cố và dừng đỗ càng làm khó theo hướng đi về phía Nội Bài. Cây cầu Thăng Long chúng ta nên có thể, nếu trong điều kiện nào đó mà có thể được, các bạn có thể chuyển sang phía cây cầu Nhật Tân để chúng ta di chuyển. Một thính giả đi đại lộ Thăng Long để về phía Hòa Lạc và cũng cho biết là đang bị ùn đoạn qua phía cầu vượt Mễ Trì, chúng ta nên đi phía ngoài thay vì đi phía bên trong. Và hãy lưu ý là đại lộ Thăng Long để chúng ta đi về phía Hòa Lạc là đang mưa lớn các bạn nhé. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cũng mưa rất lớn để chúng ta di chuyển trong cái thời điểm hiện nay.
8: chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
9: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
8: Có gì khác biệt thế anh?
9: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
8: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
9: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
8: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
9: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
10: Sàn nhà không sợ nước,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà độ bền cao,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà chống trơn trượt,
11: SPC V-Floor.
10: Sang trọng là sàn nào,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc, khoan hãy nói tới yếu tố thời tiết, chúng tôi nói tới áp lực giao thông thì đang rất là căng các bạn nhé. Đoạn ùn ở đây là qua cầu vượt Mễ Trì nên là chúng ta sẽ chủ động hơn. Cầu Phú Đồng các xe đang bị xếp hàng dài theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Cách đây 10 phút thì bên phía Bắc Ninh mưa cũng khá lớn các bạn ạ. Nên là chúng ta sẽ gặp yếu tố về tầm nhìn. Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua cầu vượt Mễ Trì, nguyên nhân là có va chạm các bạn ạ, và gây ùn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng tôi cũng vừa cập nhật thông tin xong thôi các bạn ơi, nên là thông báo ngay. Do va chạm giữa hai xe ô tô ở cầu vượt Mễ Trì nên là đại lộ Thăng Long đoạn đi qua cầu vượt Mễ Trì chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây. Mà ra tới đại lộ Thăng Long thì một bạn thính giả cũng hóm lắm ạ, nói rằng là bây giờ thì không còn kẹt nữa đâu, và không còn kẹt nghẽn nữa, chuyển qua đường nghiêm luôn rồi, để các bạn thấy rằng là vất vả như thế nào trong việc đi lại ở thời điểm như thế này. Cầu vượt Mai Dịch, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi nhận được theo hướng đi cầu Thăng Long thì vẫn chưa có gì mới hơn, vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn xếp hàng kéo dài. Từ Láng đi về phía ngã Tư Sở, lúc này thì trời đã tối sầm xuống và báo hiệu rằng là việc mà đi lại tại đây sẽ khó khăn vì điều kiện thời tiết. Các dòng xe thì vẫn đang chờ đèn ở phía ngã Tư Sở thôi, chứ cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ cố gắng để truyền tải một vài những thông tin nó có động lực một đôi chút, thế nhưng mà rõ ràng là yếu tố thời tiết đang ảnh hưởng tới việc chúng ta tham gia giao thông như thế này các bạn ạ. Cầu Phù Đổng lần nữa chúng tôi nhắc lại đang ùn rất dài theo hướng đi về phía Bắc Ninh các bạn nhé, và việc mà chúng ta chờ đợi sẽ là điều mà chúng ta buộc lòng phải chấp nhận trong điều kiện thời tiết như thế này.
3: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
4: Đây.
3: Áp mua về máy bay đâu hả bà?
4: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
3: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
4: Viettel Tami.
3: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
4: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
3: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
4: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
3: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
5: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
6: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
7: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
6: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
7: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
6: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
7: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
6: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ

0: mà lại chán lắm mẹ ạ.
1: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
0: Ôi sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
1: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm và bầu trời thì đang thẫm dần ở phía Mai Dịch. Bên cạnh đó là có một cơn dông lốc rất là mạnh kéo theo bụi mù mịt. Nên là các bạn thấy đấy ạ, tầm nhìn của chúng ta kém và việc mà những người điều khiển xe máy cũng sẽ bị ảnh hưởng theo ở phía khu vực Mai Dịch các bạn nhé. Còn vành đai ba trên cao thì chúng ta vẫn đang đi về phía Mai Dịch trong một trạng thái cực kỳ ì ạch, trong khi trời tối thẫm và nhiều bác tài cũng lo lắng về mặt tầm nhìn của mình, đặc biệt với những ai mà về thị lực của mình quan sát trong trời tối như thế này kém thì rõ ràng là có lý do để lo lắng dưới điều kiện thời tiết như thế này. Ngã tư Phạm Hùng, Trần Duy Hưng cũng đang tối sầm lại, báo hiệu là cơn mưa rồi sẽ đến, ở vấn đề thời gian thôi. Xe đông nữa nên lái xe càng khó khăn hơn, và tôi cũng chính là một người như vậy các bác tài ạ. Tôi cũng chính là một người rất e ngại trong điều kiện lái xe dưới điều kiện thời tiết như thế này, vừa mưa mình vừa mắt thì kém phản ứng thì đôi khi lại còn chậm, không được như các bác tài lái xe dày dạn kinh nghiệm thì rõ ràng là ai cũng ngại thôi các bạn ạ. Và đây là một cái thời điểm như thế để chúng ta chia sẻ với nhau, trời tối thẫm, dông lốc và kéo theo bụi, chưa kể là ở những tuyến đường còn có mưa lớn, nên là đây là những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Hạ Yên Quyết Trung Kính cũng đã bị giao thông gặp khó trong thời điểm hiện nay do xung đột và các xe cũng đang phải cố gắng để chờ đợi đi qua đây. Hào Nam Giảng Võ đã bắt đầu có mưa và lúc này mưa ở trạng thái hạt nặng các bạn ạ, nên là sẽ khó khăn đây các bạn nhé. Trên cây cầu Thăng Long thì chúng tôi có thông tin là hướng về trung tâm có hai xe limousine đang dừng ở trên cầu và bật đèn cảnh báo, thì không biết là có dấu hiệu nào bất thường về sự cố hay không, nhưng tạm thời lúc này hai xe đang dừng đỗ tại đây. Quốc lộ 32 các bạn để ý nhá. Bạn nào có lộ trình đi quốc lộ 32, chúng tôi thông báo đoạn đi qua vành đai 4 đang mưa và đường đã bắt đầu xâm sấp ngập nước các bạn ạ. Cầu Nhật Tân đã đông là nhưng bắt đầu từ điều kiện thời tiết xấu, mưa đã đến với cây cầu Nhật Tân.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng là một buổi chiều mà vất vả cho những người muốn trở về nhà một cách đúng giờ. Thực sự thì các bạn thấy đấy ạ, đôi khi là chúng ta chỉ muốn trở về nhà một cách là đúng giờ thôi. Thế nhưng mà đường thì đông và điều kiện thời tiết xấu đã khiến chúng ta gặp khó. Ở bên phía khu vực Hà

0: đang kẹt nghẽn. Còn bạn Hoàng Lưu cho biết là tắc từ phía cầu Thăng Long đến cầu Mai Dịch luôn rồi, hướng đi về phía Nội Bài. Và tất nhiên tại đây thì chưa mưa, thế nhưng mà riêng có áp lực giao thông cũng đủ để chúng ta cảm thấy là vất vả rồi. Nếu còn mưa nữa thì chưa biết là như thế nào đây. Thì đó cũng là một cái điều mà thôi thì chúng ta cũng thấy là chưa mưa để chúng ta tranh thủ chờ đợi và kịp chuyến trở về nhà trong chiều nay. Các bạn thân mến, sau đây thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng chuyển sang một vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Thưa các bạn, như VOV Giao thông đã đưa thông tin, trong những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm khi hai đơn vị thu phí giao thông là VTC và EPAT thông báo sẽ thu phí duy trì quản lý tài khoản giao thông với mức thu là 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Trong đó VTC bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8, còn EPAT thông báo thời gian dự kiến là trong tháng 8. Giải thích lý do thu phí duy trì tài khoản giao thông, ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC cho biết. Đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản ví điện tử VTC, một dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhằm duy trì vận hành kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.
1: Mức phí này dùng để duy trì bù đắp các cái chi phí phát sinh liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm là chi trả chi phí cho ngân hàng để duy trì kết nối, an toàn bảo mật và nâng cấp hạ tầng công nghệ 24/7 phục vụ chăm sóc khách hàng và các cái chi phí khác như là xử lý khiếu nại. Thì trong giai đoạn đầu ấy, thì VTC cũng đã chủ động miễn phí cho khách hàng để khách hàng làm quen. Thì tuy nhiên hiện nay là cái số lượng giao dịch cũng rất là lớn và vì thế chúng tôi cũng thu một cái khoản phí nhỏ để bù đắp các cái chi phí này.
0: Nói về miễn giảm cho nhóm ít sử dụng, ông Lê Quang Hưng cho biết hiện đơn vị đang nghiên cứu và xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm khách hàng và sẽ công bố công khai khi hoàn thiện. Trước mắt, các xe ưu tiên, xe nằm trong danh sách miễn phí đường bộ sẽ không phải thanh toán các khoản phí này. Còn có nhiều những vấn đề mà các bạn thấy liên quan tới câu chuyện này và trong một nếu như là có trong một điều kiện có thể thì VOV Giao thông sẽ còn tiếp tục để mang thông tin tới cho quý vị và các bạn một cách là chi tiết hơn. Còn bây giờ thì buộc lòng là chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông rồi, câu chuyện này không phải bàn. Như là gần đây chúng ta đến với trạng thái tắc nghẽn từ phía bên ở đâu đây, bạn Nguyễn Quân cho biết đường Cổ Nhuế đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Đức Thắng, đang ùn nghẽn cục bộ. Đường Nguyễn Chí Thanh thì mưa lớn và gió cũng ở trong cái trạng thái rất là to các bạn ạ, nên là các bạn đi xe máy sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều dưới điều kiện thời tiết rông như thế này. Khâm Thiên đang rất tắt. Bạn Hoàng Lam cho biết là không biết là có vấn đề gì nhưng mà ngay từ phía khu vực Lê Duẩn chúng ta rẽ vào là không đi được luôn, đứng yên tại đây các bạn ạ. Lê Văn Lương đi về phía Tố Hữu cũng đang kẹt nghẽn các bạn ạ, để chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông cũng đang ngày càng có xu hướng mở rộng hơn trong điều kiện thời tiết xấu như thế này. Đầu cầu Thăng Long thì vẫn đang ùn dài rồi các bạn nhé. Chiều nay thì cả cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều là những cây cầu mà chúng ta gặp khó khăn. Ít nhất là bây giờ là đơn vị chức năng đội 6 đã nói rằng là chúng ta có thể sử dụng cây cầu Nhật Tân, thế nhưng mà để tránh được áp lực một cách toàn diện thì hoàn toàn là không có đâu. Chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ gặp khó khăn trong trạng thái này đấy ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta đi về phía Ninh Bình đang mưa rất lớn. Như vậy là trong vòng 10-15 phút đồng hồ vừa qua, cơn mưa tại đây không hề có dấu hiệu ngớt đi, nên là chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại. Hai chiếc xe limousine dừng trên cầu Thăng Long đang tiến hành dừng đỗ để làm lốp các bạn nhé. Nên là chúng ta sẽ chú ý một đôi chút trong điều kiện thời tiết mặc dù là chưa mưa nhưng trời đã thẫm hơn. Khu vực Cổ Nhuế phố Viên thì tại đây chúng ta đang bị kẹt nghẽn kéo dài, các bạn thính giả chủ động hơn trong lộ trình này. Thưa các bạn, đến với vành đai 3 thì chúng tôi có một cảnh báo là vành đai 3 trên cao từ lối vào cầu vượt Mai Dịch đến hướng đi cầu Thăng Long gần như là không thể đi được, nên là chúng ta đi ở đường bên dưới thì dù có đông hơn, chịu áp lực hơn và lái xe vất vả hơn nhưng còn nhúc nhích được, chứ còn đã lên đến vành đai 3 trên cao thì câu chuyện của chúng ta tại đây đó chỉ là chờ đợi mà thôi. Cầu Đuống hướng đi về phía Hà Huy Tập, thính giả có thông báo với chúng tôi là bắt đầu mưa và ngay lập tức là tắc luôn các bạn ạ. Điều kiện thời tiết xấu và lập tức là tắc ngay tại chỗ ở thời điểm như thế này các bạn nhé. Khu vực trong trung tâm tại phía Hùng Vương và Lê Hồng Phong thì mưa và dông lớn nên là rất nhiều xe máy đã phải tấp lề để mặc áo mưa. Chúng ta cẩn trọng lái xe trong điều kiện thời tiết xấu như thế này.
2: Dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều

0: Chacago đây này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofanbi thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofanbi, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi có tiếp nhận thông tin, hầm chui Trung Hòa đã bị ùn rồi. Chúng ta ảnh hưởng trong việc là đi lại và trong phố. Trần Duy Hưng thì hai chiều đang di chuyển. Nhìn chung thì các bạn cho biết là chậm các bạn ạ, chậm. Trần Duy Hưng hai chiều di chuyển chậm. Hoàng Minh Giám cầu vượt Nguyễn Chánh thì khó khăn nhiều hơn các bạn nhé. Cảm ơn bạn Khánh Phong đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Bạn nào đang đi với tốc độ cao để đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai ba trên cao hướng đi Pháp Vân, có mũ bảo hiểm của ai đó rơi giữa đường, điều này thì ảnh hưởng tới xe sedan, xe gầm thấp thôi, và chúng ta thì sẽ chủ động để vòng tránh các bạn nhé. Đường láng hướng đi ngã tư Sở mưa đã rất lớn sau khoảng thời gian thì chúng ta thấy là báo hiệu rằng là trời đen tối thẫm, thì bây giờ mưa đã xuống rất nhanh ở phía láng ngã tư Sở và làm cho tình hình giao thông ở phía ngã tư Sở trở nên là khó khăn vất vả hơn. Khu vực cầu Trương Dương cũng vậy các bạn ạ. Bạn nào mà đi cầu Trương Dương trong chiều qua hẳn đã biết rồi, chúng ta loanh quanh cũng phải mất tới tiếng rưỡi đồng hồ, thì hôm nay thời gian đó kéo dài hơn vì là mưa và làm cho mức độ ảnh hưởng giao thông của chúng ta cũng trở nên là khó khăn. Các xe ô tô đều đang di chuyển với một tốc độ cực chậm để kiểm soát tốt tình hình phía trước mũi xe của mình, đi ưu tiên cho an toàn. Thế nhưng mà đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng phải chấp nhận là di chuyển chậm trong điều kiện thời tiết xấu. Gầm cầu Long Biên hướng đi cầu Trương Dương cũng tắc đứng im luôn. Hoàng Quốc Việt bắt đầu mưa lớn nên là các bạn sẽ gặp khó trong việc là lái xe tại đây.

0: Chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, yeah, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái sẽ yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với tình hình giao thông mới. Cầu Nhật Tân các phương tiện vẫn đang tập trung rất là đông, chậm nhưng túc tắc di chuyển được, dao động với tốc độ vào khoảng cao là 20 cây một giờ. Trên cầu đang mưa rất lớn các bạn nhé. Đề Nguyễn Khoái.

chiều về dốc Vĩnh Hưng, chân cầu Vĩnh Tuy đang kẹt cứng và mưa đang lớn tại đây. Qua cầu Phù Đồng thì các bạn loanh quanh cỡ khoảng 15-20 phút. Đó, thì mất khoảng độ ngoài 10 phút trở ra. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương thì quá đông xe để chúng ta tập trung tại đây. Tất nhiên là không thể bằng bờ Nam được rồi. Bên bạn bờ Bắc cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng đông thôi. Và như vậy là mưa đã có xu hướng lan rộng hơn trên toàn thành phố với những gì mà chúng tôi đang có. Từ trung tâm như Hùng Vương, Lê Hồng Phong ra những cái tuyến đường như là Vành Đai hoặc là cao tốc, quốc lộ, chúng ta đều gặp phải những trạng thái mưa và dẫn tới lái xe vất vả hơn, khó khăn hơn. Thì chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin này để làm sao thông báo tới cho quý vị và các bạn, giúp cho quý vị và các bạn lái xe một cách cẩn trọng nhất. Vành Đai 3 đi qua Kim Văn Kim Lũ thì đang ùn theo cả hai chiều các bạn ạ. Để chúng ta để ý hơn nhé các bạn nhé. Cầu Thanh Trì để chúng ta di chuyển thì cũng khó khăn nhiều. Đó, cầu Thanh Trì để chúng ta di chuyển trong thời điểm hiện nay ở đại lộ Thăng Long, nơi mà hai xe ô tô va chạm với nhau theo hướng đi Hòa Lạc đấy ạ. Ngay nút giao cuối cầu vượt Mỹ Trì thì tạm thời lúc này thì chúng là nhận thông tin là xe đã đưa vào làn khẩn cấp. Tuy nhiên thì vẫn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Bên phía Phú Viên, Cổ Nhuế cũng đang rất là khó khăn trong thời điểm hiện nay, xe đang chật cứng và đi lại một cách chậm chạp ạ.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
2: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
1: Nếu cẩn thận thì chắc cũng chả sao.
2: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
1: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
2: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
1: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
3: 17 giờ 38 phút, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía Hoàng Tăng Bí đang gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc có số 1 có thông báo đoạn từ km số 0 đến 79 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trời đang mưa lớn nên là chúng ta lái xe trên tuyến, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ, chú ý quan sát để làm sao đảm bảo an toàn cho chúng ta. Ở cao tốc Pháp Vân Cao Bồ trời đang mưa, tầm nhìn hạn chế, chúng ta đi cũng đúng quy định, đi đúng phần đường và không vượt trong cái thời gian mà mưa quá lớn như thế này và điều kiện an toàn không đủ các bạn nhé. Trong trường hợp xe gặp sự cố có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Bên phía hàng tre trong trung tâm thành phố thì chúng ta cũng thấy rằng là đang bị kẹt cứng, hàng vôi, hàng tre cũng đang khó liên quan tới những khu vực này để đi ra phía những khẩu nối lên phía khu vực cầu Trương Dương các bạn ạ. Cầu Trương Dương thì ngay thời điểm hiện nay từ phía Cầu Đất rồi là Đê Hồng Hà rồi bên phía Trần Quang Khải Tràng Tiền đi lên gần như là trong vòng 5-10 phút đồng hồ vừa qua là đứng im, không có di chuyển được đâu các bạn ạ. Phía Khuất Duy Tiến cũng như vậy, căng thẳng quá, tắc cứng theo hướng đi về phía Mỹ Đình, quá là vất vả trong cái thời điểm như thế này và thực sự là phải chia sẻ khó khăn với các bạn. Gầm cầu Long Biên hướng đi cầu Trương Dương cũng vậy, chờ đợi thôi, chứ cũng không có cách nào khác. Chúng tôi chuyển qua những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cầu mới hay còn gọi là cống Liên Mạc, phường Đông Ngạc, Hà Nội đã cấm biển cấm xe tải trọng trên 3 tấn rưỡi lưu thông, nhưng thực tế, mỗi ngày chúng ta vẫn thấy có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua cầu, trong đó nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép. Nguyên nhân là do từ phía đường Liên Mạc, cầu Diễn, Thượng Cát muốn qua phường Đông Ngạc sau khi cống chèm cấm phương tiện có tải trọng lớn lưu thông thì chỉ còn duy nhất cầu mới là đi lại được. Tuy vậy, cùng với mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, việc nhiều xe quá tải trọng lưu thông qua cầu cũng khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

0: Hành nghề sửa xe ngay chân cầu mới, anh Phùng Văn Hùng ở 69 Tân Phong thường xuyên chứng kiến dòng xe quá tải lưu thông qua cầu mới. Vào mỗi đầu giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe hai bên cầu nối đuôi nhau gây ùn ứ tắc nghẽn giao thông. Trong đó không ít xe có tải trọng 20-30 tấn, xe trộn bê tông qua cầu, bất chấp biển giới hạn tải trọng xe trên 3,5 tấn. Theo anh Hùng, việc có quá nhiều xe quá tải qua cầu khiến nguy cơ ùn tắc và tai nạn luôn rình rập.
1: Khu vực này là tắc đường, là hầu như là huyết mạch cái con đường này là ngày nào cũng tắc. Em theo dõi ở đây là làm hàng ngày đây, con đường này rất hầu như là tắc nhất ở Hà Nội đấy, hầu như là Việt Nam mình ấy. Cứ đến đoạn này tầm tan giờ là trẻ em rồi người dân đi học qua đoạn này rất khổ. Sáng ra người ta muốn đi làm đúng giờ nhưng mà thực ra không đúng giờ được vì nó tắc quá, vì nhiều xe tải đi qua đây quá.
0: Ông Lê Văn Minh ở 447 đường Hoàng Tăng Bí, phường Đông Ngạc cũng rất lo lắng khi hàng ngày phải đi qua cầu mới. Xe tải lớn, xe trộn bê tông, xe chở vật liệu xây dựng đi qua thường xuyên, đặc biệt giờ tan tầm buổi chiều, khi học sinh tan học, nhìn các cháu đi xe đạp gần các xe tải cỡ lớn khiến ông Minh rất lo ngại.
2: Ui dồi, nó vừa bụi vừa không an toàn luôn. Lượng xe to chạy mà ở cái đường Hoàng Tăng Bí này, đầu đường cũng cấm biển cấm giờ, cuối đường cũng cấm biển cấm giờ. Mà giữa ngã tư nhà máy bê tông thì cũng cấm, có biển cấm các xe trọng tải lớn vào thời kỳ cao điểm. Mình cũng đã có những cái ý kiến đã đề xuất rồi đấy, nhưng mà chưa thấy có đơn vị nào vào cuộc để chấn chỉnh cái việc này.
0: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ lo ngại khi cầu hạn chế tải trọng, cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn, nhưng thường xuyên có xe quá tải đi qua.
3: Cấm nhưng mà đây em thấy người ta vẫn đi. Tại vì là cái cầu lên mạc em ở trên kia kìa là nó bé quá, buổi sáng thì cấm, bắt buộc phải đi xuống dưới này. Thế nên là chả có đường nào, bắt buộc phải đi đường này. Người ta chả có đường nào đi.
4: Xe đi qua đây, xe to thì nó hay tắc đây.
5: Em đi học như thế này mà xe tải nó chạy liên tục như thế này thì em có cảm thấy nguy hiểm?
4: Có ấy.
0: Trong quá trình tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay đã nắm bắt được tình trạng xe quá tải qua cầu mới. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chỉ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường dẫn và cắm biển hạn chế tải trọng. Tuy vậy, cầu mới còn gọi là cống Liên Mạc 2 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị cũng nhận thức được tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực cống Liên Mạc 2, bởi khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Bởi vậy, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã thường xuyên tổ chức lực lượng và phân công cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác điều tra cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này để đánh giá một cách tổng thể, toàn diện cũng như nhận diện rõ nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực này. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, hiện tại cống Liên Mạc 1 đã xuống cấp, bị hạn chế đi lại nên các phương tiện dồn sang cống Liên Mạc 2. Bên cạnh đó, khu vực này có lưu lượng phương tiện giao thông rất đông nên nguy cơ tai nạn thường trực.
6: Đội cảnh sát giao thông đường bộ 6 cũng tuyên truyền người dân khu vực đấy, công nhân khu công nghiệp cũng chọn những lộ trình di chuyển an toàn và tránh đi vào giờ cao điểm khu vực đấy. Về công tác tuần tra kiểm soát thì đội cảnh sát giao thông 6 cũng bố trí tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt vào giờ cao điểm để xử lý nghiêm các phương tiện có trọng tải trên 3,5 tấn đi qua khu vực của cống Liên Mạc 2. Tuy nhiên khi nào có lực lượng thì các phương tiện người ta chấp hành rất tốt, nhưng mà khi không có lực lượng thì các phương tiện lại tiếp tục vi phạm.
0: Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, để khắc phục nguy cơ mất an toàn tại cầu mới, cống Liên Mạc 2, đơn vị đã bố trí tổ tuần tra quay phim để làm căn cứ xử lý đối với những phương tiện vi phạm, đồng thời kiến nghị công an thành phố lắp đặt camera AI để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Về lâu dài, cần nghiên cứu, xem xét để đầu tư, mở rộng cống Liên Mạc 1 để giảm tải cho áp lực giao thông tại khu vực cầu mới.
7: Thưa quý vị, tới thời điểm hiện nay thì có nhiều những cung đường mà chúng ta vẫn đang gặp ở trạng thái khó khăn do mưa. Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong thì còn bị ùn nghẽn kéo dài rồi các bạn ạ. Ở phía Mạn Mỹ Đình thì chúng ta biết rồi, vẫn đang ở trong cái trạng thái trời mưa và làm cho chúng ta gặp khó khăn các bạn ạ. Vừa lớn và áp lực giao thông tăng cao như thế này. Vành đai ba trên cao từ Bixi ra cầu Thăng Long thì trong vài ngày gần đây chiều nào cũng ở trong trạng thái tắc rồi. Hạ Ấn Quyết, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, mưa lớn, xe đang bị xung đột giao thông nặng.

0: Phạm Văn Đồng đoạn từ phía khu vực Đỗ Nhuận lên Trần Cổ Thăng Long tắc cứng đường Đỗ Nhuận thì cũng đang xếp hàng kéo dài các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua gầm cầu vượt Lim khoảng 1 cây số, các bạn để ý một xe khách 45 chỗ gặp sự cố, nằm làn 1 hiện đã bật đèn cảnh báo, chúng ta quan sát từ xa theo hướng về phía Hà Nội. Bên phía tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, trời đang mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn giảm nên là tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao. Các bạn đi lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, và trong trường hợp xe gặp sự cố liên hệ trực tiếp 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.
1: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
2: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
1: Mua ở đâu uy tín em?
2: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
1: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lệnh hỏa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hỏa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hỏa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hỏa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hỏa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác, tôn hỏa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hỏa Phát.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burberry đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận Capsule Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại thế hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
0: Các bạn thính giả thân mến, đã gần 6 giờ chiều và chúng ta thấy đấy ạ, bên cạnh việc mà áp lực giao thông đến với chúng ta từ xe đông như thường ngày vào giờ tan tầm thì còn điều kiện thời tiết nữa, và việc kẹt nghẽn thì vẫn đang diễn ra khá là nhiều trong thời điểm hiện nay. Tại nút giao Võ Văn Kiệt giao quốc lộ 2 đang ùn dài, cầu Mai Lĩnh xuống phía Trường Mỹ cũng đang bị kẹt nghẽn, Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang bị kẹt cứng tại đây. Một thính giả cũng chờ đợi tới 10-15 phút rồi mà vẫn chưa thể di chuyển được ở phía Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong, vừa mưa vừa áp lực giao thông và chúng ta đã bị kẹt nghẽn đó, 10-15 phút rồi và chúng ta vẫn đang rất là vất vả. Đúng là các bạn nói rằng là hôm nay đi lại khổ quá đó. Cầu Nhật Tân cũng là một trong những khu vực mà vẫn còn đang duy trì trạng thái đông đúc như là chúng tôi có đề cập tới. Khuất Duy Tiến để đi về phía Phạm Hùng sang Mỹ Đình cũng đang kẹt nghẽn tại đây, và chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau rằng là không chỉ ở những tuyến đường như là Vành Đai 3 đâu, ngay trong trung tâm thành phố những khu vực gặp mưa lớn và cũng dẫn tới bị kẹt như là phía phố Hàng thì có Hàng Tre rồi Hàng Vôi, chúng ta tại đây cũng gặp nhiều sự vất vả. Bên cạnh đó Lê Hồng Phong, Hùng Vương sau khi mà dông lốc đi qua thì các bạn thấy đấy ạ, đi cũng rất là chậm chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Và vừa rồi tôi trong một loạt những cái thông tin nói về kẹt nghẽn, tôi không nhớ có bạn nào có gửi cho chúng tôi rằng là Tiến Đạt Duy Mạnh nói rằng là trong thời điểm mà giao thông khó khăn như thế này có gì động viên nhau bằng một cái bài hát đi cho đỡ sốt ruột, bởi vì đường nào cũng đông đúc và kẹt nghẽn cả. Đây sẽ là một cái ca khúc mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ hợp lý để giúp cho các bạn vượt qua khó khăn nhé. Trước đó chúng tôi muốn thông báo Lĩnh Nam hướng Tam Trinh xe đang kẹt và đứng im, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm những cái thông tin mới tại đây, chưa chắc đã khả quan hơn đâu. Thế nhưng mà ít nhất là chúng ta có một cái điều gì đó chờ đợi sau một ca khúc mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp em vào ngày mưa cuối.

0: Đập Caffeine.
1: Đây là Sao Vàng Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chúng ta sẽ tiếp nối với những diễn biến giao thông mới. Vành đai 3 thì vẫn đang ùn dài theo đi cầu Thăng Long rồi các bạn ạ. Lĩnh Nam ra Tam Trinh cũng kẹt nghẽn, gầm cầu Long Biên thì xe gần như là không thể di chuyển. Từ Mậu Lương qua Gia La ra Phạm Tu thì tạm thời là đi được. Đây là một cái thông tin nhẹ nhõm hơn một đôi chút, mặc dù là Phạm Tu thì chúng ta biết rồi sẽ đang là một trong những cái nơi mà tiến hành thi công đâu đó đến tận cuối năm cơ. Đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực Lê Duẩn Khâm Thiên đã hoạt động trở lại sau một khoảng thời gian bị lỗi nhịp, nên bây giờ các bác tài chỉ cần đi theo nhịp đèn thôi. Xe container đâm vào xe khách trên tuyến quốc lộ 18 cách cầu Cả Lễ khoảng 100m hướng về phía Bắc Giang quốc lộ 1A. Vụ việc này thì chúng tôi thông báo với bạn thì cũng các bạn từ khá lâu rồi, như vậy là vẫn chưa có giải quyết xong. Vành đai 3 đi qua công viên Yên Sở vừa ùn nghẽn vừa mưa lớn. Trung Kính ra mặt Thái Tổ thì vẫn đang kẹt nghẽn. Đây là một trong những khu vực mà chúng tôi nhắc lại, đây là lần thứ 3 rồi, như vậy áp lực giao thông đến thì rất là sớm mà cũng chưa có giải quyết ngay được. Trường Chinh thì các bạn rất là khó đi trong cái thời điểm hiện nay, đông đều theo cả hai chiều trong một ngày mưa các bạn ạ.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
3: Thưa các bạn, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng đi ra sân bay thì có hai xe ô tô va chạm. Tôi cũng chưa biết là liệu đã kịp giải quyết xong chưa, nhưng mà nhìn mặt của các chủ xe thì căng thẳng lắm, nên là cũng sẽ là khó đấy các bạn ạ. Và các bạn thính giả bị kẹt nghẽn tại đây thì sau khoảng thời gian mà dành ra cho âm nhạc trong cái ngày mưa thì liệu có cảm thấy là bớt căng hơn không? Đó, thì thôi, không giúp chúng ta là giảm ùn tắc quá nhiều, nhưng giúp chúng ta có một cái tâm lý ổn định để đi. Trong phố thì đường Phan Đình Phùng đang tắc dài theo hướng để đi về phía Bồ Đằng Đậu, đi sang cầu Trương Dương không di chuyển được. Cảm ơn bạn Bùi Điệp đã mang thông tin tới cho chúng tôi. Ở nút giao Khả Lễ cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang vẫn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Khu vực Lê Trọng Tấn hướng đi sang Thiên Đường Bảo Sơn có một cây lớn bị đổ sau cơn dông lốc và chắn ngang đường ở ngay đoạn khu đô thị Glam Simco và làm chúng ta kẹt nghẽn kéo dài. trong thời điểm hiện nay. Hiện thì đơn vị cây xanh đang tiến hành cưa cắt để làm sao giải quyết ngay cái bài toán giao thông sau khoảng thời gian như thế này nhưng chưa có xong, nên là chúng ta vẫn đang gặp khá nhiều những khó khăn tại đây. Nguyễn Trãi để chúng ta đi hầm chui Thanh Xuân đi về phía mạn Trần Phú Nguyễn Khuyến đang gặp khó, đông quá các bạn ạ. Một thính giả khác, bạn Vũ Hoàng, cho biết là trước phía Sipucha thì cũng khá là vất vả, hôm qua thì cũng đông mà hôm nay thì cũng vất, đâu đó loanh quanh cỡ khoảng vênh nhau so với ngày hôm qua. Bạn đo thời gian thì đỡ hơn được 5.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu nhiều kịch bản đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trong đó có phương án không cần hỗ trợ ngân sách nhà nước. Nhà đầu tư được yêu cầu rà soát nhu cầu vận tải, thiết kế nút giao, tổng mức đầu tư và quy mô tuyến, đồng thời cập nhật các dự án giao thông liên quan của Hà Nội. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp mùng 2 tháng 9 đang tăng nhanh khi nhiều chặng bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có tỷ lệ đặt chỗ cao. Ngày 29 tháng 8, Hà Nội Chu Lai gần như kín chỗ, Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa đạt 99%, Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo 98%. Các hãng dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Hà Nội sẽ hạn chế giao thông trên một số đoạn sông Đuống từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mai 19 tháng 8 để phục vụ kỳ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Phạm vi hạn chế từ km số 45+100 đến km số 47+100 qua địa bàn xã Phù Đồng và Thuận An. Phương tiện qua khu vực cần tuân thủ báo hiệu và hướng dẫn giao thông đường thủy. Tin quốc tế, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng khoảng 60.000 km đường bộ du lịch tự lái, kết nối các khu vực và điểm đến nổi tiếng. Hệ thống sẽ được nâng cấp hạ tầng, trạm sạc, dịch vụ thuê xe, sửa chữa và ứng dụng công nghệ nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và tiêu dùng. Mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, ngày mai, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sau sự cố đặc biệt xảy ra trong kỳ thi khiến cho các em phải thi lại. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố đồng thời để học sinh sử dụng trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Việc chấm thi, đối soát dữ liệu được thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Đây là nhóm học sinh phải thi lại một số môn sau sự cố lộ đề thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả công bố vào ngày mai được kỳ vọng sẽ khép lại quá trình xử lý sự cố, giúp cho các em ổn định tâm lý và tiếp tục kế hoạch học tập tuyển sinh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bài thi tổng hợp, chúng tôi thông báo những nút giao thông đang gặp khó, đó là những cái điểm cả cũ cả mới các bạn ạ. Điểm cũ đó là nút giao Trung Kính Mạc Thái Tổ và Yên Hòa, và các bạn cho biết là tắc nặng quá nên là rất là mong đơn vị chức năng hỗ trợ trong cái thời điểm mà áp lực giao thông tăng cao như thế này, nhiều bạn đang bị kẹt nghẽn. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở km số 4+500 hiện đang cắt tỉa cây ở giải phân cách giữa, gió thổi và những nhánh cây nhỏ bay xuống dưới đường hướng đi Thái Nguyên sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại. Tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn đang dày đặc xe theo hướng đi về phía Mạn Hà Đông, và các bạn cho biết là càng đi về phía hầm Chui Thanh Xuân thì chúng ta càng trở ngại. Trong cái đó, ở phía Nguyễn Khuyến, Trần Phú, chúng tôi cũng đang gặp những thông tin bất lợi trong việc là di chuyển trong thời điểm như thế này các bạn nhé. Và như vậy là chưa có gì mới hơn. Đường Miêu Nha, đường 70 trong buổi chiều ngày hôm nay cũng thực sự là vất vả các bạn ạ. Miêu Nha hướng đi Vinsmart thì các bạn cho biết là đứng im khoảng độ cũng loanh quanh cỡ khoảng 30 phút rồi, mà không biết là có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt không. VOV Giao thông cũng xin trả lời bạn là chưa nhận được bất cứ một diễn biến nào bất thường. Nhưng mà đã thông báo với các bạn là phía Xuân Phương 70 rồi là cầu Ngà đều đã gặp khó, và thậm chí là khó sớm trong buổi chiều ngày hôm nay, và điều đó cho thấy là có thể cũng chả cần có bất cứ một nguyên nhân nào đặc biệt cả, chỉ riêng việc là lưu lượng phương tiện dày đặc trong buổi chiều ngày hôm nay từ lúc khoảng độ 4:30-5 giờ kém cũng đã khiến đủ cảm thấy người đi đường ngột ngạt, trong đó có bạn ạ.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine

0: Virgin City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
2: Các bạn đã thân mến, một người đồng nghiệp của chúng tôi thì có lộ trình là rời khỏi cơ quan, cũng ở trong cái giai đoạn tương đối là căng thẳng đấy ạ. Và sau đó thì di chuyển theo trục đường chúng ta thấy là đi Bà Triệu, Lê Đại Hành, sau đó đi Trần Khắc Chân, Đê Nguyễn Khoái về phía Time City. Và cho biết là cũng tất nhiên là ở những cái điểm giao cắt thì khá là đông, thế nhưng mà vẫn có thể đi được chậm chậm chứ không tới mức là quá kẹt nghẽn, đặc biệt là dưới điều kiện thời tiết xấu. Và việc mà chúng ta đi lại được như vậy thì cũng đã là ổn lắm rồi. Có thể tâm lý mọi người cũng chờ đợi ngớt cơn mưa rồi mới có thể là ra đường. Thì đây là mỗi lộ trình cũng đảm bảo một đôi chút rằng là chưa có gì nó quá vượt ngưỡng, chưa có gì quá bất thường để chúng ta có thể lựa chọn đi cùng với lộ trình này về phía Time City. Các bạn có thể tham khảo xem sao các bạn nhé. Một thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được từ biên mạng, điểm nối rẽ đại lộ Thăng Long và ra đường 70 xe bị ùn dài điểm nối tại đây các bạn ạ, rất là khó khăn. Thính giả Lê Kim Anh thì bạn có di chuyển ở đường Giải Phóng ra phía Ngọc Hồi vào điểm bến xe Giáp Bát và điểm dừng chờ tại đây, và cho biết là thời tiết thì vẫn có mưa một đôi chút, mưa nhỏ và lưu lượng phương tiện thì cũng dày đặc, nhưng mà tắc kẹt nghẽn lại thì không có. Ngã ba Đại Đồng Vĩnh Hưng khá là căng các bạn, tại đây thì chúng ta sẽ chờ đợi loanh quanh cỡ khoảng phải đến ngoài 20 phút ạ. Đoạn cầu Mai Lĩnh vẫn đang hết sức là khó khăn, ùn theo cả hai chiều. Bạn Đăng Khoa cho biết là nếu như là các bạn chủ động đi về phía này thì nên cộng thêm vào khoảng độ 20 phút để chúng ta tránh trạng thái nó quá tiêu cực về mặt tâm lý, nó bị sốt ruột chẳng hạn đó. Còn điểm đường nào thoáng thì cập nhờ các bạn thính giả cũng sẽ cập nhật giúp cho chúng tôi nhé các bạn nhé. Và trong khi chờ thêm những thông tin giao thông rất là mới ở phía các bạn thính giả cùng với các đơn vị chức năng thì chúng ta sẽ xem là phóng viên của chúng tôi sẽ mang tới cho thông tin gì trong khoảng thời gian tiếp theo, khi mà chúng tôi đang có tín hiệu điện thoại vào trong phòng thu trong khoảng thời gian này các bạn ạ. Chúng ta chờ một xíu thôi. Trước đó thì chúng ta thấy là ngã ba Đại Đồng Vĩnh Hưng đang bị tắc đường, còn Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Trung Kính Yên Hòa cũng đang bị kẹt nghẽn. Đường Nguyễn Trãi đi về phía Mạn Hà Đông, đi hầm Chui Thanh Xuân cũng đang gặp khó, và chiều ngược lại để chúng ta đi về phía ngã tư Sở thì hát từ phía Mạn Trần Phú Phú này, Nguyễn Khuyến này là cũng đang khó khăn hơn rồi. Đã bớt đi một đôi chút xe ở phía bên Mạn Tràng Tiền, Trần Quang Khải, tuy nhiên thì đây vẫn là một điểm dừng chờ mà chúng ta cũng phải cân nhắc và cộng thêm thời gian. Và như vừa rồi thì tín hiệu điện thoại cũng đã đến với phòng thu rồi, đã thông. Chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên Khắc Chính đang có mặt ở phía Dương Nội, Hà Đông. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn MC Anh Tuấn. Thưa kính thưa quý vị thính giả, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ cóc và dừng đỗ phương tiện không đúng với quy định tại một số khu vực trong đơn vị khu vực phường Dương Nội vẫn còn tái diễn, mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và xử lý. Ghi nhận mấy ngày gần đây thì tại khu đất dịch vụ phường Dương Nội cho thấy tại các khu liền kề 27, 28, 16, 17 và 18 vẫn có tình trạng bàn ghế trên vỉa hè, bày bàn ghế trên vỉa hè, sử dụng lòng đường dừng đỗ xe tại một số khu vực đối diện công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Gia Thịnh, về vấn đề còn tập kết gạch, sắt, thép và phế liệu, vật liệu xây dựng trên vỉa hè. Những hành vi vi phạm về trật tự đô thị cũng vẫn còn xuất hiện tại nhiều khu vực như khu phố An Khang, khu đất dịch vụ Đồng Đế. Dù lực lượng chức năng kiểm tra xử lý cả ban ngày và buổi tối, nhiều trường hợp vi phạm vẫn còn tái diễn. Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 322 để giải quyết vấn đề của công tác điểm nghẽn về trật tự đô thị, đặt mục tiêu xử lý các tồn tại và xây dựng thủ đô kỷ cương, văn minh, an toàn. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, thì cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi theo quy định để buộc chấm dứt những hành vi vi phạm và khôi phục lại hiện trạng, vừa ngăn tài lấn chiếm, đồng thời còn duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm và xem xét các trách nhiệm của tập thể cá nhân nếu để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, góp phần để đảm bảo trật tự đô thị ngày càng kỷ cương, văn minh và hiện đại theo tinh thần của thành phố đề ra. Vâng, xin trở lại phòng thu với em Trần Tuấn ạ.
2: Cảm ơn anh Khắc Chí. Chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta đã chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè đang ngày càng được siết chặt hơn, và chính vì vậy thì như chúng tôi có đề cập tới rất là nhiều lần rồi, đó là việc mà chúng ta vì vậy mà chúng ta đi lại ở những ngõ nhỏ, phố nhỏ cũng trở nên là dễ chịu hơn, chứ không còn gần như là không thể đi được nữa. Thì đó là một cái điểm sáng mà chúng ta thấy ở rất là nhiều nơi, không gì riêng gì phía Dương Nội các bạn ạ. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông mới trong khoảng thời gian vừa qua, xem là chúng ta đã có những gì. Cây xăng Văn Giáp Thường Tín đang rất tắc các bạn ạ, và chúng ta hiện giờ thì chưa có được nhận được sự hỗ trợ nên là việc mà chúng ta đi lại tại đây sẽ kẹt nghẽn. Việc cưa cắt cây ở phía Lê Trọng Tấn hướng An Khánh thì vẫn chưa xong, và đây là một cây đổ cây lớn chiếm gần hết lòng đường tại đây. Chúng ta chờ đợi đơn vị chức năng đang tiến hành thi công nghiệp vụ một đôi chút các bạn ạ. Từ bên phía Giải Phóng thì dòng Nguyễn Trung chưa biết là hơi đông nhưng vẫn đang có thể chấp nhận di chuyển được, ở phía khu vực đường trên cao thì sẽ đông hơn các bạn ạ. Một cái thông tin liên quan tới việc đi lại về phía nam của thành phố. Có thêm những thông tin mới thì chúng tôi sẽ lại thông báo tới cho quý vị các bạn. Đây là một cái thông tin mà chúng tôi muốn thông báo ngay, đó là cầu Nhật Tân các bạn đã di chuyển được bình thường theo cả hai chiều, không còn kẹt nghẽn nặng như vào đầu giờ cao điểm chiều nay nữa. Và khi mà cây cầu Nhật Tân thông xe thì sẽ gánh tải phần nào cho cây cầu Thăng Long trong cái thời điểm hiện nay, và chúng tôi thì gánh tải về mặt tâm lý một đôi chút phần nào với tất cả các bạn thính giả bằng ca khúc có tên là Cơn Mưa Chiều Nay. Mời các bạn sẽ lắng nghe với chúng tôi.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý bác tài thân mến, và trong ít phút đồng hồ vừa qua đã là phần âm nhạc và chúng tôi tin ít nhiều cũng sẽ làm cho chúng ta dịu bớt đi sự căng thẳng. Còn bây giờ là những thông tin, không biết là có giúp cho quý vị và các bạn giải quyết bớt những cái sự căng thẳng còn lại hay không các bạn ạ. Có một cái thông tin tốt trước đó là cầu Nhật Tân chúng ta di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Còn đại lộ Thăng Long rẽ vào Biểu Nhà thì xe vẫn đang xếp hàng khá là dài tại đây. Nguyễn Trãi đi Hà Đông thì vẫn khá nghẽn các bạn nhé. Từ phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là chúng ta rất là kẹt luôn. Cầu Thăng Long phía Đông Anh ùn theo hướng lên cầu, tại đây có công trường thi công. Tôi không biết là trong cơn mưa thì có thi công gì không. Nhưng mà tại đây đội 6 vẫn thông báo là có công trường thi công nên chúng ta cũng vấp phải những trạng thái khó khăn. Tuyến đường Vũ Phạm Hàm đông chặt theo cả hai chiều để chúng ta di chuyển. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần với cầu Khả Lễ, nơi mà chúng tôi đã đưa thông tin về trạng thái giao thông trong khoảng thời gian vừa qua do va chạm giữa một xe container và một xe khách nên là giao thông rất là ì ạch theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Tuyến đường Dương Đình Nghệ đông theo cả hai chiều, còn đi qua phía khu vực đường Nguyễn Hữu An qua tập đoàn công nghệ BKV thì xe đang xếp hàng kéo dài. Chân cầu vượt Mai Dịch va chạm giữa một xe 45 chỗ và một xe limousine lối lên phía cầu Thăng Long tiếp tục làm cho chúng ta gặp trở ngại trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được. Có một thông tin tính giả Nguyễn Thế Anh cho biết là đoạn đi về cầu Ngà mới tắc, còn chiều ngược lại hơi ùn thôi. Đấy, đi qua là sẽ hết, đoạn về cầu Ngà thì mới là đoạn tắc đường các bạn nhé. Đó là một thông tin mà để cho chúng ta tránh bị căng thẳng trên phía khu vực cầu Ngà. Sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi dành thời gian để đến với tuyến đường 2.5. qua phóng sự của chúng tôi. Thưa các bạn, tuyến đường vành đai 2.5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A dù mới hoàn thành và đưa vào tạm sử dụng nhưng từ nhiều tháng nay thì đã trở thành một nỗi khiếp sợ đối với người dân khu vực các phường như là Khương Đình, Định Công và Phương Liệt. Nguyên nhân đó là do hoạt động rầm rộ của các xe chở vật liệu có dấu hiệu quá tải, không che chắn, gây ô nhiễm môi trường của các dự án liền kề và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất là cao. Phóng viên Hoàng Hà sẽ mang tới cho quý vị các bạn ghi nhận thực tế này.
1: Có mặt tại đoạn đầu tuyến đường vành đai 2.5, khu vực Đầm Hồng những ngày này, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng nhếch nhác từng đoàn xe tải hạng nặng chở đất đá, chặt thải từ các công trình lân cận như dự án nhà tang lễ Thanh Xuân hay gói thầu số 34 hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Những chiếc xe này có dấu hiệu chở quá tải, vật liệu cao quá thành thùng, không được che chắn cẩn thận, khiến bùn đất rơi vãi khắp mặt đường. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, biến con đường nghìn tỷ thành một bãi bùn khổng lồ và bụi mù mịt. Không chỉ dừng lại ở ô nhiễm bụi, bùn đất từ các công trường tràn ra chiếm tới 1/3 lòng đường, nhầy nhụa và sâu đến vài chục phân. Thực trạng này khiến người dân không thể tiếp cận vào nhà của mình bằng phương tiện cá nhân. Chị Vũ Thị Nga, một cư dân tại ngõ 271 phường Khương Đình, đã phải đỗ xe ô tô ngay giữa lòng đường vì lối vào nhà đã bị bùn lầy bao vây hoàn toàn.
2: Thực ra là rất là bất tiện. Bùn đất bẩn bụi suốt ngày, đúng đến nhà mình cũng thế. Nghĩa là cứ quét xong nó lại bụi mà ảnh hưởng rất nhiều luôn ý. Ở đường xe đi thì rơi vãi linh tinh suốt lắm, lúc kể cả đi đằng sau vậy mình rất thấy rất là nguy hiểm. Nói chung là ngày nắng thì lúc nào cũng bụi mù ấy, ngày mưa thì lầy lội. Mà bây giờ ở như này rất là khổ luôn ý. Bụi bẩn khắp nơi thôi, nhưng thực sự là không có cách gì. Bây giờ chỉ mong là nhà nước cố gắng để khắc phục cho người dân yên tâm sống một tí.
1: Ông Nguyễn Xuân Mạnh, cán bộ quản lý dự án đoạn Đồng Hồng quốc lộ 1A khẳng định, doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công mượn đường, nhưng tình hình không được cải thiện. Ông Mạnh lo ngại việc xe quá tải chạy rầm rộ sẽ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng của tuyến đường vừa mới hoàn thiện.
3: Bên chỗ dự án 2.5 này là có 3 đơn vị, một là bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân, hai là gói thầu số 34 giai đoạn Đầm Hồng Nguyễn Trãi của phường Khương Đình, ba là cái nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ba cái đơn vị này họ xin phép là tạm xin đi chung cái đường 2.5. Thực chất là trong quá trình thi công cao điểm từ ngày 15 tháng 4, cả cái ba đơn vị này, đặc biệt là chỗ nhà tang lễ Thanh Xuân và chỗ gói thầu số 34 là trong quá trình thi công là họ thường xuyên là để bụi bẩn chạc thải rơi vãi ra đường, và cái tình trạng bụi bẩn là nó đập thành đống, thành những gói chỗ dày lên mấy chục phân, tồn động rất nhiều tháng rồi. Doanh nghiệp dự án thì nhắc nhở cả bằng gọi điện, cả bằng văn bản mà gần như là không khắc phục.
1: Thưa quý vị, một tuyến đường huyết mạch của thủ đô vừa mới hình thành đã bị băm nát bởi sự thiếu ý thức của các nhà thầu và sự buông lỏng quản lý của các chủ đầu tư dự án liền kề. Nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm, nguy cơ tai nạn và hư hỏng hạ tầng là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó là những gì mà chúng ta được ghi nhận và phản ánh của phóng viên chúng tôi. Tuyến đường này cũng mặc dù cũng biết rằng là đang rất là nỗ lực để đưa vào trong cái khoảng thời gian tới để đưa vào khai thác, nhưng các bạn thấy đấy ạ, có những điểm đường đoạn đang thi công nhiều đoạn và đầm hồng chẳng hạn là rất là căng. Hôm rồi tôi đi qua tôi cũng thấy như vậy, vẫn còn ngổn ngang lắm. Đoạn nhà tôi thì ổn rồi, tức là đoạn rất nhiều bạn mà đi từ phía khu vực bên phía Định Công thì thấy rất là ổn, nhưng mà đoạn ra phía đầm hồng thì chưa các bạn nhé. Rồi tạm gác lại những câu chuyện tại phía tuyến đường vành đai 2.5 để chúng ta đến với những ngã đường khác. Bên trung kính Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Bạch vẫn đang rất là tắc đường. Đại lộ Thăng Long rẽ vào Miếu Nhà vẫn còn đang xếp hàng dài. Quốc lộ 6 thì điểm này từ phía Trúc Sơn ra cầu Tuân hai chiều đều đi lại khó khăn do vướng công trường. Chúng ta thấy là có hàng rào chắn mất nửa đường nên là đi lại tại đây thì cũng khó hơn một đôi chút vì đường chật quá các bạn ạ. Trong phố thì sau khi cơn mưa đi qua chúng ta cũng thấy là giải tỏa được bớt một lượng phương tiện rồi. Thế nhưng mà vẫn còn đông và tốc độ còn chậm. Điểm giải tỏa được nhiều nhất mà chúng tôi thấy chính là phía khu vực Tràng Tiền ra Trần Quang Khải. Tại đây thì xe không còn xếp hàng dài nữa, chứ còn từ phía cầu Mới rồi Đê Hồng Hà để đi đường dẫn lên cầu Trương Dương thì chúng ta vẫn sẽ khó ngay đường dẫn cầu Trương Dương. Các bạn ạ, ấy mong rằng là qua thông tin này để các bạn thấy rằng là mình đỡ sốt ruột, có những cái điểm đường không còn xe ngập tràn tại đây nữa.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ông nhầm.

0: Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn Ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã khá lâu rồi bây giờ chúng ta mới quay trở lại theo chiều di chuyển từ bên mạn trung tâm đi cầu Vĩnh Tuy để di chuyển sang phía mạn Long Biên, thì tại đây vẫn đang rất là nghẽn các bạn ạ. Nguyên nhân thì thôi khỏi nói rồi, vẫn là thi công bên phía hầm chui Cổ Linh, và việc mà di chuyển tại đây chúng ta gặp đôi chút bất tiện. Thính giả Lê Kim Anh có cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ đi từ phía bán đảo Linh Đàm ạ, thì tại đây đang bị kẹt nghẽn, thứ nhất là do thời tiết, thứ hai là phương tiện tham gia giao thông thì cũng không tuân thủ giao thông nên là dẫn tới cài răng lược và gây ra ùn nghẽn. Bên cạnh đó còn có một cái chi tiết này nữa là đèn tín hiệu giao thông tại đây là 99 giây đèn đỏ, trong khi đó đèn xanh là 34 giây thôi. Bạn đã rất là để ý nên là chúng ta sẽ trung bình cỡ khoảng chờ đợi lâu đấy, 3, 4, 5, 7 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được. Thì đó là thông tin được bạn cập nhật quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ đi bán đảo Linh Đàm trong cái thời điểm hiện nay. Vũ Phạm Hàm thì xe đang đông quá nên là các bạn vui lòng chờ đợi, xe đang nhúc nhích từng chút một trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Hầm chui Trung Hòa hướng Trần Duy Hưng thì đã bắt đầu di chuyển tốt hơn. Ngay sau đây mời quý vị các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thành phố đẩy nhanh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu 100% người dân có nhu cầu được khám đầy đủ. Hà Nội cũng triển khai cơ chế khai thác giá trị gia tăng thêm tại các khu vực TOD, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, giao thông công cộng. Cùng với đó, 26 khu đô thị phải hoàn thành nạo vét, duy tu, khắc phục tồn tại và bàn giao hệ thống thoát nước trong năm 2026, góp phần chủ động phòng chống úng ngập. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, phấn đấu bảo đảm 100% người có nhu cầu được khám đầy đủ. Thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ tiến độ, xác định rõ những người chưa được khám, những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm hoặc thiếu dữ liệu, từ đó điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực phù hợp. Việc tổ chức khám được yêu cầu thực hiện thuận tiện, thiết thực, đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt các xã phường phải có phương án phù hợp với người cao tuổi, người neo đơn, người đi lại khó khăn và các nhóm yếu thế. Cùng với đó, thành phố huy động tổ dân phố, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, y tế và định danh điện tử để quản lý, theo dõi kết quả khám chính xác đầy đủ hơn. Hà Nội sẽ triển khai cơ chế thu phần giá trị tăng thêm tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD, tức phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị. Cách làm này nhằm khai thác phần giá trị đất đai, bất động sản tăng lên khi hạ tầng giao thông được đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư cho hạ tầng và giao thông công cộng. Theo kế hoạch mới, thành phố sẽ xây dựng quy định cụ thể về hệ số lợi thế TOD, tỷ lệ thu từ khai thác hạ tầng đường sắt, phí cải thiện hạ tầng và phí kết nối giao thông công cộng, đồng thời quy định rõ quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu này. Các chính sách được công khai, giám sát chặt chẽ, nguồn thu được hạch toán, quản lý và sử dụng đúng quy định, góp phần tạo nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, giảm áp lực ngân sách cho đầu tư hạ tầng. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị khẩn trương nạo vét, duy tu, khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cống mưa.

0: Hương, hố ga, hồ điều hòa, đồng thời khắc phục các khiếm khuyết, hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho cơ quan quản lý. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hạn chế nguy cơ úng ngập và không để hạ tầng trong khu đô thị ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Đáng chú ý, 26 khu đô thị phải hoàn thành tiếp nhận, bàn giao trong năm nay. Trong đó 13 khu đã cơ bản hoàn thành đầu tư phải bàn giao trước ngày 10 tháng 10. 13 khu còn lại hoàn thành trong quý tư. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra hàng tháng, xác định rõ tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm nếu chậm trễ, đồng thời công khai danh sách chủ đầu tư chưa hoàn thành bàn giao. Các xã phường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống sau bàn giao. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm và tuyến đường Hồ Tùng Mậu là một trong những cung đường được phản ánh đang khó khăn theo cả hai chiều các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì mưa vẫn đang ở trạng thái rất là to các bạn ạ. Điều đó đồng nghĩa với diễn biến thời tiết này không thể làm chúng ta đi nhanh, và trong yếu tố điều kiện thời tiết xấu, yếu tố an toàn là điều mà chúng tôi muốn nhắc tới trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta đảm bảo việc đi về nhà hoặc là công việc của mình sẽ thật ổn các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xin nhắc lại với các bạn là mưa vẫn còn đang rất là lớn. Còn với cầu Thăng Long thì các bạn thính giả cho biết là trạng thái giao thông của chúng ta thì vẫn chưa có gì mới hơn cả, vẫn tạo ra những áp lực giao thông nhất định và tạo ra cả nỗi buồn trên cung đường trở về nhà. Nỗi buồn này là tôi cho trong ngoặc kép các bác tài nhá. Và nếu như là quý vị và các bạn chúng ta có di chuyển tại đây thì chắc chắn là sẽ chờ đợi thêm một đôi chút các bạn ạ. Cây cầu Cầu Nga thì vẫn đang là một trong những nơi mà chúng ta mất khá thời gian ở thời điểm hiện nay. Nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển thì hãy lưu ý để chúng ta đi lại. Sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như điện thoại của quý vị và người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VOLTE hoặc là cuộc gọi 4G 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời rất là cũ thì các bạn cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT dấu cách mã thẻ cào và gửi tới số 100. Những vướng mắc, xin mời quý vị và các bạn mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chapaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà ạ, uống Antot Chapaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antot Chapaco hả bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chapaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antot Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ! Antot Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antot Chapaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antot Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Các bạn ạ, Cầu Ngà thì vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Và bạn Dương Văn Hiệu thì có nói rằng nếu như là các bác tài không có nhiều thời gian để chờ đợi thì điểm giao láng Trần Duy Hưng chúng ta cần phải để ý, nếu như là muốn đi vào thì cộng thời gian cũng khá khá đấy các bạn ạ. Hào Nam Đê La Thành thì tương đối ổn định rồi. Tất nhiên là đông thì khó tránh, nhưng sự ổn định ở đây chúng tôi cho rằng là điều mà chúng ta sẽ dễ chấp nhận trong điều kiện thời tiết xấu như thế này, không bị xung đột giao thông ở trong trạng thái nó quá căng thẳng. Tuần tự chờ đèn rồi sẽ đến lượt chúng ta đi qua. Bên bạn Lương Thế Vinh, Vũ Hữu vẫn đang khá căng thẳng. Bạn Nguyễn Hiền cho biết là 10 phút vừa rồi thì bạn vẫn đang chờ, vẫn chưa có đi được. Thì rằng Nguyễn Viết Định thì biết là Phạm Hùng đi Mai Dịch vẫn đang ùn đến Vinhome Skylake, nên là các bạn thính giả với áp lực giao thông này thì cũng vui lòng để chúng ta cẩn trọng hơn trong việc là chờ đợi và chờ đợi thôi. Có bất cứ một cái thông tin nào mới là chúng tôi cập nhật và chia sẻ với quý vị và các bạn ngay để các bạn nắm được tình hình các bạn nhé. Và sau đây mời các bạn đến với bản tin chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, hôm nay trên các trang mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm ngập tràn từ khóa phí duy trì tài khoản. Điều này xuất phát từ việc VETC và EPASS đồng loạt áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân, khiến nhiều tài xế bất ngờ. Dù số tiền không lớn, một số chủ xe vẫn đặt câu hỏi về cơ sở của khoản phí và giá trị dịch vụ nhận lại, đồng thời yêu cầu các khoản thu này cần được giải thích rõ ràng, hợp lý. Và sự rõ ràng cũng là yêu cầu được Cục Thuế đưa ra sau khi có phản ánh về việc cán bộ vòi vĩnh gây khó khi làm sạch mã số thuế. Tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh uy tín, kỷ cương, kỷ luật công vụ của toàn ngành thuế. Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm công chức có hành vi vòi vĩnh, gây khó dễ, cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm sạch mã số thuế. Và đáng chú ý, vé máy bay dịp 2 tháng 9 đang hạ nhiệt. Cụ thể, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội giảm khoảng 800.000 đồng so với cùng thời điểm năm ngoái. Các trạng đi Phú Quốc giảm khoảng 2,8 đến 3,5 triệu đồng. Trạng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng không biến động nhiều. Nguồn cung tăng khiến giá vé máy bay dịp 2 tháng 9 giảm so với cùng kỳ. Các chương trình kích cầu kéo theo chi phí một số combo du lịch hạ sâu. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay. Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng 4,5 điểm lên 1.732 điểm. Áp lực bán khiến đà tăng thu hẹp về cuối phiên. Nhóm dầu khí là điểm sáng đáng chú ý, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số với PLX, BSR, PVS, OIL và PVD. Bất động sản cũng giữ được sắc xanh với mức tăng 0,92%. Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính chịu áp lực điều chỉnh và lấy đi khoảng 0,6 điểm của thị trường. Thanh khoản đạt giá trị gần 15.000 tỷ đồng trong phiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 767 tỷ đồng. Thưa quý vị, giao dịch tài chính số đang tăng tốc, bùng nổ, mang lại dòng vốn lớn nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro và tranh chấp phức tạp. Vậy những rủi ro thực tế mà người dùng doanh nghiệp đối mặt trong giao dịch tài chính số là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để không sập bẫy rủi ro công nghệ? Chuyển động thị trường có bài phân tích.
10: Thưa quý vị, tốc độ giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn và dòng vốn có thể lưu chuyển gần như tức thời. Song theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy, giao dịch tài chính số cũng đang khiến các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro.
11: Đối với doanh nghiệp thì cái phạm vi rủi ro nó lại rộng hơn rất là nhiều, như là bị xâm nhập vào hệ thống, mã hóa dữ liệu để tống tiền, hay thất thoát dữ liệu khách hàng, gian lận nội bộ, giả mạo lệnh thanh toán, hoặc là sai lệch dữ liệu, gián đoạn hệ thống rủi ro từ các đối tác công nghệ. Đặc biệt, một điểm yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ có thể trở thành cái cửa ngõ dẫn đến toàn bộ rủi ro của hệ thống. Thì ở đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, là rủi ro công nghệ là thường không bắt đầu từ công nghệ, mà nhiều sự cố lại xuất phát từ cái quy trình thiếu chặt chẽ, không có sự phân quyền cụ thể, kiểm soát nội bộ còn yếu kém, con người chủ quan hoặc là thiếu cái cơ chế phát hiện rủi ro bất thường.
10: Theo tiến sĩ luật sư Phan Hoài Nam, CEO công ty WNA, trọng tài viên VIAC, Sự bùng nổ của các mô hình kinh doanh mới đang tạo ra sự đa dạng của các loại hình giao dịch với sự tham gia của nhiều chủ thể. Với sự can thiệp của nền tảng công nghệ vào hầu hết các khâu, cách giao dịch và quản lý khoản vay đã thay đổi. Điều này tất yếu dẫn đến các tranh chấp phức tạp hơn, đặc biệt khi nhà đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu và kết quả thẩm định của nền tảng. Thách thức hiện nay không chỉ dừng ở việc tạo lập hành lang pháp lý, mà còn là bài toán đảm bảo minh bạch, kiểm soát rủi ro. Tiến sĩ luật sư Phan Hoài Nam phân tích.
8: Trước đây chúng ta chỉ có là thông thường là ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia vào những giao dịch đấy. Chúng ta ký hợp đồng, ký sống, có con dấu. Nhưng mà ngày nay khi mà công nghệ đã tham gia rất là sâu vào những giao dịch tài chính rồi, chúng ta phải thực hiện bằng những giao dịch điện tử, từ hợp đồng điện tử đến chữ ký điện tử, này, rồi có những cơ chế xác minh eKYC, chữ ký điện tử. Đặc biệt là cái hệ thống pháp luật, tôi cho rằng là chưa thực sự theo kịp những cái sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực tài chính.
10: Dưới góc độ công nghệ, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhấn mạnh, doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát dữ liệu ngay từ đầu vào. Dù blockchain có ưu thế vượt trội trong lưu trữ và truy vết, công nghệ này không tự bảo đảm độ chính xác của dữ liệu ban đầu. Do đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ blockchain cần đặc biệt chú trọng quản trị dữ liệu, bảo vệ người dùng và xây dựng cơ chế tuân thủ phù hợp với đặc thù giao dịch số. Để đưa tài sản mã hóa vào giao dịch tín dụng, các bên cần làm rõ những vấn đề pháp lý. Ông Phan Đức Trung lưu ý thêm.
12: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày mà các cái sàn được cấp phép thì tất cả các hoạt động ngoài sàn sẽ được coi như rằng là nằm ở vùng xám và có những vùng gọi là vi phạm pháp luật. Vì vậy nên là cái rủi ro đầu tiên ở trong môi trường hiện tại đối với các cá nhân là sẽ cần phải điều chỉnh rất là mạnh ở trong các giao dịch mà mang tính ở những cái sàn nước ngoài. Đối với doanh nghiệp, mặc dù đó là một cơ hội mới nhưng mà cái khung về pháp lý cũng còn đang hầu hết là thử nghiệm. Thế nên là doanh nghiệp sẽ phải có những cái bước nhìn thận trọng đón đầu được những cái xu hướng có lợi.
10: Còn theo luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, luật sư điều hành L&T Partners, các tranh chấp liên quan đến fintech hay B2B lending đang gia tăng nhanh. Sự thay đổi liên tục của quy định pháp luật buộc doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật hợp đồng do đặc tính tốc độ của giao dịch số. Khi soạn thảo các điều khoản tranh chấp, doanh nghiệp nên ưu tiên yếu tố hòa giải thương mại. Luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên khuyến nghị.
13: Các cái doanh nghiệp cần phải làm là nên tìm cách để mà mình có thể xác định khi có một cái sự cố gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về ai, là bên cung cấp nền tảng hay là bên đi cho vay. Vì cái bên cung cấp nền tảng nó sẽ là liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chuyện là bị hacker tấn công chẳng hạn thì nó là trách nhiệm của ai, thì cái hợp đồng nó phải rất là rõ ràng để mà mình bảo vệ bản thân mình khi mà thực hiện các cái giao dịch liên quan đến tài sản số hoặc là cho vay trong cái giao dịch số.
10: Cũng theo các chuyên gia, chuyển đổi số thành công không phải là đưa càng nhiều hoạt động lên môi trường số càng tốt, mà là tạo ra một hệ thống có thể vận hành nhanh, minh bạch và an toàn, ngay cả khi rủi ro xảy ra. Trong nền kinh tế số, công nghệ tạo ra tốc độ, nhưng quản trị rủi ro mới tạo ra niềm tin và khả năng phát triển bền vững.
9: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đã gần 7 giờ kém 15 phút tối rồi và chúng ta thấy rằng là nhiều những cung đường vẫn đang chịu áp lực giao thông rất là cao. Ví dụ như gần đây là trung cư Tố Hữu đang bị kẹt nghẽn quốc lộ 3 điểm giao với đường 6 cây. Giao thông cũng đang bị tắc đường tại đây và trước đây vào khoảng độ non 10 phút là khu vực cầu Ngà các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả vẫn cứ quan tâm hỏi chúng tôi cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy đã có sự đổi mới gì chưa? Cây cầu Vĩnh Tuy thì trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy rằng là hướng Minh Khai hay là hướng Long Biên thì vẫn đều còn ở trong trạng thái đông đúc rồi, khó mà có thể hy vọng. Cầu Thanh Trì thì ít thông tin hơn. Cầu Nhật Tân thì vào khoảng độ 15-20 phút, 30 phút trước thì cho biết là đã có được sự thuận lợi theo cả hai chiều. Còn cây cầu Trường Dương thì vẫn đang rất là khó các bạn nhé. Khó từ làn hỗn hợp cho tới làn đường dành riêng cho xe ô tô. Vẫn còn đang rất là khó khăn từ bên mạng bờ Nam để chúng ta di chuyển tại đây các bạn ạ. Cầu Thăng Long à, cầu Thăng Long tôi xem nào. Cũng phải lên tới 20 phút rồi, chưa thấy có thông tin gì mới. Và nếu như là các bác tài muốn phản ánh về tình hình giao thông cầu Thăng Long mà chia sẻ thông tin đó với đông đảo các bạn thính giả, anh em lái xe khác, chúng ta có thể gọi tới số điện thoại 02437919191 để cung cấp thông tin các bạn có. Và chúng tôi đang chờ những thông tin được hồi đáp từ phía quý vị và các bạn ngay.
14: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
15: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và công Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
14: Có gì khác biệt thế anh?
15: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
14: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
15: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
14: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
15: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
16: Em chào sếp ạ.
17: Chú vừa về đấy à?
16: Dạ.
17: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
16: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
17: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
16: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
17: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
16: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
18: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
17: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
19: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
20: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Cầu Thanh Trì đã có những phản hồi tốt, lưu thông ổn theo cả hai chiều, cầu Nhật Tân cũng vậy, hai chiều đều ổn các bạn ạ. Đó, cầu Trường Dương thì vẫn là gặp khó rồi. Quốc lộ 1A cũ thì đoạn đi qua cây xăng Văn Giáp Thường Tín vẫn còn đang bị nghẽn tại đây một đôi chút các bạn nhé. Ở phía tuyến đường Lê Trọng Tấn thì đoạn Vinmas có cây đổ ra đường và chúng tôi cũng đã thông báo về việc là cưa cắt trong vòng khoảng 2-30 phút đồng hồ vừa qua. Thế nhưng mà công tác này thì vẫn đang diễn ra, mặc dù trời tối rồi, các bạn thính giả sẽ để ý hơn một đôi chút. Cây cầu Thanh Trì, thêm một thông tin từ bạn Trần Ngô Hợi, bạn cho biết là hướng đi về trung tâm thành phố đang thoáng, anh em lái xe hoàn toàn có thể lựa chọn khu vực này để đi về phía lĩnh Nam trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Đó, còn cây cầu Thăng Long chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới để thông báo tới cho tất cả các bác tài khác, và trong lúc chờ thì đương nhiên sẽ là phần âm nhạc, chúng ta sẽ đến với giọng hát của Thùy Chi cùng nhóm nhạc M4U qua ca khúc có tên là Mưa.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Các bạn thính giả thân mến, sau ít phút để dành cho phần âm nhạc, chúng tôi quay trở lại để thông báo với các bạn là khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải dẫn lên cầu Trương Dương thì vẫn là khó khăn và cho cầu sẽ tốt hơn. Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Hoàng điểm giao này thì vẫn đang gặp trạng thái kẹt nghẽn. Còn bạn Tiến An cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn giao với đường gom và cao tốc hướng về cầu Nhật Tân vừa có 3 xe va chạm và làm chúng ta gặp khó khăn tại đây. Và đúng là buổi chiều ngày hôm nay thì do mưa lớn nên là tình hình giao thông của chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều các bạn ạ. Nên là chúng ta xin lưu ý với những cái điểm đường mà khuất tầm nhìn, đường cong và đường lạ hoặc là những nơi và đang tiến hành thi công vật liệu còn tập kết ngổn ngang thì rõ ràng là đường xấu nữa, thì chúng ta sẽ nên cẩn trọng hơn so với những cái thời điểm mà thời tiết tốt để chúng ta đi qua trong cái trạng thái là không gặp phải những tình huống như va quệt mà chúng tôi vừa mới đề cập.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành

0: Phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Endion của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Endion là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Đã là gần 7 giờ tối các bạn ạ, và chúng tôi vừa mới đề cập tới một cái vụ va chạm mà ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn giao giữa đường gom và cao tốc hướng về cầu Nhật Tân đấy ạ. Em mong các bạn thính giả hết sức để ý, vụ va chạm này vừa mới xảy ra ít phút thôi nên là cũng chưa có giải quyết được ngay các bạn nhé. Đến với vành đai 3, thính giả Nguyễn Sơn chưa biết là vành đai 3 từ Pháp Vân đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch thì vẫn còn đang tắc lắm. Thì chúng ta cũng thấy rằng là vẫn phải chờ đợi khá là lâu trong thời điểm như thế này, và dù bây giờ cũng đã là gần 7 giờ tối, còn điểm đường nào nữa để chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau xem là còn kẹt nghẽn hay không nào. Vành đai 3 lên cầu Thăng Long vẫn đang còn trở ngại các bạn ạ, do xe tập trung tại đây là quá dày nên tốc độ của chúng ta cũng chưa được cải thiện, hoặc là cải thiện, có cải thiện nhưng mà nó không đáng kể lắm các bạn ạ. Nên là chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận điểm nóng này trong thời điểm là gần 7 giờ tối các bạn nhé. Và giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay thần may mắn sẽ mỉm cười với ai qua những con số nào. Thưa quý vị và các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01386 ngày 18 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6/55. Bộ số may mắn đó là 41 48 38 18 15 03 và số đặc biệt là 30. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 32,3 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 3,2 tỷ đồng. Tiếp theo đây là kết quả kỳ 00767 ngày 18 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mark 3D Pro. Các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 646 548. Giải nhất 337 450 439 225. Giải nhì 177-003-818-912-236-850 và giải 3 851-322-596-620-08-5-718-492 và 812.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott chiều nay, còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Có mặt tại tuyến đường Phan Chu Trinh thì chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía ban duy tu cho biết là cành cây gãy rơi ra mặt đường sau cơn dông lốc vào chiều nay, nên là các phương tiện chú ý khi lưu thông. Đơn vị quản lý hiện đang tiếp cận để xử lý thu dọn sớm trong cái thời điểm mà mặt đường vẫn còn trơn ướt và tầm nhìn của chúng ta tối thẫm như thế này, đến việc mà xuất hiện những cái dị vật, cành cây hoặc là những thứ khác mà ở trên đường đều làm chúng ta gặp phải những rủi ro. Đây bây giờ các bạn để ý ở phía 21 Phan Chu Trinh do có một cành cây gãy tại đây các bạn nhé. Trung thư Tố Hữu thì vẫn đang bị kẹt nghẽn và các bạn cho biết là một tiếng đồng hồ vừa rồi thì các bạn nhúc nhích đâu đó được khoảng 50 mét thôi, rất lâu và làm chúng ta cảm thấy là sốt ruột trong những thời điểm như thế này. Đáng lẽ đã trở về nhà thế nhưng mà chưa. Bây giờ chúng ta vẫn đang đối mặt với áp lực giao thông.
5: Anh này,
6: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi.
6: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
6: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Này, đi cà phê không?
9: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
8: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
9: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
8: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
9: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
8: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
9: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
10: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
11: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
10: Trong nước mà ổn không?
11: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
10: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
11: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
12: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
13: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
12: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
13: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
12: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
3: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới từ phía cống Chèm. Chúng ta vẫn đang kẹt nghẽ tại đây theo hướng đi ra phía cầu Thăng Long các bạn ạ. Còn trên cây cầu Thăng Long thì di chuyển chậm theo cả hai chiều, không ùn nghẽn nặng như là thời điểm cách đây 2 tiếng nữa. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn khá chậm. Đường Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm thì vụ va chạm ở ngay đầu cầu Sông Thiếp nằm tại làn 1, hai xe con va chạm với nhau tại đây. Và như chúng tôi đã đưa thông tin thì vụ va chạm này là từ thời điểm là 18 giờ 55 phút điểm giao đường gom và cao tốc hướng về phía cầu Nhật Tân. Còn Võ Chí Công hai chiều đều đang ùn nhẹ. Nếu như là quý vị và các bạn đi tại đây hơi đông chậm một đôi chút lên tới cầu Nhật Tân thì hai chiều đều thoáng xe hơn. Chúng ta chỉ chú ý giữ khoảng cách an toàn để nhằm kịp thời xử lý tình huống. Một ca khúc nữa xin được gửi tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn hài lòng trước khi chúng ta quay trở lại gặp nhau.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

khó khăn thì cũng đã giảm đi nhiều, nhất là khi mà mưa đã tạnh các bạn ạ. Tuy nhiên thì sau mỗi khoảng thời gian chúng tôi theo dõi thấy rằng từ phía Chèm đi cầu Thăng Long thì vẫn kẹt nghẽn kéo dài, xe xếp hàng cỡ khoảng 2 cây số tại đây. Nhiều xe ô tô thì còn thậm chí đi vào chính trong giờ cấm, làm cho tuyến đường này cũng trở nên là khó khăn hơn. Đi từ phía Trần Phú Nguyễn Khuyến để đi ra phía mạn Nguyễn Trãi đã bắt đầu dễ thở hơn một đôi chút rồi đấy các bạn ạ. Nhất là khi mà chúng tôi đề cập tới là mưa tạnh. Mưa tạnh thì giúp cho chúng ta đẩy nhanh được tốc độ di chuyển và tầm quan sát của chúng ta cũng cải thiện một cách rất là đáng kể. Võ Chí Công hai chiều còn ùn nhẹ thôi các bạn ạ. Và chúng tôi đề cập tới là lên cầu Nhật Tân thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Còn vòng xuyến Sipucha thì các bạn thân mến, bạn Ngô Sĩ cho biết là có va quệt giữa một xe ben và một xe con hướng lên cầu Thăng Long để đi sang phía Nội Bài. Ngay vòng xuyến Sipucha có va chạm giữa một xe ben và một xe con hướng lên cầu Thăng Long các bạn nhé. Hãy để ý khu vực này khi mà vụ va chạm tại đây chúng tôi cũng vừa mới nhận được thôi các bạn ạ, để chúng ta chủ động vòng tránh hiện trường. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với giọng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh qua ca khúc có tên Chờ Ngày Mưa Tan.

0: the coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người

0: cầm lái cho hành trình đêm sau hợp caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp nhích dẫn lối, sound of caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đã trôi về những giây phút phía cuối của khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay rồi. Các bạn còn năng lượng không ạ? Và chúng ta còn đủ thể chất để làm sao đảm bảo sức khỏe khi lái xe không ạ? Đó cũng là lời hỏi thăm của chúng tôi, ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm. Bởi vì hôm nay là chúng ta đã trải qua một cái quãng đường. Phải nói rằng đôi khi nhiều các bác tài là quãng đường thì vẫn vậy, nhưng mà thời gian thì dài hơn quá lớn, làm cho chúng ta cũng trở nên là mệt mỏi. Bây giờ ở phía vòng xuyến cầu Trương Dương, tại phía khu vực Hoàn Kiếm đó, thì do vẫn tập trung lưu lượng phương tiện quá dày, với tập trung sự dày đặc như thế này vì chúng ta vẫn sẽ còn có một đôi chút nghẽn ứ tại đây. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, trời vẫn đang ở trạng thái mưa rất là to. Mưa ở phía Pháp Vân này mưa lâu thật đấy các bạn ạ, cả tiếng đồng hồ chưa thấy có dấu hiệu để tạnh, nên là các bạn cẩn trọng khi đi vào cao tốc này. Và trong trường hợp mà chúng ta gặp phải sự cố, hãy liên hệ với số điện thoại hỗ trợ 1900 8099 hoặc là trực ban đơn vị từ Cục Cảnh sát Giao thông là 0228 3899 666. Nối tiếp cho giờ cao điểm chiều như thường lệ, bây giờ phía cuối sẽ là bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Ayoub Buadi, tiền vệ trẻ được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu euro, tương đương 85 triệu bảng cho câu lạc bộ Lille để hoàn tất thương vụ này. Việc chiêu mộ Buadi được xem là động thái nhằm khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Rodri để lại sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đến Barcelona. Trong khi đó, sau khi hoàn tất hợp đồng với Rodri, nhiều khả năng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ được đội bóng xứ Catalonia cho ra mắt trong trận đấu ở Cúp Juan Gamper vào ngày 20 tháng 8 tới. Theo kế hoạch, hôm nay thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Barcelona. Nếu không phát sinh vấn đề về sức khỏe, Rodri sẽ tiến hành ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalonia. Liverpool thì vừa thống nhất các khoản tài chính trong hợp đồng 5 năm với Mbappe. Cầu thủ này được cho là đã lựa chọn Liverpool thay vì tiếp tục theo đuổi sự quan tâm từ Bayer Leverkusen. Mbappe được xem là phương án kế nhiệm Mohamed Salah ở hành lang cánh phải của Liverpool. Ngoài ra, The Cop cũng được cho là đã gửi tới Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 135 triệu euro, tương đương khoảng 115 triệu bảng cho Barcola. Trước đó, đội bóng thành phố Cảng chỉ phát đi tín hiệu sẵn sàng chi từ 86 đến 100 triệu bảng cho tuyển thủ người Pháp.
3: Tiêu điểm trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách ở Kuala Lumpur, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã về Hà Nội vào chiều qua. Toàn đội nhanh chóng ổn định sinh hoạt, tập trung nghỉ ngơi, thả lỏng để hồi phục thể lực sau chuỗi ngày thi đấu và di chuyển. Ban huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng thể lực của các cầu thủ, lên phương án nhân sự. Đình Bắc và đồng đội trở lại tập luyện vào chiều nay trên sân Mỹ Đình, hoàn thiện chiến thuật cho trận bán kết lượt về gặp đội khách Malaysia diễn ra vào 8 giờ tối mai ngày 19 tháng 8. Đáng chú ý, đoàn quân của huấn luyện viên Tân Trương Hồ cũng có lịch trình tương đồng, thậm chí họ có mặt ở Hà Nội sớm hơn cả đội chủ nhà. Đang bị dẫn 0-2, đội tuyển Malaysia sẽ phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và nuôi hy vọng đảo ngược tình thế. Ngược lại, đội chủ nhà có nhiều lựa chọn trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu vượt qua vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế không nhỏ. Bởi theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22 tháng 8 trên sân của đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Singapore. Trong khi đó, trận chung kết lượt về tổ chức ngày 26 tháng 8 trên sân của đội giành chiến thắng ở cặp bán kết giữa Việt Nam và Malaysia. Trọng tài người Nhật Bản Ohashi Yusuke sẽ

0: điều khiển trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Hỗ trợ cho trọng tài chính là hai trợ lý người đồng hương, trọng tài thứ tư ở trận đấu này đến từ Indonesia. Trọng tài Ohashi Yusuke từng có kinh nghiệm cầm cân nảy mực tại các trận đấu lớn của Nhật Bản và từng có thời gian làm việc tại Đức. Ông cũng từng điều khiển 3 trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Phía cuối của khung giờ cao điểm, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ thính giả Đỗ Quang Huy. Bạn cho biết là bên mạng phía Hoàng Quán Chi, Nguyễn Hữu An thì vẫn còn đang hơi khó tại đây một đôi chút các bạn ạ. Đó là một cái thông tin mà có lẽ là cũng làm chúng ta chưa thực sự là hài lòng lắm với khung giờ cao điểm như thế này, bởi lẽ ra giờ này thì chúng ta phải về nhà rồi. Cầu Trương Dương sang phía Long Biên thì vẫn kẹt nghẽn, và các bạn thính giả cho biết mất cả tiếng đồng hồ mà đôi khi vẫn cứ loay hoay đi lại chờ đợi tại đây chứ cũng chưa được đi đâu các bạn ạ. Đó, nhiều bạn thì phải chia sẻ những điều đó, thực sự là một ngày vất vả với điều kiện thời tiết mưa và đúng vào giờ tan tầm, và sự vất vả nào rồi cũng sẽ qua thôi. Các bạn giữ được sự ổn định về mặt tâm lý để chúng ta trở về nhà, bởi sau cơn mưa trời lại sáng các bạn nhé. Xin mượn tứ của một ca khúc để chúng ta sẽ chia tay nhau trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình trong những thời điểm phải nói rằng là cực kỳ khó khăn về giao thông và thời tiết. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngập tràn niềm vui, đầm ấm cùng với gia đình của mình. Còn với các bác tài làm ca đêm, công việc suôn sẻ thuận lợi và luôn luôn giữ sóng FM 91 MHz để lắng nghe những chương trình giải trí khác. Thân ái chào tạm biệt.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: FM bất động sản.
3: FM bất động sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV về giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
5: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung Siêu đô thị thế hệ mới, lời giải cho bài toán phát triển đô thị Việt Nam trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Sau đó là chuyên mục Tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề Nội thất công thái học trong chuyên mục Gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch điều phối vật liệu xây dựng thông thường nhằm bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm trong năm 2026 và định hướng đến giai đoạn 2027-2030.
4: Theo kế hoạch, thành phố sẽ chủ động điều phối các loại vật liệu thiết yếu như đá xây dựng, cát san lấp và đất san lấp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung từng xảy ra tại nhiều dự án hạ tầng lớn.
5: Nguyên tắc điều phối được xác định khá rõ ràng, trong đó ưu tiên cao nhất dành cho các công trình trọng điểm quốc gia, tiếp đến là các dự án trọng điểm của thành phố và các dự án do nhà đầu tư chiến lược triển khai.
4: Việc phân bổ vật liệu cũng sẽ căn cứ trên 3 tiêu chí gồm yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, khoảng cách vận chuyển từ mỏ đến dự án nhằm giảm chi phí logistics và khả năng đáp ứng thực tế của từng mỏ khai thác.
5: Sở Xây dựng sẽ công khai danh sách các mỏ khoáng sản đang hoạt động để chủ đầu tư chủ động làm việc, ký hợp đồng cung ứng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với đơn vị khai thác, chủ đầu tư có thể báo cáo để cơ quan quản lý xem xét điều phối sang nguồn cung khác.
4: Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cập nhật thường xuyên trữ lượng công suất các mỏ, đồng thời nghiên cứu cơ chế mở rộng công suất, cấp phép mỏ mới và tháo gỡ các thủ tục liên quan.
5: Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm theo đúng giấy phép được cấp. Chủ đầu tư phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng vật liệu và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng.
4: Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật nhỏ sửa đổi liên quan đến quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư.
5: Theo HORIA, dự thảo cần thống nhất với nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khi sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, thay vì cách hiểu là sở hữu nhà chung cư có thời hạn.
4: Hiệp hội cũng đề xuất đổi tên các quy định trong dự thảo luật thành thời hạn sử dụng nhà chung cư nhằm đảm bảo thống nhất về mặt pháp lý và tránh gây tâm lý lo ngại cho người dân.
5: Một nội dung đáng chú ý khác là đề nghị không áp dụng hồi tố đối với các chung cư được xây dựng từ năm 1995 đến trước khi luật nhà ở mới có hiệu lực.
4: Theo HORIA, tuổi thọ của công trình phụ thuộc không chỉ vào thiết kế ban đầu mà còn chịu tác động của chất lượng xây dựng, công tác bảo trì và quá trình khai thác thực tế. Nhiều công trình dù đã hết tuổi thọ thiết kế nhưng vẫn đảm bảo an toàn sau khi được bảo dưỡng đúng quy định.
5: Hiệp hội cũng kiến nghị làm rõ quy định về chấm dứt quyền sở hữu theo hướng chỉ chấm dứt khi công trình buộc phải phá dỡ và chủ sở hữu không còn quyền chiếm hữu sử dụng đối với công trình đó.
4: Những góp ý này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường nhà chung cư, đồng thời

0: thời tạo sự minh bạch, ổn định tâm lý cho người dân cũng như các nhà đầu tư trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

thầm chắc mọi thứ trái ngược với duyên tình em. Lúc mình buồn nhìn trời vội thở, mưa tháng bay là cơn mưa rào rạt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hận ai cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nhau ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượng lạc được hết những thứ trước kia đã xa mình. Là em hồi đó hay là anh bây giờ, cô đơn đứng chữa ngày ba tình. Hòn hôn tháng bảy chưa bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em, anh còn chưa dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự buộc mình yêu em.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm phát triển theo mô hình đô thị đơn cực, các thành phố lớn như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với hàng loạt sức ép từ gia tăng dân số, ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng tới ô nhiễm môi trường và thiếu hụt không gian sống chất lượng. Trong bối cảnh đó thì mô hình siêu đô thị thế hệ mới đang được nhiều chuyên gia xem là hướng đi tất yếu cho quá trình đô thị hóa của Việt Nam.
3: Điểm đáng chú ý là siêu đô thị ngày nay không còn được định nghĩa đơn thuần bằng quy mô dân số hay là diện tích, thay vào đó là một mô hình phát triển đa trung tâm có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, quản trị thông minh và chú trọng chất lượng sống của cư dân.

0: Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, sự phát triển tập trung vào khu vực lõi nhiều năm qua đã khiến dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế dồn nén về trung tâm. Hệ quả là giá bất động sản liên tục leo thang, hạ tầng chịu áp lực lớn, trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm.
1: Theo định hướng quy hoạch mới, Hà Nội đang từng bước chuyển sang mô hình siêu đô thị đa trung tâm với các đại đô thị phát triển dọc vành đai 4 cùng các trục Bắc Đông, Tây Nam. Cao tốc, metro và các tuyến giao thông liên vùng sẽ trở thành xương sống, kết nối các cực phát triển mới, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng không gian phát triển theo hướng đô thị vùng, gắn với các đô thị vệ tinh và hành lang kinh tế ven biển.
0: Có thể thấy, khi mà các cực phát triển mới được hình thành, áp lực dân cư sẽ từng bước được phân bổ, thay vì tiếp tục dồn về khu vực trung tâm. Không chỉ tạo thêm không gian phát triển, mô hình này còn được mở ra cơ hội hồi sinh những khu đô thị cũ thông qua việc tái cấu trúc chức năng và nâng cao chất lượng hạ tầng.
1: Đánh giá về vai trò của mô hình siêu đô thị trong quá trình phát triển đô thị Việt Nam, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
2: Thì tôi nghĩ không chỉ là đi lại một cách thuận tiện, cái thứ hai là đất đai, hạ tầng thì được kết nối một cách rất là rõ ràng, bởi vì bên kia là gần như là làm mới, do đó cho nên là bất động sản phía Bắc đang lên từng ngày hoặc đang nóng lên. Và cái điều ấy cũng đúng thôi, bởi vì nó đang là một trong những nội dung để chúng ta xây dựng cái bộ mặt quy hoạch đô thị ở phía Bắc của chúng ta, tạo dựng cái sự cân bằng giữa phía Bắc và phía Nam của thủ đô Hà Nội.
0: Theo nhiều chuyên gia thì điểm khác biệt của siêu đô thị thế hệ mới còn nằm ở việc hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Thay vì chỉ xây dựng nhà ở, các khu đô thị sẽ tích hợp đồng bộ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu nghiên cứu, công viên, logistics và không gian sáng tạo. Mô hình đô thị 10 đến 15 phút, nơi người dân có thể tiếp cận hầu hết các tiện ích trong khoảng cách di chuyển ngắn, cũng đang trở thành mục tiêu hướng tới.
1: Không chỉ thay đổi cách tổ chức không gian đô thị, mô hình này còn tạo ra những cực tăng trưởng kinh tế mới. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực vệ tinh sẽ có điều kiện thu hút doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như là dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là yếu tố góp phần điều tiết thị trường bất động sản, hình thành các vùng giá mới và giảm áp lực tăng giá quá mức tại khu vực trung tâm.
0: Một xu hướng đáng chú ý khác là nhiều siêu đô thị trên thế giới đang phát triển theo hướng mở rộng ra không gian ven biển nhằm tận dụng lợi thế về kinh tế biển, logistics và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam với đường bờ biển dài cùng các vùng kinh tế trọng điểm ven biển cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển theo hướng này.
1: Nhận định về xu hướng phát triển trong thời gian tới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng mô hình siêu đô thị sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, quỹ đất nội đô dần thu hẹp và nhu cầu về chất lượng sống không ngừng gia tăng. Đồng thời, xu hướng phát triển các đô thị hướng biển, đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị ven biển sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới trong tương lai.
3: Thực ra là bây giờ họ tiếp cận đô thị là theo cái tiếp cận hệ sinh thái. Tức là người ta không làm quá nhiều các cái đô thị tập trung như cái kiểu như là cứ mở rộng dần. Mà người ta sẽ làm cái đô thị vệ tinh. Và nó thành nhiều cái điểm, cái vệ tinh cùng với cái trục chính. Nó sẽ có những cái kết nối các cái nguồn lực. Đó là những cái tuyến giao thông. Giao thông có thể đường bộ, sau này đường sắt, rồi đường metro, rồi đường hàng không, rồi đường thủy. Nhất là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh này thì cái đường thủy là phải duy trì, cho nên là mình có những cái lợi thế khác để mình làm.
0: Có thể thấy phát triển siêu đô thị thế hệ mới không đơn thuần là mở rộng quy mô đô thị mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện về không gian, hạ tầng và phương thức quản trị. Đây cũng là nền tảng để các thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và từng bước thích ứng với những yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.
1: Khi quy hoạch đi trước một bước, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và các cực phát triển mới được hình thành, siêu đô thị sẽ không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành không gian sống, làm việc và sáng tạo hiện đại. Đó cũng được xem là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế đô thị Việt Nam trong những thập kỷ tới.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Mangala Complex, dự án căn hộ tọa lạc tại Bắc Ninh được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng lớn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý đang làm việc tại các khu công nghiệp. Điểm nhấn của dự án là 414 căn hộ 2 phòng ngủ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm, phù hợp với các gia đình chuyên gia hoặc là nhóm kỹ sư lưu trú dài hạn. Dự án còn sở hữu vị trí ngay cửa ngõ khu công nghiệp Sông Khê, Nội Hoàng, thuận tiện kết nối Hà Nội, sân bay và các tuyến cao tốc trọng điểm. Theo định hướng phát triển mô hình Industrial Hub Living, Mangala Complex tích hợp hệ tiện ích nội khu cùng phố thương mại Downtown, tạo nên môi trường sống, làm việc và giải trí khép kín. Dự án hiện đang được giới thiệu ra thị trường, hướng đến phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê.
1: Thưa quý vị, tại Sapa, Avora Mường Hoa đang được tập đoàn Alpha Nam phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 83 hectare ngay trung tâm thung lũng Mường Hoa. Dự án được định hướng theo mô hình bất động sản di sản, kết hợp phát triển nghỉ dưỡng cao cấp với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Quần thể quy tụ nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như là Intercontinental, JW Marriott, Sofitel và Koya by Marriott, đồng thời phát triển các khu biệt thự giới hạn, trung tâm văn hóa, khu mua sắm, onsen, spa và làng ẩm thực quốc tế. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến việc đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn toàn cầu hòa quyện với không gian nguyên bản của thung lũng Mường Hoa, góp phần hình thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế mới của vùng Tây Bắc.
0: Tiếp theo là The Palm Island, phân khu biệt thự đảo thuộc đảo châu Âu trong đại đô thị Eco Center Park, tỉnh Nghệ An. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 16 hectare với 11 nhánh đảo, mỗi nhánh chỉ bố trí từ 15 đến 20 căn biệt thự nhằm đảm bảo mật độ cư dân thấp và không gian sống riêng tư. Bao quanh các khu ở là hệ thống mặt nước, cây xanh cùng hạ tầng cảnh quan được đầu tư đồng bộ, kết hợp hệ thống an ninh đa lớp và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Chủ đầu tư cho biết, The Palm Island được phát triển theo mô hình compound hiện đại, hướng tới cộng đồng cư dân tinh hoa với các loại hình biệt thự đơn lập, song lập và biệt thự đảo có diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống.
1: Và thông tin tiếp theo đến từ D Diamond Blue, dự án căn hộ hạng sang của Tân Hoàng Minh vừa được vinh danh ở hạng mục căn hộ hạng sang có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2026. Tọa lạc tại khu vực phía đông Hà Nội, dự án nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ viên kim cương xanh, sử dụng hệ kính Lowy bao phủ toàn bộ công trình, kết hợp với hệ điều hòa trung tâm Chiller nhằm đảm bảo tính đồng nhất cho mặt đứng kiến trúc. Chủ đầu tư cũng lần đầu ứng dụng hệ cửa kính trượt slide down, mở rộng không gian kết nối giữa căn hộ và cảnh quan bên ngoài. Theo đại diện Tân Hoàng Minh, D Diamond Blue là dấu ấn mới trong triết lý phát triển Crafted Living, hướng tới những công trình có giá trị thẩm mỹ, chất lượng và tính biểu tượng lâu dài trên thị trường bất động sản cao cấp.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội đầu tiên do PIM Land phát triển tại khu đô thị Vĩnh Viễn Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án dự kiến cung cấp 2093 căn hộ với nhiều loại diện tích từ studio đến 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu an cư của người độc thân, gia đình trẻ và các hộ nhiều thế hệ. Bên cạnh hệ thống căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, Marina Living Hạ Long còn tích hợp thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và bể bơi ngoài trời rộng gần 800 m². Dự án đã khởi công từ cuối năm 2025, hiện đang triển khai các hạng mục móng và tầng hầm, đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký đợt đầu, hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh và bền vững tại khu vực Vịnh Hạ Long.
1: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nha.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, ngày nay khi mà thời gian làm việc và sinh hoạt trong nhà ngày càng nhiều, người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của nội thất mà còn chú trọng đến sự thoải mái và tác động của chúng đối với sức khỏe. Đó cũng là lý do nội thất công thái học hay còn gọi là ergonomic đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình và văn phòng lựa chọn. Công thái học là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường và các thiết bị sử dụng hàng ngày. Từ những nghiên cứu về vóc dáng, tư thế và khả năng vận động của cơ thể, các nhà thiết kế tạo ra những sản phẩm nội thất giúp người dùng ngồi, đứng hay làm việc đúng tư thế, giúp giảm áp lực lên cột sống, cổ, vai và các nhóm cơ.
1: Chính vì được phát triển dựa trên những thông số khoa học, mỗi sản phẩm công thái học đều hướng đến việc nâng đỡ cơ thể một cách tự nhiên, chẳng hạn như là ghế ngồi làm việc có phần tựa lưng ôm theo đường cong cột sống, có thể điều chỉnh độ cao, độ ngã hay là tựa đầu phù hợp với từng người. Bàn làm việc cũng được thiết kế linh hoạt để người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng, hạn chế tình trạng ngồi quá lâu.
0: Không chỉ riêng ghế hay bàn làm việc, nhiều phụ kiện như giá đỡ màn hình, cái đỡ laptop, gối tựa lưng hay là đèn bàn công thái học cũng đang được sử dụng phổ biến. Những thiết bị này giúp điều chỉnh góc nhìn, giảm mỏi mắt, hạn chế đau cổ vai gáy và tạo cảm giác dễ chịu khi làm việc liên tục trong nhiều giờ.
1: Có thể nói đây không chỉ là những món đồ nội thất đơn thuần mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe ngay trong quá trình sinh hoạt và làm việc mỗi ngày. Và để hiểu rõ hơn về vai trò của công thái học trong thiết kế nội thất hiện đại thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của nhà thiết kế kiến trúc Nguyễn Mạnh Hà, đại diện công ty Mạnh Hà Design.
2: Nhờ công thái học thì làm cho các cái sản phẩm nó trở nên tiện nghi và an toàn hơn. Ví dụ như các cái góc cạnh của bàn ghế hay là các cái góc kệ thì chúng ta có thể thiết kế bo tròn làm cho cái lối giao thông nó cũng mềm mại hơn và khi sờ chạm nó cực kỳ là an toàn, nhất là đối với em bé. Các cái món đồ như tủ quần áo hay là tủ bếp thì chúng ta lại có thêm những cái phụ kiện giảm chấn làm cho cái việc sử dụng nó nhẹ nhàng hơn, hạn chế những cái va đập gây khó chịu, gây tiếng ồn. Hay là chân bàn, chân ghế thì thường chúng ta sẽ thiết kế thêm những cái nút mủ giúp cho chúng ta di chuyển mà không gây ra những cái vết chảy xước trên sàn và cũng không mang lại những cái tiếng ồn gây cót két rất là khó chịu cho tai chúng ta khi sinh hoạt trong gia đình. Cùng với đó, công thái học trong thiết kế đồ vật nội thất nó cũng có những cái giải pháp thông minh, ví dụ như là tủ giày thì chúng ta có thể thiết kế kết hợp mỗi một chiếc ghế để chúng ta mang giày tốt hơn, thay vì việc là chúng ta lấy giày ra thì chúng ta cúi người khom lưng làm cho cái lưng của chúng ta nó sẽ lâu ngày không được tốt về mặt sức khỏe.
0: Thưa quý vị, một sản phẩm nội thất đẹp chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi gia đình có chiều cao, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng khác nhau. Vì vậy, ngay từ giai đoạn thiết kế, gia chủ nên trao đổi kỹ với kiến trúc sư về số lượng thành viên, thói quen làm việc cũng như công năng mong muốn để lựa chọn kích thước và kiểu dáng nội thất phù hợp nhất.
1: Mặc dù giá thành của nội thất công thái học thường cao hơn các sản phẩm thông thường do yêu cầu nghiên cứu, thiết kế và cơ cấu điều chỉnh phức tạp hơn, nhưng đây được xem là khoản đầu tư lâu dài cho sức khỏe. Việc duy trì tư thế đúng không chỉ giúp cho chúng ta hạn chế các bệnh về cột sống, xương khớp mà còn cải thiện sự tập trung và hiệu quả trong học tập làm việc.
0: Có thể thấy xu hướng nội thất hiện đại đang dần chuyển từ việc chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ sang chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm của người sử dụng.

0: dụng. Một chiếc ghế ngồi đúng tư thế, một chiếc bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao hay là hệ thống chiếu sáng phù hợp đều góp phần tạo nên không gian sống tiện nghi và chất lượng hơn mỗi ngày.
1: Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm góc nhìn khi mà lựa chọn nội thất cho gia đình hoặc là nơi làm việc của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Quý vị thính giả thì chắc là cũng đã quá thân quen với Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Một vài những câu chuyện cuộc sống được gửi gắm làm chủ đề của giảm tốc lên đèn là cái cớ cho cái cuộc gặp gỡ mỗi tối thứ ba. Hy vọng rằng cứ mỗi lần mà Duy Thanh đồng hành cùng các bạn trong các khung giờ của giảm tốc lên đèn là một cái khoảng dừng, một cái khoảng mà ở đó trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu có những cái sự điều tiết về vận tốc để mà chúng ta sẽ quan sát, học hỏi và chiêm nghiệm về một vài những cái giá trị về mặt cảm xúc, về sức khỏe tinh thần. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng với quý vị thính giả cũng là một cái khách mời cũng vô cùng thân quen. Nếu như quý vị thính giả đã quen với người đồng hành này trong các chủ đề về tài chính thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cái khía cạnh khác mà đâu đó chúng ta vẫn ít có thấy bạn ấy trên giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá quý vị nhé. Cùng chào đón quay trở lại công danh vẫn hay xuất hiện trong những cái chủ đề về tài chính tại giảm tốc lên đèn tối nay.
10: Xin chào quý vị khán giả của giảm tốc lên đèn VOV Giao thông. Và một lần nữa thì Danh rất là vui được gặp lại quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Có thể hôm nay chúng ta không nói về tiền bạc, không nói về tài chính, nhưng cũng là một cái chủ đề rất là thú vị đúng không ạ? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến con người và thậm chí là tinh thần của chúng ta.
3: Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi cuộc sống thay đổi, mình thích nghi hay thay đổi chính mình. Lý do vì sao mà Duy Thanh lựa chọn Danh là khách mời của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay? Thì vì qua cái hành trình quan sát cuộc sống cá nhân của công Danh thì Duy Thanh thấy bạn ấy có một cái khả năng rất là đặc biệt. Đó chính là cái sự thích nghi cực kỳ tốt trong những cái môi trường mới. Xin được chia sẻ ngoài lề một tí xíu. Công Danh có một cái khoảng thời gian du học ở Pháp, rồi sau đó thì bắt đầu có một cái khoảng thời gian ngắn quay về Việt Nam và công tác tại khu vực miền Nam. Sau đấy lại chuyển sang khu vực miền Bắc, lại tiếp tục phát triển sự nghiệp ở khu vực phương Bắc. Và bây giờ thì bạn ấy đang trong một hành trình đi đi về về giữa Bắc và Nam cho cái công việc hiện tại của mình. Thế nghĩ rằng là để có thể được phát triển trong nhiều môi trường khác nhau như thế, thì cái khả năng linh hoạt và thích nghi trong cái tính cách tư duy của công dân nó phải là một người cực kỳ tốt ha.
10: Tại sao mình không nghĩ rằng do không có nhiều sự lựa chọn và mình hay có một cái câu cửa miệng gọi là hoàn cảnh đưa đẩy. Thực ra thì Danh nghĩ rằng đúng, tất cả nó cũng sẽ đều phải có bối cảnh, có hoàn cảnh và có cái cơ duyên của nó, thì khi đó mình mới gọi là bước vào cái sự lựa chọn đó và bước vào cái con đường đó, hoặc là đặt mình vào trong cái tình huống đó. Vậy thì khi đó mình chỉ có còn hai sự lựa chọn thôi, tiếp tục hoặc là dừng lại. Vậy thì tiếp tục thì phải như thế nào, mà dừng lại thì thôi thì không cần phải nói gì nữa. Vậy thì khi mà mình chọn tiếp tục thì bắt buộc mình cũng sẽ phải có sự thích nghi, mình cũng sẽ phải có những cái thay đổi, thậm chí là thay đổi chính bản thân mình.
3: Công nhân có biết rằng là một cái từ khóa nó là một cái tư duy phù hợp với thời đại hiện tại bây giờ, với những cái biến đổi nhanh, với những cái sự biến động khá là lớn, thì các bạn trẻ, ngay cả Duy Thanh cũng vậy, vẫn hay bám vào một cái từ khóa, đó chính là flexible, linh hoạt. Cái sự linh hoạt và thích nghi trong những cái sự biến động đổi mới là một cái tư duy cần có cho cái nhu cầu phát triển của cá nhân và của xã hội. Thì Thanh nghĩ rằng là cái sự thích nghi ở công danh nó rất là phù hợp để mà chúng ta có thể đặt để trong Giảm Tốc Lên Đèn. Bởi vì qua những cái câu chuyện mà Thanh gặp gỡ từ thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn á, Thanh thấy có những người sẽ rời ở một cái nơi nào đấy mà mình đã từng nuôi hy vọng, nhưng nó không đạt được cái mong cầu của mình. Sau đó chuyển sang cái môi trường khác, như là từ phương Bắc di chuyển vào phương Nam, hay từ một cái môi trường mà vốn dĩ nó là sở trường, rồi chuyển hẳn sang một cái ngành nghề mới. Tất cả những cái sự thay đổi này đều cần cái sự thích nghi chứ, đúng không? Và cái câu chuyện mà thích nghi tốt hay không tốt, nó là cái câu chuyện liên quan đến cái khả năng, bản năng cá nhân, hay là một cái sự học hỏi tìm tòi, rồi mình mới bắt đầu có những cái gọi là một cái kiến thức linh hoạt.
10: Thực ra thì nhân cái câu chuyện mà anh nói cái sự phù hợp, hoặc là ít nhất là hôm nay chúng ta nói chuyện với trên kênh VOV Giao Thông, Giảm Tốc Lên Đèn, và đặc biệt chắc chắn có rất nhiều bác tài, thì Danh cũng bật mí một chút xíu là bản thân gia đình Danh, đặc biệt là phía ngoại, là cũng có hoạt động kinh doanh vận tải. Và ngay từ ông ngoại là cũng đi khắp nơi, ông ngoại rồi đến các cậu, rồi các dượng vân vân, thì cũng di chuyển khắp nơi như vậy. Và thực ra Danh nghĩ ngay từ nhỏ cũng vậy, khi mà mình đi theo ba chẳng hạn, ba cũng là kinh doanh vận tải, thế thì mình cũng được đi khắp nơi. Thế thì Danh cũng không biết là bản thân các bác tài, nếu mà tự chiêm nghiệm lại thì thấy bản thân mình cũng là có sự thích nghi đó chứ, đúng không ạ? Mình đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, rồi thậm chí là trên những cái cung đường khác nhau, trong những cái điều kiện thời tiết khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vân vân, thì cũng có thể là Danh được nuôi dưỡng từ đó. Và khi đó là mình có những cái trải nghiệm như vậy, thì mỗi từ đó nó hình thành nên có một cái điều thú vị nữa, đó là mình cũng thích đi. Mà khi mà mình thích rồi á, mình có sự tò mò, mình có sự gọi là hứng thú với nó, thì chắc chắn mình có động lực để thích nghi và động lực để có sự thay đổi từ chính từ bên trong. Chứ còn nhiều khi á, Danh nói thật là, nói về chứ mình cứ nói hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng mà ép buộc hoặc là có những cái gì đó mà nó không thực sự thoải mái thì chắc chắn nó không thể tồn tại và bền bỉ được.
3: Cái điều mà Danh vừa mới nói ban đầu, tự nhiên Thanh suy nghĩ đến một cái hệ giá trị, nó giống như là một cái bước đầu cho cái câu chuyện thích nghi, đó chính là chấp nhận thực tại và tìm cách tồn tại.
10: Đúng rồi, cái đó Danh nghĩ hoàn toàn đúng. Có nghĩa là đầu tiên mình hay cứ nói đùa như thế này là mình cứ phải đặt chân lên mặt đất á. Có nghĩa là tất cả những cái gì, ai cũng sẽ muốn có một cái sự thay đổi, ai cũng sẽ muốn là mình có thể khám phá được nhiều hơn, thậm chí là có sự xây dịch. Tuy nhiên tất cả đầu tiên nó là trong trí tưởng tượng, đúng không ạ? Ví dụ như ngày xưa Danh đi du học cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi còn ở Việt Nam thì trong trí tưởng tượng của mình là nước Pháp hay là châu Âu hay gì đó, nó là một cái gì đó rất đẹp đẽ, rất hồng hào, rất mơ mộng. Nhưng mà khi mình đến đó rồi thì chắc chắn là một tháng đầu thì còn thấy mơ được, chứ còn tỉnh ngủ ra thì nó là trên mặt đất, nó là thực tại. Vậy thì giống như anh Thanh có chia sẻ, đó là đầu tiên mình phải chấp nhận cái thực tế. Và mình đang ở trên cái mặt đất đấy, trên cái địa hình đấy, và trong cái điều kiện hoàn cảnh đấy. Và mình muốn tồn tại thì đầu tiên mình học cách chấp nhận. và chấp nhận rồi thì à, vậy thì tiếp theo mình sẽ cần học tiếp cái gì nữa để có thể tồn tại. Và sau đó mới cái chuyện là thích nghi và cảm thấy thoải mái với nó.
3: Vậy thì quý vị thính giả đang ở đâu trong một cái môi trường mà đang cần cái yếu tố thích nghi? Các bạn thay đổi môi trường sống, các bạn đang tìm kiếm một cái môi trường làm việc mới, các bạn đang chuẩn bị hòa nhập trong một cái không gian mà vốn dĩ mình cũng cảm thấy hơi lạ lẫm. Câu chuyện thích nghi trong những cái môi trường mới nó không phải là một cái câu chuyện dễ, trong một cái thời đại mà vốn dĩ nó cứ đẩy ta theo

một cái thế mất kết nối, và đâu đó xây dựng một cái hệ tính cách là cứ hay hướng nội, tức là hướng về bên trong, ít có cái câu chuyện chúng ta cởi mở và đi ra bên ngoài. Rất là mong có một cái câu chuyện nào đó từ chính quý vị thính giả về một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mà chính quý vị cũng đã có một cái sự thích nghi khi thay đổi môi trường và đưa ra những cái sự lựa chọn mới mẻ trong cuộc sống của mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Công Danh thông qua tổng đài 0283991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Cũng có một cái lý do đặc biệt để Thanh hình thành nên chủ đề ngày hôm nay. Cách đây đôi ba hôm á, anh cũng trò chuyện với một thính giả cũng tại Giảm Tốc Lên Đèn. Bạn ấy làm công việc là DJ, xong sau đó thì có một vài những cái sự khó khăn về kinh tế, bạn ấy chuyển hướng học tập, học hỏi và phát triển mình ở những cái môi trường quốc tế, là bạn ấy đi nước ngoài sinh sống và kiếm thêm thu nhập. Thì sau đấy thì bạn ấy có một cái số vốn nho nhỏ và bạn ấy suy nghĩ rằng là chẳng nơi đâu bằng quê hương đất nước, và bạn quay trở về với Việt Nam và bạn xây dựng cái sự nghiệp tại đây. Và trong cái quá trình xây dựng sự nghiệp thì nhiều khi cũng có những cái vấn đề gặp phải, nó là những cái thử thách trong cái hành trình thích nghi của mình. Thanh nghĩ đó là những cái câu chuyện cực kỳ thú vị trong cái buổi tối Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 0283991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mời quý vị tín giả cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên ha, để mà chúng ta có thể thoải mái đăng ký ca khúc Cánh Cửa qua phần trình bày của Thịnh Suy.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cánh Cửa qua phần trình bày của Thịnh Suy. Trong cái lời bài hát thì có một cái đoạn mà Thanh cũng cảm thấy bản thân mình trong đó. Cứ mỗi lần mà đến một cái môi trường nào đó, một cái không gian nào đó cần có sự thích nghi, thì đúng thật là bước tới bước lại cũng đang rất là loay hoay. Không biết mình phải làm như thế nào cho cái câu chuyện thích nghi ở những cái giai đoạn đầu tiên. Lúc nãy mình đã đưa ra một cái bước, đó chính là chúng ta chấp nhận thực tế và tìm cách tồn tại. Thì bây giờ chúng ta xoáy sâu vào cái câu chuyện tìm cách tồn tại thì làm sao để có thể gọi là hòa nhập nhanh với một cái môi trường mới mà vốn dĩ nó là một cái thực tế mình đang đối mặt. Ví dụ như cái câu chuyện trước đây của Danh đi, một cái người Việt Nam du học ở Pháp, những cái ngày đầu tiên của Danh nó như thế nào?
4: Thực ra thì giống như lúc đầu Danh có nói, khi mà mình làm một cái gì á, bất cứ một cái thử thách nào hoặc là một cái tạm gọi là một cái sự thay đổi nào, một cái trở ngại nào, thì nó phải có động lực. Phải tìm được cái động lực của mình để làm sao mình có thể gọi là có cái nguồn lực hoặc là có một cái động cơ để vượt qua một cách dễ dàng, hoặc là ít nhất là mình nhìn lại mình cũng thấy rằng ok, mình phải cố gắng. Thế thì nhắc lại cái câu chuyện ngày xưa đi du học thì cũng vậy thôi. Thực ra là bản thân mình có mục tiêu. Mục tiêu là gì? Khi mình đã ra đi rồi thì mình cũng sẽ phải ra trò ra trống tí, đúng không ạ? Hoặc là ít nhất đi học thì cũng phải có bằng, hoặc là thậm chí là đạt được những cái mục tiêu về học tập, học vấn. Và đương nhiên thì trên cái hành trình đó nó không bao giờ dễ dàng. Vậy thì cứ mỗi lần, thật ra nó có một cái câu như thế này, không biết mọi người có nghe chưa, Danh nghĩ rằng mọi người cũng sẽ nghe nhiều rồi, nhưng mà ứng dụng nó như thế nào hoặc là thấy nó có đúng hay không thì chắc mọi người phải cảm nhận. Đó là khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi hay là gục ngã thì mình sẽ quay lại cái, mình sẽ nghĩ lại cái điểm xuất phát. Mình sẽ nghĩ lại cái lý do đầu tiên. Đó thì giống như vậy, thì khi mà thật ra cái thời gian đầu khi mà ở một cái môi trường mới á, các bạn anh chị, cái đầu tiên các anh chị sẽ phải cảm nhận được đó chính là tất cả mọi thứ thay đổi xung quanh và mình alone, cô đơn. Bởi vì mới mà, tất cả mọi thứ nó lạ lẫm với mình, và chắc chắn mình là một cái gì đó cũng lạ lẫm với môi trường xung quanh luôn. Là cái cảm giác cô đơn là cái cảm giác đầu tiên các anh chị sẽ có. Tiếp theo là gì ạ? Sau khi mà chúng ta cô đơn rồi, chúng ta bắt đầu tự trấn an bản thân mình, chúng ta bắt đầu là à ok, có một mình cũng không sao, thì sau đó mình sẽ tiếp tục đi vào những cái va chạm. Và những cái va chạm đó thì đôi khi mình lại lặp lại cái sự cô đơn lần nữa, có nghĩa là bắt đầu có kết nối, bắt đầu có những cái sự kết nối với nhau trong xã hội hay là trong một cái môi trường nào, nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì có thể là mình cũng chưa tìm thấy điểm chung, hoặc là mình chưa thực sự hòa nhập. Rồi chưa kể là sau đó thì nó có những cái phát sinh liên quan đến xung đột văn hóa. Xung đột văn hóa là gì? Đơn giản là cái sự khác biệt về mặt thói quen, khác biệt về môi trường sống, hoặc thậm chí là về phong cách làm việc, vân vân. Thì đó là cái những cái mà chúng ta sẽ đối diện. Rồi chưa kể là gì ạ? Có những cái trở ngại mà nó mang tính chất căn bản trong những cái môi trường nhỏ, những cái câu chuyện về mặt con người, thích hay không thích, yêu hay ghét, rồi vân vân các thứ. Và đó là những cái mà hoàn toàn có thể xảy ra. Thì ngay ngày xưa đi du học, Danh nghĩ nó cũng là như vậy. Nó cũng trải qua những cái cung bậc như thế. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn xác định rằng là à, mình đến đây vì lý do gì? Và mình sẽ phải đạt cái mục tiêu đó như thế nào? Và đấy chính là cái động lực mà mình sẽ phải nuôi dưỡng. Và dần dần khi mà vượt ra được khỏi những cái rào cản, những cái trở ngại, bắt đầu có thêm những kết nối, có những người bạn, có những sự giúp đỡ, có những sự đồng hành, thì tự nhiên dần dần mình có cái sự hòa nhập. Và khi đó mình đối diện với mọi thứ một cách đơn giản hơn.
3: Và có dễ dàng tìm kiếm sự đồng hành, giúp đỡ từ cái môi trường xung quanh hay không? Và để tìm được cái sự đồng hành, giúp đỡ đó thì mình nên có những cái sự hòa nhập thích nghi như thế nào? Thì mình nghĩ rằng là cái câu chuyện mình cần một ai đó giúp đỡ trong một cái môi trường mới là điều cực kỳ hiển nhiên. Nhưng mình phát tín hiệu ra sao và mình cho họ thấy cái câu chuyện họ nên giúp đỡ mình đó, đó là cái điều không phải dễ.
4: Thực ra cái điều này anh Thanh đề cập là đúng đó. Nhưng mà nếu mà ứng chiếu với bản thân mình thì Danh nghĩ rằng mình là một người may mắn. Không biết là làm sao em luôn có một cái nhân duyên rất là đặc biệt với những cái con người xa lạ. Người ghét cũng có nha, người tạo gọi là không thích cũng có, nhưng lại cũng có những cái người rất là yêu quý mình, và có những người gặp chỉ một hai lần thôi mà họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ mình. Đó, và thật ra là cũng thú vị lắm nha anh Thanh, khi mà em đến đâu á, cái điều đầu tiên mà em luôn cảm nhận được là em luôn có một cái người cho thuê nhà hoặc là một cái người mà giúp đỡ mình về mặt chỗ ở nha. Không hiểu sao luôn á. Và em nghiệm lại là ngay từ lúc em ở nước ngoài đến lúc về Việt Nam, hoặc là đợt vừa rồi ra Hà Nội cũng vậy. Có những cái điều mà không tưởng và những cái người thực ra tốt một cách lạ kỳ. Thì đấy chính là cái cơ duyên của mỗi người. Rồi thậm chí là những cái người mà sẵn sàng chia sẻ với mình vân vân, tìm thấy những cái điểm chung. Nói thì nói gọi là may mắn thế thôi, nhưng mà Danh nghĩ rằng có một cái mà trong đạo Phật chúng ta hay nói đó là đôi khi là nhân quả, nó là những cái mà mình cũng gieo và thật sự mình cũng cởi mở, và đâu đó mình cũng luôn thể hiện là một cái người tử tế ngay từ đầu. Thì khi đó sẽ có những người chưa cởi mở ngay, cần có sự đề phòng hay gì đó, nhưng cũng có những người họ có cái trải nghiệm tốt hơn. Họ đã từng gặp những cái hoàn cảnh giống mình, họ đã từng gặp những cái người có style giống mình, có cái màu sắc giống mình. Vậy thì đây là cái tần số mà họ sẵn sàng cởi mở hơn, họ sẵn sàng giang tay hơn và sẵn sàng chia sẻ với mình nhiều hơn. Thì khi đó tất cả nó đều là một cái phép thử, qua thời gian thì nó trở thành gần gũi thân thiết và trở thành cái người đồng hành. Đó. Thì hoặc là quay lại câu chuyện cái nhà cũng vậy các anh chị. Có Danh có một cái điều như này nè. Mặc dù thời sinh viên hay là đi học ở ngoài, khi mà Danh thuê nhà bất cứ ai á, thì họ đều rất hài lòng. Bởi vì quan điểm của Danh á, cái nhà thuê hay cái nhà của mình á, nó đều là cái nơi mình lui về hàng ngày. Cho nên mình rất coi trọng. Và thậm chí là khi bước vào một cái căn phòng hay một cái nhà mới, đâu đó sau một tuần mà cái người chủ nhà quay lại, họ đều không nhận ra. Họ không nhận ra, bởi vì nó rất là đẹp, nó rất là sạch, nó rất là khang trang. Thì ngay lập tức họ đều ấn tượng. Và khi đó đây là một cái người biết chăm chút, đây là một cái người không phải chỉ gọi là một về cho riêng mình mà cho xung quanh. Thì Danh nghĩ đấy cũng là cái gieo đó, đấy là cái mà mình thể hiện đó. Thì từ đó mình cũng tạo được những cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác.
3: Thật ra cái ý của em vừa mới nói nó cho anh một cái suy nghĩ rằng là đừng xem cái nơi mà mình đang cần, đang hòa nhập với tín nghi là một cái nơi chốn tạm bợ.
4: Tạm bợ, đúng rồi.
3: Mà là mình hãy biến nó thành là một cái nơi mình thuộc về. Bằng cách là mình sẽ đầu tư, mình sẽ trách nhiệm, mình sẽ làm tất cả mọi thứ, hãy xây nó thành một cái home thứ hai trong cuộc đời của mình. Cái cảm giác mà mình thấy nó thân quen như một cái ngôi nhà thứ hai của mình á, nó cũng là một cái chiếc neo cảm xúc để mình có thể cảm thấy cân bằng mỗi lần mà mình quay sau một ngày làm việc, mình quay trở về nhà, đúng không?
4: Đúng rồi, hoặc là ít nhất là khi mà mình không đi đâu đó, khi mình không chơi với ai thì mình về nhà mình vẫn có cảm giác thoải mái. Tuy nhiên cái này thì nó cũng logic theo một cái góc độ tính cách nữa các anh chị, bởi vì bản thân Danh thì nói thật là tư duy của Danh làm cái gì thì đến nơi đến chốn, không có nửa vời. Mình có ở đâu, mình có như thế nào thì mình cũng phải trọn vẹn. Đó, hoặc là trong công việc cũng thế thôi, khi mà giao cho mình làm một cái gì đó thì mình cũng sẽ phải làm best nhất, tốt nhất trong cái năng lực và cái khả năng của mình. Thì đó là cái điều hiển nhiên thôi, và từ đó nó suy rộng ra hết trong mọi khía cạnh, cho nên khi mình di chuyển đến đâu, mình ở chỗ nào thì mình cũng sẽ trọn vẹn với nó. Thì khi đó nó cũng sẽ là một cái biểu hiện trong cái sự thích nghi và hòa nhập.
3: Lúc nãy trong cái phần chia sẻ của Danh á, nó có một cái ý mà anh cũng để ý, đó chính là cái câu chuyện khi mà mình bước sang một cái môi trường mới cần có sự thích nghi và hòa nhập á, đi kèm với những cái sự hoài nghi, có rất nhiều những cái sự hoài nghi, bởi vì nó là một cái môi trường mới.

0: thích nghi của mình nó xuống tinh thần ha.
1: Thực ra thì đôi khi mình cũng nhẹ nhàng thôi các anh chị. Thực ra đối với Danh bây giờ thì mình gọi là thử thì cũng không hẳn, bởi vì nếu nói dưới góc độ về các mối quan hệ mà mình gọi là thử thì nó không hợp lý, mà mình dùng cái từ nó hay ho hơn, đó là mình cởi mở, mình mở lòng với mọi người hơn, mình sẵn sàng đón nhận các cái mối quan hệ, các cái sự tiếp xúc hoặc là các cái sự trao đổi và phối hợp với nhau. Và sau đó đương nhiên thực ra cũng chả cần phải gọi là lọc hay gì đâu, nó có một cái sự đào thải rất tự nhiên thôi. Cái này Danh cảm nhận rất rõ, khi mà mình mở rộng, mình có sự kết nối xong thì sẽ có những mối quan hệ được duy trì và sẽ có những mối quan hệ tự động nó đào thải. Bởi vì cơ bản ở đây nó không phải nằm ở câu chuyện mình chọn hay không chọn, có những người mình chọn nhưng người ta không chọn mình thì cũng vậy thôi, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái sự phối hợp từ hai phía mà. Vậy thì mình hoàn toàn tự nhiên với tất cả những cái sự chia sẻ, những cái sự phối hợp và những cái sự trao đổi như vậy, và có những cái tự nhiên nó cũng sẽ duy trì và có những cái tự nhiên nó cũng sẽ đào thải. Tự nhiên đương nhiên là nó cũng không phải là cứ ngồi yên đó, một ngày đẹp trời nó có hoặc một ngày một đẹp trời nó biến mất, mà thông qua cái quá trình giao tiếp này, quá trình phối hợp này, quá trình làm việc và thậm chí trong cái cảm xúc của mình hàng ngày. Và sẽ có những lúc mà chúng ta thấy rằng là cái người nào đó hoặc trong một cái sự phối hợp hoặc là một cái sự gặp gỡ nào đó nó không phù hợp, thì mình cũng không có động lực để trao đổi nữa, mình cũng không có động lực để gặp gỡ nữa hoặc kết nối nữa, thì tự nhiên nó sẽ bị đào thải. Thì đấy chính là cái góc nhìn của Danh đối với cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể cởi mở, hoàn toàn có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn và để các mối quan hệ đến với mình nó thực sự là có năng lượng, thực sự là mang lại một cái cảm xúc hoặc là một cái điều gì đó rất là gần gũi, chứ nó không phải là sự suy tính, cân đo đong đếm, lựa chọn hoặc thậm chí là toan tính.
0: Cái sự suy tính và cân đo đong đếm trong một cái câu chuyện hòa nhập thích nghi á, nó có phải là một cái bẫy nó làm chúng ta cản trở cho cái câu chuyện gọi là kết nối không? Tại vì kể một cái câu chuyện hơi cá nhân, tại vì trước đây anh bị một cái lỗi, đó chính là anh liên tục hoài nghi trong những môi trường mới. Bởi vì cái tính hoài nghi của mình mà mình ít có cái câu chuyện gọi là hết mình trong tất cả mọi thứ. Mình luôn có một cái phần trăm nào đó giữ lại để mình suy nghĩ thời điểm đó là để đảm bảo cho cái câu chuyện an toàn. Nhưng cái việc giữ lại đó theo thời gian á, mình thấy cái chất lượng mối quan hệ nó cứ giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm, bởi người kia không cảm nhận được cái sự hết mình của mình. Thì trong cái câu chuyện thích nghi môi trường mới và cả Danh đã trải qua rất nhiều môi trường, thì Thanh thấy Danh thấy sao về điều này?
1: Em thì em nghĩ như này, có nghĩa là thật ra nói mà mình gọi là 100% hay 90% hay 95% nó cũng khó khó đong đếm lắm. Tuy nhiên em có phát hiện ra một cái điều á, là nếu mà mình cứ sống trong cái sự hoài nghi, mình sống trong cái sự dè dặt và thậm chí mình thiếu cởi mở và lo lắng á, thì cái điều đầu tiên là chính bản thân mình nó cứ căng thẳng, nó cứ cảm giác như là mình cứ nó nửa vời, nó bị lơ lửng làm sao á, giống như ví dụ như muốn làm cái chuyện đó đến cùng thì cũng không dám làm, bởi vì sợ người ta nghĩ như thế này hoặc nói như thế kia hoặc là sợ đánh giá hoặc gì đó, hoặc thậm chí là mình muốn kết nối với một cái người A nhưng mà mình cũng không biết là người A có đáng tin hay không, vân vân. Thì điều đầu tiên mình cứ phải lăn tăn. Tuy nhiên thì thật ra nói thì nói vậy thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái mức độ tiết chế và khéo léo nhất định. Em nghĩ là cái kỹ năng thích nghi nó cũng có cái sự khéo léo ở trong đấy. Bởi vì đôi khi nếu mà chúng ta thể hiện quá nhanh hoặc là quá đường đột, hoặc đôi khi nó không thiếu cái sự tinh tế, thì nó cũng sẽ bị đứt gãy cảm xúc ngay từ đầu. Thì đấy cũng là những cái trải nghiệm mà bản thân Danh rút ra được trong nhiều cái môi trường văn hóa khác nhau, bởi vì đôi khi là có những cái môi trường văn hóa mà nó sẽ không giống như những gì mình đã trải qua hoặc từng nghĩ đó. Giống như Danh nói đơn giản, nếu mà các anh chị các bạn ở Sài Gòn mà sau đó một ngày đẹp trời các anh chị ra Hà Nội các anh chị sống, thì nó cũng là một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà nếu mà mình không đủ sự khéo léo, không đủ sự tinh tế, không đủ sự trải nghiệm về văn hóa và hiểu biết về con người á, thì mình cũng sẽ rất là khó thích nghi, hoặc ngược lại cũng vậy thôi.
0: Tất cả những cái sự tinh tế và tất cả những cái lưu ý mà Danh vừa mới nói, nó là một cái câu chuyện học hỏi hay sao? Học hỏi trước, tìm hiểu trước môi trường hay là như thế nào?
1: Thật ra em nghĩ là nó có bao gồm cả cái việc học hỏi hoặc thậm chí là mình tham khảo kinh nghiệm, thậm chí là mình hoàn toàn có thể tham khảo kinh nghiệm của những cái người đang ở đó, hoặc

0: là những cái người mà đã từng có hoàn cảnh giống mình, ví dụ như cũng từng ở Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn, những cái trải nghiệm mà họ đã trải qua cũng là cái cách để mình nhận diện. Còn đương nhiên mình không thể điều chỉnh ngay lập tức, và mình cũng sẽ có những cái va vấp, mình cũng xảy ra những cái gọi là sự mất lòng, mình cũng trải qua những cái pain point, những cái mà mình cảm giác như là bị tổn thương hoặc là thậm chí khó chịu. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, và quay lại cái từ ngay lúc nãy là mình chấp nhận cái điều đó, và ở trong bất cứ môi trường xã hội nào nó cũng sẽ tồn tại như vậy.
1: Khi mà mới đầu chương trình á, anh suy nghĩ rằng là anh sẽ rất là tò mò với một cái ý, đó chính là trong một cái môi trường mà em học tập trước đây á, thì cái người gốc Á nhiều không?
0: À, thực ra môi trường em học tập trước đây, đầu tiên khi em sang Pháp thì em ở một cái thành phố khá là nhỏ, cách Paris khoảng 200 cây số, và thực ra thành phố đó rất yên bình, rất là dễ thương và không có nhiều người châu Á, không có nhiều người châu Á.
1: Và cái cách mà thích nghi cái giai đoạn đầu của một cái người châu Á và những cái người châu Âu thì nó sẽ như thế nào?
0: Thực ra không biết kể cái này nó có gì không ta, nhưng mà đây cũng là một cái thực tế nha các anh chị. Lúc đầu khi mà em sang á, thì cái kỳ vọng ban đầu của em là em sẽ kết nối rất là, em sẽ muốn kết nối rất là nhiều trong cộng đồng của mình, người Việt Nam rồi người châu Á vân vân các thứ. Nhưng mà khi em sang một cái thời gian đầu và em gặp một số người á, thì em lại cảm nhận là có vẻ như do cái môi trường và cái điều kiện sống khác nhau, cho nên em có một cái nhận xét không biết là nó có tiêu cực hay không, nhưng mà đại ý là cái người Việt của mình ở Việt Nam nó không giống như người Việt của mình ở nước ngoài. Nó có một cái gì đó,
1: Giao thoa.
0: cái sự ảnh hưởng hoặc là gì đó trong cái môi trường sống, hoặc có thể từ từ những cái xuất thân, những cái nguồn gốc. Và nếu mà các anh chị để ý, các anh chị có thể tìm đọc cái cuốn Paris Những Mùa Yêu á, đó là cái cuốn đầu tiên Danh viết và xuất bản, nhà xuất bản Kim Đồng. Thì Danh có kể một số cái câu chuyện, những cái va chạm văn hóa trong cái thời gian mà mình đi du học, và mình cũng nhìn thấy một số cái hiện tượng nó có sự khác biệt, và từ đó thì mình thấy rằng ok, nếu mà mình ở trong một cái môi trường văn hóa phương Tây như vậy thì mình không chỉ chăm chăm vào cái việc kết nối với những cái người châu Á hoặc là trong cộng đồng của mình, mà mình phải hòa nhập luôn cả với môi trường phương Tây. Và bắt đầu từ sau đó thì gần như em giao tiếp với người Tây khá nhiều. Em gọi là học hỏi cái văn hóa của họ, em hòa nhập với họ, và thậm chí mình trở thành cái nơi để họ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa châu Á. Nên là gần như nếu động lại thì em có rất nhiều những cái người bạn ở nước ngoài. Và thêm một cái tip nữa rất là thú vị, đó là đối với du học sinh á, thì Danh cũng khuyên các bạn là các bạn cũng nên hòa nhập và có thêm nhiều người bạn phương Tây. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nơi mà các bạn sẽ rèn luyện được cái gì anh biết không ạ?
1: Ngôn ngữ hả?
0: Chính xác, ngôn ngữ, đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều bạn du học sinh khi sang nước ngoài xong rồi là cứ chỉ có nói tiếng Việt rồi, hoặc là thậm chí là lanh quanh trong cái môi trường văn hóa người Việt, thì cuối cùng chúng ta mất đi một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là ngôn ngữ. Mà nếu không có ngôn ngữ và nếu không thành thạo, không hiểu biết, không hòa nhập được thì chắc chắn các bạn sẽ học tập rất là khó, các bạn cũng sẽ khó phát triển những cái điều kiện về mặt kỹ năng khác, đi làm hoặc là thậm chí là có những cái cơ hội tiếp theo. Thì đấy cũng là một cái điều lưu ý mà chúng ta phải vượt qua đó, bởi vì không phải tự nhiên mà chúng ta kết nối với người ta kết nối được với mình, hoặc thậm chí là nếu mà một số quốc gia hoặc là một số địa bàn thì họ còn có sự phân biệt chủng tộc cơ, nên là mình cũng sẽ phải vượt qua được những cái tâm lý đó, và mình biến mình trở thành một cái người hòa nhập với môi trường đó.
1: Người bạn Pháp đầu tiên em quen tên là gì, và em đã làm quen họ trong cái trong một cái môi trường và trong một cái phương cách như nào, anh cũng khá là tò mò về câu chuyện đấy.
0: Người bạn Pháp đầu tiên, nếu gọi là bạn thì em không biết định nghĩa như thế nào, nhưng mà chắc một cái người đầu tiên em phải anh tất cả mọi người đều phải là, đó là người chủ nhà. Và Danh vẫn nhớ hoài bác chủ nhà, bác Hugen. Bác này thì cực kỳ gọi là cực rất giàu nha, rất giàu, quý tộc đó các anh chị, nhưng cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ kỹ lưỡng. Nhưng mà đó giống như Danh cũng nói với mọi, giống như Linh cũng nói lúc đầu là khi mà mình sống, mình đủ cởi mở, mình đủ chia sẻ, và họ thấy được rằng à, mình cũng là một cái người tử tế đàng hoàng, thì họ cũng tử tế với mình. Cho nên là hồi đó buồn cười, vui lắm các anh chị, là bác đó là nổi tiếng, là chuyên cho thuê nhà, nhà rất nhiều cho

0: thuê sinh viên nước ngoài và có tiếng là một cái người rất là dè sẻn, rất là gọi là ki bo, rồi tiết
1: tiết
0: kiệm, rồi thậm chí là kiểm tra điện nước này nọ cái thử xem có xài hao phí hay không. Nhưng mà khi mà mình thì gặp mình rồi, bác cũng danh nghĩ là bác cũng theo cái thói quen đó, nhưng mà sau một thời gian thì mình cũng cảm giác là mình cũng được cưng hơn.
1: kiệm.
0: Mình cũng được cưng hơn, mình cũng được tạo điều kiện nhiều hơn, và thiếu cái gì thì vẫn xin được chứ không đến nỗi như các bạn khác.
1: Tức là mình phải hiểu được tâm lý của họ ha, hệ tính cách của họ, và mình tìm cái phương thức kết nối phù hợp.
0: Em thì em nghĩ mình cũng chả tìm kiếm gì đâu, giống như em nói lúc đầu, thực ra có thể do bản tính của mình cũng là một người khá là cởi mở, và
1: Để ý.
0: em nghĩ rằng là đó, cái thông điệp mà Danh nói xuyên suốt là mình cứ hãy phải là người tử tế, mình cứ đàng hoàng, mình cứ làm sao đúng nghĩa là mình đang đang đang sống trong một môi trường mà ở đó quyền lợi của mình gắn với quyền lợi của những người khác, và lợi ích của mình cũng như là lợi ích của những người khác được chan hòa. Chứ còn nếu mà mình cứ toan tính thiệt hơn, mình cứ hơn thua, mình cứ so sánh, thì chắc chắn là mình cũng sẽ rất là khó để hòa nhập, thích nghi, hoặc là tạo được những cái mối quan hệ tốt đẹp.
1: Đó là cái câu chuyện về cái sự thích nghi của Danh trong cái lúc mà du học ở Pháp. Còn quý vị thính giả thì như nào? Các bạn có một cái câu chuyện thích nghi nào đó trong một cái cuộc sống mới, môi trường mới, hoặc là một cái công việc mới hay không? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục ngồi đây và chờ đón cái sự đăng ký kết nối câu chuyện chia sẻ của các bạn thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái khoảng thời gian thích nghi hiện tại của Danh khi mà chuyển cái môi trường công việc từ phương Nam ra phương Bắc. Đó cũng là một cái câu chuyện thích nghi rất là đáng học hỏi, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua phần trình bày của Quỳnh Anh.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần trình bày của Quỳnh Anh. Ở bên này có rất nhiều những cái concert tổ chức nhân những cái ngày kỷ niệm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Nghe một ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm quả thật có rất nhiều cảm xúc thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn với cái câu chuyện về sự thích nghi trong rất nhiều những cái sự thay đổi của cuộc sống. Chủ đề mà anh chia sẻ trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là đối diện với những đổi thay, mình chọn thích nghi. Đó chính là thích nghi với cuộc sống hay là mình chọn thay đổi bản thân mình nó phù hợp với môi trường.
9: Thật ra là thích nghi là cũng là sự thay đổi rồi. Bản thân là nếu mà chúng ta muốn thích nghi với một cái gì đó thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái sự thay đổi. Và câu chuyện mà cái câu mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau đó là gì? Nếu mà mình không thay đổi được môi trường xung quanh thì bắt buộc mình phải thay đổi mình thôi.
8: Liên quan đến cái câu chuyện mà khi cuộc sống thay đổi, mình thích nghi hay thay đổi chính mình á, anh nhớ có một cái case study rất là nổi tiếng, đó chính là một cái bạn ca sĩ hát nhạc Latin mà là khuấy đảo luôn thị trường âm nhạc US UK, đó chính là Pat Benny. Bạn ấy thành công đến mức mà trong cái lúc mà bạn ấy gọi là xâm chiếm thị trường âm nhạc US UK á, bằng cái ngôn ngữ Latin của mình á, bạn ấy mạnh đến mức mà bạn ấy biến cái thị trường đó chấp nhận những cái sự khác biệt đến từ phía bạn đó. Tức là bạn ấy có một cái khả năng tạo ra một hệ giá trị cực kỳ mạnh. Em nghĩ rằng là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những cái cá nhân có thể làm chuyện đó nó có hiếm hay không và nó có thể hay không, hay là một cái câu chuyện từ những cái nhân tài kiệt xuất nào đó.
9: Thật ra thì em lại nghĩ như thế này nè. Đầu tiên cái câu chuyện mà anh Thanh chia sẻ thì rõ ràng bạn đang mang lại một cái làn gió mới đối với cái thị trường âm nhạc US UK với các cái dòng âm nhạc hoặc là về ngôn ngữ Latin của bạn đó. Và được có thể cái sự bền bỉ và cái sự sáng tạo hoặc độc đáo của bạn đó ngay lập tức thu hút và được sự đón nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn không có sự thích nghi hoặc là không có sự điều chỉnh. Bởi vì em nghĩ suy cho cùng thì em thì không biết cái người ca sĩ đó, nhưng mà em nghĩ rằng nó cũng có sự pha trộn hoặc là đâu đó có một số cái sự phù hợp với cái thị trường, hoặc ít nhất là trong cái thời điểm đó khi mà một cái thị trường âm nhạc nó cần có những cái luồng gió mới chẳng hạn. Thì quay lại cái câu chuyện về sự thích nghi hay là bản thân chúng ta trong một cái môi trường mới thì em có một cái câu mà em luôn coi nó là tôn chỉ của mình nha. Đó là hòa nhập nhưng không hòa tan. Và em nói là tôn chỉ của mình luôn là bởi vì ngay cả từ khi hồi trước em ở nước ngoài cũng vậy. Có nghĩa là mình hoàn toàn có thể giao tiếp, kết nối với các bạn Tây, mình hoàn toàn có thể học hỏi cái nền văn hóa của họ, nói cái ngôn ngữ của họ, nhưng mình vẫn có bản sắc của người Việt Nam. Mình vẫn trở thành một cái thỏi nam châm mà thu hút họ bởi vì cái sự khác biệt. Mình vẫn mạnh dạn chia sẻ những cái món ăn Việt Nam của mình. Và một cái điều rất đơn giản nhé, xin phép anh Thanh với tất cả quý vị khán giả, Danh không có một cái tên nước ngoài nào cả. Trong khi rất nhiều người bạn là bắt đầu sang nước ngoài là đặt nào là Anthony, nào là Danny, nào là gì gì đó, nhưng mà Danh sẽ yêu cầu mọi người gọi Danh là Danh. Và thật ra là ở bên Pháp thì chữ D á, chữ D á, nó không có, nước ngoài nó không có chữ D, nó có chữ D thôi. Thì có nhiều đứa nó vẫn đọc là Dan hay gì đó, thì ok, mình vẫn hiểu và mình chỉnh lại một chút, tao tên là Danh, và anh Danh hay minh họa bằng cái chữ Z á, thì cho nó dễ đọc. Thì nó tóm lại là gì, mình hòa nhập nhưng mình không hòa tan. Thì ngay cả trong những cái môi trường sau này, bản thân Danh khi trải nghiệm cũng vậy, Danh có thể hòa nhập với mọi người nhưng Danh vẫn có bản sắc của mình. Và cái điều đó không thể thay đổi. Và thực ra nếu chúng ta nhìn theo một góc độ tích cực á, thì đấy chính là cái core value, cái giá trị cốt lõi của mình. Và điều đó cũng làm nên cái giá trị tồn tại và cái sự nổi bật của mình ở trong những cái môi trường như vậy.
8: Nhưng mà cũng có một điều rất là thực tế rằng là không phải ai cũng thấy được cái core value của mình ở cái thời điểm mà đi ra thị trường, có những cái sự hòa nhập vân vân. Hay như là cái câu chuyện không phải ai cũng cởi mở giống như Danh, để có một cái sự thích nghi một cách nó nhanh chóng, để có một cái sự gọi là trao đi một cách nó dễ dàng. Nếu mà đem một cái con số nào đó cụ thể cho một cái số lượng người cởi mở và ở phía ngược lại thì đâu đó nó cũng là 50-50 ấy. Vậy thì nếu như ở một cái thế ngược lại là những người thiếu sự cởi mở, gọi là thiếu cái tính hướng ngoại và ít có cái khả năng kết nối, thì cái câu chuyện mà họ có những cái môi trường cần yếu tố thích nghi ấy, là nên xem lại khả năng của mình và nên có những cái sự lựa chọn khác, hay là đối với góc nhìn của Danh là như thế nào? Một cái câu hỏi khó.
9: Rất khó, câu hỏi này rất khó, bởi vì thật ra Danh rất là sợ khuyên ai đó phải nên như thế nào. Bởi vì suy cho cùng các bạn, các anh chị là
8: không ai sống trong câu chuyện của ai để biết,
9: không ai ở trong hoàn cảnh của họ để phải khuyên họ là nên như thế nào. Và nó phù hợp với tính cách đặc điểm. Thì thật ra cũng giống như anh Thanh chia sẻ, thì Danh nghĩ là không phải ai cũng cứ phải thay đổi đâu. Đúng không ạ? Chúng ta tạm gọi là nếu mà bản thân mình không phải là một cái người quá cởi mở, hòa đồng, hướng ngoại, hoặc là mình có cái sự trải nghiệm hoặc chấp nhận, thì rõ ràng thôi thì mình cũng không nhất thiết phải thay đổi. Đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể sống tốt ở môi trường hiện tại, sống tốt với những gì mình đang có và hoàn toàn nó phù hợp với mình. Đâu nhất thiết là mình cứ phải chạy theo ai đó để phải thay đổi đâu. Tuy nhiên nói thì đi cũng phải nói lại. Thế thì chúng ta đang chỉ tạm gọi là mình nói về cái sự thay đổi trong cái xê dịch thôi. Ví dụ như mình phải đi đâu đó hoặc mình phải thay đổi môi trường sống. Nhưng mà bây giờ nó có một cái sự thay đổi lớn hơn này nè các anh chị. Có bao giờ các anh chị nghĩ là mình không muốn thay đổi gì hết, mình vẫn diễn ra như vậy, nhưng xã hội nó đang thay đổi không?
8: Biến động,
9: đúng không ạ? Rồi thậm chí là có những cái điều kiện xúc tác nó bị thay đổi. Và thực ra Danh nói thật, có một cái sự thay đổi gần đây nhất mà cả nhân loại phải ngỡ ngàng. Đó là gì ạ? Cái COVID-19. Đúng không ạ? Có rất nhiều người chúng ta, đấy cũng là một cái sự thay đổi mà không ai muốn. Và nó không diễn ra bởi cái sự chuyển đổi môi trường sống, mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta vẫn đang làm việc, và đùng một cái mọi sự nó biến động như vậy. Và rất nhiều sự thay đổi kéo theo, từ là điều kiện xã hội này, từ tính chất công việc này, rồi từ thậm chí các mối quan hệ. Bởi vì ai cũng hiểu rằng sau một cái đợt dịch như vậy, người còn người ra đi. Đúng không ạ? Mất kết nối, thay đổi cả các mối quan hệ, thay đổi cả hoàn cảnh, điều kiện, vân vân. Ai muốn điều đó xảy ra? Vậy thì chúng ta cũng đòi hỏi sự thích nghi trong chính cái sự thay đổi đó, chứ không nhất thiết là chúng ta phải di chuyển chúng ta mới có cái sự thay đổi. Thì Danh thì Danh đang muốn hướng tới cái năng lực thích nghi trong các cái điều kiện biến động, hơn là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ phải gọi là xê dịch hoặc là cứ phải chấp nhận sự thay đổi mà bản thân chúng ta đã lựa chọn, thì rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn. Còn cái bị động mới là cái nguy hiểm, mới cái khó.
8: Quay trở lại một cái môi trường thứ hai mà lúc nãy Thanh có đề cập trong cái câu chuyện cuộc sống của Danh, đó chính là cái môi trường làm quen với cái công việc ở Hà Nội, phương Bắc, hội sở ha. Thì chắc nó cũng không phải là một cái môi trường khó đối với Danh, tại vì Danh cũng có rất nhiều những cái kết nối sâu với những người bạn ở phương Bắc. Nên thành ra thì nó cũng chỉ là một cái môi trường mình đầu tư thêm để nó thêm phần sâu sắc.
9: Ok, thôi. Thực ra thì không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nó có một cái vui vui như thế này các anh chị. Danh ra Hà Nội tính ra cũng chắc được 2 năm và cũng vào đúng vào cái dịp tháng 8 này. Thực ra là cái chương trình hôm nay nó tình cờ đó, nhưng mà rất là thú vị là đúng cái ngày hôm nay ngày 18 đúng không ạ? Ngày 19 là cái ngày Danh bắt đầu cái cuộc sống ở ngoài Hà Nội tròn 2 năm. Và Danh hay nói đùa là cái thời điểm này nếu mà các anh chị hình dung thì nó là bắt đầu bước vào cái mùa thu, một cái mùa rất là đẹp ở ngoài Bắc và thậm chí là ở Hà Nội. Và mỗi khi mà nhớ lại đó, Danh cứ hay nói đùa là bởi vì mình vô tình đi qua mùa đẹp nhất. Và cái mùa đẹp nhất đó nó dễ níu kéo mình, nó dễ cảm giác là dễ chịu. Nhưng mà sau cái mùa thu thì nó đến một cái mùa đông rất là lạnh giá, và bắt đầu qua Tết thì nó có một cái mùa nồm rất là khủng khiếp. Đó, nếu mà các anh chị ở ngoài Bắc thì các anh chị sẽ biết. Vậy thì đó là gì ạ? Điều Danh muốn nói ở đây là tất cả hình dung như thế này, mọi sự thay đổi nó đầu tiên nó bắt nguồn từ chính những cái xung quanh, từ điều kiện thời tiết, từ điều kiện khí hậu, từ các cái điều kiện sống. Và rõ ràng nó cũng là một cái sự khác biệt rất lớn. Từ hai mùa mưa nắng sang đến bốn mùa, nóng có, lạnh có, mưa có, rét có, ẩm ướt có, khô ráo có. Thì đấy cũng là một cái sự thích nghi rất là
8: thích nghi môi trường.
9: Môi trường đó, cái điều đó. Rồi cái thứ hai là đến các cái giao tiếp, kết nối văn hóa đó. Rồi sau đó đi vào cái môi trường làm việc nó cũng sẽ khác. Và Danh nói thật nhé, nếu mà Danh gặp một số người bạn của mình thì nếu mà 10 người thay đổi môi trường công việc ra Hà Nội thì chắc phải đến 9 người là đã kêu rồi và đã cũng bỏ cuộc rồi. Mình chắc là thuộc trong nhóm số ít. Và hồi đó Danh nhớ là cũng có một số chương trình, em chia sẻ đọc với anh là hồi đó là ngay cả VTV đó, họ cũng có một số cái topic, một số cái nội dung mà nói về cái sự chuyển dịch. Thì cũng từng đề xuất là có thể trao đổi hoặc một cái phóng sự gì đó, nhưng mà em nghĩ rằng thực ra nó cũng hơi cá biệt và có thể mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, mình cũng chưa thể nói lên cái tiếng nói chung được. Nhưng mà suy cho cùng thì đấy cũng là một cái sự thay đổi mà mình cũng cần phải có sự thích nghi. Và cái sự thích nghi đó vẫn quay lại những cái lúc nãy mình trao đổi đó là gì, đôi khi mình cũng sẽ phải có sự chuẩn bị, giống như anh Thanh nói, mình cũng có những người bạn, mình cũng có những cái kết nối ngay từ đầu, mình cũng tìm hiểu những cái trải nghiệm đó. Cái thứ hai là mình phải chuẩn bị cái tâm thế cho mình. Và đương nhiên thì mình cũng đã trải qua nhiều môi trường trong nước ngoài nước rồi thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm. Và cái thứ ba là quay lại vẫn là cái động lực. Thì lý do vì sao mình ở đây, đúng không ạ? Lý do vì sao mình hoàn toàn có thể tiếp tục với những cái điều kiện, những cái sự thay đổi đó. Lý do vì sao mình có thể vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn đó, thì mình phải tự nhìn lại. Còn khi mình không còn lý do nữa thì rõ ràng mọi thứ nó sẽ trở về nguyên trạng và rất đơn giản thôi.
8: Em có dự định gắn bó nhiều năm nữa không? Nếu mà khó quá thì mình pass qua cái hỏi này. Tại vì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện em vừa mới chia sẻ nó rất là phù hợp cho cái câu chuyện thích nghi trong một cái môi trường mới mà vốn dĩ nó đang rất là khác biệt về thói quen, về môi trường, về các kết nối, về tư duy vân vân vân vân. Thì anh nghĩ rằng là sau 2 năm nó cũng chứng tỏ một cái câu chuyện rằng em đã thích nghi ở một cái mức phù hợp rồi. Thì cộng với một cái điều mà em lúc nãy có nói, em hòa nhập chứ không hòa tan, bản sắc em vẫn giữ gìn rất là rõ nét. Trong một cái sự giữ gìn đó thì cho đến tận bây giờ thì em thấy như thế nào rồi?
9: Em độ hài lòng. Em nghe từ đầu em đã gọi, em dùng cái từ tôn chỉ rồi. Tôn chỉ thì nó không bao giờ nó thay đổi cả. Đó là cái mục tiêu, nó là cái đích gần như xuyên suốt gắn với cái điều kiện con người của mình ở đâu cũng thế thôi. Cho nên là đối với em đến bây giờ vẫn vậy. Và em nghĩ rằng bất cứ ai tiếp xúc hoặc là cộng tác hoặc là kết nối ở trong cái môi trường khác nhau thì đều sẽ thấy là bạn này hòa nhập được, nhưng bạn này cũng không giống với mọi người đâu nha. Bạn vẫn có cái gì đó rất khác đó, bạn có gì đó rất mới đó, lúc nào cũng như là một cái làn gió. Thì đấy là cái điều mà làm em cảm thấy vui đó. Chứ không nhất thiết là mình cứ phải giống hết tất cả mọi người thì mình mới cảm thấy hài lòng.
8: Em mất khoảng thời gian bao lâu để cho cái câu chuyện thích nghi?
9: Thực ra thì nếu mà nói về cái sự thích nghi một cách gọi là
8: trọn vẹn
9: thì nó cũng không hẳn đâu, nhưng mà em luôn chia ra hai giai đoạn, một là tồn tại, giai đoạn hai là phát triển. Thì thật ra giai đoạn tồn tại thì đâu đó nó cũng sẽ phải mất tầm 6 tháng để mình dùng cái từ chấp nhận, để mình biết rằng là thôi bây giờ mình không có nghĩ nhiều nữa và mình đang ở trên cái hiện tại đó, và mình phải làm sao để tồn tại. Tồn tại trước hết là chính bản thân mình cảm thấy thoải mái với cái cuộc sống và cái sự lựa chọn của mình. Rồi sau đó mình tồn tại được rồi thì mình sẽ phát triển như thế nào. Mình làm sao để đúng nghĩa là hòa nhập mà không hòa tan đó, làm sao để phát huy được cái giá trị của mình. Thì đó là cái giai đoạn 2. Thì em nghĩ là đến bây giờ thì mình cũng thấy rất là trọn vẹn. Còn chẳng qua là đến cái thứ ba em nói đó, mình xem thử mình còn lý do hay không. Lý do để tiếp tục, lý do để ở lại, lý do để phát triển, hay mình lại có một cái mục tiêu khác để mình thay đổi. Thì cái này chắc là mình cũng sẽ cần thời gian để chiêm nghiệm và đánh giá. Chứ còn bây giờ thì thật sự là cũng rất là khó nói.
8: Lúc nãy em có nói rằng là có một cái giai đoạn em đi tìm kiếm cái sự phù hợp, yêu thích, để lấy là cái lý do cho cái câu chuyện ở lại, cho cái câu chuyện thích nghi. Nếu mà nhìn lại cái hành trình đi tìm kiếm đó, em có thể list ra một vài những cái điều mà em cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích và cảm thấy có ấn tượng, và nó là một cái nguyên cớ để em có thể gọi là vẫn lưu lại nơi đây. Nó giống như cái cảm giác em feel với cái mùa thu thật đẹp ở Hà Nội không?
9: Thật ra như thế này, có một công thức chung thôi các anh chị. Danh thì Danh nghĩ rằng cuộc sống chúng ta đúng nghĩa là cuộc sống muôn màu. Và chúng ta hãy cố gắng làm sao chia nhỏ cái cuộc sống của chúng ta thành nhiều cái màu sắc. Chia để chi? Để chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là đầu tiên nó có sự đa dạng, để mình không cảm giác nhàm chán. Và cái thứ hai, khi mình chia ra như vậy, thực ra cái tư duy này trong tư duy tài chính đó các anh chị, là chia thành nhiều ngăn á, bỏ tiền vào nhiều giỏ á, thì nó cũng sẽ hạn chế đi cái rủi ro. Nếu mà cái giỏ này nó bị mất đi thì mình vẫn còn giỏ khác. Thì cũng tương tự, khi mình chia các cái mối quan tâm, những cái hoạt động của mình ra nhiều ngăn như vậy, nhiều cái khía cạnh, nhiều màu sắc như vậy, thì sẽ có những cái màu mà hiện tại nó không được đẹp. Thì mình vẫn còn có những cái khác để mình dựa vào, có những cái khác để mình có cảm hứng cho mình. Thế thì quay lại câu hỏi của anh Thanh, thì thực ra thì mình hiểu đơn giản thôi, không cần chia nhiều. Giữa cuộc sống, giữa đời sống thường nhật và môi trường công việc chẳng hạn, sẽ có những cái giai đoạn đầu mà mình chưa hòa nhập với môi trường công việc, chưa phù hợp với cái cách thức tiếp cận, trao đổi, tư duy, rồi thậm chí những con người với nhau. Thì rõ ràng 8 tiếng cái ngày hôm đó nó sẽ không ok, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn còn đâu đó 4 tiếng, 5 tiếng còn lại, đúng không ạ? Vậy thì 4 tiếng, 5 tiếng còn lại đó, mình hòa nhập với cuộc sống, mình tìm kiếm những cái sự trải nghiệm trong đời sống. Và may mắn là Danh lại có được cái sự bù đắp đó. Giống như anh Thanh nói, có những cái sự thay đổi về mặt thời tiết, nó mang nghĩa tiêu cực, nhưng nó cũng lại trở thành những cái nguồn cảm hứng, những cái bức tranh về mặt cuộc sống nó rất là khác, đúng không ạ? Mùa thu cũng rất là đẹp, mùa đông cũng có giá trị của nó, mùa xuân hoa nở khắp nơi, nó cũng là một cái điều rất là thú vị. Rồi thậm chí là nếu 5 ngày trong tuần mà mình cảm thấy tệ quá thì ít nhất mình vẫn có 2 ngày cuối tuần. Đúng không ạ? Và cứ như vậy thì Danh nghĩ rằng đấy cũng là một cái phương pháp. Thực ra cái phương pháp này Danh vận dụng từ cả trong tài chính cho đến trong cuộc sống, đó là mình hãy chia cuộc sống mình thành nhiều ngăn. Cũng giống như mình chia cái túi tiền của mình thành nhiều giỏ. Thì khi đó mình sẽ không bị phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi những cái rủi ro. Còn nếu mà mình chỉ tập trung vào một thứ, ví dụ như mình chỉ tập trung vào công việc và trong đầu mình chỉ có cái đời sống công việc thôi, và nếu như vậy thì lỡ như cái công việc của mình nó toàn những điều tiêu cực, nó toàn là những cái thứ ảnh hưởng, thì rõ ràng gần như mình chết dí ở trong đó, thì nó rất là nguy hiểm.
8: Vậy cái câu chuyện nằm ở chỗ mình sống ở môi trường nào nó không có quan trọng bằng cái câu chuyện mình thấy được những cái tín hiệu khởi sắc trong tổng hòa cái bức tranh đó.
10: Đúng rồi.
8: Để mình có thể neo vào sử dụng đó là một cái động lực cho cái câu chuyện thích nghi và phát triển.
9: Và thực ra suy ra đó, anh Thanh biết không, cuối cùng nó quay lại cái câu chuyện là chúng ta phải rèn luyện trở thành những con người tích cực.
8: Cái cốt lõi nằm ở chỗ là nó phải quay về với cái giá trị gốc, đó chính là bản thân chúng ta.
9: Đúng, chính xác. Bản thân chúng ta tư duy tích cực. Chúng ta dù môi trường nào, hoàn cảnh nào, điều kiện có tệ hại đến đâu, trời có sập xuống đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn thể hiện một cái sự tích cực, một cái sự gọi là có hy vọng và có cái động lực để tiếp tục.
8: Ví dụ nếu mà dùng một cái câu cốt là sống đơn giản cho đời thanh thản thì nó có phù hợp để mình có thể dùng cái giá trị đó để xây dựng cái yếu tố thích nghi không? Tại vì cái câu chuyện sống đơn giản có nghĩa là mình không suy nghĩ gì quá nhiều. Mình cứ hết mình với tất cả mọi thứ. Sống đơn giản khi mà mình luôn nhìn thấy được những cái sự tích cực trong tổng hòa một cái bức tranh vốn dĩ nó có những cái màu mà mình không cảm thấy vui. Thì nhìn ở một cái góc độ bình dân như vậy thì em thấy nó như nào? Hay là có cần bổ sung thêm một cái giá trị nào đó để cho nó có một cái độ sâu không?
9: Nếu mà giải thích như anh Thanh thì chắc em nghĩ cũng khá là đầy đủ, nhưng mà quan trọng là cái từ đơn giản nó không hề đơn giản. Đúng rồi, cái từ đơn giản nó không hề đơn giản. Cho nên là Giang cũng không biết sẽ nên bổ sung cái gì, nhưng mà Giang thích dùng cái từ nó trực diện hơn, đó là sống tích cực. Sống tích cực cho đời thiết thực chứ.
8: Rồi,
9: ok.
8: Cảm ơn nhìn rất là nhiều, tại vì thật ra ngày hôm nay quả thật là một cái lần mà Duy Thanh nói trò chuyện với Danh trên sóng mà nó không liên quan nhiều đến yếu tố tài chính, đã liên quan đến yếu tố đời sống và tinh thần, thì nó cũng là một cái mảng mà Thanh cực kỳ quan tâm. Tại vì đối với cá nhân Duy Thanh thì ngoài cái câu chuyện kinh tế là một cái nền tảng để phục vụ cho cuộc sống nó đủ đầy, thì cái câu chuyện sức khỏe tinh thần, cái cách mà mình xây dựng chất lượng cuộc sống nó cũng rất là quan trọng ấy, thưa quý vị. Chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát nào đó nữa đi, rồi mình sẽ bắt đầu có những cái gọi là trả lời một cách trực diện về cái chủ đề, cái câu hỏi trong dạng tóc linh đèn buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phùng Khánh Linh với ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

0: Vậy cuối cùng cái câu chuyện thích nghi ở đây theo em nó là kỹ năng hay là bản năng?
1: Thực ra theo em thì câu chuyện thích nghi nó thuộc về kỹ năng.
0: Kỹ năng hả?
1: Đúng rồi, nó thuộc về kỹ năng chứ nó không phải là về bản năng đâu. Bởi vì nói gì thì nói thì bản năng nó chỉ cho chúng ta dưới góc độ đâu đó gọi là về mặt tính cách, về những cái cảm xúc thôi. Nhưng nếu chúng ta không rèn luyện, chúng ta không xây dựng nó thành một cái kỹ năng thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rất là khó đối diện cũng như rất là khó hòa nhập tạo cái sự thích nghi nhanh. Và chưa kể là gì, khi mà xây dựng thành một cái kỹ năng thì nó trở thành cái sự chủ động chứ nó không còn là cái sự bị động nữa. Ok, tôi muốn đến đó, tôi muốn thay đổi, tôi muốn cải thiện thì lập tức toàn bộ cái bộ kỹ năng đó nó được kích hoạt và được sử dụng một cách triệt để, một cách chủ động. Còn nếu nói về bản năng thì chẳng qua là đụng cái nó có sự thay đổi thì tôi tạm thích nghi, nhưng thật ra danh nghĩ nó cũng chỉ là cái thời gian ngắn ban đầu thôi. Còn nếu có kỹ năng thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi xa hơn và chúng ta trọn vẹn hơn với các cái sự lựa chọn và các cái vấn đề của mình giải quyết.
0: Vậy thì nếu là kỹ năng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để xây dựng từng bước một cái câu chuyện thích nghi trong cuộc sống, dù bất kể những cái sự biến động nào bên ngoài cuộc sống, chúng ta vẫn có thể linh hoạt thích nghi trong từng cái môi trường, trong từng cái trường hợp để mà có thể liên tục phát triển, liên tục phát triển.
1: Thật ra bắt đầu từ đâu thì Danh nghĩ rằng bắt đầu từ cái việc rèn luyện chính bản thân mình trong cái mức độ gọi là học hỏi, tìm hiểu, hoặc là thậm chí là xây dựng những cái kết nối, tạo dựng những cái mối quan hệ, cách thức giao tiếp, cách thức gọi là tìm kiếm thông tin, cách thức để chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức cuộc sống một cách tốt hơn. Cho nên có thể bắt đầu bằng cái việc là học hỏi, tìm tòi, tìm hiểu thông tin. Thì đó là cái, ví dụ như khi chúng ta đi du học chẳng hạn, đầu tiên chúng ta muốn đi du học thì chúng ta phải có cái kỹ năng tìm kiếm thông tin, tìm hiểu xem môi trường đó như thế nào, cái việc học ở đó nó ra làm sao, bạn bè, văn hóa, vân vân. Ít nhất chúng ta có một cái hình dung cơ bản đó. Hoặc là bây giờ đang ở Sài Gòn mà muốn di chuyển chuyển nhà ra Hà Nội chẳng hạn, thế thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu Hà Nội nó như thế nào, rồi những ai đã từng trải qua ở đó rồi cảm nhận của họ ra sao, ít nhất mình cũng sẽ hình dung được cái ban đầu. Thì em nghĩ sẽ nên bắt đầu bằng như vậy.
0: Em nghĩ thế nào về cái câu chuyện anh đang huấn luyện một vài những người bạn trẻ của anh về cái câu chuyện thích nghi? Anh truyền đi một cái thông điệp rằng là hãy liên tục khám phá những giới hạn mới trong cái khả năng của mình. Hãy liên tục đẩy cái giới hạn của mình vượt ra khỏi những cái gì mà vốn dĩ chúng ta cứ hình dung và đóng khung. Đến chi? Để cái câu chuyện chúng ta tạo ra một cái nguồn năng lực, năng lượng mạnh nhất để mà qua đó cứ mỗi lần có những cái sự biến động lớn, chúng ta dùng cái nguồn năng lượng đó cho cái câu chuyện xử lý. Tại vì thực ra cái việc mà chúng ta đi học hỏi, đi tìm hiểu, nó là một cái bước nó cực kỳ quan trọng. Nhưng cái câu chuyện học hỏi và tìm hiểu mà chúng ta không khám phá thêm cái câu chuyện giới hạn bản thân và đẩy nó vượt ra khỏi những cái ranh giới mà bản thân mình đã đóng khung ở trước đó, thì nó rất là khó cho cái câu chuyện nếu mà có những cái biến cố lớn hoặc là có những cái sự thay đổi một cách bất ngờ thì chúng ta lại không có cái sức mạnh nội tại để xử lý không.
1: Vậy thì em muốn có một cái câu hỏi như thế này, anh dùng
0: Nhưng
1: cái
0: mà trước
1: từ,
0: hết em suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện đó của anh á?
1: bởi vì em sẽ chưa thể nào đưa ra suy nghĩ bởi vì có một số thứ em cần phải làm rõ. Anh đang định nghĩa cái giới hạn bản thân nó là cái gì?
0: Nó giống như là cái câu chuyện là bản thân mình đi tập gym đúng không? Mình tập ngày hôm nay mình nâng một cái mức tạ là khoảng 15 kg đi. Thì cái bạn PT sẽ luôn nói rằng là hãy để cái giới hạn tạ lên cao hơn, mạnh hơn để có thể tạo một cái sức bền cho cái câu chuyện sau này. Thì quả thật cứ mỗi lần mà anh khám phá một cái giới hạn mới về một cái mức tạ mới, anh thấy cái sức mạnh nội tại của anh nó bắt đầu được xây dựng. Và cái câu chuyện mà anh có sức mạnh rồi ấy, thì anh mặc kệ ở ngoài kia nó có phong ba bão táp như nào, qua một cái môi trường mới nó có những cái sự gọi là khó khăn như thế nào, thì với một cái sức mạnh đó thì anh cũng có thể dễ dàng xoay sở.
1: Vậy thì cái động cơ để anh liên tục mở rộng cái giới hạn của mình nó chính là
0: Chính là cái câu chuyện mà mình gọi là
1: để cho mình đối phó hoặc là đối diện với những
0: tạo,
1: cái lớn hơn.
0: đúng rồi, mình có thể kiểm soát được những cái biến cố lớn hơn, những cái môi trường mà có nhiều những cái rủi ro hơn. Chứ nếu liên tục chúng ta luôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và trong cái khuôn mà chúng ta vẫn đang hay mặc định, thì anh nghĩ rằng là trong những cái môi trường mới mà nó có nhiều những cái sự thay đổi, những cái tư duy mới mà mình không có, không nằm trong cái bộ khung của mình á, thì mình rất là khó để có thể thích nghi.
1: Rồi, thế thì đến câu hỏi thứ ba, đó là mình làm dữ hoài mình có mệt không?
0: Cái câu chuyện mệt hay không nó phụ thuộc vào cái từng giai đoạn sống của bản thân tất cả chúng ta. Ví dụ thời tuổi trẻ thì cái câu chuyện liên tục đẩy giới hạn là rất là tốt luôn. Tại vì cái câu chuyện là chúng ta đẩy giới hạn để đi kèm với sự phát triển, nó là một cái sự cộng hưởng để tạo ra cái tổng thể của một cái cá nhân nó tốt, thậm chí là dùng cái từ kiệt xuất cũng ổn. Tại vì cái câu chuyện chúng ta có những cái giới hạn mới trong cuộc sống. Chuyển qua một cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn mà ví dụ anh bây giờ này, việc mà đẩy giới hạn nữa là mệt, nó sẽ ảnh hưởng cho cái giá trị sống hiện tại của anh, đó chính là sự cân bằng. Thì quay trở lại với cái câu hỏi của em là nó có mệt hay không, thì nó phải được cân đo đong đếm qua từng giai đoạn phát triển.
1: Ok, thế thì em sẽ không gọi là bàn cãi hoặc là chỉ là em sẽ tranh luận với anh về cái quan điểm này. Tuy nhiên em cũng sẽ có một cái góc nhìn đơn giản thôi. Giới hạn hay không thì mình cứ đi thì mình sẽ biết, đúng không ạ? Và em sẽ không chọn là cứ phải liên tục đặt ra cái thử thách, hoặc là đặt ra cái việc là mình phải hôm nay tôi 15 kg, ngày mai tôi phải 17 kg, hôm sau rồi tôi phải 20 kg. Anh hiểu ý không?
0: Anh đang nói là gọi là khám phá những giới hạn mới chứ không phải là liên tục.
1: Giới hạn mới hay là gì đó thì cũng vậy, có nghĩa là cứ liên tục đặt mình trong một cái thử thách hoặc là trong một cái mới, và một cách gọi là có, bởi vì anh đang hình dung rằng là chúng ta làm như vậy để chúng ta đề phòng, để chúng ta dự phòng, để chúng ta có thể có những cái thích ứng, hoặc là thậm chí trong những cái điều kiện mà nó thay đổi vân vân cái thứ để thì chúng ta tự tin hơn.
0: Hoặc là đó là một cái câu chuyện gọi là tôi luyện về sức mạnh nội tại.
1: Tôi luyện về sức mạnh nội tại thì đương nhiên là cái tôi luyện đó để làm gì, đúng không? Để phải là sự chuẩn bị, để phải là cái sự đối phó với một cái gì đó.
0: Nó không hẳn là đối phó, nhưng mà nó sẽ cảm thấy mình có thể kiểm soát được những cái rủi ro, những cái biến cố với một cái sức mạnh mà vốn dĩ mình đã liên tục khám phá và liên tục xây dựng.
1: Vậy thì trong đầu anh hình dung là nó sẽ có những biến cố có thể xảy ra.
0: Tất nhiên, cuộc sống lúc nào mà chẳng lại có biến cố.
1: Rồi.
0: Chỉ là cái câu chuyện chúng ta chuẩn bị tâm lý như thế nào và chúng ta đang sẵn sàng như thế nào. Thì nó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể gọi là thấy được là mình sẽ biết xử lý ngay.
1: Em thì đó, thì quay lại khi mà hỏi rõ cái vấn đề này thì cho nên em mới bổ sung một cái ý như thế này. Có nghĩa là sau này khi mà em nhận ra thì em sẽ chọn một cái nó gọi là, em không biết nó gọi là đơn giản hay phức tạp, nhưng mà mình sẽ chọn một cái gọi là củng cố cái nội lực bên trong và cái tâm lý của mình khi đối diện với tất cả mọi thứ. Có thể mình chưa giải quyết được, hoặc thậm chí mình chưa chắc là vượt qua hay gì đó, nhưng ít nhất là mình sẽ ở trong một cái trạng thái nó gọi là bình thản. Nó ở trong một cái trạng thái mà gọi là chuyện đó cũng bình thường thôi. Và ok, đó là điều hiển nhiên thôi, đó là một cái điều mà nó đang xảy ra. Nó giống như cái câu mà nghe nó rất là buồn cười ở người Ấn Độ, hình như là như vậy đó, là chuyện gì đến sẽ đến, việc gì xảy ra thì sẽ xảy ra, và người nào cần gặp thì sẽ gặp. Và tự nhiên đến, mình mới đầu mình nghe cái câu đó mình cảm giác là gì, sao mà nó vô tri đến như vậy. Nhưng mà thật ra thì càng cảm nhận mình thấy rằng đấy chính là cái mà mình rèn luyện đó. Chứ không phải là chuyện gì đến mình sẽ đối phó như thế nào, việc gì xảy ra mình sẽ giải quyết ra sao, hay là người mà mình gặp thì mình sẽ làm gì với họ, ví dụ như vậy. Nhưng đầu tiên là nó đến đó, nó xảy ra đó, vân vân mọi thứ. Thì em đang muốn xây dựng cái đó trước, hoặc là thậm chí đó là cái cách mà mình chọn. Và khi mà em lại tìm thấy một cái sự logic, rất là logic như thế này, giống như lúc nãy mình nói về cái sự xây dựng và chuyển đổi, khi mình học được cách chấp nhận, mình hiểu được cái thực tại và mình đón nhận nó, thì tự khắc là mọi cái hoạt động của mình, mọi cái giác quan của mình, mọi cái năng lực của mình nó được thể hiện một cách tự nhiên, và mình thích nghi một cách dễ dàng.

0: mình cứ cố gắng mình chuẩn bị, mình gồng gánh thì nó cũng là một cái hiệu ứng ngược.
1: Anh thì không cố gắng chuẩn bị hay gồng gánh, nhưng mà chắc có lẽ là do cái mindset của anh là mindset gọi là giải pháp, tức là đồng ý là cái câu chuyện mà tất cả những gì mà mình gặp ở trong cuộc sống này nó là cái câu chuyện rất là thuận tự nhiên, nhưng mà đi kèm với những cái sự gặp gỡ đó thì anh luôn có một giải pháp cho nó, một cái giải pháp để mà anh có thể gọi là xử lý giải quyết để tạo ra cái tính hiệu quả một cách tốt nhất. Còn nếu như mà mình đối diện, mình gặp gỡ và mình đang ở một cái trạng thái đón nhận và lúng túng không biết mình làm gì tiếp theo á, thì anh nghĩ nó sẽ có thêm một vài những cái rủi ro kèm theo. Nếu như mà chúng ta không có đủ cái sự vững vàng để tạo ra một cái nhịp giống em nói, chấp nhận, an yên, vân vân vân, thì anh nghĩ nó cũng là cái góc nhìn để mà quý vị thính giả có thể tham khảo. Tại vì thực ra Thanh nổi tiếng là trong cái bạn bè của Thanh vẫn hay nói rằng là tư duy giải pháp, bất kể gì mà anh gặp đều có giải pháp.
0: Đồng
1: Còn nếu
0: ý.
1: mà không có giải pháp thì nó là một cái câu chuyện cuộc sống thuận tự nhiên.
0: Thực ra em nghĩ đó cũng là một cái sự chuẩn bị mà cái gì mình có hành trang, có sự chuẩn bị, có sự vững vàng thì nó đều tốt cả. Và có thể cái điều mà em đang chia sẻ nó cũng là một cách để đâu đó nó cũng có sự liên kết với nhau. Cơ bản là khi mình thử thách, mình tạo ra những cái giới hạn mới thì cũng là giúp cho mình củng cố và yên tâm hơn khi mà cái gì đó nó xảy ra một cách bất ngờ, đúng không
1: Đúng rồi, mình thích nghi môi trường mới anh.
0: ạ?
1: Rất là cảm ơn danh trong buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cho Giảm Tốc Lên Đèn, một cái câu chuyện rất là hay, có một cái sự kết nối giữa câu chuyện cuộc sống và câu chuyện kinh tế. Thanh thấy nó cũng rất là hợp lý. Gửi tặng cho quý vị thính giả bài hát cuối cùng, xem như là một cái lời chào tạm biệt trong buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Bây giờ tháng mấy qua phần trình bày của Lưu Hương Giang. Chúc cho danh nhiều sức khỏe và hy vọng gặp lại danh ở phòng thu VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong một dịp gần nhất ha.
0: Rồi, cảm ơn anh Thanh đã kết nối để cho em có cơ hội trao đổi với một cái đề tài mà em nghĩ nó cũng rất là đời sống và cũng rất là thú vị. Và xin cảm ơn quý vị khán giả VOV Giao thông, Giảm Tốc Lên Đèn, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một thời gian gần nhất. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị buổi tối vui vẻ.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đường tin

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hà Nội bước vào giờ cao điểm trong điều kiện mưa dông khiến giao thông trên nhiều trục đường chịu áp lực rất lớn. Đáng chú ý, hàng loạt cây cầu qua sông Hồng như Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy đều ghi nhận trạng thái kẹt nghẽn, trong đó nhiều điểm phát sinh từ các vụ va chạm. Không chỉ trong nội đô, một vụ va chạm liên hoàn giữa 8 xe tại km số 42 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng khiến dòng xe bị kẹt cứng kéo dài, tiếp tục cho thấy chỉ một sự cố cũng có thể nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền nếu như thiếu cẩn trọng trong di chuyển.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận khá nhiều biến động với ùn tắc và va chạm xuất hiện trên cả đường đô thị lẫn các tuyến cao tốc. Tại Cần Thơ, ngoài tình trạng ngập nước trên đường Lê Hồng Phong, khu vực nút giao IC3 chiều nay còn ùn dài theo hướng từ Nam Sông Hậu vào trung tâm thành phố. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận các vụ va chạm liên tiếp như cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm liên hoàn giữa 3 xe con, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí xảy ra va chạm

0: giữa 3 xe gắn máy. Giao thông qua những khu vực này đều di chuyển với tốc độ chậm.
1: Thưa các bạn, từ những giây phút chờ đợi vì ùn tắc hay những sự cố trên đường hàng ngày, có thể thấy mỗi khâu trong hành trình giao thông đều cần được vận hành một cách thuận tiện và hiệu quả, trong đó có việc quản lý tài khoản thu phí. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm khi hai đơn vị thu phí giao thông, đó là VETC và EPAT, thông báo sẽ thu phí duy trì quản lý tài khoản giao thông, mức thu là 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.
0: Giải thích lý do, ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết, đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản ví điện tử VETC, một dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhằm duy trì vận hành, kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.
2: Mức phí này dùng để duy trì bù đắp các cái chi phí phát sinh liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm là chi trả chi phí cho ngân hàng để duy trì kết nối, an toàn bảo mật và nâng cấp hạ tầng công nghệ 24/7 phục vụ chăm sóc khách hàng và các cái chi phí khác như là xử lý cứu nạn. Thì trong giai đoạn đầu ấy, thì VTC cũng đã chủ động miễn phí cho khách hàng để khách hàng làm quen. Thế tuy nhiên hiện nay là cái số lượng giao dịch cũng rất là lớn và vì thế chúng tôi thu một cái khoản phí nhỏ để bù đắp các cái chi phí này.
1: Trao đổi thêm về việc miễn giảm cho nhóm ít sử dụng, ông Lê Quang Hưng cho biết hiện đơn vị đang nghiên cứu và xây dựng các chương trình phù hợp từng nhóm khách hàng và sẽ công bố công khai khi hoàn thiện. Trước mắt, các xe ưu tiên, xe nằm trong danh sách miễn phí đường bộ sẽ không phải thanh toán các khoản phí này.
0: Thưa các bạn, chủ động với tài khoản giao thông để không gián đoạn hành trình và cũng cần chủ động với sức khỏe để cuộc sống không gián đoạn, nhất là khi dịch sốt xuất huyết đang là mối nguy đáng lưu tâm. Năm nay, dịch bệnh đến sớm hơn và số ca mắc tăng cao hơn trên khắp các tỉnh thành cả nước. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận gần 1.600 ca tại 115 phường xã. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt.
1: Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ổ dịch mới. Trao đổi về giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, phó giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
3: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đặc đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
0: Dịch bệnh vẫn là câu chuyện cần sự chủ động của mỗi người. Và trong một đời sống ngày càng số hóa, sự chủ động ấy cũng cần được đặt vào một không gian khác, những giao dịch tài chính trên môi trường số. Giao dịch tài chính số đang tăng tốc, bùng nổ, mang lại dòng vốn lớn, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro và tranh chấp phức tạp. Nội dung được phân tích sâu hơn trong chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
1: Tốc độ giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn, khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn và dòng vốn có thể lưu chuyển gần như tức thời. Song theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy, giao dịch tài chính số cũng đang khiến các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro.
4: Đối với doanh nghiệp thì cái phạm vi rủi ro nó lại rộng hơn rất là nhiều, như là bị xâm nhập vào hệ thống, mã hóa dữ liệu để tống tiền, hay thất thoát dữ liệu khách hàng, gian lận nội bộ, giả mạo lệnh thanh toán hoặc là sai lệch dữ liệu, gián đoạn hệ thống rủi ro từ các đối tác công nghệ. Đặc biệt, một điểm yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ có thể trở thành cái cửa ngõ dẫn đến toàn bộ rủi ro của hệ thống. Thì ở đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, là rủi ro công nghệ là thường không bắt đầu từ công nghệ, mà nhiều sự cố lại xuất phát từ cái quy trình thiếu chặt chẽ, không có sự phân quyền cụ thể, kiểm soát nội bộ còn yếu kém, con người chủ quan hoặc là thiếu cái cơ chế phát hiện rủi ro bất thường.
0: Theo luật sư Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, luật sư điều hành L&T & Partner, các tranh chấp liên quan fintech hay B2B lending đang gia tăng. Sự thay đổi liên tục của các quy định pháp luật buộc doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật hợp đồng. Do đặc tính tốc độ của giao dịch số, khi soạn thảo các điều khoản tranh chấp, doanh nghiệp nên ưu tiên yếu tố hòa giải thương mại.
5: Các cái doanh nghiệp cần phải làm là nên tìm cách để mà mình có thể xác định khi có một cái sự cố gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về ai, là bên cung cấp nền tảng hay là bên đi cho vay. Vì cái bên cung cấp nền tảng nó sẽ là liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chuyện là bị hacker tấn công chẳng hạn, thì nó là trách nhiệm của ai, thì cái hợp đồng nó phải rất là rõ ràng để mà mình bảo vệ bản thân mình khi mà thực hiện các cái giao dịch liên quan đến tài sản số hoặc là cho vay trong cái giao dịch số.
1: Dưới góc nhìn của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chuyển đổi số thành công không phải là đưa càng nhiều hoạt động lên môi trường số càng tốt, mà là tạo ra một hệ thống có thể vận hành nhanh, minh bạch và an toàn ngay cả khi rủi ro xảy ra. Trong nền kinh tế số, công nghệ tạo ra tốc độ, nhưng quản trị rủi ro mới tạo ra niềm tin và khả năng phát triển bền vững.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu mới còn gọi là cống Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội, dù đã cắm biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn, nhưng thực tế, nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép vẫn lưu thông qua cầu mỗi ngày. Nội dung được đề cập trong phóng sự hôm nay.
2: Một số người dân cho biết sau khi cống chèm cấm phương tiện có tải trọng lớn lưu thông từ phía phường Liên Mạc, cầu Diễn, Thượng Cát, muốn qua phường Đông Ngạc thì chỉ duy nhất cầu mới là đi được. Vào đầu mỗi giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe hai bên đầu cầu nối đuôi nhau gây tắc nghẽn giao thông, trong đó không ít xe có tải trọng từ 20 đến 30 tấn, xe trộn bê tông khiến người dân bất an.
3: Cứ đến đoạn này tầm tan giờ là trẻ em rồi người dân đi học qua đoạn này rất khổ. Sáng ra người ta muốn đi làm đúng giờ nhưng mà thực ra không đúng giờ được vì nó tắc quá, vì nhiều xe tải đi qua đây quá.
4: Úi dồi, nó vừa bụi vừa không an toàn luôn. Lượng xe to chạy mà mình cũng đã có những cái ý kiến đã đề xuất rồi đấy. Nhưng mà chưa thấy có đơn vị nào vào cuộc để chấn chỉnh cái việc này.
1: Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã thường xuyên tổ chức lực lượng và phân công cán bộ chiến sĩ đánh giá một cách tổng thể.
5: Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng tuyên truyền người dân khu vực đấy, công nhân khu công nghiệp cũng chọn những lộ trình di chuyển an toàn và tránh đi vào giờ cao điểm khu vực đấy. Về công tác tuần tra kiểm soát thì đội cảnh sát giao thông số 6 cũng là bố trí tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt vào giờ cao điểm để xử lý nghiêm các phương tiện có trọng tải trên 3,5 tấn đi qua khu vực của cống Liên Mạc 2. Tuy nhiên khi nào có lực lượng thì các phương tiện người ta chấp hành rất tốt, nhưng mà khi không có lực lượng thì các phương tiện lại tiếp tục vi phạm.
2: Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã bố trí tổ tuần tra quay phim để làm căn cứ xử lý đối với những phương tiện vi phạm, đồng thời kiến nghị công an thành phố lắp đặt camera AI để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Về lâu dài cần nghiên cứu xem xét để đầu tư mở rộng cống Liên Mạc 1 nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực cầu mới. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và hấp nhận những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ.

0: 60 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà

Phương Uyên kính chào quý vị thính giả của chương trình Đường Khuya trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 44 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những người đi qua đời ta như một mùa đẹp, đến rất đẹp và đi rất đau. Có những ký ức tưởng đã ngủ quên, chỉ một câu hát vang lên lại thức dậy nguyên vẹn. Và có những mùa thương không cần quay lại vẫn đủ làm tim mình rung lên. Một mùa từng có người thương, một mùa từng có những giấc mơ, một mùa có những nụ cười chưa kịp gọi tên. Và một mùa chúng ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Đêm nay chúng ta đi tìm những mùa đã qua, để biết rằng có những điều càng cũ càng trở nên dịu dàng. Có những mùa thương không cần trở lại, chỉ cần một lần nhớ đến cũng đủ làm lòng mình ấm lên. Có những mùa thương, một đêm nhạc dành cho những điều không còn ở trước mắt, nhưng vẫn còn ở đâu đó rất sâu trong trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình ở fanpage với từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Và với trang fanpage của chương trình thì Phương Uyên xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả của chương trình Đường Khuya tối nay. Ngoài ra thì Phương Uyên xin được chia sẻ những tâm sự của các thính giả gửi về cho chương trình như sau. Anh Hoàng Trí thì chào chương trình, chào cô chủ quán Phương Uyên. Với chủ đề này, mình cũng muốn gửi xíu đôi lời tâm sự. Tôi vẫn nhớ chiều thu năm ấy, sau một cuốc xe dài, tôi ghé vào một công viên nhỏ giữa lòng Sài Gòn và tình cờ gặp em. Chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng một cuộc gặp thoáng qua giữa những hàng cây xanh và cơn gió nhẹ lại có thể mở đầu cho những ngày tháng yêu nhau. Tôi vẫn tiếp tục những chuyến xe xuyên qua phố thị, còn em trở thành người tôi luôn mong được đón về sau mỗi hành trình. Có lẽ Sài Gòn mùa thu năm ấy đã cố tình cho tôi một lần rẽ ngang, để từ một cuộc gặp tình cờ tôi tìm thấy người muốn cùng mình đi hết những chặng đường còn lại. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Trí và xin được chúc mừng anh. Bởi vì có những ngã rẽ trong cuộc đời, những mối nhân duyên của vũ trụ mà anh có thể gặp được một nửa yêu thương của mình và có một cuộc tình đẹp trọn vẹn. Phương Uyên cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn. Anh bảo rằng người ta vẫn thường đếm thời gian bằng sự thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ còn có một khoảng thời gian đặc biệt khác, còn gọi là những mùa thương. Đó không phải là một mùa cố định trên cuốn lịch treo tường. Đó là mùa mà con tim bỗng nhiên biết rung động, biết vì một nụ cười của ai đó mà vui vẻ suốt cả một ngày. Và cũng biết vì một cái quay lưng mà lòng chùng xuống như bầu trời chiều đổ dông. Có những mùa thương dịu dàng như vạt nắng đầu xuân, gieo vào lòng người bao nhiêu hy vọng về một tình yêu bình dị. Nhưng cũng có những mùa thương như cơn mưa rào ngày hạ, đến thật vội vã, ào ạt, rồi rời đi, để lại một khoảng trời ướt đẫm những hoài niệm của thanh xuân. Đi qua những năm tháng vội vã của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra rằng điều đẹp nhất của một mùa thương không phải là việc nó kéo dài bao lâu, mà là vào những năm tháng ấy, chúng ta đã từng thương một người bằng tất cả sự chân thành và dũng khí của tuổi trẻ. Dù sau này, khi mùa thương ấy qua đi, người từng chung lối nay đã trở thành người cũ. Phố quen xưa cũng thay màu áo mới, thì những ký ức lấp lánh ấy vẫn mãi nằm lại trong một góc bình yên trong tim. Nhắc lại không phải để luyến tiếc, mà để mỉm cười cảm ơn vì giữa biển người mênh mông, chúng ta từng có một mùa để thương, để nhớ và để trưởng thành. Phương Uyên xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, thời điểm này là 9:54 tối, tức là 22:54, Phương Uyên nhận được những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Đơn vị quản lý cao tốc Bắc Nam cho biết thời điểm hiện tại trên đoạn tuyến từ km 378, chúng tôi xin được nhắc lại là trên đoạn tuyến từ km 387+000 hầm Trường Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to gây ảnh hưởng tầm nhìn của các bác tài. Khuyến cáo các bác tài nắm bắt và điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu. Còn trên khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Ban duy tu công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin, đường Đỗ Mười, khu vực nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Dậu có cây đổ xuống đường,
các phương tiện chú ý, đơn vị quản lý phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Một lần nữa, Phương Uyên xin được nhắc lại, thời điểm này chúng tôi ghi nhận có 3 thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội như sau. Trên đoạn tuyến từ km 387+000 hầm Trường Vinh đến km 405+000 Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bác tài. Khuyến cáo các bác tài nắm bắt về điều kiện phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu. Còn trên cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Khu vực đường Đỗ Mười, khu vực nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Dậu có cây đổ xuống lòng đường, các phương tiện chú ý khi tham gia giao thông qua đây. Các đơn vị quản lý đang phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển của mình, thì quý vị có thể tương tác về với chương trình trên VOV Giao thông của chúng tôi, của chương trình Đường Khuya tối nay. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về số điện thoại 028-3991-9191. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị tương tác về 024-3791-9191. Và quay trở lại với Đường Khuya tối nay, với chủ đề Có những mùa thương. Thưa quý vị, có những tình yêu không cần quá nhiều lời để gọi tên. Chỉ một ánh mắt, một bàn tay, một buổi chiều rất đỗi bình thường cũng đủ để người ta nhận ra mình đã thương một người. Tình yêu đẹp nhất có lẽ không phải là tình yêu không có những đổi thay, mà là sau tất cả những đổi thay ấy, khi nhớ về nhau, lòng vẫn còn nguyên một khoảng dịu dàng. Và có những người đi qua đời ta, để lại không phải những điều lớn lao, mà là một bài hát, một mùa nhớ, một khoảng trời riêng. Và có lẽ, điều đẹp nhất của yêu thương không phải là được ở bên nhau bao lâu, mà là đã từng có một người khiến trái tim mình biết rung động theo một cách rất dịu dàng. Để rồi năm tháng có làm nhạt đi những khuôn mặt, những con đường, những mùa đã cũ, nhưng không thể xóa được cảm giác của một thời ta đã từng thương. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng ở lại trong lòng suốt một mùa. Và mùa ấy có lẽ chưa bao giờ thực sự qua.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh, ca khúc Tình Khúc Cho Em. Thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng lại tiếp tục nhận thêm những tương tác của các thính giả gửi về chương trình qua trang fanpage VOV Giao Thông và với trang fanpage Đường Khuya. Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba Đường Khuya trong tuần lại đến, được nghe giọng nói dịu nhẹ của MC Phương Uyên cùng các bài tương tác của thính giả theo chủ đề mà Phương Uyên đã chọn. Sao mà hay quá, cứ nghĩ như mình còn trẻ, nghe hết Đường Khuya mới biết mình đã già. Nhưng không quên chúc các bác tài nam nữ vẫn còn trên đường được bình yên, giữ vững tay lái an toàn, cùng nghe nhạc thật hay nhé. Yêu thích Đường Khuya mà MC Phương Uyên cũng yêu quý các bác tài nam nữ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hệ Thống Hòa Thượng. Anh bảo rằng có những mùa thương chẳng gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đi qua miền ký ức. Có những người từng rất đổi thân quen, rồi một ngày hóa thành người xa lạ. Có những mùa thương chẳng thể quay về, dẫu con phố vẫn còn nguyên kỷ niệm. Một ánh mắt, một nụ cười rất khẽ cũng đủ làm tim chợt nhớ một người. Có những mùa thương càng xa càng nhớ, càng quên lại càng thấy chẳng thể quên. Cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thượng đã có những chia sẻ gửi đến cho chương trình. Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh bảo mỗi tối thứ ba hàng tuần được nghe giọng của host Uyên Phan rồi. Có những khoảng thời gian trong đời trôi qua rất lặng lẽ, tưởng chừng như chúng ta đã cất gọn vào một góc khuất sâu kín nhất trong tâm trí. Thế nhưng chỉ cần một làn gió se lạnh đầu mùa, một góc phố quen, hay một vài nốt nhạc vang lên trong đêm vắng, mọi thứ bỗng ùa về rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Chủ đề Có Những Mùa Thương đưa chúng ta trở về với những khoảng trời ký ức như thế, nơi lưu giữ những con người, những câu chuyện và cả những cảm xúc mà ta tưởng chừng đã quên. Ký ức không mất đi, chúng chỉ ngủ quên. Thời gian có thể làm phai mờ nét mặt của một người, nhè đi một chi tiết trong một câu chuyện cũ, nhưng cảm xúc thì ở lại rất lâu. Mùa thương không hẳn là tên gọi của một mùa trong năm, mà là khoảng thời gian lòng mình bỗng mềm mại lạ thường. Đó là lúc ta chợt nhận ra, có những người từng rất quan trọng, nay đã đi về những hướng khác nhau của cuộc đời. Có những lời hứa chưa kịp thành hình, những cái ôm cuối cùng hóa thành hoài niệm. Có những nỗi buồn thì ở lại quá khứ, khi nhìn lại, bỗng biến thành sự biết ơn vì ta đã từng được hết mình vì một người. Sự dịu dàng của những điều dang dở. Phần lớn những mùa thương khắc sâu đậm nhất trong tâm trí thường không phải là những câu chuyện trọn vẹn từ đầu đến cuối, mà lại là những khúc ngoặt dang dở. Sự tiếc nuối đôi khi lại là chất keo kết dính ký ức bền chặt nhất. Ta thương ngày tháng ấy vì lúc đó mình đã sống hết lòng, đã yêu bằng sự ngây thơ và nhiệt thành nhất của tuổi trẻ. Thứ nhiệt thành mà khi trưởng thành dường như ta khó lòng tìm lại lần thứ hai. Học cách bình thản với những hoài niệm. Nhớ về một mùa thương cũ không có nghĩa là ta đang níu kéo quá khứ hay chối bỏ hiện tại. Đó là một khoảng lặng cần thiết để ta trân trọng chính mình của những năm tháng cũ. Qua mỗi lần đi qua một mùa nhớ, ta thấy lòng mình sâu sắc hơn, biết dung thứ hơn cho những lần lỡ làng, và biết trân trọng hơn những người đang ở cạnh ta lúc này. Có những bài hát chỉ cần nghe vài câu thôi, cả một khoảng thời gian bỗng quay về. Hãy để âm nhạc và những nhịp điệu chậm rãi của đêm khuya ôm lấy những hoài niệm ấy, để thấy rằng dù thanh xuân có đi qua,
những yêu thương chân thành ở lại mãi trong tim. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Kính thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một đoạn đường, nhưng ký ức về nó lại đi cùng ta suốt một đời. Có lẽ điều đẹp nhất của một cuộc gặp không phải nó kéo dài bao lâu, mà là nó đã từng khiến ta trở thành một người khác.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Giang Hồng Ngọc qua một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy. Thưa quý vị, và với chương trình Đừng Khuya Tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả. Thính giả chia sẻ với chương trình rằng: có một lá thư tôi đã viết rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ gửi. Gửi cho một người mà có lẽ giờ này đã ở một nơi rất xa. Bạn còn nhớ không? Nhớ những ngày chúng ta còn trẻ, khi một ánh mắt cũng đủ làm tim mình bối rối. Khi một buổi chiều đi ngang qua nhau cũng có thể trở thành một kỷ niệm để nhớ suốt nhiều năm. Ngày ấy tôi cứ nghĩ những gì đẹp đẽ sẽ ở lại mãi. Tôi cứ nghĩ người mình thương sẽ luôn ở đó trong những ngày rất xanh của tuổi trẻ. Cho đến khi chúng ta lớn lên, mỗi người một con đường, mỗi người một cuộc đời. Chỉ có một điều kỳ lạ là càng đi xa, tôi càng nhận ra có những ký ức không hề cũ. Có một đôi mắt đã từng nhìn tôi rất lâu, và có một mùa tuổi trẻ tôi đã từng sống trong đó bằng tất cả những gì trong veo nhất của mình. Nếu hôm nay được gặp lại, tôi chẳng biết mình sẽ nói gì. Có lẽ chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản: ngày ấy bạn có từng thương tôi không? Thôi thì câu trả lời ấy cũng không còn quan trọng nữa, bởi có những điều dù chưa bao giờ được nói thành lời vẫn đủ để trở thành một phần đẹp nhất của đời người. Tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn bạn vì đã từng đi qua tuổi trẻ của tôi. Và nếu một ngày nào đó bạn vô tình nghe được một giai điệu cũ, xin hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó vẫn có một người mỉm cười khi nhớ về đôi mắt năm xưa. Có những lá thư không cần người nhận, bởi vì người viết ra nó thật ra chỉ muốn một lần được trở về với chính mình của những năm tháng đã xa. Và thưa quý vị, bây giờ Phương Uyên mời quý vị cùng trở về với một mùa rất xanh, một mùa của những ánh mắt, của những rung động đầu đời và những điều chưa kịp nói.

0: Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mắt Biếc. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng, giữa một mùa hè rực nắng, nơi lòng Sài Gòn, có hai đứa học trò vô tình bước vào tuổi biết thương một người. Những buổi tan học, cùng trú dưới hiên khi cơn mưa bất chợt ghé qua, hay những lần đạp xe thật chậm trên con đường quen, vậy mà đủ để nhớ cả một mùa hè. Tình cảm tuổi học trò chẳng có những lời hứa lớn lao, chỉ có ánh mắt lén nhìn, vài câu trêu chọc và một người cứ âm thầm mong ngày mai lại được gặp nhau. Để rồi nhiều năm sau, giữa Sài Gòn vẫn đông người như thế, ta chợt nhớ về một mùa hè rất cũ, nơi có một người từng khiến thanh xuân của mình dịu dàng đến vậy. Anh còn bảo rằng, cô chủ quán ơi, cô chủ quán cứ đưa Tuấn Hùng về những ngày xưa cũ, những không gian tưởng chừng đã quên. Đoạn văn ngăn ngắn này cô chủ quán biên tập lại cho Hùng nha. Cảm ơn. Dạ thưa anh, Phương Uyên cũng vừa chia sẻ toàn bộ nguyên văn những tâm sự của anh gửi đến cho chương trình. Bởi vì với chương trình Đường Khuya tối nay dành cho những thính giả, chúng ta đều gợi nhớ đến một mùa, chẳng phải một mùa trong một trong những bốn mùa của năm xuân hạ thu đông, mà đó là một mùa khác, một mùa thương, một mùa ở lại trong tâm hồn của mỗi người khi đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, có những câu chuyện đã cũ đến mức ta tưởng chừng mình không còn nhớ, cho đến một ngày trong một buổi chiều rất bình thường, ta vô tình nghe lại một giai điệu quen và bỗng muốn hỏi một người, ngày ấy nếu chúng ta biết trước sẽ có một ngày phải xa nhau, liệu mình có yêu khác đi không? Có lẽ trong cuộc đời ai cũng từng có một cuộc trò chuyện như thế, một cuộc chuyện trò chưa kịp nói, hoặc đã nói rồi nhưng vẫn còn một câu hỏi ở lại. Và đêm nay, trước khi chúng ta lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người đã từng thương, thì Phương Uyên mời quý vị cùng đến với cuộc kết nối của chương trình với anh thính giả, một vị thính giả đã có cuộc kết nối với chương trình ở thời điểm này. Phương Uyên không để thính giả chờ đợi lâu nữa, cho nên là câu chuyện mà Phương Uyên kể quý vị đang kể dang dở, thì hẹn lại quý vị trong thời gian ngắn sau khi chúng ta trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình nhé. Alo ạ, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ alo ạ.
1: Thầy ơi.
0: Dạ alo, không biết anh có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Nghe rõ đấy.
0: Dạ. Dạ, rồi. Anh ơi, Phương Uyên xin được hỏi anh tên gì để Phương Uyên có thể tiện xưng hô ạ?
1: Tên là Tấn, 74 tuổi.
0: Dạ, như vậy thì con xin được phép gọi lại bằng chú ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, con chào chú. Chú Tấn đang kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Ở Bắc Giang, bây giờ sát nhập thành phố ở tỉnh Bắc Ninh.
0: Dạ, con chào chú. Bây giờ cũng tối muộn rồi, chú chưa ngủ ạ?
1: Chưa, ba người cháu nằm nghe Đường Khuya đây.
0: Dạ, chú có thường xuyên nghe Đường Khuya không chú ạ?
1: Ủa vậy, nghe nhiều, tại vì nhiều đường cơ.
0: Dạ. Và tối nay với chương trình Đường Khuya, với chủ đề có những mùa thương, thì với một cái sự hồ hởi khi mà chú kết nối với chương trình như vậy, thì con nghĩ là có nhiều điều chú muốn chia sẻ với chương trình là lắm đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Đăng ký nhiều lắm nay mới được đấy, gặp và Phương Uyên đấy.
0: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều.
1: Nghe giọng tuyệt vời, các MC miền Nam đi hết.
0: Dạ.
1: Phương Uyên, Phương Huy, Minh Huy rồi. Tấn Phú.
0: Dạ.
1: Ngoài Bắc thì Như Ngọc, Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Ngọc Diệp. Mạnh Thắng.
0: Dạ.
1: Nghe này say lắm. Say. Mới nghe được mấy tháng rồi, tối nào nghe mà hôm nào nghe.
0: Dạ. Say này có giống như say rượu không chú ạ?
1: Đúng như say rượu. Cái giọng miền Nam ngọt quá, không biết ạ.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Thường say rượu thì nếu mà uống ít ít thì cũng say, uống nhiều thì say nhiều, nhưng say rồi sẽ tỉnh. Còn không biết là
1: Ngày xưa là uống nhiều, giờ không uống rồi.
0: dạ, nhưng mà vẫn say đúng không à, chú? Vẫn say,
1: Vẫn say đúng
0: đêm nào vẫn cũng say cả.
1: đúng rồi. Bây giờ say thì con cháu mắng thôi
0: Dạ,
1: chứ.
0: chú, con nghe tiếng trẻ con ở xung quanh chú, có lẽ là chú ở cùng với lại con cái của mình à?
1: Đâu nó ngủ, cái thằng cháu 10 tuổi nó ngủ cùng phòng ông.
0: À, dạ.
1: Ừ.
0: Cháu có 9 tuổi thôi mà ông bảo là
1: 9
0: cháu
1: tuổi,
0: 10
1: chín
0: tuổi.
1: tuổi. Chú nghe giọng miền Nam là chú ở chưa, chú đóng quân trong 10 năm cơ.
0: Dạ, vậy là ngày xưa chú đi bộ đội à?
1: Bộ đội lấy xe ở Trường Sơn mà đóng ở trong 10 năm đấy. Suốt từ Sài Gòn lên đến ở Đắk Lắk. Nhiều lắm.
0: Dạ, dạ.
1: 72 mà.
0: Dạ. Như
1: Rồi.
0: vậy thì có một cái giai đoạn của Hà Nội, rồi có Đài Tiếng Nói Việt Nam có tổ chức một cái chương trình là Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng á chú.
1: Đúng
0: Có
1: rồi.
0: dạ, không biết là lúc đó chú có lên Hà Nội để mà trải nghiệm cái công nghệ này không ạ?
1: Đơn nào nhỉ?
0: Vào năm 2025 chú ạ.
1: 25 à?
0: Dạ, mới
1: Thế
0: năm rồi
1: không, chắc
0: thôi.
1: không. À thế không có chương trình mời rồi.
0: Dạ, tại vì VOV giao thông VOV của chúng con là có tổ chức một chương trình Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng để cho những người dân, để cho những người dân tại khu vực thành phố Hà Nội lắng nghe, trải nghiệm được một cái công nghệ thực tế ảo là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại khu vực Hà Nội ấy chú. Và ngày mai này chú, ngày mai thì tại Dinh Độc Lập tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị để mà cho những người dân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm dịch vụ này, công nghệ thực tế ảo, cũng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Đó,
0: Dạ.
1: chú thì chú đi bộ đội đóng miền Nam nhiều.
0: Dạ. Trong

0: Trường Sơn đúng không ạ? Hay là chú chỉ lái xe ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ?
1: Lái xe ở đoàn Trường Sơn nhưng mà đóng quân ở trong miền Nam là 10 năm, ở trong lái xe vận tải mà.
0: Dạ. Rồi trong 10 năm đó chú có kỷ niệm nào kể cho con với lại thính giả được nghe đi ạ?
1: Ôi giờ đây kỷ niệm nhiều lắm, đi chợ ở Sài Gòn và quận 10 ấy, mua thực phẩm cho đơn vị,
0: Dạ.
1: ở trong ăn uống nhiều thứ ngon lắm.
0: Như vậy là khi mà trở lại ra ra Bắc thì chú có quen cái khẩu vị miền Nam không ạ?
1: Ở trong thì trên Tây Nguyên thì ăn nai rừng rồi thì ăn rượu cẩm, uống rượu cẩm với dân tộc ở đây ở dọc thượng.
0: Dạ. À, lúc thời điểm đó thì chắc là cuộc sống cũng còn thiếu thốn nhiều chú ha.
1: Ôi, lúc chú có 2-3 tuổi thôi.
0: Dạ. Còn thanh niên phơi
1: Hôm nay là 74 rồi.
0: dạ. Lúc đó thì khi mà sau 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chú có kịp để lại một cái lòng vương vấn ở một cô nào ở miền Nam sau 10 năm không ạ?
1: Không mà bây giờ lúc đi đi đi đi bộ đội đã ở nhà lấy vợ rồi hả,
0: Dạ, như vậy là chú lấy vợ lúc
1: mười
0: mà
1: chín là cưới vợ ở đâu nữa mà.
0: đi 10 năm như vậy là chú thường có về nhà không ạ?
1: Là 19 là cưới vợ rồi.
0: Dạ. 10 năm ở miền Nam thì chú có thường về nhà không chú ạ?
1: Không, cái thời gian ấy là đến tận 75 76 đường ra cơ
0: Dạ. Chắc nhớ nhà
1: đấy.
0: lắm chú ha.
1: À, nhiều lắm, lúc đi ra ngoài Nam ra hàng nghìn cây số,
0: Dạ.
1: người ta còn mang mang không sốt rét về cái gì.
0: Dạ.
1: Mốt thì chú ra ngoài Bắc.
0: Dạ. Rồi chú ở À, Bắc Giang, bây giờ là Bắc Ninh cho tới bây giờ luôn ạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì con cũng rất là vui là bởi vì ngày mai á thì như con đã chia sẻ với chú á là VOV Giao thông nói riêng rồi Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị để giúp cho những người dân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể là có được những sự trải nghiệm về công nghệ thực tế ảo với chương trình là Trở về thời khắc thiêng liêng để cùng lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Dinh Độc lập thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày mai luôn. Và chương trình diễn ra trong 3 ngày thôi, ngày 19, 20, 21 tháng 8 năm 2026. Và hôm nay thì con rất là vui khi mà được kết nối với chú, có một cái sự trùng hợp, một sự trùng hợp khá là thú vị. Và hôm nay thì chương trình có thể là phát tặng một món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của chú. Theo như con có thấy á, là bộ phận thư ký cũng đã chia sẻ rằng chú đã yêu cầu ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua với tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc. Dạ bây giờ đây thì con xin phép được thay mặt ekip thực hiện chương trình có thể phát tặng món quà âm nhạc này theo lời yêu cầu của chú nha. Con chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe, gia đình thật hạnh phúc và bình an chú ha. Và chúc cho chú và gia đình hôm nay với những người trong nhà mình vẫn còn thức thì chúc cho gia đình mình nghe nhạc thật vui chú nha. Con xin được chào tạm biệt chú ạ. Hẹn gặp lại chú trong những chương trình lần sau ạ.

0: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc qua ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Và đây là món quà âm nhạc mà chú Tấn ở Bắc Ninh vừa kết nối với chương trình yêu cầu. Còn thời điểm này, 22 giờ 36 phút, Phương Uyên nhận được thông tin từ đồng chí Tùng Anh, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn trời có mưa to hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các bác tài lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu đặt cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Hoặc là quý vị có thể liên hệ về tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, một khu vực tại địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể là tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời có mưa to hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ 150m. Quý vị khi có sự cố cần liên hệ thì quý vị gọi về 1900 8099. Đó là thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya với câu chuyện còn dang dở lúc nãy Phương Uyên gửi đến cho quý vị. Thì có lẽ trong cuộc đời chúng ta ai cũng đã từng có những câu hỏi, những thắc mắc, những điều mà chúng ta chưa kịp thổ lộ cùng với một người. Và đêm nay quý vị hãy thử lắng nghe một cuộc đối thoại giữa hai người đã từng thương, giữa hiện tại và một miền ký ức, giữa những điều đã nói và những điều mãi mãi không thể nói thành lời. Nếu gặp được lại người ấy, anh sẽ nói gì? Không biết nữa, có lẽ chẳng nói gì. Vì hết thương rồi sao? Không, vì có những người càng thương, càng không biết phải nói điều gì. Vậy anh còn nhớ không? Nhớ chứ. Một ánh mắt, một buổi chiều, một khoảng trời đã từng có hai người. Nhưng người ấy đã đi rồi. Ừ, người đi rồi. Chỉ có những điều đã từng đẹp là không chịu đi theo. Anh có tiếc không?
1: Có.
0: Tiếc điều gì? Tiếc một thời mình đã quá trẻ để hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ trong đời ngay từ đầu đã mang theo một lời chia biệt. Nếu ngày ấy được lựa chọn lại, anh có muốn giữ người ấy ở lại không?
1: Có lẽ là không.
0: Tại sao?
1: Vì nếu một người đã muốn đi, mình giữ lại được một người nhưng không giữ được một tình yêu.
0: Vậy sau tất cả, anh có còn thương không?
1: Có.
0: Còn chờ không?
1: Không.
0: Còn nhớ không?
1: Vẫn nhớ.
0: Vậy anh giữ lại điều gì?
1: Một cái tên, một mùa cũ và một bài hát.
0: Bởi có những tình yêu sau khi đi qua không còn là câu chuyện giữa hai người nữa. Nó trở thành một khoảng lặng trong lòng một người, nơi mỗi lần nhớ lại, ta vừa đau vừa dịu dàng. Kính thưa quý vị, có lẽ điều buồn nhất không phải là một người rời đi, mà là có những ngày tháng đẹp đến mức cả đời sau đó ta vẫn không thể tìm lại được chính mình của ngày xưa. Để rồi giữa một đêm rất sâu, một giai điệu cất lên và ta chợt hiểu, có những người đã đi qua đời mình nhưng chưa bao giờ đi khỏi những mùa thương.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một bài thơ của nhà thơ Du Tử Lê được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, ca khúc Khúc Thủy Du. Có một thời chúng ta đã từng nghĩ tình yêu sẽ là điều ở lại mãi mãi. Sau này mới hiểu, có những người đến để trở thành một phần cuộc đời. Có những người đến chỉ để trở thành một phần ký ức. Có một ngày, chẳng có gì đặc biệt. Trời vẫn sáng, người vẫn đông, những chuyến xe vẫn đi qua những con đường quen. Chỉ có một người, không còn đứng ở nơi cũ nữa. Ta đi qua ngày ấy như đi qua rất nhiều ngày khác. Không biết đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau. Không biết rằng câu hẹn gặp lại hôm ấy lại là một lời chào vĩnh viễn. Con người kỳ lạ lắm. Ta luôn sống trong những khoảnh khắc cuối cùng như thể chúng có còn ngày mai. Cho đến rất lâu sau ta mới hiểu. Có những ngày không hề báo trước. Một ngày có thể bắt đầu bằng một buổi sáng rất bình thường và kết thúc bằng việc một phần đời của chúng ta đã ở lại phía sau. Có một ngày như thế. Và có lẽ trong đời mỗi người đều có một ngày như thế.

có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Có Một Ngày. Và thưa quý vị, nếu như có một ngày người ấy trở về thì ta sẽ nhận ra nhau bằng điều gì? Bằng một cái tên, một ánh mắt hay bằng thứ cảm giác rất mong manh mà chỉ hai người mới biết? Có những cuộc gặp khi còn ở trong đó ta chẳng hề biết mình đang sống trong một điều sẽ trở thành ký ức. Đến lúc ngoảnh lại, người vẫn còn đó trong trí nhớ. Nhưng mùa đã khác, con đường đã khác, và chính mình cũng đã khác. Có lẽ vì thế mà trong những câu chuyện đẹp nhất, người ta thường không hỏi anh còn yêu em không, mà chỉ lặng lẽ hỏi nếu gặp lại anh có còn nhớ con đường ngày ấy. Bởi có những nơi chốn không nằm trên bản đồ, chúng nằm trong một mùi hương, một vệt nắng, một cơn mưa, và chỉ còn một thoáng chạm vào, cả một thế giới cũ bỗng hiện về. Có một mùa hạ như thế, rất sáng, rất xa và rất trắng. Trắng đến mức ta không biết mình đang nhìn thấy một buổi chiều hay đang nhìn thấy một người đã đi qua đời mình. Có lẽ đó là điều đẹp nhất của ký ức. Nó không đưa người trở lại, nó chỉ cho ta được gặp người ấy trong chính mình. Và mùa hạ ấy xin được bắt đầu từ một lần trở về như thế.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hạ Trắng qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương. Khi bài hát kết thúc, âm nhạc ngừng lại, nhưng câu chuyện trong lòng mỗi người thì chưa. Sau cùng, điều ở lại không phải là người đã đi, mà là phiên bản của chúng ta trong những ngày đó còn có họ. Vì vậy, đừng tiếc những mùa đã qua. Mùa nào rồi cũng phải qua đi, người nào rồi cũng có một hành trình riêng. Chúng ta thường gọi đó là ký ức. Nhưng có lẽ ký ức đẹp hơn khi được gọi bằng một cái tên khác, một mùa thương. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Một Mùa Thương đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
2: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
12: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Như vậy, trong hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
10: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
12: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sun Punch đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành. I don't wanna lose my way,

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, John Luke đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh phun ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính, tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng, vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim xứ anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy là trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Squid Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Squid Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ấm ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams, All Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được tạo

The Chant, Fleetwood Mac, năm 1977. Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chant. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây liên kết này.

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth-pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong, khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop.

quý vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Soft in the Car chuyển chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood, Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Battle After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của nước Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty. Những bài hát của tuổi trẻ, tự do và khát vọng, bước ra khỏi nơi mình đang đứng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sequel and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Peter Chuzzi đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Peter Chuzzi. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của B.G. và T.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Terminator Horn and Oat. Năm 1982, Horn and Oat phát hành Terminator, một ca khúc synth-pop far south với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Terminator thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Terminator xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filament trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại, và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. She's Terminator, cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Low Red. Năm 1972, Low Red phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Low Red. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn, nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong On the First Stranger, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pulse, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Viu Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ, một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em Chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, bên em mới nghỉ bên kia, rồi em mới qua bên xe em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định hết trơn rồi, còn bên dịch vụ này á thì mình phải cái nguồn nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Như mà khách hàng của hôm nay mà khách hàng nhiều á thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị gớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy, nên nó cũng có khó khăn riêng của nó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhiều khách hàng mà anh phải khách hàng anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Là một việc, thứ hai nữa mình cách trò chuyện với mình có thuyết phục khách hàng không, rồi mình thái độ phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình hành vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề nó khó khăn và chặt lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình thì hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây là dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, và phải tương tác với khách hàng. Mình khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên kế toán kho anh. Mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng trên máy tính, tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gai nắng phơi xương, mà khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những thứ việc như là phải phơi nắng phơi xương, phải ba chạm này ba chạm nước kia. Mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình về cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên hàng tài này thì nó thời gian quẹt lắm. Khi nó không cố định giống như mình làm công ty đi làm 8 tiếng rồi anh về nghỉ ngơi có thời gian nhiều hơn. Còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng thất thường, nó không có nhà, khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà cái cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe. Và sức khỏe thì mình lo cho gia đình, lo cho má em nhỏ rồi má em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, đi lo gia đình được rồi. Chứ em cũng không có mong cầu gì đâu, thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm thực hiện được. Chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào biết, khi mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng đi mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage truyền chất ngàn chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
0: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến cả nhà thân thương của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90 MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối chủ nhật quen thuộc, chúng ta lại được gặp nhau, ngồi bên chiếc đài radio nho nhỏ với tần số quen thuộc và lắng nghe những câu chuyện buồn vui trong suốt một tuần vừa qua. Có lẽ đêm về luôn là khoảng thời gian để con người chúng ta sống thật nhất với cảm xúc của mình, đúng không nào? Khi những bộn bề khép lại, ta chợt nhớ đến một người, một kỷ niệm hay đơn giản là nhớ một cái cảm giác nào đó đã từng rất quen. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trò chuyện với nhau những câu chuyện với chủ đề Đêm về nhớ ai. Thưa quý vị, có người nói rằng là nỗi nhớ chỉ thực sự lên tiếng khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì chúng ta bận rộn với những công việc, với những cuộc hẹn, với nhịp sống hối hả. Nhưng khi đêm về, mọi âm thanh dường như lắng lại, cũng là lúc ký ức có cơ hội trở mình. Ta nhớ một người đã lâu không gặp, nhớ một cuộc tình còn dang dở, nhớ gia đình nơi quê nhà, hay nhớ chính phiên bản của mình trong những năm tháng đã qua. Mỗi người đều mang trong mình một đáp án riêng, một câu hỏi riêng, đêm về nhớ ai? Và biết đâu trong suốt hành trình của chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện và những giai điệu được gửi gắm. Hãy kết nối cùng với Đường Khuya tối nay cả nhà nha, với số tổng đài quen thuộc 02839919191, nơi mà quý vị chúng ta có thể đăng ký giao lưu kết nối trò chuyện cùng với Đường Khuya. Bên cạnh đó thì cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông, các bác tài chúng ta đang di chuyển trên đường thời điểm này cũng có thể cập nhật về tin tức giao thông cho chúng tôi qua số hotline 02839919191. Ngoài ra thì quý vị có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình và đừng quên kèm theo lời yêu cầu về một bài hát mà các bạn yêu thích nhất quý vị nha. Mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có thể nói là chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả trẻ. Một bản nhạc nói về nỗi nhớ, về sự chờ đợi và một niềm hy vọng rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, sẽ có một ngày người mình thương sẽ quay trở lại. Sau đây kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTV với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTP với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến tất cả quý vị. Chúng ta cùng đắm chìm trong không gian của Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Không biết là nói về chủ đề này thì quý vị gợi lên những suy nghĩ gì? Có thể là một nhân vật nào đó, có thể là một kỷ niệm nào đó, hoặc là một ký ức nào đó mà chúng ta không thể nào quên. Khi màn đêm buông xuống, tạm gác lại những bộn bề âu lo của một ngày dài, chúng ta tất bật với công việc, với chuyện học tập của mình hay là những điều trong cuộc sống, thì đêm về chỉ còn mình ta với ta, với những nỗi nhớ không tên, đúng không ạ? Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể tâm tình cùng với cả nhà mình những lá thư cũng như là những câu chuyện mà các bạn đã mang đến cho chương trình Đường Khuya thông qua những lượt đăng ký kết nối của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc, cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là một lá thư được gửi từ bạn Quỳnh Chi ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7358, gửi cho một anh bạn có tên là Minh Quân với số điện thoại 4 số cuối là 4812, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe để xem là bạn Quỳnh Chi chia sẻ điều gì với chương trình nhân chủ đề Đêm Về Nhớ Ai buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Gửi anh Minh Quân, có lẽ anh sẽ bất ngờ nếu một ngày nào đó tình cờ nghe được lá thư này. Em cũng không biết mình viết để làm gì, bởi những điều cần nói đáng lẽ đã nên nói từ rất lâu rồi. Chỉ là đêm nay, khi nhìn thấy chuyến xe khách cuối cùng rời bến, em lại nhớ đến anh và chuyến xe năm ấy. Đó là buổi sáng đầu tháng 9, ngày em quyết định rời quê lên thành phố học đại học. Ba mẹ bận mùa vụ nên không thể đưa em đi. Anh là người chủ động nói sẽ chở em ra bến xe. Chiếc xe máy cũ của anh chất kín hành lý phía sau, còn em ngồi ôm như khư khư chiếc ba lô trước ngực, vừa háo hức vừa lo lắng. Đến nơi anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mua cho em một ổ bánh mì, một chai nước suối, rồi nhét vào tay em một tờ giấy nhỏ. Anh bảo lên xe rồi hãy mở. Suốt quãng đường em cứ nghĩ đó là một lời dặn dò. Mãi đến khi xe chạy được gần một tiếng em mới mở ra. Trên tờ giấy chỉ ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc: nếu thành phố làm em mệt quá thì cứ về, ở quê vẫn có người luôn chờ em. Ngày đó em chỉ cười, em nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ thành công, sẽ chẳng có chuyện gì khiến mình phải quay về. Rồi cuộc sống dạy em nhiều điều hơn những gì em tưởng. Có những đêm thức trắng vì áp lực công việc, có những lần bệnh nhưng phải tự bắt xe đến bệnh viện một mình, có những lúc đứng giữa dòng người đông đúc em bỗng thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Mỗi lần như thế em lại thấy tờ giấy cũ, lấy tờ giấy ấy ra để đọc. Nó đã nhàu đi, các nếp gấp cũng mòn đi theo thời gian, nhưng những dòng chữ của anh vẫn còn vẹn nguyên. Vậy mà chính em lại là người dần đánh mất liên lạc. Công việc cuốn em đi, những cuộc gọi của anh thưa dần rồi mất hẳn. Có lần em định gọi lại nhưng nghĩ để cuối tuần, rồi lại cuối tuần bận rộn. Cứ thế một khoảng cách vô hình lớn lên giữa hai người lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi em trở về quê dự đám giỗ nội, em mới biết anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống sau khi lập gia đình. Cô hàng xóm nói anh vẫn khỏe, vẫn hiền như ngày nào, chỉ là giờ đã có thêm hai đứa nhỏ luôn ríu rít gọi ba. Nghe vậy em thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Anh à, lá thư này không phải là lời tỏ tình muộn màng, cũng không phải là sự tiếc nuối cho một mối quan hệ chưa từng được gọi tên. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm, đã luôn âm thầm theo dõi em một cách giản dị nhất. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh chưa từng hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng lại là người đầu tiên cho em cảm giác rằng dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để nhớ, một nơi để quay về.
Nếu có dịp nghe được những dòng thư này, em hy vọng anh sẽ mỉm cười. Còn em thì xin nhờ chương trình gửi đến anh một giai điệu mà mỗi lần cất lên, em lại nhớ đến ngã rẽ của tuổi trẻ, nơi có những người từng đồng hành rồi lặng lẽ bước sang một con đường khác. Mong rằng khi những giai điệu âm nhạc vang lên, anh sẽ hiểu đây là lời cảm ơn chân thành nhất mà em vẫn muốn luôn gửi đến anh.

Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo, cũng sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc đến từ một bạn thính giả đã tương tác cùng với chương trình với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Có thể nói khi mà nhắc về chủ đề này thì mình đang nghĩ rằng là cũng có khá nhiều tâm tình, những câu chuyện buồn vui, những kỷ niệm và những ký ức mà quý vị gợi nhớ về trong tâm trí của mình, đúng không ạ? Và sau đây sẽ là một ký ức của bạn Bảo Ngọc ở thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 4 số cuối là 8742, gửi cho bạn Đức Huy có số điện thoại 4 số cuối là 3916. Hai bạn này thì cũng có chia sẻ cùng với nhau những nỗi nhớ, những cảm xúc khó gọi tên, để xem là cụ thể đó là nỗi nhớ gì và những cảm xúc như thế nào quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư mà bạn Bảo Ngọc gửi cho bạn Đức Huy. Gửi Huy, đêm nay khi dọn lại chiếc tủ cũ trước ngày chuyển nhà, em vô tình thấy một chiếc ô màu xanh đã sờn quai. Em nhận ra mình vẫn giữ nó suốt 6 năm qua, dù chẳng còn nhớ đã bao nhiêu lần định mang nó đi bỏ. Chiếc ô ấy vẫn khiến em nhớ đến anh, nhớ đến một buổi chiều tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại là ký ức mà đến bây giờ em vẫn chưa quên được. Hôm đó trời mưa rất lớn, em tan ca muộn, điện thoại thì hết pin, đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Người qua đường ai cũng vội vã, chỉ có anh từ bên kia đường chạy sang, chìa chiếc ô của mình rồi cười. Đi chung không? Dù sao anh cũng đi cùng đường mà. Thật ra chúng ta đâu có cùng đường. Anh đã đi vòng gần 2 cây số chỉ để đưa em đến cổng khu nhà trọ. Đến nơi, cả vai áo anh đều ướt vì cứ nghiêng ô về phía em. Hôm ấy em hỏi, anh không sợ bị cảm à? Anh chỉ cười rồi nói một câu mà mãi về sau này em mới hiểu. Có những người gặp được còn khó hơn dính một cơn mưa. Từ buổi chiều hôm ấy, hai đứa bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau. Từ những ngày cuối tuần cùng đi chợ, cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Những tối mất điện thì kéo ghế ra ban công ngồi hóng gió. Anh luôn là người sửa lại cái vòi nước bị rò, thay bóng đèn cháy, hay lặng lẽ mang cho em ly trà gừng mỗi khi em cảm lạnh. Chúng ta chưa từng có những món quà đắt tiền, nhưng lại có rất nhiều điều nhỏ bé khiến em tin rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Rồi anh nhận cơ hội làm việc ở nước ngoài. Ngày tiễn anh ở sân bay, em đã cười rất nhiều để anh yên tâm. Em còn hứa sẽ chờ, nhưng cuộc sống không giống như những gì mà mình từng hình dung. Chênh lệch múi giờ, áp lực công việc và những lần lỡ hẹn khiến khoảng cách hai đứa ngày một xa. Có những cuộc gọi chỉ còn là vài câu hỏi thăm vội vàng, có những tin nhắn phải vài ngày sau mới được trả lời. Cuối cùng, mình chọn buông tay trong một cách rất đơn giản, đó là một cuộc gọi rất ngắn. Không ai trách ai, chỉ là cả hai đều hiểu có những yêu thương không đủ mạnh mẽ để thắng được hoàn cảnh. Đến hôm nay, em không còn mong thời gian quay ngược. Em cũng không viết lá thư này để hy vọng anh sẽ trở về. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của em bằng tất cả sự chân thành. Nhờ anh, em hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là có một người sẵn sàng nghiêng chiếc ô về phía mình giữa cơn mưa. Nếu tình cờ nghe được những dòng này, em mong anh biết rằng em vẫn luôn chúc anh bình an trên mọi hành trình. Còn chiếc ô màu xanh ấy, em sẽ mang theo đến ngôi nhà mới như mang theo một phần ký ức đẹp của mình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng với ca khúc Biết Tìm Đâu, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu tương tác và đã gửi những câu chuyện cảm xúc của mình về cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một cuộc kết nối gặp gỡ với một bạn thính giả đã gọi điện thoại về chương trình từ rất sớm ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Alo, xin chào Mạnh Khang nhé.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, hình như là anh em mình có gặp nhau rồi đúng không ta? Nghe giọng quen quá.
1: Đúng rồi, Mạnh Khang lâu lắm rồi.
0: Dạ.

0: Sao rồi?
1: Bây giờ sức khỏe không có, sức khỏe được tốt rồi, không có bán nghỉ ở nhà, đau nhức quá chịu, nhức quá chịu nổi.
0: Dạ. Rồi bây giờ nếu mà không đi làm như vậy thì cái nguồn thu nhập chính của mình á thì nhờ vào ai đây?
1: Mạnh Khang rất là khỏe chứ hả?
0: Dạ, Mạnh Khang cũng khỏe anh.
1: Không
0: Dạ.
1: giờ anh đăng ký hoài á, đứng gặp hoài gặp không
0: À,
1: được.
0: dạ, lâu
1: Tính
0: quá
1: á,
0: cũng gặp
1: tính
0: mới gặp lại anh Phú. Mạnh Khang cũng lo là không biết là dạo gần đây tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Thì mỗi lần lên sóng là nghe anh chia sẻ về sức khỏe của mình nó cũng không có được tốt thì cũng rầu quá, lo quá. Mà hôm nay thì gặp lại anh thì cơ bản thì nghe nghe nghe giọng cũng cũng yên tâm một phần nào rồi. Nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn hơi đau, hơi nhức anh ha. Cũng ảnh hưởng đến công việc mình nhiều. Dạ,
1: Mạnh
0: còn cách dạ.
1: Khang ơi, anh cái đăng ký cho anh cách nói ngày, ngày mai cách nói với Tấn Phú được không? Tại 2004 tới giờ đăng ký hoài lên cái tiếng xe nổ đường với đường khoe đăng ký hoài lên không được.
0: À dạ, chia
1: Ở
0: sẻ
1: dưới
0: cùng với anh á.
1: Vinbi
0: Dạ,
1: á.
0: khi mà đăng ký về cho tổng đài của chương trình mình được lên sóng á, thì nó cũng mang cái tính chất ngẫu nhiên thôi anh ạ. À. Dạ nên tụi em gặp với quý vị thính giả như anh Phú đây là cũng là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là có sắp xếp gì cả. Đó nên anh Phú cũng chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, anh thì cũng lên sóng chương trình cũng nhiều lần rồi ha anh Phú.
1: Lâu lắm rồi không có lên, từ 2004 gì đó tới giờ đó.
0: 2000
1: Gặp Tấn Phú
0: năm
1: à, gặp
0: 2024 á
1: Tấn
0: hả?
1: Phú à, thua cô Tấn Phú à, tiếng xe nẻo đường à, thua cái
0: Dạ,
1: cúp
0: dạ.
1: nè, hồi
0: Dạ, tức là
1: cái cúp
0: chương trình Trên Mọi Nẻo Đường
1: anh
0: thì
1: đó
0: anh
1: có hai
0: cũng
1: hai lần thua
0: dạ
1: ba
0: cũng
1: lần
0: đã lâu rồi không có kết nối, còn riêng Đường Khuya là cũng thường xuyên một vài tháng
1: không
0: một lần
1: đường
0: đúng không
1: đường
0: anh?
1: khoe ổng về lâu lắm rồi mình không lâu
0: Dạ,
1: lắm rồi
0: dạ.
1: gần một năm rồi đó
0: Dạ, chứ Mạnh Khang nhớ là hình như là cũng mới gặp anh là cách đây cũng mấy tháng hay sao
1: gặp gặp Mạnh Khang là cả chắc cả mấy tháng là bốn
0: á.
1: năm tháng gì đó.
0: Dạ. Rồi, hy vọng á là một ngày nào đó thì anh cũng sẽ được tiếp tục kết nối cùng với VOV Giao thông ở các không gian khác của các chương trình hấp dẫn khác nữa anh ha. Và biết đâu
1: Cảm
0: được
1: ơn
0: là
1: Khang nhiều
0: như anh chia sẻ đó, anh cũng yêu thích chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng bên đó thì cũng có nhiều món quà dành cho thính giả trả lời đúng câu hỏi nữa nên anh cũng cố gắng lên nha. Dạ biết đâu
1: đúng đúng rồi mình
0: dạ mình cũng sẽ có quà lưu niệm của nhà tài trợ chẳng hạn ha. Còn đến với chương trình Đường Khuya tối nay mình cũng có quà luôn đó anh. Anh biết món quà gì không?
1: nếu mà lên được là đón được em ấy là được giải cũng mừng mừng nhé
0: Dạ,
1: mà
0: dạ.
1: lên không có được.
0: Dạ, nhưng mà chương trình Đường Khuya tối nay là mình không có cần đạt giải gì hết mà mình vẫn có quà luôn đó.
1: Quà
0: Đố
1: gì anh?
0: anh đó là món quà gì? Anh có đoán ra nó đó là món quà gì không?
1: Bài hát nữa
0: Dạ, chính xác là một món quà âm nhạc. Dạ, không biết là tối nay anh Phú muốn nghe bài hát gì?
1: anh có yêu cầu bài hát đây chờ là hạnh phúc mình ăn
0: Dạ, bài hát này thì không biết là có gắn với cái kỷ niệm gì của anh không?
1: cái bài đó lâu lắm rồi anh muốn nghe lại cái bài đó.
0: Dạ. Hôm nay chủ đề của mình chia sẻ và trò chuyện với nhau, anh Khang thấy nó cũng liên quan đến ca khúc mà anh có yêu cầu. Đêm về nhớ ai? Dạ, nhiều khi nỗi nhớ nó cứ dây dẳng theo thời gian, làm cho mình cứ đợi chờ hoài như vậy. Mình đôi khi đợi chờ nó cũng là một cái sự hạnh phúc đến muộn anh ạ.
1: Anh Khang ơi
0: Dạ.
1: cho anh tặng tặng người bạn ấy nghe.
0: Dạ rồi, xin mời anh nha.
1: Alo.
0: Dạ, xin mời anh muốn tặng cho ai ạ?
1: Anh tặng cho Thi Thi Huỳnh ở An Giang. Chúc Thi Huỳnh em yêu nghe nhạc vui vẻ, nghe bài hát anh Phú thành phố gửi tặng. Biết cái người đó là giờ này còn đang thức ăn cũng đang nghe đó Thi Huỳnh Bạn Khánh.
0: Dạ vâng.
1: Với tặng cho Mai Sáng người cậu thức sớm làm gì kia vậy. Bài hát anh tặng cho Mạnh Khang với cái máy cho anh nghe nhạc như vậy nha.
0: Dạ rồi.
1: Alo.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang
1: Là
0: cảm
1: anh
0: ơn
1: Mạnh
0: anh.
1: Khang nói

0: Bữa nay có quà là quà gì đó nha?
1: Đó, hồi nãy Mạnh Khang đã bật mí cho anh rồi đó. Đến với chương trình Đường Khuya ai cũng có quà cả, là một món quà âm nhạc. Bài hát mà anh vừa yêu cầu đó ạ. À. Dạ, món quà tinh thần nha.
0: Anh nói nghĩ ai muốn quà âm nhạc rồi. Chúc rồi, hay chúc Mạnh Khang nghe nhạc vui vẻ, với anh thư ký nghe nhạc vui vẻ nha.
1: Dạ rồi, Mạnh Khang cảm ơn anh Phú.
0: Dạ.
1: Chúc cho anh mau chóng khỏe mạnh nha. Rồi tối nay sau khi nghe chương trình xong thì mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh Phú ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phú, cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình. Nói quen thuộc vậy thôi chứ thực ra cũng mấy tháng rồi Mạnh Khang mới gặp lại anh Phú. Hôm nay anh Phú lên sóng chương trình cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho những người thân quen, cũng như là tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với âm nhạc quý vị nha, ca khúc Đợi Chờ Là Hạnh Phúc với tiếng hát của Akira Phan.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Akira Phan cũng như là phần kết hợp với Julie Nguyễn, ca khúc Đời chờ là hạnh phúc, món quà âm nhạc đến từ anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ, làm quen với vị thính giả tiếp theo nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
1: Vâng, em Tùng ạ.
0: Dạ, anh Tùng hiện tại đang ở đâu anh Tùng ơi?
1: Em ở... Trước là Vĩnh Phúc nhưng mà nay là Phú Thọ anh.
0: Dạ, anh Tùng tham gia chương trình được nhiều lần chưa?
1: Vừa cũng đăng ký suốt hôm nay là này, may nên là điện này. Điện là anh kết nối máy để gọi luôn.
0: Dạ. Dạ, may mắn quá ha, hôm nay
1: hôm nay may mắn.
0: Dạ, mới gọi lên là được rồi. Dạ.
1: Hôm nay là chắc là bước ra cổng gặp ngõ rồi.
0: Dạ. Rồi một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào? Mình là có hoạt động gì thú vị nè?
1: Em vẫn là nói đúng rồi, em vẫn là hát hát xong nói ca sĩ, người ta bảo là chưa được làm ca sĩ đã bảo là ca sĩ.
0: Dạ.
1: Em vẫn là em cùng hát rong nữa.
0: Dạ.
1: Và
0: rồi thường á là những nơi mà anh hát là ở đâu?
1: Hát rong thì hát khắp nơi anh ạ.
0: Là có một cái vị trí nào đó cố định không? Hay là mình cứ mỗi hôm một cái nơi, một tuyến đường khác nhau?
1: Không, mỗi hôm là một tuyến đường khác nhau. Với là hôm mình hát ở ở chợ, nhưng mà hôm thì mình lại hát ở Điện Đỏ.
0: Dạ. Ngoài ra thì anh có bán buôn thêm cái mặt hàng nào nữa không ạ?
1: Có tăm tre, rồi thì tăm bông, rồi thì nói chung đi là nó cũng thập cẩm anh ạ.
0: Dạ. Rồi có ai em phụ
1: chỉ,
0: anh không?
1: Em chỉ bán đơn giản thôi, nên là lúc nào em thấy thì em mua bấm tay với nè ít cặp tóc của chị em phụ nữ đấy.
0: Rồi bình thường là có ai phụ anh không?
1: Không anh ạ, em đi em học hát xong thì mình tự mình đi hát thôi.
0: Dạ. Công việc thì cũng khá là vất vả anh nhỉ? Dạ.
1: Và chủ yếu là công mình việc thì nói chung quy là vất vả đấy.
0: Dạ, mình đi bộ rồi mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường rồi.
1: Đúng.
0: Nhưng mà mình Khang thấy cái hay ở đây là mình mang cái tiếng hát, cái giọng hát của mình để gửi trao cho mọi người lời ca tiếng hát. Mình Khang nghĩ là đó cũng là cách mà mọi người đi trên đường có cảm thấy kẹt xe nóng bức như thế nào mà tự nhiên nghe được một giai điệu âm nhạc thì cũng thấy là lòng mình nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Mọi người cũng sẽ ủng hộ mình. Dạ.
1: Không, đấy là như ai người ta yêu đời, người ta thích âm nhạc thì dạ, đúng không? Người ta rất thích, rất đam mê.
0: Rồi một ngày thì anh làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Em thì thật ra thì nếu em tự do thì nói chung quy là mình tự do thì mình hát thì nó không cứ chỉ định mình làm được việc thì có khi là có tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng ví dụ thế. Một ngày nó chỉ tầm làm khoảng độ hơn 3 tiếng thôi.
0: Dạ. Rồi thời gian còn lại anh sẽ dành cho những việc gì khác?
1: Thời gian còn lại thì mình nghỉ ngơi rồi thì có thời gian thì học hát tiếp. Vì cái nghề thì nó chỉ thế đó, nó là rảnh rỗi thì lại học hát anh.
0: Dạ. Anh học hát là có phải theo thầy hoặc là ai đó dạy mình không, hay là anh học trên mạng qua internet
1: không,
0: hay như thế nào?
1: Đây là học ở trên YouTube anh ạ.
0: Dạ. Nhưng mà trước khi mà mình theo công việc này thì có ai đi trước để hướng dẫn rồi chỉ bảo thêm cho mình không anh?
1: Cái này thì gọi là nó theo cái trào lưu là gọi là ví dụ như trước là thấy ví dụ như các anh các chị đi hát thì thôi thì thì mình cũng gọi là trào lưu là bắt chước theo để học hát rồi thì đi hát, ví dụ như có giọng thì mình đi hát đấy, ví dụ thế. À.
0: Tức là từ nhỏ thì anh cũng cảm thấy là mình có đôi chút năng khiếu ở cái lĩnh vực ca hát, rồi từ từ từ mình trau dồi thêm đúng không nào?
1: Vâng, thật ra thì đúng là em không nghĩ là em đi đi hát đâu, như thấy nói đúng ra cũng cũng có ông anh, như là đâm ra ông anh ông bảo là anh mua loa xong thì đi hát xong thì đấy, gọi là cũng bắt đầu là cứ thế mà đi thôi.
0: Thật ra thì Mạnh Khang thấy công việc nào nó cũng chân chính, nó cũng xứng đáng nếu như mà nó được tạo nên cái giá trị từ cái sức lao động của mình, từ bàn tay, từ mồ hôi, từ khối óc của mình. Đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể trân trọng và tự hào về cái công việc của mình. Và mong rằng là anh luôn luôn giữ được cái sức khỏe, cái ngọn lửa đam mê này. Mạnh Khang nghĩ rằng mình cũng có thể tạm gọi như là một nghệ sĩ đường phố, đem tiếng hát để dành tặng cho mọi
1: Đúng rồi.
0: người. Dạ, nó hơi hoa mỹ một tí xíu nhưng mà mình vẫn có thể hoàn toàn tự hào về cái công việc mình làm anh ạ. Dạ, thì mong là tất cả mọi điều khó khăn nó sẽ vượt qua và may mắn nó cũng sẽ mỉm cười cùng với anh. Dẫu biết là cuộc sống nó cũng có những cái chông gai thử thách và đôi khi là công việc của mình nó cũng có những cái không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên với cái nghị lực và cái ý chí của anh theo nghề suốt bao nhiêu năm qua thì Mạnh Khang tin chắc rằng là anh cũng sẽ cố gắng có thể vượt qua được những cái khó khăn trước mắt ạ. Tối nay thì anh em mình được gặp nhau trong không gian của Đường Khuya 91 với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Không biết là nói về chủ đề này thì trong đầu của anh Tùng gợi lên điều gì? Đêm về anh nhớ ai?
1: Nhưng mà đấy là chủ đề là đêm về như ai, nhưng mà khổ lắm, chả có ai để nhớ anh ạ.
0: Bây giờ mình không có
1: Vẫn
0: nhớ một nhân
1: là
0: vật,
1: vẫn
0: một người
1: đang
0: nào đó
1: cô
0: cụ
1: đơn,
0: thể, mà mình có
1: vâng,
0: thể
1: đang cô
0: nhớ một kỷ niệm nào đó. Thì không biết là chắc chắn là
1: ôi
0: kỷ niệm hay ký ức thì mình vẫn có mà đúng không anh?
1: đúng rồi anh ạ, nếu mà đêm về như ai thì nó đến kỷ niệm thì nó nhiều lắm, kỷ niệm thì đếm trên đầu ngón tay anh ạ, cho nên là
0: Mà
1: bây
0: quan
1: giờ
0: trọng là cái
1: chỉ
0: kỷ niệm đó với
1: bây giờ
0: ai
1: chỉ
0: cơ?
1: vâng, nếu mà đầu đề là đêm về như ai, bây giờ em chỉ nhớ mới là người yêu, nhưng
0: Người yêu.
1: người yêu thì nhớ lại người yêu cũ thôi.
0: Người yêu mà lại người yêu cũ chứ không phải là hiện tại
1: Vâng,
0: đúng
1: vâng
0: không? Dạ. Rồi.
1: thì cái kỷ ví dụ như là cái kỷ niệm thì nó chỉ là nhớ về người yêu cũ thôi chứ.
0: Bây giờ mình chia sẻ tí xíu về người yêu cũ được không anh?
1: Vâng,
0: Dạ.
1: thì
0: Anh những đêm như thế này nè, đôi khi là cái cảm xúc rồi cái nỗi nhớ của mình nó lại trào dâng lên. Thì bây
1: vâng.
0: giờ nhắc nhớ về người yêu cũ đi. Cũng có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Thì không biết là nói về những người mà
1: Vâng.
0: đã từng đi qua cuộc đời mình, đã từng gặp, từng quen biết, từng hẹn hò, từng gặp gỡ, thì không biết là điều ấn tượng nhất của anh với người yêu cũ là điều gì?
1: Thì nếu mà nói về những cái kỷ niệm mà thì đúng là em thì cũng chả phải là tài giỏi gì cái để khoe cái vấn đề ấy đâu, nhưng mà thật ra thì người ta bảo yêu nhiều nhưng mà đấy thì không được bao nhiêu, đấy chỉ được có một người để làm vợ thôi anh Mạnh Hạng. Nhưng mà ý là mình đang nói là về cái chuyện mà cái kỷ niệm ấy, thì em lại nhớ nhất bây giờ đến hiện tại bây giờ là trong đầu vẫn còn nhớ đấy, nghĩa là nhớ đến già luôn đấy chứ không phải là ấy đâu, nhưng mà nhớ về cái thời mà mình được yêu cách đây khoảng rơi vào gần gần gần gần gần chục năm thôi, à đâu tầm 5 6 năm nay thôi, năm sáu năm nay đấy, 5 đến 6 năm. Thời đấy là như là lúc đấy mình được yêu, mình vẫn còn được yêu, hay là gần chục năm rồi đấy? À phải gần chục năm rồi, gần chục năm đúng không? Gần chục năm rồi, 8 năm, 9 năm, 10 năm, chục năm rồi. Để chục năm, thì chục năm về trước thì lúc đấy là vẫn đang được yêu, thì nó cái kỷ niệm nó rất nhiều anh ạ. Nhớ là cùng người yêu là sống ở phòng trọ, rồi thì nó nấu cho cơm ăn, rồi thì đấy nó hôm nay là cái kỷ niệm nó nhiều lắm. Bắt đầu là như là yêu thì là bắt đầu là cùng nhau dãy phòng trọ, xong thì mình sang làm quen, xong rồi sang làm quen bắt đầu là mình tán thế thôi, nó kiểu như là bắt đầu là nó phải là như thế đúng không anh? Đấy, ở trọ cùng nhau, cùng dãy nên là sang chơi thì kiểu giống như con gà trống, đi tìm mái thì phải đi tìm, thì mình cứ sang mình nói chuyện là em ơi, em một mình hay em ở mấy người? Nếu nó bảo là em ở hai chị em hay là em ở một người thì đấy, mình vân na, mình hỏi làm quen, xong thì mình sang mình tán, biết là chưa có người yêu thì mình hỏi vân na, xong mình tán đấy, hiểu thế. Nó là như thế, cái gì nó phải có cái từ đầu kim chỉ, nó phải có đầu anh ạ.
0: Mà đấy, cái mối tình đó kéo dài được bao nhiêu năm á anh?
1: Đấy, mà cái mối tình đấy em nhớ nhất và nhớ đến già nhất là được hơn 3 năm.
0: 3 năm.
1: Vâng.
0: Là trước đây là hai người là như anh chia sẻ là ở chung một căn phòng trọ, rồi cùng nhau nấu ăn, rồi sẽ chia những cái kỷ niệm giản đơn trong một ngày bình thường thôi, nhưng mà đó là cái điều mà mình lại nhớ nhất đến bây giờ.
1: Vâng.
0: Rồi đã lâu rồi thì anh có cập nhật tình hình, tin tức của cô ấy như thế nào không? Không biết là cô ấy đã có hướng đi mới gì cho mình chưa?
1: Chờ cập nhật thì nói đúng ra thì bây giờ cái đến lúc mà duyên nó hết thì mỗi người một nơi, nhưng mà thật ra thì mình thì vẫn yêu nó, nhưng mà nó lại muốn xa rời mình. Người ta bảo là giữ người ở chứ ai giữ được người ra đi. Kể cả nói đơn giản như kể cả mình, em nói với anh Mạnh Khang nhé, thật ra thì kể cả mình có xây dựng gia đình hay là mình có lấy một mình có lấy vợ chẳng hạn, lấy một người vợ, nhưng mà người ta coi mình là một người chồng thì người ta sẽ thương mình trọn đời trọn kiếp, trăm năm đầu bạc, trăm năm bạc đầu đấy, ví dụ thế. Nhưng mà mình mà lấy được cái người phụ nữ mà người ta chả coi mình là chồng, chả yêu chồng thì tóm lại thì nó cũng khó lắm đấy. Bởi vì là em cũng có trải qua trong cái vấn đề hôn nhân rồi, mà yêu em cũng trải qua rất nhiều rồi, rất nhiều rồi, nhưng mà đổi lại cái số của em là nó vẫn nhiều như là long đong, là nó chưa đến một cái đến bờ nào đó anh ạ. Đấy, nhiều lúc mà làm muốn lên đường khuê để chia sẻ những lúc tâm tư đấy anh, nhưng mà cũng rất muốn là anh là bà Mai bà mối, nhưng mà chả biết bây giờ có được đọc số điện thoại nữa không.
0: Cho mình nghe hỏi thăm tí xíu, nói về nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người yêu cũ đi, như tâm sự của anh hiện tại á, thì những khi mà cái nỗi nhớ đó nó xâm chiếm trong cái trí óc của mình thì anh sẽ làm gì để vơi nó đi, hay là anh sẽ chiêm nghiệm về cái nỗi nhớ đó suốt cả đêm luôn?
1: Trước thì em không nhắc lại thôi, nhưng mà nhắc lại thì em lại nhớ, có khi trong giấc mơ mình vẫn nhớ. Nhưng mà đấy, cái đấy thì cũng không cái đấy thì mình nhớ về thì là nhớ nhớ nhỉ, mình yêu nó. Mình yêu nó thì mình đâu, mình yêu bạn đấy thì, nhưng bạn đấy này không muốn ở với mình, thì có khi là hay là giờ này bạn đấy này xây dựng gia đình thì thôi, thì mình cũng mừng cho bạn đấy. Và cái thứ đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đó là người mình thương, thì người ta dù người ta thế nào thì vẫn biết là người ta sống với mình. Người ta bảo một ngày nên nghĩa vợ chồng anh ạ, nhưng người ta dù người ta không ở với mình ăn đời ở kiếp, hay là người ta không phải là vợ mình đâu, nhưng mà mình được được người ta dành cho những ngày tháng đó thì thôi, là nó một ngày cũng là nên nghĩa vợ chồng, mà một ngày cũng là đấy, nó đấy cũng là người yêu cũ của mình. Đấy nó là một cái kỷ niệm là mình luôn luôn cất giấu vào trong trái tim đấy, chứ kể cả những người phụ nữ mà mình cũng có thể là yêu vài tháng hay là 5 tháng 3 tháng hay là 1 năm hay là chẳng hạn, đấy nó cũng là cái kỷ niệm luôn luôn mình cho vào cái chẳng hạn một cái danh sách, một cái danh bạ này, để mình lưu vào trong đầu mình là mình luôn luôn nhớ đến. Đấy là cái kỷ niệm cái ngày xưa đấy là người yêu mình. Như bây giờ thì thật ra cô đấy đẻ mấy con thì kệ, nhưng mà đấy là cái duyên số của mình không được hưởng thì thôi, thì mình phải chấp nhận thôi anh.
0: Vậy là qua những điều mà anh chia sẻ thì Mạnh Khang cảm nhận được một điều á, là trong tâm khảm của anh đâu đó vẫn còn một cái tình cảm dành cho người ta, đâu đó vẫn có cái sự quan tâm nhất định. Bởi vì sự quan tâm này thì nó mới có cái sự day dứt làm cho mình cứ đau đáu, mình cứ nhớ, cứ thương, đôi khi lại là những cái kỷ niệm nó lại ùa về làm cho mình không có thể nào nguôi ngoai liền như lập tức được. Nhưng mà thôi, bây giờ là mỗi người một con đường rồi anh ha. Dù gì thì duyên số nó cũng tới đó, biết đâu bây giờ người ta cũng đã có một cái mái ấm, một cái hạnh phúc mới, thì thôi mình với tư cách là những người bạn với nhau mình cũng mừng cho họ đi ha.
1: Vâng,
0: Và
1: nhưng mà anh Mạnh Khang, anh chị em được nói đôi lời tâm sự như thực tế là anh em mình đang lên sóng này, đây là đúng là cả nước đang nghe đấy, nhưng mà có người nào người ta nghe người ta hiểu được, như là em lại được cái là tôi đó, đúng là cũng là được mình sinh ra, bố mẹ mình sinh ra cũng được là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Khi mà tính em biết là em yêu người phụ nữ nào thì những người phụ nữ nào mà đến với em luôn luôn dành cho những người ta những tình cảm này, gọi là chân thành, và luôn luôn mình tôn thờ luôn. Chứ người nào như người nào, chứ mình cũng không phải là so là cô kia thế này, cô kia thế kia. Nhưng mà đấy là ngày bên em ta nghĩ là xem phim trưởng như đấy, Phương như Phương Thế Ngọc lấy 7 vợ đi, bảy bảy là vợ thì chắc là phải bà vợ nào cũng phải chia ra mỗi mỗi hôm một lần đến thăm đúng không anh, mỗi bà một một một một đêm chẳng hạn đấy, như là như thế, bởi vì là 7 bà vợ đấy, xin trưởng đấy đấy, mình phải nói là như thế. Hay là chẳng hạn như đời thường cũng có những người có những trường hợp là 2 bà đến 1 chồng có, không phải không có, nhưng mà nó cũng tùy, bởi vì là như mà đấy, em như em thì em nghĩ là đấy, yêu rất nhiều người phụ nữ nào em cũng cũng rất dành cho tình cảm cho người ta, những tình cảm chân thành và những cái tấm lòng bao dung mà chân thật, luôn luôn mình chia sẻ là như thế. Như đổi lại mình không ngẫm nghĩ lại, chưa gặp được một người phụ nữ nào có cái tấm lòng gọi là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát đi chứ không phải là bao dung nữa đấy, nhưng mà không không không có, chưa có anh ạ.
0: Dạ vâng.
1: Em có khả năng người ta bảo đi khắp thế gian

0: tức là không biết là người đó đang ở đâu.
1: Ừ, dạ. Qua
0: Đấy.
1: đây thì Mạnh Khang mới thấy là mặc dù là chuyện trên phim ảnh thì thôi nó không phải là thực tế lắm, nhưng mà mình nói ở cái góc độ là sự trải nghiệm trong tình yêu, trong tình cảm của anh đã từng đi qua, thì mình nhìn vào thực tế đi, thì anh Khang thấy
0: Thực
1: qua
0: tế
1: những cái câu chuyện
0: đấy
1: mà anh chia sẻ đó thì cảm nhận anh là một người cũng khá là chung thủy, tức là mình đã xác định là quen ai là quen trọn đời trọn kiếp luôn, mình không
0: đấy
1: có
0: đấy
1: thay
0: anh.
1: đổi cái sự lựa chọn của mình, không phải là hôm nay người này ngày mai người kia, cái đó thì cũng không được đúng không ạ? Dạ. Thì thôi bây giờ họ thì cũng có một con đường mới như Mạnh Khang nó nói đó, thì mong rằng là ở đâu đó ví dụ như chương trình tối nay anh em mình tâm sự với nhau trên sóng, biết đâu ở một nơi nào đó cô ấy có thể nghe được và cũng có thể vui hơn, vì anh vẫn luôn luôn dành cái một cái tình cảm nào đó, một góc ở trong tim mình thôi, luôn trân trọng cái quá khứ của mình, dẫu là mình có đi qua những cái chuyện buồn buồn chuyện vui chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn luôn luôn dành cho nhau cái sự tôn trọng. Đó là điều mà Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng rất là đáng quý với những người đã từng gọi với nhau một tiếng là người yêu cũ. Thôi thì cũng rất là cảm ơn anh đã hôm nay đã chia sẻ cái câu chuyện rất là sâu sắc từ chính trải nghiệm của bản thân mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề là Đêm Về Nhớ Ai. Và hy vọng là tối nay thì mình trò chuyện với nhau, lắng nghe âm nhạc, xong rồi thôi mình tạm gác nỗi nhớ một bên và mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nha.
0: Vâng, em cũng cảm ơn anh kết nối máy cho em mấy nè. Em chả biết nói gì, nhưng mà em gửi tặng cái bài hát đó là thứ nhất là cho các anh chị trong ban biên tập, thứ hai là các bác tài đang lái xe trên đường, chúc các bác là lái vạn dặm bình an, và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần ăn lành hạnh phúc và mạnh khỏe, gửi tặng cho tất cả các bạn nghe đài các khúc mà em đã chọn đấy anh.
1: Dạ, Mạnh Khang thấy là anh chọn bài hát Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ đúng không nào?
0: Vâng.
1: Rồi anh có lời nhắn thêm gì cho mọi người thông qua ca khúc này không ạ?
0: Ca khúc này nếu mà người yêu cũ em mà nghe có nghe đài, nhớ có nghe đài thì em tặng cho bạn đấy. Mới nè, có cần phải là thôi được rồi, chỉ cần nói thế là được rồi, không cần phải, chắc là nó chỉ cần nghe tiếng em nó biết rồi mà. Đấy, cho nên là không cần phải nói đến quê hay là ấy, quê là ở quê quê 36 anh ạ.
1: Dạ.
0: Quê quê rau má.
1: Rồi cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian đến với Đường Khuya 91, và chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, và làm việc thật là tốt, hiệu quả anh nha. Dạ, xin chào.
0: Vâng.
1: Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng, một thính giả đến từ quê hương Phú Thọ. Hôm nay thì anh Tùng cũng chia sẻ rất là nhiều về nỗi nhớ, về những tâm tình của mình. Đúng là khi mà màn đêm buông xuống thì chỉ còn ta với ta thôi, với những nỗi nhớ, với những suy nghĩ cứ chạy liên tục ở trong đầu. Gác lại những bộn bề âu lo của một ngày bận rộn, thì những khoảnh khắc đêm khuya như thế này lại cho chúng ta thêm những cảm xúc bồi hồi khó tả, đúng không ạ? Giống như anh Phú, anh Tùng trước đó cũng có chia sẻ cùng với chúng ta rất là nhiều câu chuyện. Cảm ơn các thính giả đã liên hệ, đã kết nối cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc với ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ.

0: tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia. Không gian nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ, tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Huy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat.

Guzman, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ trên cao tốc ban đêm. Hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc, còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stadler Love, Hutch, Renton, Matthias, Van Lund quen thuộc và đều nghiệp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masobi, Brendan Mills, Netflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

vị đang nghe Sound of Scaffin trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yeah, Jasmine, Trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất tập trung nhé.

Lomo Tour Zuma, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng, cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ, luôn là nhịp đi an toàn nhất.

não đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Khôn nhan nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Juent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ qua.

Nào chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo, Yen Again, Anthony K. Rose. Trên cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Hồng cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo. Not Fair, Nick Lasdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sour Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thân, với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ san sẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes.

tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love Is Blue.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc của Huy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộ bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

Khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

anh còn ngạo hơn và hợp hơn, sinh ngân và duyên ở ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngồi để ngồi và ăn điểm thôi. Sau khi mua vé vào show, ngay nhà vũ trời thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi nhìn anh bối rồi. Ngước lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói.

quá muộn, anh bảo em điên là em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được từ khi ngày em đến đây, trường rối loạn lo âu nó đã không còn quần quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới. Nếu em muốn mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn. Sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em là trên má rất nhìn tình khó.

0: Yeah, anh biết là chuyện vẫn sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me hear you say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi tuyết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Màn kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

Vũ thể hiện cùng với Binzi như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi, dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

Ở kia là những câu hỏi trên trời. Anh ơi chẳng còn cho kẻ vui nhỉ. Anh ơi ở bên kia là hóa gì. Ơi tại sao chim được bay. Tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại Rejoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ

cách hàng trăm cây nơi tao tới. Chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới. Chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm, như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu, mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

tiện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhóm biển nhóm Gillies, nguyên thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với

một hành tinh khác. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc, với tiếng guitar ấm áp, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở, rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe 3 EP Bảo tàng của núi tiết, Vũ, An, Lưu Quyên và Đa Láp với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye!

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người, cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành, hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa hòa bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam Trong Tôi Là, ca sĩ Vũ Cát Tường qua Ngàn Ước Mơ Việt Nam và Việt Nam Tôi Yêu Mãi Thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ, điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Như vậy thì tính ra chúng ta đã đi nửa tháng 8 rồi, hơn nửa tháng 8 luôn. Nên đâu đó chúng ta đang cùng nhau chạy nước rút để mà có một cái tháng 8 thực sự trọn vẹn quý vị nhé.
3: Vâng, và ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 là một mốc lịch sử rất là quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam phải không ạ? Và nhân ngày này thì chúng tôi những người làm chương trình của VOV Giao thông xin được đại diện cho các bạn thính giả để gửi lời chúc trân trọng nhất tới các chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nhân ngày truyền thống.
2: Thế bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên trong thành phố Bình Minh sáng đặc biệt hôm nay với các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 8 thì dự báo thời tiết ở khu vực thủ đô Hà Nội trời có mưa vừa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
3: Trời mưa nhẹ cũng là hình thái thời tiết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay và nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phát triển logistics đa phương thức, kết nối đường sắt, cao tốc và cảng biển, đồng thời di dời một phần cảng Cát Lái để giảm container chạy xuyên đô thị.
3: Từ ngày 20 tháng 9 tới, Bắc Ninh chuyển 12 xã thành phường gồm có Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.
2: Sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng đã được chấp thuận nghiệm thu sau khi hoàn tất sửa đường băng và đường lăn, dự kiến mở cửa trở lại từ ngày hôm nay sau hơn 5 tháng tạm đóng.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran cảnh báo sẽ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và có thể tấn công Mỹ nếu Washington không thực thi thỏa thuận tạm thời sau khi thời hạn 60 ngày đàm phán kết thúc.
2: Mưa kỷ lục tại tỉnh Chiba, Nhật Bản khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 22.000 hộ mất điện. Khoảng 7.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay Narita do giao thông ngập lụt.
3: Công nhân cải tạo một tòa nhà ở Dendermonde, Bỉ bất ngờ phát hiện khoảng 50 thỏi vàng cùng tiền vàng trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát đã niêm phong, chưa rõ chủ sở hữu hợp pháp.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem đưa ra những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 7 tháng 7, tức là ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là bao gồm giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Là ngày hoàng đạo nên cũng có rất nhiều những công việc nếu mà các bạn làm thì cũng rất là tốt, đó chính là họp mặt nè, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả và đào đất. Tuy nhiên, có những việc sao chúng ta cũng nên kiên trì đôi phần, đó chính là sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho và xuất hàng.
3: Xem ra ngày hoàng đạo này lại hợp cho những việc ăn chơi, những tiệc mừng đúng không ạ? Bởi vì là họp mặt rồi là ăn hỏi cưới gả. Thế còn những công việc mang tính giao dịch, ký kết thì chúng ta...

0: phải hết sức cân nhắc khi mà thực hiện trong ngày này nhé. Và tốt nhất là nên có một kế hoạch thật là chu đáo. Còn bây giờ chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây phân tích như thế nào qua sự tương tác của các hành tinh, các cung hoàng đạo trong ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trăng bọ cạp vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy sư tử thì lục hợp với sao kim thiên bình, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương. Hôm nay mang cảm giác ngoài êm trong động, bề mặt có vẻ thuận hòa nhưng mà bên trong lại dễ xuất hiện những đợt cảm xúc mạnh, nhất là khi bạn phải cân bằng giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm. Điểm sáng nằm ở giao tiếp, kết nối và những cuộc trò chuyện có duyên. Nói đúng lúc có thể tháo được một nút thắt lâu ngày. Ngược lại, chuyện tiền bạc hay là quyết định lớn thì nên chậm một nhịp nhỉ. Hợp để vun đắp quan hệ, thu xếp cảm xúc và chọn sự mềm dẻo thay vì đối đầu.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với con cost dành cho ngày hôm nay. Có nội dung như sau. Rốt cuộc, mỗi người chỉ nghe được điều mà họ hiểu. Đây là câu nói của Johann Wolfgang von Goethe, nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng lớn của Đức. Câu này đưa ra thông điệp là bạn có thể nói rất rõ, nhưng người nghe vẫn hiểu theo trải nghiệm của họ. Vì vậy, giao tiếp tốt không chỉ là nói đúng ý mình, mà còn cần xem người đối diện tiếp nhận nó như thế nào.
0: Chính xác đấy, nhiều khi có những cuộc trò chuyện chúng ta có thể là tham dự trực tiếp hoặc có thể là chứng kiến, nhưng mà có một điều hài hước là người nói theo kiểu của người nói và người nghe thì nghe theo kiểu của mình. Thế đâm ra là cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, và cái quan trọng là không phải ở đây ai là người sẽ chiến thắng, mà quan trọng là cái thông điệp muốn truyền tải đến người nghe thì lại không đạt được, đúng không ạ? Thế cho nên là qua cái câu nói này chúng ta thấy rằng là đúng, có những điều chúng ta muốn nói nó là quan điểm của chúng ta, nên chúng ta trình bày nó như thế nào để người nghe tiếp nhận, và phải tiếp nhận đúng nha, chứ không phải là tiếp nhận theo kiểu của người ta.
1: Nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta nói và hiểu xem họ đang tiếp thu như thế nào để lựa chọn cái cách tiếp cận tiếp theo cho nó phù hợp, gần như là một cái lộ trình đúng để đạt đến một cái hiệu quả trong giao tiếp, phải không thưa quý vị?
0: Gọi là nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật truyền tải thông tin, đúng không ạ?
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghệ thuật ăn uống đi.
0: Đúng rồi, cái này thì dễ dàng, có sự đồng thuận hơn này, không đến mức độ người nói không có người nghe.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, series Cơm Nhà Ba Món ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết cho câu hỏi ăn gì của ngày hôm nay nhé. Một câu hỏi rất là thường nhật mà nhiều khi nó khó trả lời ghê.
1: Quý Thanh và Tú Nhân sẽ chọn một nguyên liệu cao cấp hơn một chút cho cái bữa sáng thi thành ngày hôm nay để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho bữa trưa hoặc buổi tối. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là gần gũi, đó chính là con tôm. Tuy nhiên cái khó khi nấu tôm cho bữa cơm gia đình là làm sao để thực đơn không bị quá ngấy hoặc quá nặng nề. Vì thế chủ đề hôm nay là một mâm cơm có tôm xuất hiện vừa đủ, tạo sự cân bằng giữa vị đậm đà và sự thanh mát.
0: Nói đến tôm ấy thì đúng là công nhận là nhiều khi nó cũng sẽ cảm thấy rất là nặng nề đấy.
1: Nếu đúng rồi.
0: Mà tôm mà chúng ta lại chọn tôm hùm, đúng không ạ? Nói vui mà trước thế thôi, chứ chế biến mâm cơm hôm nay của chúng ta thì sẽ không phải là tôm hùm đâu nha. Và menu gồm có tôm rim mặn ngọt, bầu xào tỏi và canh rau cải nấu tôm. Điểm kết nối ở đây chính là sự tương phản. Tôm khi được rim thì sẽ rất đậm vị, lớp vỏ bóng bẩy, nhưng mà khi đem nấu kèm với quả bầu và rau cải xanh thì lại trở nên hài hòa, không gây cảm giác nhanh no hay là ngán.
1: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món chính là tôm rim mặn ngọt nhé. Bạn nên chọn tôm đất hoặc tôm thẻ cỡ vừa. Tôm mua về cắt bỏ râu và phần nhọn ở đầu, rửa sạch và để thật ráo nước. Để món rim ngon thì Duy Thanh thường không bóc vỏ, vì lớp vỏ khi mà ngấm gia vị nó sẽ giòn và nó sẽ thơm hơn. Các bạn ướp tôm với một ít nước mắm ngon nè, đường tiêu và hành tím băm. Bí quyết là cho một chút dầu màu điều để tôm có màu đỏ cam bắt mắt. Khi rim, bạn phi thơm tỏi, cho tôm vào đảo xăng trên lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ để gia vị keo lại, bám đều quanh con tôm là đạt.
0: Món tôm rim này mà ăn với cơm nóng thì phải nói là tuyệt cú mèo. Và để làm dịu lại cái vị mặn ngọt đó thì chúng ta cần món bầu xào tỏi sau đây này. Chúng ta chọn quả bầu, quả non, hạt nhỏ và cắt bầu thành miếng vừa ăn hoặc là thái sợi dài. Món này nấu rất là nhanh, chúng ta chỉ cần phi tỏi cho thật thơm, đổ bầu vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Và các bạn nhớ là chỉ nêm một chút muối hoặc là hạt nêm thôi nhé, để giữ lại vị ngọt tự nhiên của trái bầu. Đừng xào quá lâu, bầu vừa chín tới sẽ giữ được độ giòn và màu xanh mướt.
1: Cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là bát canh rau cải nấu tôm. Nếu mà món tôm rim đã dùng thân tôm rồi á, thì phần thịt tôm còn lại á, hoặc một vài con tôm tươi băm nhỏ sẽ dành cho món canh này. Rau cải xanh cắt khúc, gừng tươi thái rời, bạn đun sôi nước nha. Cho tôm băm vào nấu trước để lấy nước ngọt, vớt bọt cho nước trong, sau đó cho rau cải và gừng vào. Gừng chính là linh hồn của món canh này, nó sẽ giúp cân bằng tính hàn của rau cải và mùi tanh của tôm, tạo ra một cảm giác rất ấm bụng.
0: Như vậy là chúng ta đã có một thực đơn hoàn chỉnh rồi đấy. Không biết các bạn có thích thực đơn này không? Chứ tự nhiên thì rất là thích. Cứ tưởng tượng được ăn cơm nóng với tôm nhỉ. Sau đó thì ăn bầu xào rất là thơm ngọt, và ăn canh cải thì ấm bụng lại thơm nữa. Và các bạn thấy đấy, vẫn là tôm nhưng mà cách biến tấu rất là khác nhau trong từng món, giúp cho bữa cơm của chúng ta có chiều sâu hơn. Tôm rim thì cho vị đậm, bầu xào cho vị thanh và canh gừng cho sự nhẹ nhàng. Tổng thời gian chuẩn bị và nấu nướng thì có lẽ chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 phút thôi. Rất là phù hợp cho một buổi tối trong tuần sau khi chúng ta đã kết thúc một ngày bận rộn.
1: Nếu mà sáng tạo hơn, chúng ta lấy cái rau con tôm với lại cái ruột bầu, chúng ta nấu thêm một bát canh.
0: Xong rồi đây, đấy là cái thời gian khó khăn lắm, phải ăn dâu tôm nấu với ruột bầu đúng không ạ? Cái mục đích là chẳng có cái gì trong đó cả, chỉ có dâu tôm với ruột bầu thôi, nhưng mà nó hạnh phúc vô cùng bởi vì là chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Bây giờ có hẳn bầu xào rồi tôm rim mà lại không hạnh phúc nữa thì thôi rồi đấy.
1: Chúc các bạn thành công với cái menu ngày hôm nay mà Duy Thanh và Tú Nhân đã cất công lựa chọn cho quý vị nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay ngày 19 tháng 8, một mốc lịch sử rất quen thuộc, một cột mốc vàng chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Cách đây đúng 79 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn tại Hà Nội. Đây chính là mốc son đánh dấu sự thành công của cách mạng tháng 8, chấm dứt gần một thế kỷ lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời. Sự kiện này đã mở đường cho việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
1: Chúng tôi muốn thuật lại một phần lịch sử để các bạn thấy rằng vận mệnh dân tộc đã chuyển mình kỳ diệu như thế nào chỉ trong vòng 15 ngày ngắn ngủi của tháng 8 năm ấy. Trước đó tại Tân Trào, đảng ta đã khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới. Với tinh thần tập trung, thống nhất, kịp thời, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào, hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đáp lại lời kêu gọi ấy, từ ngày 14 đến 18 tháng 8, các vùng nông thôn và nhiều thị xã đã liên tiếp giành thắng lợi. Và đến ngày 19 tháng 8, biển người tràn ngập đường phố Hà Nội, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai. Khi thế ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Ngày 23 tháng 8 thắng lợi ở Huế, ngày 25 tháng 8 rực lửa ở Sài Gòn, cả đất nước như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi xiềng xích.
0: Cũng trong ngày 19 tháng 8 năm 1945 lịch sử này, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Ra đời ngay trong bão táp cách mạng, lực lượng Công an đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ chống lại thù trong giặc ngoài. Sau gần 8 thập kỷ đi qua, các chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bảo vệ bình yên cho từng con phố, từng ngôi nhà của chúng ta hôm nay.
1: Quay ngược dòng thời gian xa hơn một chút, chúng ta còn thấy dấu ấn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1922, trên tờ Nhật báo Nhân đạo tại Pháp, người đã viết bài Chủ nghĩa Cộng sản và Thanh niên Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm nhìn sâu rộng của Bác về phong trào thanh niên và tinh thần quốc tế từ khi người còn đang bôn ba tìm đường cứu nước. Sau này, khi đất nước đã giành được độc lập nhưng lại phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngày kỷ niệm này. Ngày 19 tháng 8 năm 1947, từ chiến khu Việt Bắc, Bác viết thư gửi đồng bào cả nước. Bác nhắc lại rằng cách mạng tháng 8 đã mang lại tự do, bình đẳng và bác ái, những giá trị cao đẹp mà nhân loại luôn hướng tới.
0: Trong lá thư Bác gửi nhi đồng toàn quốc vào đúng ngày này năm 1947, có đoạn này khiến người đọc luôn cảm thấy vô cùng xúc động. Bác viết rất gần gũi. Tuổi các cháu còn nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. Những lời giản dị ấy cho đến bây giờ vẫn là bài học giáo dục tuyệt vời cho các thế hệ mầm non của đất nước.
1: Và đến ngày 19 tháng 8 năm 1950, trong lời kêu gọi kỷ niệm 5 năm cách mạng tháng 8, Bác Hồ đã đúc kết một câu nói vô cùng sâu sắc. Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to. Lúc bấy giờ, nước ta đang ở giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới Thu Đông, Bác muốn nhắc nhở toàn quân toàn dân rằng thắng lợi không tự nhiên mà có. Muốn có được hòa bình, độc lập và hạnh phúc lâu dài cho con cháu, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, phải kiên trì vun trồng bằng mồ hôi và cả máu xương. Cây to ở đây chính là sức mạnh đoàn kết, là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
0: Nhìn lại lịch sử ngày 19 tháng 8, nghĩa là chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để tự hào, mà còn để tự hỏi mình, chúng ta đang trồng cây gì cho tương lai? Thế hệ đi trước đã trồng cây độc lập, cây tự do bằng cả lòng quả cảm. Còn thế hệ hôm nay, họ cũng đang tiếp nối bằng việc trồng cây trí tuệ, cây sáng tạo để xây dựng một Việt Nam hùng cường.

0: Các bạn thính giả thân mến, cách đây vài ngày thì có thông tin một bé trai 4 tuổi ở Lạng Sơn tử vong sau khi hóc hạt nhãn, khiến cho không ít gia đình phải giật mình bàng hoàng. Theo thông tin từ bệnh viện thì quả nhãn đã bóc vỏ, mắc ở đường thở, trẻ tím tái, ngừng tim, ngừng thở trước khi được đưa đến cơ sở y tế. Sự việc cũng nhắc nhở chúng ta về một điều mà đôi khi chúng ta vẫn dễ lầm tưởng, đó là với trẻ nhỏ, rủi ro trong nhà thường không quá nguy hiểm. Đó có thể là một quả nhãn, đồng xu, cúc áo, cốc nước nóng, ổ điện thấp, chai nước tẩy rửa đặt dưới bồn cầu hay là chiếc ghế kê sát cửa sổ. Người lớn chỉ nhìn thấy những món đồ dùng quen thuộc, nhưng trẻ nhỏ lại nhìn thấy những thứ có thể cầm, có thể kéo, có thể nếm, có thể leo hoặc là thử. Những vật nhỏ như là đồng xu, cúc áo hay là chi tiết đồ chơi đều có thể trở thành dị vật nguy hiểm nếu mà trẻ nhỏ cho vào miệng.
1: Vì vậy, khi nhà có trẻ nhỏ, mặc dù chúng ta không nhất thiết phải biến căn nhà thành một pháo đài an toàn, nhưng rất nên tập thói quen nhìn không gian từ tầm mắt của trẻ. Những món đồ nhỏ vừa tay cần được cất lên cao hoặc cho vào hộp kín. Thức ăn tròn, trơn hoặc có hạt cần được xử lý phù hợp với độ tuổi. Khi ăn, trẻ nên ngồi yên, có người lớn quan sát, tránh vừa ăn vừa chạy, cười đùa hoặc nằm ăn. Riêng với hóc dị vật, có một điều quan trọng bạn cần nhớ: không đưa tay móc họng khi không nhìn thấy rõ dị vật, bởi thao tác này có thể khiến cho vật mắc bị đẩy sâu hơn. Nếu mà trẻ vẫn ho, nói hoặc khóc được, cần theo dõi sát và khuyến khích trẻ ho. Nếu trẻ không thể thở, không thể nói, ho không hiệu quả hoặc tím tái, đó là tình huống cấp cứu, cần gọi hỗ trợ y tế ngay và thực hiện kỹ thuật sơ cứu hóc dị vật phù hợp với lứa tuổi. Người thường xuyên chăm sóc trẻ cũng nên học kỹ năng sơ cứu cơ bản từ các nguồn chuyên môn, thay vì để đến lúc khẩn cấp mới mở điện thoại tìm hướng dẫn.
0: Ngoài bàn ăn, bếp và phòng sinh hoạt cũng là những nơi đáng để người lớn soát lỗi thường xuyên. Nước nóng, nồi canh, tay cầm chảo hướng ra ngoài, bàn là vừa sử dụng hay là xô chậu có nước đều có thể gây tai nạn khi trẻ tiếp cận. Thuốc và hóa chất tẩy rửa cũng nên được cất ở nơi trẻ không thể tự lấy, tốt nhất trong bao bì nguyên gốc thay vì sang chiết vào chai nước uống. Một điểm khác thường bị bỏ qua là nguy cơ té ngã. Ghế này, bàn thấp hay là kệ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, ban công đôi khi vô tình trở thành những bậc thang rất là tiện cho một nhà thám hiểm nhí. Bạn có thể kiểm tra mức độ an toàn bằng cách tự đặt ra các câu hỏi là: trẻ có tự leo tới đây được không? Có thể chui qua khe này không? Có thể kéo món đồ này đổ xuống hay không?
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định ngã, bỗng, đuối nước và ngộ độc là những nhóm tai nạn thương tích không chủ ý đáng lưu ý ở trẻ em. Phòng ngừa vì thế chính là cách người lớn sắp xếp môi trường sống và duy trì sự quan sát với các rủi ro có thể xảy ra với trẻ. Có một nguyên tắc khá là dễ nhớ thế này: thứ gì vừa tầm tay trẻ thì cũng có khả năng sớm lọt vào kế hoạch khám phá của trẻ. Mỗi ngày, bạn hãy dành vài phút nhìn quanh nhà, cất những vật dụng gây nguy hiểm đi, sửa một thói quen chưa an toàn, học thêm một kỹ năng sơ cứu. Những sự đề phòng này sẽ đảm bảo căn nhà là nơi trẻ được thoải mái sinh hoạt và khám phá một cách an toàn.
0: Vâng, đó là một số những cái kinh nghiệm mà chúng ta cũng nên trao đổi và cũng nên trang bị cho mình để chúng ta có thể chăm sóc trẻ nhỏ được an toàn. Và một cái keyword rất là quan trọng, đó là chúng ta cũng phải biết cách nhìn theo góc nhìn của trẻ nhỏ, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro đến với trẻ nhỏ, để chúng ta giảm thiểu bớt những cái mối nguy mà trẻ có thể tiếp cận, có thể khám phá, đúng không ạ?
1: Đúng thật là khi mà chúng ta có trẻ nhỏ thì xung quanh nhà những cái vật dụng mà nó vừa tầm tay trẻ luôn có những cái rủi ro đáng kể, nên chúng ta phải biết kiểm soát nó và liên tục chia sẻ những cái kiến thức cho cái câu chuyện vận hành cái vật dụng đó như thế nào với con trẻ. Nó giống như là cái câu chuyện chúng ta huấn luyện cho trẻ trước ấy, thưa quý vị.
0: Như vậy là trong gia đình có trẻ nhỏ hay là người thường xuyên chăm sóc trẻ nhỏ thì chúng ta rất cần phải trang bị những kỹ năng này để luôn luôn có thể đảm bảo an toàn cho những mầm non tương lai.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng ngày 19 tháng 8 xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúng tôi đang thực hiện giờ cao điểm phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất mong sẽ luôn có sự đồng hành của quý vị khi giữ sóng radio trong hành trình di chuyển sáng ngày hôm nay trên tần số FM 91MHz và quý vị có thể tương tác cùng với chương trình, quan sát về tình hình giao thông, những điểm đường đang gặp khó khăn hay phản ánh cùng VOV Giao thông khi gọi tới tổng đài 024 37 91 91 91 hoặc gửi tới fanpage của VOV Giao thông. Chúc quý vị có những lộ trình di chuyển bình an và một ngày mới tốt lành.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có một cảnh báo sớm từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Thanh Bình Hà Đông tại số nhà 297 có gia đình có đám hiếu và đang căng bạt đỗ xe ô tô dưới lòng đường,

0: ảnh thứ tư ngày 19 tháng 8. Bản tin sẽ giúp quý vị và các bạn nắm bắt được những thay đổi quan trọng về hạ tầng giao thông thủ đô, các chính sách an sinh giáo dục đột phá và lộ trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng vừa được cập nhật. Tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm tối đa chi phí trung gian để thuốc và thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thấp nhất. Thủ tướng cũng định hướng nghiên cứu các chính sách thuế ưu đãi phù hợp đối với những doanh nghiệp tham gia cung cấp suất ăn trường học để bảo đảm dinh dưỡng và an toàn cho học sinh. Thông tin dành cho lộ trình của các bác tài tại thủ đô. Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút để phấn đấu thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, tuyến đường dài hơn 2,2 km được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông tại khu vực nội đô. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa xuyên đêm và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, biển báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào khai thác. Để đảm bảo quý vị và các bạn có những hành trình nghỉ lễ thuận lợi, cơ quan chức năng vừa yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động tăng cường phương tiện, tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện đi lại. Các cơ quan đơn vị sẽ bố trí lực lượng 24/7 và công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các sự cố hoặc phản ánh về tình trạng tăng giá vé bất hợp lý. Đặc biệt, khu vực sân bay Nội Bài sẽ được tăng cường kiểm tra tổ chức giao thông tại nhà ga để không phát sinh ùn tắc trong đợt cao điểm sắp tới. Một tin vui mang tính bước ngoặt cho các bậc phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn của thành phố sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Sách sẽ được ngân sách nhà nước mua sắm và tổ chức cho học sinh mượn qua thư viện trường, sau đó hoàn trả vào cuối năm học để tái sử dụng. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Bắt đầu từ nay đến ngày 4 tháng 9, thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên toàn địa bàn. Mục tiêu của thành phố là 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước thềm năm học mới bằng nguồn ngân sách an sinh xã hội. Toàn bộ dữ liệu khám sẽ được liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp vào học bạ điện tử để quản lý sức khỏe học sinh liên tục theo vòng đời. Bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, luôn làm chủ mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm sáng bằng những thông tin giao thông được thính giả quan sát và báo về chương trình. Nếu quý vị đang di chuyển ở ngay đoạn phía lối rẽ phải đường Trần Duy Hưng ra đường Láng, hãy chú ý với một nắp hố ga bị vỡ, sụt lún một phần. Chúng tôi nhắc lại, ngay lối rẽ phải đường Trần Duy Hưng rẽ ra Láng có một nắp hố ga bị vỡ, sụt lún một phần. Cảnh báo từ các thính giả, chúng ta lưu ý, mong rằng đơn vị chủ quản sẽ khắc phục ngay để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 3 đoạn qua Phủ Lỗ, mặt đường đào lên nhưng chưa hoàn trả, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua. Xin nhắc lại, quốc lộ 3 đoạn qua Phủ Lỗ, mặt đường đào lên nhưng chưa hoàn trả, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi qua. Đó là những ghi nhận, quan sát từ các thính giả ở thời điểm sáng sớm. Và nếu quý vị đang di chuyển ở quanh khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, những con đường đẹp của Hà Nội, thì rất đông những người dân đang tập thể dục và có những vi phạm giao thông như đi xe đạp, đi ngược chiều, rồi đi bộ dưới lòng đường. Rất nguy hiểm, chúng ta chú ý để tránh những va chạm. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay có sự thay đổi đáng kể so với mấy ngày qua, nền nhiệt giảm hơn so với những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30 đến 32 độ. Hiện giờ nhiệt độ ngoài trời chỉ quanh mức 27 độ, trời nhiều mây, một số nơi còn có khả năng mưa rào. Trong ngày, trạng thái nhiều mây sẽ còn duy trì, mưa vừa mưa to và dông có khả năng xuất hiện, cục bộ có nơi mưa rất to. Điểm cần lưu ý là ở Hà Nội hôm nay, mưa không chỉ xuất hiện dưới dạng những cơn mưa rào thông thường, mà có thể có thời điểm mưa tăng lên mức rất to, trên 200mm. Với đặc thù đô thị, những đợt mưa như vậy có thể làm thay đổi nhanh điều kiện đi lại trên đường phố. Người dân có lịch trình trong ngày nên chủ động dành thêm thời gian cho việc di chuyển, nhất là khi gặp khu

0: vực đang có mưa lớn. Mưa lớn cũng có thể xuất hiện không đồng đều giữa các khu vực trong thành phố. Vì vậy, thời tiết tại nơi xuất phát không nhất thiết phản ánh điều kiện ở điểm đến. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh xuất hiện, người đang ở ngoài trời nên tạm thời tìm nơi trú ẩn an toàn. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ xuống còn 24 đến 27 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn cũng sẽ bớt vất vả hơn đối với những người chúng ta có công việc thường xuyên di chuyển ở ngoài đường hay là làm việc ở ngoài đường hay là việc chúng ta có những kế hoạch di chuyển dài. Tình hình giao thông ở trong phố bây giờ vẫn đang là những khoảng thời gian lưu thông tốt. Nếu như quý vị di chuyển thì chúng ta chỉ lưu ý qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư. Sáng nay chúng tôi đi sớm vẫn thấy có trường hợp xe máy vượt đèn đỏ qua những điểm giao cắt vắng vẻ. Và chính những yếu tố chủ quan của người dân như vậy có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông khi di chuyển trong thời điểm sáng sớm. Lưu ý là ngay lối rẽ phải đường Trần Duy Hưng Gia Láng, thính giả quan sát thấy một nắp hố ga bị vỡ và sụt lún một phần. Các phương tiện chúng ta chú ý. Chúng tôi có thêm thông tin đường Nguyễn Trác, đoạn km số 6+050 thuộc phường Yên Nghĩa. Công ty cây xanh đang rào chắn cảnh báo một làn đường để cắt tỉa cành cây. Chúng ta lưu ý khi đi qua. Xa hơn quốc lộ 3, đoạn qua Phủ Lỗ, mặt đường đào lên nhưng chưa hoàn trả, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua. Đường Trần Quang Khải, các lối dẫn xuống đường Trần Quang Khải, lượng xe cũng bắt đầu đông, gia tăng. Những khung giờ cao điểm gần đây thì tuyến đường Trần Quang Khải hay là đường dẫn lên cầu Trương Dương rồi nhiều những tuyến đường khác. Những ngày gần đây là áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt. Có nhiều thính giả cho biết là trong những giờ cao điểm chiều của hôm qua và hôm kia, để di chuyển về nhà của mình trong một đoạn đường khoảng 5-6 cây thì đã mất khoảng 2 tiếng đồng hồ và rất là vất vả. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta cũng sẽ chủ động về thời gian, có thể đi làm sớm để tránh những khó khăn, ùn tắc, tránh phải dừng chờ quá lâu qua những điểm giao cắt đông đúc. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì việc đi lại vẫn đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Qua những con đường có trường học, quý vị cũng quan sát cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta đã bắt

0: đầu bị ảnh hưởng chưa, khi một số trường thì các em học sinh cũng đã bắt đầu đến trường. Và với việc đi qua những con đường tuyến phố có trường học, chúng ta đã thấy có sự đông đúc hay là ảnh hưởng trong việc di chuyển hay tốc độ lưu thông hay chưa. Một thông tin cũng lưu ý đó là lộ trình khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, rất nhiều xe máy đang len lỏi và có những chiếc xe máy thì kẹp giữa hai chiếc xe ô tô rất lớn chen để di chuyển. Và tất cả những hành vi như vậy đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm, chỉ cần một tích tắc sơ sẩy thôi. Vì vậy chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình khi di chuyển bằng xe máy, đi đúng phần đường làn đường, đi gọn và bên phải để đảm bảo an toàn. Ngay lối rẽ phải đường Trần Duy Hưng ra Láng, chúng tôi nhắc lại là có một nắp hố ga bị vỡ, sụt lún một phần, các phương tiện lưu ý. Vành đai ba trên cao, thính giả di chuyển từ chân cầu Thăng Long về Mai Dịch, có hai đoạn có nhiều bao tải bột rơi bột trắng ra đường và phủ kín ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
5: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
4: Mua ở đâu uy tín em?
5: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
4: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp nhận thông tin ở đường Trường Chinh, đoạn lối dẫn lên vành đai 2 đã có va chạm giữa hai xe con, các phương tiện lưu ý. Tuy rằng thời điểm này mật độ phương tiện chưa cao nên chúng ta cũng chưa phải đối mặt với khó khăn, nhưng vụ va chạm giữa hai xe con ở đường Trường Chinh, đoạn lối dẫn lên vành đai 2 cũng dự báo rằng sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại. Dốc Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, thính giả quan sát thấy có một vài chiếc xe máy bị trượt ngã, không biết là do trên mặt đường đã có vệt dầu loang hay có sự cố gì. Quý vị đi qua quan sát thêm cùng VOV Giao thông, chúng ta cẩn trọng để tránh va chạm. Khi dốc trên đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đã có một vài chiếc xe máy trượt ngã. Các phương tiện bây giờ đã bắt đầu đông rồi. Ghi nhận của thính giả là lưu thông chậm hướng về phía đường Nguyễn Văn Cừ. Đoạn số nhà 341 đường Xuân Phương hướng ra cầu Ngà có va chạm xe tải và xe taxi. Xin nhắc lại đoạn số nhà 341 đường Xuân Phương hướng ra cầu Ngà có va chạm xe tải và xe taxi. Như vậy đây đã là vụ va chạm thứ hai chỉ trong mấy phút vừa qua. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết nắp hố ga hư hỏng trên đường Trần Duy Hưng, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiếp cận xử lý.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Ờ, sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
9: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
8: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
9: Thế còn thoát nước sân gôn?
8: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
9: Tốt, chọn Thuận Phát.
8: Dạ vâng.
9: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
8: Hotline 0962 655 955.
10: Ôi anh Thắng.
11: Ngọc đấy à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
10: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
11: Thế à?
10: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
11: Trời ơi, thật may rồi. Anh đi mua luôn đây.
10: Chứ sao?
12: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta di chuyển ở phía cầu Thăng Long thì dốc cầu Thăng Long lượng phương tiện đã bắt đầu tăng cao. Chúng ta lưu thông chậm hướng về Nội Bài. Tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 báo về, dốc cầu Thăng Long lượng phương tiện đã gia tăng nhanh chóng. Tốc độ di chuyển của chúng ta chậm lại đáng kể hướng về phía Nội Bài. Tổng hợp những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận là 2 vụ va chạm ở đường Trường Chinh đoạn lối dẫn lên vành đai 2 va chạm giữa 2 xe con. Và một vụ va chạm giữa xe tải và xe taxi ở đoạn số nhà 341, đường Xuân Phương hướng ra cầu Ngà. Và 2 vụ va chạm này hiện tại đang gây cản trở giao thông. Ngoài ra thì cũng có những ảnh hưởng, một số những ảnh hưởng như đường Thanh Bình Hà Đông tại số nhà 297, gia đình có đám hiếu và căng bạt, đỗ xe ô tô dưới lòng đường, cũng đã ảnh hưởng phần nào tới việc đi lại của phương tiện qua đây. Rồi ngay lối rẽ đường Trần Duy Hưng Gia Láng có nắp hố ga bị vỡ, sụt lún một phần. Đường Nguyễn Trác đoạn km số 6+050 thuộc phường Yên Nghĩa, công ty cây xanh đang rào chắn, cảnh báo một làn đường để cắt tỉa cành cây. Các phương tiện lưu ý, vành đai 3 trên cao từ chân cầu Thăng Long về Mai Dịch có 2 đoạn có nhiều bao tải bột, rơi nhiều bụi trắng và phủ kín ở làn khẩn cấp. Quốc lộ 3 đoạn qua Phủ Lỗ, mặt đường đào lên nhưng chưa hoàn trả, cũng gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua. Và mới đây nhất là dốc Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, thính giả phản ánh rằng có nhiều xe máy trượt ngã và gây cản trở giao thông. Mật độ phương tiện cũng đang chậm hướng đi về phía đường Nguyễn Văn Cừ. Đó là những hình ảnh cần lưu ý chúng tôi đã nhận được phản ánh từ các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn, và trong những chặng đường sắp tới, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông.
13: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
14: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Andean của Gamuda Land ông ạ.
14: Yeah.
13: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
14: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
14: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
14: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Thưa sếp, Chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
16: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
15: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
16: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
15: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
16: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
15: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
16: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
15: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý một xe khách chở vượt quá số người quy định trên quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Tân Sơn tại km 123+300, và lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe khách có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đây là xe khách thuộc nhà xe Đại Thu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đại Thu, lái xe 34 tuổi trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai điều khiển. Qua kiểm tra thực tế thì tổ công tác phát hiện trên xe có 67 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người. Như vậy, xe khách đã chở vượt quá quy định 48 người. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện. Với các hành vi này thì tài xế dự kiến bị phạt 25,5 triệu đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đại Thu dự kiến bị phạt 99 triệu đồng. Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin ở đường Trường Chinh, đoạn lối dẫn lên vành đai 2 và chạm giữa hai xe con, và lộ trình di chuyển khi quý vị đi ở dốc Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đã có hiện tượng xe máy bị ngã. Các thính giả quan sát cùng VOV Giao thông xem nguyên nhân vì sao để chúng ta kịp thời cảnh báo tới các thính giả. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc và thiết bị y tế khi đến tay người bệnh cần cắt giảm tối đa chi phí trung gian để có giá thấp nhất. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 diễn ra chiều qua. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng lưu ý phải rà soát kỹ các quy định liên quan đến thuốc, thiết bị y tế, đảm bảo tính minh bạch, khả thi. Đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học địa phương và tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa để dự phòng thiên tai bão lũ và nhu cầu phát sinh tại thư viện, chương trình trao tặng sách. Đơn vị này cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho biết, lực lượng quy tập phát hiện thêm 13 hải cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân và công viên Lê Thị Riêng. Tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, sau 2 ngày xử lý gần 1.000 mét khối đất, mở rộng miệng giếng thêm 10 mét và đào sâu khoảng 10 mét, đội quy tập tìm thấy 3 hải cốt liệt sĩ. Còn tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện cất bốc thêm 10 hải cốt cùng 5 bộ di vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, riêng tại công viên này đã quy tập 368 hải cốt liệt sĩ. Từ ngày 24 tháng 8 tới, YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem công khai trên toàn cầu. Một lượt xem sẽ được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, tính từ khung hình đầu tiên, áp dụng với video dài và livestream, trong khi Short đã áp dụng từ năm 2025. Với thay đổi mới, người dùng có thể thấy số lượt xem trên nhiều video tăng nhanh hơn trước. Tuy nhiên, việc tăng lượt xem công khai không làm thay đổi thu nhập của nhà sáng tạo. Các chỉ số kiếm tiền vẫn được tính riêng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 21 tháng 8, người dân đến Dinh Độc Lập thành phố Hồ Chí Minh có thể trải nghiệm miễn phí chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, tái hiện không khí quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam do báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CERIT tổ chức. Để tham gia, người dân đăng ký trực tiếp tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chuẩn bị căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID để kiểm tra thông tin. Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia được phát số thứ tự, xếp hàng và vào khu vực trải nghiệm theo hướng dẫn của ban tổ chức. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo và sử dụng kính bằng công nghệ thực tế ảo. Trẻ từ 5 tuổi có thể tham gia, nhưng nếu dưới 9 tuổi cần có người lớn đi cùng. Ban tổ chức khuyến khích người dân ưu tiên phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc, khó tìm chỗ gửi xe, đồng thời nên chuẩn bị mũ, ô hoặc áo mưa trong thời gian di chuyển xếp hàng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Hiện tại thì việc lưu thông ở cầu Nhật Tân được ghi nhận là tốt theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an ùn, di chuyển chậm hướng về cầu Thanh Trì, nhiều xe đi tốc độ cao đi vào làn khẩn cấp. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an tốc độ đang rất chậm do là mật độ phương tiện đã gia tăng nhanh chóng. Hướng về cầu Thanh Trì, nhiều xe đi với tốc độ cao và đi vào làn khẩn cấp. Các phương tiện hãy chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình để đảm bảo an toàn. Trước đó chúng tôi có thông tin ở phía cầu Thăng Long và gần lối lên cổ Nhuế hướng đi Mai Dịch có nhiều bao bột rơi trên đường. Công ty Công trình Giao thông 2 cũng đã báo với công ty Môi trường. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa tin đang có đội bảo trì cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 113 đến km 115. Các phương tiện chú ý.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Bà này, phòng trọ mình cũng bé, nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
4: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái cũng là vừa vừa luôn.
3: Ờ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
4: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít, vừa vặn phòng mình đấy. Mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
3: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
4: Đến Điện Máy Xanh có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
3: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về hai vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Đó là vụ va chạm ở đoạn số nhà 341 đường Xuân Phương hướng ra cầu Ngà, xe tải va chạm với xe taxi, và vụ va chạm ở đường Trường Chinh đoạn lối dẫn lên vành đai 2, va chạm giữa hai xe con. Hiện tại quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem trong vòng khoảng 10 phút vừa qua thì có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không, tốc độ di chuyển của chúng ta như thế nào. Vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an được ghi nhận là tốc độ di chuyển rất chậm hướng về cầu Thanh Trì. Các thính giả đã bắt đầu phải đối mặt với khó khăn ở trong lộ trình này. Bên cạnh đó thì có nhiều xe đi với tốc độ cao đi vào làn khẩn cấp. Quốc lộ 3, dự án hoàn trả nước mặt sông Đuống chưa hoàn trả mặt đường. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là cũng đang nắm bắt được thông tin và đang tiếp cận để xử lý. Cùng với đó là hiện tượng nhiều bao bột rơi ở trên đường, đầu cầu Thăng Long và gần lối lên cổ Nhuế hướng Mai Dịch cũng đã được báo với công ty môi trường để xử lý ngay, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. Với đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, chúng tôi nhận được tin là có một vài chiếc xe máy bị ngã tại đây. Thì thính giả cũng quan sát thêm xem có gì cần cảnh báo không.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm